0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh xử lý 290 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai. Đến nay, 113 dự án đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục và được yêu cầu khởi công trong tháng 8. Với 163 dự án còn tồn động, thành phố sẽ phân loại, giao rõ đơn vị xử lý, vướng mắc giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong 3 tháng. Thủ tục quy hoạch đầu tư và đất đai không quá 2 tháng. Trước tình trạng cháy xe khách gia tăng, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các doanh nghiệp thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu, động cơ, trang bị đầy đủ bình chữa cháy và tập huấn kỹ năng thoát nạn cho lái xe, phụ xe, hành khách không mang chất dễ cháy, không chắn lối thoát hiểm và cần phải quan sát vị trí búa cửa thoát hiểm. Khi xảy ra cháy thì phải nhanh chóng dừng xe, ngắt điện sơ tán và gọi 114. Chuyển sang phần tin quốc tế, Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm cảnh báo các tổ chức tội phạm mạng tại Đông Nam Á đang mở rộng hoạt động, lợi dụng AI, tiền điện tử và nền tảng trực tuyến để lừa đảo xuyên quốc gia. Riêng năm 2025, lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại ước tính là từ 88 đến 114 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. UNODC cho biết các đường dây ngày càng phân tán, khó phát hiện, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về thực thi pháp luật tài chính và công nghệ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự án luật không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay mà còn phải tạo không gian phát triển cho nhiều thập niên tới. Đặc biệt, luật cần kế thừa, nâng tầm và luật hóa những cơ chế đặc thù đã được thực tiễn kiểm nghiệm, nhất là đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
1: Tôi đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện từng nhóm chính sách, từng cơ chế với góc độ là có sự tháo gỡ được điểm nghẽn pháp lý, có dư địa phát triển mới và đủ khả năng để tổ chức thực hiện trên thực tế thời gian tới hay không. Ví dụ như là mô hình tổ chức, rồi quy hoạch, rồi đất đai, tài chính, cơ chế chính sách, vận hành khu kinh tế. Đặc biệt, tinh thần lực phải theo kịp yêu cầu phát triển nhưng mà đồng thời phải đi trước một bước để dẫn dắt phát triển.
0: Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng phân cấp phân quyền mạnh mẽ, gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, đồng thời thể chế hóa các mô hình phát triển đô thị mới, tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn bứt phá trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.

0: máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: Thưa quý vị, quay trở lại với khu vực ngã tư Bà Điểm, thì cái vụ va chạm giữa xe ô tô và xe tải van, hai xe đang di dời đây, dạ, đi vào phía trong, phía ngay chỗ điểm máy xanh rồi đó, dạ, FPT, để chắc là giải quyết. Có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại khu vực này thì chắc là các anh cũng sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Ở đây xe vẫn đang đông và chúng ta di chuyển chậm theo hướng đi về ngã tư Gò Mây cũng như là hướng về An Sương. Như vậy thì hai hướng trên đường Lê Đức Anh là chúng ta cần phải lưu ý nè. Rồi vụ va chạm, hai phương tiện dừng lại đi qua phía bên kia đường để tránh cản trở giao thông. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông báo đến các bác tài, hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, anh Thơ nhắc lại một lần nữa là hiện tại các phương tiện ùn ứ trên cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn các phương tiện ô tô lưu thông ở cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn để về cầu Đồng Nai. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây chia sẻ, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại đã lưu thông ổn định rồi. Tổ điều hành giao thông BC08 thì chia sẻ đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Văn Bứ hướng đi Củ Chi, ở đây xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng ta vừa nhận được từ các đội trạm cũng như là các bác tài chia sẻ cùng với chương trình. Dạ, còn ở trong fanpage, dạ, anh Thơ cũng xin được cảm ơn anh Bùi Dấn nè, chào anh Duy Nguyễn, lâu lắm rồi anh Thơ mới thấy anh Duy Nguyễn tương tác với chương trình. Chào anh Luân Trịnh, cảm ơn các anh rất là nhiều. Còn nếu như mà các bác tài có thông tin giao thông vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Ở trung tâm thì hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ở đường Lê Đức Anh. Dạ, anh Thơ nhắc lại thì có cái vụ va chạm giữa xe tải và xe tải van và một chiếc xe ô tô con. Thì hai anh đã di chuyển vào phía bên trong rồi để có thể giải quyết với nhau, có cảnh sát giao thông hỗ trợ các anh giải quyết. Còn tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm theo hướng đi về ngã tư Gò Mây, còn các hướng khác thì anh ta thấy đang di chuyển được, hoặc là hơi đông là vì là chúng ta chờ đèn.

hơi lâu á, tại khu vực này hai hướng trên đường Phan Văn Hớn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý thôi. Dạ, còn với giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu hay là Quang Trung Thống Nhất thì xe đang đông rồi và chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu ở Quang Trung Phạm Văn Chiêu. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý với điểm nút giao thông này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiếng hát của Trương Thảo Nhi qua ca khúc Anh Chàng Nhà Bên.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Trương Thảo Nhi qua ca khúc Anh Chàng Nhà Bên. Quay trở lại trong fanpage, thời điểm này thì anh thơ cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh, anh cho biết cầu Khánh Vân đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Dạ, chào bạn Nắng Bên Thềm, chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị, có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình như thế này. Đường DT743 từ giao lộ Nguyễn Du đến ngã tư đến cầu vượt 550. Có nhiều xe máy lấn sang làn xe ô tô, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại và cảm ơn bạn rất là nhiều. Đường DT743 từ ngã tư giao lộ Nguyễn Du đến cầu vượt ngã tư 550 có nhiều xe gắn máy lấn sang làn xe ô tô, người tham gia giao thông cần lưu ý. Di chuyển như thế này rất là nguy hiểm đúng không ạ? Buổi sáng mà đông nữa mà chúng ta di chuyển vào làn xe ô tô thì lỡ như mà có những cái sự cố hoặc là chúng ta chỉ cần phanh gấp thôi thì rất là nguy hiểm. Các bác bạn thính giả mà di chuyển bằng xe gắn máy thì chúng ta phải lưu ý nhiều. Chúng tôi cũng nhắc lại đường Lê Quang Đạo đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Bứ hướng đi về Củ Chi. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông An Sương đang hỗ trợ điều tiết rồi. Còn trên khu vực cầu Đồng Nai, lượng phương tiện đang ùn ứ, đội cảnh sát giao thông rạch chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu vực Tân Vạn, hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh, còn hướng từ Suối Tiên lên cầu Đồng Nai. Khi mà chúng ta di chuyển lên cầu vực Tân Vạn thì các phương tiện xe ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu Tân Vạn để về cầu Đồng Nai. Bởi vì lượng phương tiện đông nên đây là cái phương án mà đội cảnh sát giao thông rạch chiếc giúp cho các bạn di chuyển thuận tiện hơn, tránh cái tình trạng ùn ứ trong buổi sáng này. Đường Nguyễn Văn Hưởng đoạn qua cầu Ông Hóa thuộc khu vực phường An Khánh có dây điện nằm võng xuống mặt đường rất là nguy hiểm, người tham gia giao thông cần lưu ý. Dạ, còn vụ va chạm ở ngã tư Bà Điểm thì anh thơ thấy là lực lượng chức năng người ta cũng đang tích cực điều tiết phân luồng ở khu vực này, còn cái hiện trường thì đã được di dời về phía bên trong, phía bên kia đường rồi để có thể giải quyết với nhau. Anh thơ nghĩ là chắc cũng sẽ giải quyết nhanh thôi và cũng di chuyển rồi. Dạ, còn trục đường Lê Đức Anh mà các bạn di chuyển qua Tân Kỳ, Tân Quý hay là qua tỉnh lộ 10 á, thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện ở cái đoạn này thì không quá đông. Thưa quý vị, đường Nguyễn Tất Thành các bạn di chuyển qua cầu Cánh Hội, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua Đoàn Như Hài cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh thì lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, lượng phương tiện chưa đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Nhưng mà riêng với hai khu vực này tầm khoảng là sau 7:30 thường rất là đông, lúc đó anh thơ cũng sẽ quay trở lại cập nhật cho các bác tài. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận, ở đây chúng ta cũng di chuyển bình thường thưa quý vị. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Các bác tài an tâm với những cái lộ trình mà anh thơ vừa cập nhật. Các bạn có di chuyển trên khu vực đường Võ Nguyên Giáp qua ngã tư Bình Thái thì chúng ta lưu ý tí xíu, lượng phương tiện có đông hơn thưa quý vị. Dạ, lượng phương tiện lớn, xe ô tô, xe tải, xe container ở khu vực này cũng khá là đông, cho nên là anh thơ mong quý vị sẽ quan sát kỹ để di chuyển tại đây. Cầu vượt Bình Phước và ngã tư Bình Phước chúng ta đang di chuyển bình thường ổn định thôi, lượng phương tiện thì không quá đông tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta di chuyển trên đường có những cái thông tin giao thông hoặc là chúng ta có thắc mắc điều gì về luật giao thông đường bộ thì các bạn cứ gọi về liên hệ và phản ánh với chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng giải đáp cho quý vị trong các khung chương trình giờ cao điểm, hoặc là nếu như mà ở trong fanpage thì anh thơ cũng sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn bây giờ thì anh thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin khác trong buổi sáng này. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bổ sung 16 tuyến đường sắt mới, khổ tiêu chuẩn là 1,435 mm và quy hoạch 1-2 tuyến đường sắt tốc độ cao gồm có Bắc Nam và Hà Nội Quảng Ninh, quy hoạch cũng điều chỉnh tuyến kép Chí Linh thành kép Hạ Long - Cá Lân, đồng thời ưu tiên đầu tư các tuyến kết nối liên vùng quốc tế và các đầu mối logistics, từng bước hiện đại hóa mạng lưới đường sắt đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách hàng hóa và tăng cường kết nối vùng. Như vậy thì đường sắt thì cũng sẽ thêm 16 tuyến mới và 2 tuyến tốc độ cao trong thời gian tới. Đây là cái điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030 của Bộ Xây dựng. Đó là cái thông tin tiếp theo anh Thơm cập nhật và chia sẻ cùng với các bác tài. Chúng ta tiếp tục với khu vực đường Hoàng Diệu qua đoạn Văn Bơ. Ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Cánh Hội Hoàng Diệu cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Còn cầu Kênh Tẻ đó, các bạn di chuyển theo hướng đi về trung tâm, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, chúng ta di chuyển hơi chậm. Còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Một số những cái chia sẻ cùng với các bác tài như vậy, hy vọng là các bác tài chọn được cái hướng đi thích hợp. Còn nếu như quý vị có thông tin giao thông, hãy tiếp tục hỗ trợ cho anh Thơ nhé. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
4: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
3: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
4: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
3: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
4: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
3: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
4: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
5: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn.
3: Chi tiết liên hệ 1800 1260.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Ơ, tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
8: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
7: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
8: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
9: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
10: Các cái chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
11: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
12: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường mà có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
9: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12 giờ 30 đến 13 giờ 30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
13: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
14: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông. trong buổi sáng này. Thời điểm này thì thưa quý vị, anh Thơ có nhận được thông tin của anh Phạm Sơn Trung. Anh chia sẻ với anh Thơ là đường Đàm Thuận Huy từ đường Lê Thúc Hoạch đến đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định các hướng. Đường Tân Hương từ đường Bình Long đến đường Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định các hướng luôn. Rồi đường Văn Cao từ đường Bình Long, phường Phú Thạnh đến đường Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa lưu thông ổn định các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, anh Thơ cảm ơn anh Dũng Trần, anh nói đường thoại Ngọc Hầu. Đoạn qua ngã ba kênh Tân Hóa, xe đông di chuyển chậm, cảm ơn anh Dũng Trần với thông tin này. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là chợ Chỉ An ra Mỹ Phước Tân Vạn quốc lộ 1K lưu thông ổn định. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Đường Bình Long từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã qua các phường Tân Sơn Nhị, phường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thạnh, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Trị Đông lưu thông ổn định các hướng. Và cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Bữa trưa thứ hai anh Thơ có đồng hành với quý vị, anh Thơ không có thấy anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ cũng tính nhắc rồi, nhưng mà nghĩ là chắc anh bận gì đó cho nên là không có tham gia chương trình. Sáng hôm nay gặp lại anh Thơ rất là vui và cảm ơn những cái thông tin mà anh Phạm Sơn Trung chia sẻ với chương trình. Còn về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng ta cập nhật cái thông tin cụ thể. Cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ, giãn cách dài nhất là đạt 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề là từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, bãi xe đã hết chỗ tại ga Đại học Quốc gia, ga có bãi xe đông còn ít chỗ, Bến Thành Công nghệ cao, các bãi xe còn lại chỗ để xe, còn ga Nhà Hát và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Lưu lượng hành khách ở các ga bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi, tình hình giao thông xung quanh các nhà ga metro, tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thông thoáng, chưa ghi nhận điểm ùn tắc. Đây là cái thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên chúng ta cập nhật tại thời điểm này. Dạ, còn chúng ta cũng tiếp tục với hệ thống camera. Thưa quý vị, là khu vực đường Phạm Hùng qua giao lộ Nguyễn Văn Linh, sáng nay thì xe có hơi đông chúng ta vẫn di chuyển được thưa quý vị. Rồi đường Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50, chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Rồi cao tốc Trung Lương Võ Trần Chí lưu thông ổn định, ngã năm chợ Vĩnh Lộc. Hiện tại thì xe gắn máy có hơi đông, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Quốc lộ 1 theo hướng rẽ đi về cao tốc Trung Lương, chúng ta cũng di chuyển được thôi. Và đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ quan sát trên hệ thống camera, chuyển đến cho các bác tài. Còn các bác tài thì như thế nào ạ? Có lộ trình nào khác muốn chia sẻ với chương trình hay không ạ? Và nếu như có thì các bác tài cứ truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. 02839919191. Còn liên quan đến việc vận hành sân bay Liên Khương thì thưa quý vị, từ ngày 19 tháng 8 sân bay Liên Khương sẽ khai thác trở lại. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ khôi phục khai thác từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 sau hơn 5 tháng tạm đóng để sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án có tổng vốn đầu tư là 1.032 tỷ đồng, khởi công từ ngày 4 tháng 3. Hiện thì các đơn vị đang thi công hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ hành khách khi sân bay hoạt động trở lại. Gần 500 cán bộ kỹ sư công nhân được huy động thi công liên tục nhằm đảm bảo tiến độ. Như vậy là sắp tới, từ ngày 19 tháng 8 thì chúng ta sẽ có thể quay trở lại thành phố Đà Lạt bằng máy bay đúng không ạ? Trong khoảng 5 tháng chúng ta thấy là sân bay Liên Khương ngừng hoạt động thì chúng ta thường là di chuyển bằng các phương tiện như xe, chủ yếu là xe khách đúng không ạ? Với các hãng rất là quen thuộc như Phương Trang, một số những cái hãng khác. Thì ngày 19 tháng 8 tới đây thì sân bay Liên Khương sẽ hoạt động trở lại. Nếu như mà chúng ta không có di chuyển bằng xe ô tô hoặc là đi xe khách, hoặc là chúng ta gặp vấn đề khi đi xe, giống như anh Thơ là đi xe là xoay xe nhiều đó, hoặc là rất là có những cái công việc cấp cần đi nhanh thì chúng ta có thể chọn sân bay Liên Khương để có thể di chuyển. Rồi bây giờ thì anh Thơ nhắc lại là 19 tháng 8 thì sân bay Liên Khương sẽ hoạt động trở lại để phục vụ người dân và du khách đến với thành phố Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hamlet Trương qua ca khúc Ai Rồi Cũng Khác.

thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống những con đường, đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác. Ai rồi cũng khác.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Ai Rồi Cũng Khác qua phần thể hiện của Hamlet Trương. Anh Thơ lại có thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài. Ở Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Hồng Bàng đoạn qua cầu Ông Buông 2 hướng đi nút giao Cây Cỏ. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây chia sẻ hiện toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Đây là hai thông tin mới nhưng mà anh Thơ lưu ý cùng với các bác tài. Là đường Hồng Bàng đoạn qua cầu Ông Buông hướng đi về nút giao Cây Gõ, xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Và còn ở khu vực khác, trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ quan sát trên hệ thống camera thì anh Thơ thấy là khu vực ngã tư Bốn Xã xe đang đông di chuyển chậm rồi á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây chủ yếu là xe gắn máy thôi. Nhưng mà đông á, chúng ta cũng cần phải lưu ý. Bình thường thì anh Dũng Trần hay chia sẻ thông tin này. Sáng nay thì anh cho khu vực khác, nhưng mà trên hệ thống camera anh Thơ cũng lưu ý là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta để di chuyển cho an toàn. Hồi nãy thì chúng ta có cập nhật Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50 xe đông di chuyển được thôi. Nhưng mà bây giờ anh Thơ thấy là xe đông di chuyển chậm luôn rồi. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nè. Rồi Nguyễn Văn Linh, các bạn di chuyển qua giao lộ Phạm Hùng, xe cũng đông di chuyển được quý vị nhé. Dạ, anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại đường Cộng Hòa, rồi đường Trường Chinh giúp cho anh Thơ xem là sáng nay tình hình giao thông như thế nào. Dạ, thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta có đường Cộng Hòa trước, đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, lượng phương tiện tham gia giao thông lưu thông ổn định nè. Đường Cộng Hòa qua giao lộ C18, hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch thì xe hơi đông và chúng ta di chuyển hơi chậm theo hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, hướng đi về khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả. Các bác tài thấy có di chuyển ở đây là lưu ý bởi vì lượng phương tiện rất là đông. Rồi Cộng Hòa Úc Tịch, anh ta thấy là xe có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch ở đây cũng vậy, xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Đó là trục đường Cộng Hòa. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa xe có đông di chuyển được. Cầu chữ Y ở góc Nguyễn Biểu chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Nguyễn Tri Phương Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương An Dương Vương xe có đông di chuyển được quý vị nhé. Đó là một số những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ ghi nhận ở trên hệ thống camera chuyển tới cho các bác tài, và hy vọng là các bác tài sẽ chọn hướng đi thích hợp. Còn không biết là ở trong fanpage như thế nào thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại trong fanpage, các bác tài hỗ trợ cho chúng ta những cái thông tin khác. Dạ, ở trong fanpage thời điểm hiện tại, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh cho biết là đường Ba Vân, đường Trưng Công Định, đường Nguyễn Hồng Đào, đường Bầu Cát, đường Đồng Đen, đường ấp Bắc, đường Núi Thành, đường Bầu Bàng, đường Bình Giã, đường Đồng Xoài, phường Tân Bình lưu thông ổn định các hướng. Và cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ chào anh Quốc Hiển, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Anh Dũng Trần, dạ, vui quá, thông tin giao thông được anh Thơ thấy lại rồi. Chứ nửa tháng nay là gửi thông tin liên quan đến giao thông là không có MC nào thấy được cả. Dạ, chắc là nó cũng phải có cái vấn đề gì đó. Nhưng mà hôm sau sáng nay đã thấy được thông tin của anh Dũng Trần rồi. Anh Thơ cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, anh Minh Trung thì chia sẻ là DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông ổn định trên tất cả các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung. Đường Lũy Bán Bích từ cầu Tân Hóa đến đường Âu Cơ qua các phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Sơn Nhì lưu thông ổn định. Rồi đường Trương Vĩnh Ký, đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì và phường Phú Thọ Hòa cũng lưu thông ổn định các hướng luôn. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Dạ, cảm ơn các anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và loạt thông tin vừa rồi dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và anh Thơ nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó, chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy, chúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy?
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn!
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi!
3: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Phương,
6: ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Sican hả?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
6: Wow, hay quá chị ha.
5: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tàu sỏi, vậy mới tốt chứ.
6: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ uống Sican ngay thôi.

0: Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nha.
1: Si can với thành phần chính Aquaminep có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, si can còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Si can là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: Tậu SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Thưa quý vị, anh Thơ vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Và anh Thơ chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là đường Trường Chinh. Các bạn di chuyển qua Phạm Văn Bạch ở đây thì hướng đi về mũi tàu Trường Chinh. Chúng ta có lượng phương tiện đông, di chuyển hơi chậm theo hướng từ Phạm Văn Bạch đi ra Trường Chinh. Ở đây thì có rào chắn công trình thi công để thi công tuyến metro số 2, đúng không ạ, Bến Thành Tham Lương. Cho nên là trong khoảng thời gian này, tình hình giao thông ở khu vực này tương đối là khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm, ngày nào cũng vậy, khu vực này rất là đông các phương tiện theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý. Nhưng mà qua khỏi giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý lên tới Bình Giã là anh ta thấy bắt đầu đỡ. Ở hai làn giữa chúng ta di chuyển được, còn hai làn phía bên ngoài theo hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì hơi đông tí ở giao lộ Bình Giã hay là Hoàng Hoa Thám hay là Úc Tịch. Thì các bác tài, các bạn thính giả lưu ý ở những cái đoạn mà anh Thơ vừa chia sẻ. Còn Trường Chinh Âu Cơ, tức là ngã ba Bà Quẹo, xe có đông di chuyển được thôi. Trường Chinh Tây Thạnh, xe cũng đông, xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông di chuyển được, hướng đi vòng mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Còn hướng ngược lại, hướng đi về cầu Thâm Lương thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý hướng đi ngã ba Bà Quẹo, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển bình thường. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây, đó là trục đường Trường Chinh. Anh Thơ cập nhật liên tục cho các bác tài và hy vọng là các bác tài, các bạn thính giả sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng nay. Còn khu vực đường liên tỉnh lộ 5 qua giao lộ Tạ Quang Bửu nè, cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hưng Phú, cầu Chữ Y, hiện tại anh Thơ nhắc lại cầu Nguyễn Văn Cừ, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không có quá đông tại khu vực này. Ít phút trước chúng ta có nhận được cái thông tin là đường Hồng Bàng qua cầu Ông Buôn 2 hướng đi nút giao Cây Gõ, xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ lưu ý lại cùng với các bác tài một lần nữa. Rồi đường DT743 từ giao lộ Nguyễn Du đến cầu vực 550 có nhiều xe máy lấn sang làn xe ô tô, người tham gia giao thông cần lưu ý. Đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Văn Bứ hướng đi Củ Chi, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông An Sương hỗ trợ và điều tiết. Còn trên cầu Rạch Chiếc á, thì hiện tại do các phương tiện ùn ứ trên cầu Đồng Nai. Dạ vâng ạ, anh ta nhắc lại đội

0: Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì thông báo hiện tại trên cầu Đồng Nai có tình trạng ùn ứ các phương tiện. Thì lưu ý khi lên cầu vượt Tân Vạn hướng đi từ cầu Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, còn hướng từ Suối Tiên cầu Đồng về cầu Đồng Nai lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện xe ô tô đi cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Đây là cái thông tin mà chúng ta nhận được từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Rất mong sẽ nhận được thông tin mới tại những cái khu vực mà anh Thơ vừa cập nhật. Nếu như quý vị có thông tin giao thông thì vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Dạ, chúng ta có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Anh Thơ chào thính giả Phạm Hoàng Trừng, chào anh Duy Nguyễn. Anh Duy Nguyễn chia sẻ là đường Võ Trần Chí ổn định nha em. Dạ cảm ơn anh Duy Nguyễn rất là nhiều. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là ngã ba Vũng Tàu về ngã ba Bến Cổ, bệnh viện Sinmark lưu thông ổn định bình thường, chỉ có đông khi dừng đèn đỏ thôi. Đây là thông tin của anh Hoàng Ngọc. Đường 18E, đường Phan Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại. Dạ chúng ta lưu thông ổn định. Rồi đường Hoàng Hoa Thám từ đường Trường Chinh nối dài đến đường Trung Quốc Hoàng Cộng Hòa, phường Tân Bình và phường Bảy Hiền cũng lưu thông ổn định. Thông tin của anh Phạm Sơn Trung, quốc lộ 1K về chợ Đồn, cầu Bửu Hòa, cầu An Hảo ra ngã ba Vũng Tàu lưu thông ổn định. Thông tin của anh Hoàng Ngọc. Cảm ơn các anh với loạt thông tin vừa rồi hỗ trợ cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, còn liên quan đến vụ xe khách bị cháy làm 7 người tử vong ở Đồng Nai, ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Nai cũng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan đến xe khách cháy trên quốc lộ 1 xã Hưng Thịnh làm 7 người tử vong. Tài xế Trần Thanh Hải bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy tài xế buồn ngủ không làm chủ tay lái khiến xe va chạm hộ lan rồi bốc cháy. Công an tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật. Dạ, qua cái sự việc này cũng như là có nhiều vụ xe khách bị cháy trong khoảng thời gian gần đây đó, thì cơ quan chức năng người ta sẽ siết chặt hơn cái vấn đề chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ trên các phương tiện di chuyển ở trên đường bộ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đối với các phương tiện xe khách thì chúng ta phải trang bị cái bình chữa cháy, búa để khi xảy ra sự cố thì chúng ta còn biết cách xử lý, bảo vệ bản thân mình cũng như là hướng dẫn cho hành khách di chuyển nhanh chóng, tránh thiệt hại về người và vật chất khi mà xảy ra những cái vụ cháy như thế này. Dạ, anh Thơ vừa cập nhật thêm một cái thông tin cho các bác tài, các bạn thính giả. Hy vọng là các bác tài có nhiều thông tin trong việc di chuyển của mình cũng như là những cái thông tin giao thông để chúng ta thuận tiện hơn khi tham gia giao thông trên đường. Còn anh Thơ cũng rất mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình ở tần số FM 91MHz và hỗ trợ thông tin cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
2: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
3: Ôi, thế là tốt quá rồi.
2: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
3: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
4: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
5: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
4: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
5: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
4: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
5: Ừ nhờ.
4: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
5: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì.

0: mà vợ không biết cả.
1: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
0: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ,
2: việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng,
2: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
1: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ? Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
1: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
1: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
1: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
1: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
8: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
1: Hotline 1900 8095.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Hồi nãy thì chúng ta đã cập nhật trục đường Trường Chinh, trục đường Cộng Hòa, một số những cái khu vực ở địa bàn quận 8 cũ. Và anh Thơ vẫn muốn nhắc lại cùng với quý vị là đường Trường Chinh lượng phương tiện rất là đông. Đường Cộng Hòa thì có đoạn thôi nhưng mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển góc nhìn sang khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi hay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh ở những khu vực này cho chương trình. Trong khi chờ đợi bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Nguyễn Văn Trỗi thì anh Thơ cũng quay trở lại trong fanpage. Anh Thơ cảm ơn anh Út Bằng. Anh Út Bằng gửi lời chào chương trình. Chúc cho anh Út Bằng cùng với các bác tài một lần nữa buổi sáng có thật nhiều niềm vui và chúng ta tham gia giao thông an toàn là điều quan trọng nhất. Dạ, còn với khu vực trung tâm, thời điểm này thì khu vực trung tâm, bộ phận kỹ thuật camera cũng đang chuyển hình ảnh cho anh Thơ. Khu vực trung tâm chúng ta có đường Nguyễn Văn Cừ qua giao lộ Nguyễn Trần Hưng Đạo. Ở đây xe đông di chuyển được. Rồi Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, xe cũng đông di chuyển được. Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh thì chúng ta di chuyển bình thường. Các bạn thính giả vẫn có thể yên tâm. Đường Nguyễn Văn Trỗi, đây, đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Hoàng Văn Thụ. Xe đang đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển đây. Lượng phương tiện theo hướng đi về trung tâm, đi về Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe đông chúng ta di chuyển được. Hướng đi về sân bay thì chúng ta di chuyển nó dễ chịu hơn. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, xe đông di chuyển chậm. Hướng đi về trung tâm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, hướng đi về trung tâm, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn hướng ngược lại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đây là khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi đó thưa quý vị. Như vậy thì đường Nguyễn Văn Trỗi là chúng ta lưu ý ở Nguyễn Đình Chính rồi. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Dạ, bây giờ thì anh sẽ chuyển hình ảnh khác cho chương trình để chúng ta tiếp tục cập nhật ở trên sóng và chọn hướng đi thích hợp. Đây, khu vực nút giao Phú Nhuận, xe cũng đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Anh Thơ nhắc lại nút giao Phú Nhuận xe đang đông di chuyển chậm. Ở đây là góc Phan Đăng Lưu á, các bác tài. Phan Đình Phùng, góc này là góc Phan Đình Phùng, xe đông di chuyển chậm. Góc Phan Đăng Lưu thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Còn Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long á, thì chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Chi Bu, mời quý vị cùng đến với ca khúc Anh ơi ở lại.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Chibu với ca khúc Anh ơi ở lại. Dạ, hy vọng ca khúc này sẽ giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta thoải mái hơn khi mà tham gia giao thông trên đường. Còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Anh có chia sẻ thông tin như thế này: khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh, cảm ơn anh Đào Tài với lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Thưa quý vị, một số những cái lộ trình khác thì bộ phận kỹ thuật camera cũng chuyển cho anh Thơ. Hồi nãy chúng ta cập nhật tình hình giao thông ở đường Nguyễn Văn Trỗi, bây giờ sẽ là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, chúng ta di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Võ Thị Sáu thì xe có đông chúng ta cũng di chuyển được. Nhưng mà đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản thì các bác tài cần lưu ý, anh Thơ thấy lượng phương tiện đã đông hơn và có những cái thời điểm chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản, đường Nguyễn Thị Minh Khai Cống Quỳnh, hay là Điện Biên Phủ Cao Thắng, Cao Thắng Võ Văn Tần, chúng ta đang di chuyển được. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe cũng đông, có những thời điểm di chuyển hơi chậm tí xíu thôi, nhưng mà cũng chưa đến mức là khó khăn. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai xe đang đông di chuyển được. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, thông tin mới nhất về tuyến cao tốc này được các anh bên Trung tâm Quản lý Tuyến Cao Tốc chia sẻ là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 19 đến km số 22, lượng phương tiện đang đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đội cảnh sát giao thông An Sương thông tin đường Lê Quang Đạo qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Cảm ơn các anh trong đội cảnh sát giao thông An Sương. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hưng, xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, lượng phương tiện tham gia giao thông đông di chuyển chậm vẫn là cầu Kênh Tẻ. Anh Thơ nhắc lại là cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Còn đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi về giao lộ Úc Tịch, phường Tân Sơn Nhất, anh Thơ cũng ghi nhận xe đông di chuyển chậm tại thời điểm này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư tăng 8% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và một số người làm công tác cơ yếu, mức mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tính bằng mức trợ cấp tháng 6 nhân với 1,08. Sau điều chỉnh thì trợ cấp được chia thành 5 mức theo thời gian công tác, thấp nhất là 2.838.000 đồng một tháng và cao nhất là 3.353.000 đồng một tháng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 tới đây. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua việc bổ sung hai dự án đường sắt đô thị vào danh mục áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết 188 của Quốc hội giai đoạn 2026-2030. Thành phố dự kiến triển khai hai tuyến 2A kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai, đường dài khoảng là 20 km và tuyến số 3 từ Nhổn qua Trôi đến Sơn Tây dài 30,7 km, hai tuyến nhằm tăng kết nối khu vực phía Tây, hỗ trợ giãn dân và phát triển đô thị theo mô hình TOD. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thường trú từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi, chưa được cấp thẻ theo chính sách khác. Nếu được thông qua, khoảng 196.000 người sẽ được thụ hưởng với kinh phí hơn 267 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách nhằm mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế giúp cho người cao tuổi tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh sớm hơn và giảm gánh nặng chi phí. Chuyển sang phần tin quốc tế, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang đẩy nhanh hoàn thiện quy định và cấp chứng nhận để sớm đưa taxi bay, máy bay siêu thanh vào khai thác thương mại. FAA đã triển khai chương trình thử nghiệm máy bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện tại 26 bang làm cơ sở tích hợp an toàn vào hệ thống không lưu. Với máy bay siêu thanh, cơ quan này dự kiến hoàn tất các quy định về hoạt động và tiếng ồn vào giữa năm 2027. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối hôm qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách thời gian gần đây đang diễn biến phức tạp. Thống kê từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 5 tháng 7 cho thấy, các vụ tai nạn liên quan loại phương tiện này đã là 199 người tử vong. Riêng chưa đầy một tuần qua, xảy ra hai vụ tai nạn nghiêm trọng do xe khách gây ra khiến 11 người tử vong. Mới nhất khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 7, tại km 1839+300 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai, xe khách dừng nằm chở 36 người từ Khánh Hòa về thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ va vào hộ lan bên đường rồi bốc cháy. Vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, tài xế mệt mỏi, buồn ngủ khi điều khiển phương tiện. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định không thể phó mặc sinh mạng tài sản của hành khách cho lái xe và chủ xe. Thời gian tới thì lực lượng chức năng sẽ kiểm tra trách nhiệm doanh nghiệp vận tải, hệ thống giám sát hành trình, camera trên xe, đồng thời ra soát quy định kỹ thuật an toàn đối với xe giường nằm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Songs in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
3: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
4: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
5: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.
4: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
0: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
12: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ cảm ơn BC08 đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua giao lộ đường số 15 hướng đi cầu Kinh Tẻ, xe đang đông di chuyển chậm. Trước đó thì chúng ta có đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi về nút giao Úc Tịch phường Tân Sơn Nhất, cầu Kinh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội phường Vĩnh Hội, hay là đường Nguyễn Văn Cường. Anh thấy nhắc lại là đường Dương Bá Trà qua hẻm 219 hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ phường Chánh Hưng, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những cái khu vực mà anh Thơ vừa cập nhật. Rồi đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh, đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có những đoạn là chúng ta cần phải lưu ý rồi, với lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Khu vực đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Nguyễn Hữu Cầu, Cam Mét, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, những cái khu vực này thì anh Thơ thấy đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông đâu. Các bác tài vẫn có thể yên tâm di chuyển ở những khu vực này nhé. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận được thêm thông tin mới, nên là anh Thơ cũng rất mong các bác tài sẽ tiếp tục cập nhật và hỗ trợ cho chương trình nhiều hơn những cái thông tin mà các bác tài gặp phải khi tham gia giao thông trên đường. Các bác tài có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình rất là quen thuộc ạ, 02839919191. Thời điểm này thì anh Thơ thấy là bắt đầu là nắng rồi, có một số khu vực thì các bác tài cũng có phản ánh với anh Thơ là nắng chói chang. Dạ, nhưng mà nắng sớm thì tốt đúng không ạ, nhưng mà tầm khoảng sau 9 giờ trở đi á là chúng ta phải che chắn kỹ để đảm bảo làn da, rồi cũng như là tránh cái tình trạng mất nước khi mà tham gia giao thông ở ngoài đường lâu hoặc là tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ở thời điểm này thì vẫn tương đối là tốt, ánh nắng buổi sáng đúng không ạ? thời điểm này mà chúng ta có con nhỏ đó, cho các bé chạy vòng vòng công viên hoặc là trước sân nhà cũng đạp mấy vòng xe đạp thôi, để có thể là hấp thụ ánh nắng rồi hấp thụ vitamin D, tăng cường hấp thụ canxi, dạ đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta uống sữa tăng bổ sung canxi nhưng mà chúng ta không có để bổ sung vitamin D hoặc là đi tắm nắng đồ đó, thì cái lượng canxi mà chúng ta hấp thụ nó cũng sẽ rất là thấp, đặc biệt với trẻ nhỏ là phải cần có ánh nắng mặt trời để hấp thụ canxi tốt hơn, các bé mới cao được. Nên là thời điểm này rất là tốt, hơn nữa là đang mùa hè mà đúng không ạ? Chúng ta cho các bé đi chơi. Dạ. Nhưng mà có một vấn đề anh Thơ muốn chia sẻ với quý vị là khoảng thời gian này mà chúng ta có cho các bé đến những nơi đông người thì chúng ta cần phải lưu ý về cái vấn đề vế sinh với những cái khu vực xung quanh á, hoặc là đi hồ bơi nè, đi những cái khu vực vui chơi, nhà banh rồi đó, chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì vừa rồi là chúng ta thấy có một số cái ca nhiễm virus đó, để các bác tài, các bạn thính giả có con em thì chúng ta lưu ý đi bơi, đi tới nhà banh, rạp chiếu phim hoặc là những cái khu vui chơi chẳng hạn là chúng ta phải để ý nhiều. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến đường Bạch Đằng, phường Bình Thạnh tiếp tục xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Orange qua ca khúc Bát Cơm Mặn.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa dành ít phút cho âm nhạc với ca khúc Bát Cơm Mặn. Quay trở lại với thông tin giao thông, tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long hướng đi về Hoàng Văn Thụ, ở đây xe đường di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có chia sẻ là hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tại km 199+900 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang tiếp cận hỗ trợ, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đây là thông tin của Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Trung tâm quản lý giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Phan Thúc Duyện qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng, cũng giống như thông tin của BC08 vừa chia sẻ với chương trình. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Cửu Bông đến giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn thông tin từ Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, từ BC08 và Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với thông tin vừa chia sẻ với anh Thơ. Ở trong fanpage, anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Còn với khu vực đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, ở đây xe đang đông, thưa quý vị, và chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Xin được nhắc lại là đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, ở đây thì xe đang đông và chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu, có những thời điểm thôi. Còn mình nói chung là vẫn di chuyển được, nhưng mà chúng ta lưu ý khi mà lượng phương tiện có đông. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe cũng đông nè. Bây giờ là phải di chuyển chậm rồi. Bây giờ thì ở khu vực trung tâm sẽ đông hơn những cái khu vực ở phía ngoài vùng ven hoặc là cửa ngõ. Thưa quý vị và các bạn, nếu như chúng ta di chuyển trên đường Trần Văn Dầu qua cầu Đôi, sáng nay thì anh ta thấy là chúng ta di chuyển được, di chuyển bình thường, cũng không có những cái thông tin mà các bác tài hỗ trợ là đông, di chuyển chậm hoặc khó khăn. Dạ, và hiện tại ở trên hệ thống camera thì anh ta cũng quan sát thấy Trần Văn Dầu qua cầu Đôi, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Rồi các bạn di chuyển trên khu vực trước cổng khu công nghiệp Sóng Thần, hiện tại cũng lưu thông ổn định. Quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình, chúng ta di chuyển bình thường. Cầu Đồng Nai thời điểm này thì chắc là cũng không còn khó khăn nữa, bởi vì các bác tài, các bạn thính giả cũng không có phản ánh, hoặc là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, các anh cũng không có chia sẻ những cái thông tin khó khăn nữa. Hy vọng là khu vực cầu Đồng Nai chúng ta đã di chuyển ổn định trở lại. Còn nếu như mà các bác tài có di chuyển qua khu vực cầu Đồng Nai hoặc là những cái khu vực mà anh Thơ vừa cập nhật và thấy là tình hình giao thông khác đi rồi, thì các bạn vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Dạ, bắt đầu từ thời điểm này.

0: này thì tôi nghĩ là lượng phương tiện sẽ giảm so với những cái phút trước nha. À, tình hình giao thông thì cho tới thời điểm hiện tại anh ta chưa có ghi nhận điểm nút giao thông nào ùn xe, chỉ có đông di chuyển chậm hoặc là xếp hàng dài thôi. Bây giờ là trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã đông hơn rất là nhiều, qua điện Biên Phủ nè, qua Trần Quốc Toản nè, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều hơn. Bây giờ sẽ là một thông tin khác về giáo dục, anh Theo xin được chia sẻ cùng với các bác tài. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố tuyển bổ sung gần 3.500 chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại 79 trường trung học phổ thông công lập dành cho học sinh chưa trúng tuyển đợt 1, thí sinh đăng ký nguyện vọng một nguyện vọng duy nhất với điều kiện tổng điểm xét tuyển bằng hoặc là cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7. Kết quả công bố ngày 3 tháng 8, việc bổ sung nhằm bù vào cái số chỉ tiêu còn thiếu do một bộ phận học sinh đã trúng tuyển nhưng không nhập học. Dạ, như vậy thì nếu như vừa rồi á, cái đợt mà chúng ta thi và đó là nguyện vọng 1 hoặc là nguyện vọng 2 của chúng ta mà chúng ta không có đậu ở những cái trường mà chúng ta mong muốn, thì bây giờ chúng ta có thể nộp hồ sơ với cái điều kiện là tổng điểm xét tuyển bằng hoặc là cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đăng ký. Ví dụ như là vừa rồi chúng ta rớt trường Nguyễn Hữu Cầu chẳng hạn, nhưng mà cái điểm của chúng ta và chúng ta chưa có nộp vào trường nào, nhưng mà cái điểm của chúng ta nó lại đậu ở cái nguyện vọng 1 của trường Bà Điểm, thì bây giờ chúng ta có thể xét tuyển ở trường Bà Điểm để có thể là được vào học trường Bà Điểm. Đó là cái ví dụ của anh Thơ đưa cho quý vị thôi. Còn ở những cái trường mà người ta đang bổ sung á, cái chỉ tiêu thì các bạn phải kiểm tra thật là kỹ những cái trường nào ở khu vực nào có phù hợp với cái việc đi lại và cái điều kiện của nhà chúng ta hay không, để chúng ta đăng ký cho phù hợp ha. Anh Thơ thông báo, chia sẻ cái thông báo này cho quý vị để chúng ta biết là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung 3.500 chỉ tiêu vào trường trung học phổ thông công lập lớp 10, cho nên là chúng ta nếu như mà có hồ sơ và chúng ta có điều kiện để vào những cái trường trung học phổ thông công lập ở địa bàn chúng ta, thì chúng ta có thể đưa hồ sơ đi xét tuyển, bắt đầu là từ ngày 22 cho đến ngày 22 tháng 9 là nộp hồ sơ, và cái công bố là ngày 3 tháng 8, bắt đầu là ngày hôm nay là đã nhận hồ sơ rồi đó quý vị. Nếu như mà chúng ta có con em vào lớp 10 công lập vào cái đợt vừa rồi thì chúng ta không được như ý muốn á, thì bây giờ chúng ta cũng có thể nộp hồ sơ vào những cái trường khác. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 18 đến km số 22 lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới hơn, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông, và bản tin sẽ được bắt đầu với những thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa ra công điện yêu cầu thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục tồn tại trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, Cục Thuế yêu cầu chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, nghiêm cấm cán bộ gây phiền hà, yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ ngoài quy định. Cũng nhắc tới đất đai và thị trường bất động sản, theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 866 dự án nhà xã hội đang được triển khai. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong nửa đầu năm nay, một số dự án đã thu hồ sơ, tiến hành bốc thăm trực tuyến và ký hợp đồng với người mua nhà. Hay tại Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố này vừa quyết định tăng trần thu nhập với cá nhân được mua nhà xã hội lên 29 triệu đồng mỗi tháng từ ngày 1 tháng 8 tới, cao hơn 4 triệu đồng so với mức chung. Tuy nhiên, thị trường nhà cho thuê lại đang khá ảm đạm khi những tấm biển cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng, cho thuê cửa hàng xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Một số chủ nhà chia sẻ, dù giá thuê so với trước chỉ còn 80% so với năm ngoái, nhưng nhiều khách đến hỏi giá rồi không quay lại. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã thay đổi thói quen mua sắm tiêu dùng của người dân, nhất là ở đô thị. Cũng nhắc tới đà giảm, giá vé máy bay trên nhiều chặng bay nội địa bất ngờ hạ nhiệt trong những ngày cuối tháng 7. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách có thể bay đến Nha Trang, Phú Quốc, Tuy Hòa, Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột với giá dưới triệu đồng một lượt đã gồm thuế phí. Giá vé hạ nhiệt trong bối cảnh giá nhiên liệu bay thời gian gần đây bắt đầu giảm, giúp giảm áp lực chi phí cho các hãng bay và mở thêm dư địa để bán vé ở nhóm giá thấp. Và mới đây, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 04/2025 về thời hạn lưu trữ hồ sơ tài liệu ngành ngân hàng. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định về việc chuyển giao hồ sơ tài liệu của khách hàng khi tổ chức tín dụng chấm dứt hoạt động. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục đi lên khi lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu gia tăng. Dầu Brent tăng hơn 2% lên 91 đô la Mỹ mỗi thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 6, trong khi dầu WTI tăng hơn 2% lên 85 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi sau 3 phiên giảm liên tiếp nhờ sự dẫn dắt của nhóm bán dẫn và mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 tích cực. Dow Jones tăng 0,74%, S&P 500 tăng 0,89%, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,2%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay, theo nhận định của SSI Research, VN Index đang chuyển biến thận trọng trở lại sau các nỗ lực hồi phục chưa thành. Kịch bản cân bằng cần chờ đợi sự chủ động hơn của lực cầu, đặc biệt thông qua phản ứng quanh vùng hỗ trợ kế tiếp là 1.700 đến 1.720 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Anh Theo quay trở lại với một số những cái điểm nút giao thông khác cho quý vị và các bạn. Chúng ta cùng trở lại với trục đường Cộng Hòa đi. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, qua giao lộ C18. Hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, thưa quý vị. Ở đây nắng rồi, nên là chắc là các bác tài, các bạn thính giả cũng bắt đầu chuẩn bị nón mũ để tham gia giao thông trên đường. Nắng lắm. Dạ, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển được. Hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi đi về cầu Công Lý thì chúng ta chú ý nhiều hơn nè. Rồi khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Trần Quốc Hoàng, xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch cũng vậy, các bác tài, các bạn thính giả di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông tại đây. Dạ. Trước đó thì chúng ta có cao tốc Long Thành Dầu Dây, từ km số 18 đến km số 22, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng đi giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua giao lộ Thăng Long, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Phan Thúc Duyện qua Thăng Long hướng đi Hoàng Văn Thụ, ở đây thì xe đông di chuyển được, di chuyển chậm, có cảnh sát Tân Sơn Nhất có hỗ trợ điều tiết. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nha. Chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận thông tin mới, nhưng mà anh Thơ cũng mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ thông tin cho chương trình. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Chuyển sang phần thông tin khác, thưa quý vị, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa hai đường dây mua bán người, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi mua bán người và mua bán trẻ nhỏ, trong đó có một đối tượng từng có tiền án về tội mua bán người. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng dụ dỗ phụ nữ, thiếu nữ bằng chiêu việc nhẹ lương cao, sau đó đưa qua biên giới làm vợ để thu lợi hàng trăm triệu đồng. Cơ quan công an đã giải cứu ba nạn nhân, khởi tố vụ án, tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Dạ, chúng ta thấy là cái tội phạm bây giờ người ta có nhiều những cái họ hoạt động rất là tinh vi, đúng không ạ? Và đánh vào cái tâm lý của người dân chúng ta, đặc biệt là chị em phụ nữ hoặc là trẻ em, chúng ta nhẹ dạ cả tin chẳng hạn, hoặc là chúng ta không có biết nhiều những cái thông tin về xã hội, là chúng ta không có nghe những cái tin về tin tức nó nhiều, hoặc là những người ở những cái vùng sâu vùng xa họ cứ lợi dụng vào những cái điểm yếu như thế này và họ dụ dỗ toàn là phụ nữ trẻ em thôi. Và hai cái đường dây này thì đã bị cảnh công an Nghệ An người ta triệt xóa và bắt giữ rất là nhiều đối tượng như vậy, trong đó có những cái đối tượng đã từng bị tiền án là mua bán người rồi. Các bạn thấy là rất là nguy hiểm. Cho nên là trong gia đình chúng ta có con em nhỏ, mà đặc biệt là bé gái, hoặc là ở cái độ tuổi thanh thiếu niên mà chưa có đi làm á, thì chúng ta lưu ý nhiều và phải dạy cho các em biết không có cái việc gì mà việc nhẹ lương cao, nó phải phù hợp với cái trình độ, với năng lực của mình. Còn với những cái đối tượng mà nói như thế này, hoặc là đi lấy chồng giàu, hoặc đi qua biên giới làm rồi sau đó có tiền mang về rất là nhiều, ban đầu thì chắc chắn họ sẽ đưa ra rất là nhiều những cái chiêu để dụ dỗ và lừa đảo chúng ta, đúng không ạ? Sau đó chúng ta qua bên đó thì rất khó để về nếu như mà chúng ta không có biết cách. Chúng ta thấy là qua tới Campuchia thì rất là khổ rồi. Và trong cái khoảng mấy năm trở lại đây thì chúng ta có rất nhiều những cái bài báo hoặc là những cái sự việc nó rất là đau lòng về cái việc bị lừa đảo sang những cái khu vực biên giới Campuchia hoặc là những khu vực khác để làm việc, việc nhẹ lương cao, hoặc là đi lấy chồng, hoặc chẳng hạn vào những cái tổ chức đó làm thì có về Việt Nam lắm. Hơn nữa chúng ta đi theo cái kiểu này là không có giấy tờ, không có cái cơ quan nào có thể đứng ra bảo vệ cái quyền lợi cho người, cho con người của chúng ta cả. Cho nên là chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Và anh tôi nghĩ thông tin này cũng phải là mới đâu, nhưng mà nó vẫn có như vậy, vẫn diễn ra âm thầm như vậy. Thì chúng ta thấy là có một số bộ phận người dân của chúng ta, người ta cũng chưa biết về những cái vấn đề này nhiều. Cho nên là có gia đình, có con em hoặc là người thân, chúng ta nên nói, hướng dẫn hoặc là tuyên truyền cho nó rộng rãi về cái vấn đề và những việc nhẹ lương cao qua biên giới hoặc là qua những cái nước bạn để làm việc rất là nguy hiểm. Chúng ta rơi vào cái tình huống này thì rất khó để trở về với gia đình. Nhiều khi chúng ta trở về thì chúng ta đã mang những cái tổn thương, đúng không ạ, để lại sau này, và rất khó để có thể là chúng ta phai mờ, nó đi mãi chúng ta đến hết cuộc đời, rất là đau khổ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong cùng chương trình giờ cao điểm sáng nay, và anh tôi rất mong các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm,

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có chia sẻ hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo. Tại km 199+900 hiện tại thì sự cố đã được cứu hộ xong rồi, lượng phương tiện đã lưu thông ổn định. Hồi nãy anh Thơ có cập nhật là có sự cố nhưng bây giờ đã giải quyết xong rồi á. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển qua đây. Dạ, còn ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thông tin của anh Hoàng Ngọc. Anh chia sẻ là cổng 11 ra đường Võ Nguyên Giáp, khu du lịch Vườn Xoài ra quốc lộ 1A, giáo xứ là cổ, ở đây lưu thông bình thường. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều với thông tin vừa cập nhật cho chương trình. Dạ, còn với khu vực trung tâm thì anh Thơ vẫn ghi nhận lượng phương tiện đông ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi. Dạ, các bạn thính giả lưu ý, đường Hai Bà Trưng, dạ, lượng phương tiện cũng đã bắt đầu đông hơn rồi. Dạ, Cách Mạng Tháng 8 hay là đường Nguyễn Đình Chiểu thì mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Còn các bác tài thì như thế nào ạ? Lộ trình của mình có được an toàn thuận tiện hay không? Và nếu như mà có thông tin thì các bác tài tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Thưa quý vị và các bạn, đến chiều ngày 21 tháng 7, chiều hôm qua, thì mưa lũ tại Lai Châu đã làm 7 người tử vong, 1 người mất tích và 10 người bị thương. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, còn nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả của thiên tai. Ở Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cùng 10 tỷ đồng từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội, đồng thời thì cấp phát lương thực, nước sạch, thuốc men cho vùng bị ảnh hưởng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà sập hoàn thành trước quốc khánh ngày tháng 9 và sớm khôi phục giao thông trên quốc lộ 32 và quốc lộ 279. Và chúng ta thấy là chỉ mới bắt đầu với những cái cơn mưa, những cái cơn bão đầu tiên thôi. Và chúng ta thấy là một số khu vực các tỉnh miền Bắc, tỉnh miền núi của phía Bắc là cũng đã ảnh hưởng khá là nhiều. Và ngày hôm qua, đến chiều ngày hôm qua thì chúng ta thấy tại Lai Châu, mưa lũ đã làm 7 người tử vong, 1 người mất tích và thêm 10 người bị thương. Bên cạnh đó thì tới 24 căn nhà bị sập và đang có những cái phương án để khắc phục và hỗ trợ cho người dân của chúng ta ổn định cuộc sống cũng như là quay trở lại với cuộc sống và sản xuất thường ngày. Hy vọng là trong cái khoảng thời gian tới chúng ta cũng sẽ cập nhật thường xuyên những cái thông tin về mưa bão để chủ động ứng phó cũng như là di dời người dân, hoặc là ở những cái khu vực vùng sâu vùng xa chúng ta biết được những cái thông tin về thời tiết nó nhanh và sớm để chủ động phương án di dời tài sản cũng như là người dân đến nơi an toàn, tránh cái trường hợp là tử vong hoặc là bị thương người dân như thế này. Rất là thương cho người dân ở phía Bắc của chúng ta, miền Trung cũng vậy, miền Bắc cũng vậy. Những năm mà mưa bão tới thì chúng tôi cũng rất là lo lắng, đúng không ạ? Đều là người miền Việt Nam của chúng ta cả, dù là Bắc Trung Nam, ở đâu cũng vậy. Khi mà chúng ta thấy có khó khăn thì cũng rất là xót. Và nếu như mà có thể thì chúng ta cũng sẽ chung tay. Anh Tơ chắc chắn là sẽ cũng có những cái đợt mà kêu gọi hoặc là chúng ta ủng hộ cho người dân miền Bắc hoặc là tất cả những khu vực khác trên đất nước của chúng ta, nếu mà có những cái sự cố hoặc là những ảnh hưởng do thiên tai, lũ quét hoặc là mưa bão như thế này thì chúng ta đều ủng hộ cả. Anh ta chắc chắn là năm nay cũng sẽ có. Thì hy vọng tới lúc đó thì chúng ta mỗi người một ít, dù là một bữa ăn sáng hoặc là một ngày lương thôi, thì cũng có thể chung tay giúp cho đồng bào của chúng ta vượt qua khó khăn. Chỉ mới có bắt đầu mùa mưa bão nhưng mà thế này rồi thì rất là thương cho người dân của chúng ta. Thưa quý vị, đó là cái thông tin tiếp theo mà anh ta muốn chia sẻ cùng với quý vị. Còn Trung tâm Quản lý đường cao tốc Long Thành Dầu Dây á, thì các anh lại chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km 22 cộng 400, xe đầu kéo hỏng đang chờ cứu hộ, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ. Từ km 18 đến km số 22, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được lưu ý cùng với quý vị là Bộ Y tế cảnh báo trước cái việc gia tăng bệnh do virus adeno và đông mắt đỏ. Bộ Y tế cho biết số ca mắc bệnh do virus adeno chủ yếu ở trẻ em có xu hướng đang gia tăng, nhưng chưa ghi nhận biến đổi bất thường và của tác nhân gây bệnh thay bệnh hay là cái mức độ nặng. Cơ quan y tế thì khuyến cáo người dân không tự chuẩn đoán hoặc là tự ý dùng thuốc khi có biểu hiện như đau mắt đỏ, vì bệnh có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đồng thời thì cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh, rửa tay thường xuyên, không dùng chung đồ chơi cá nhân, giữ gìn vệ sinh trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi, hạn chế nguy cơ lây lan. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy là có nhiều cái trường hợp là bị lây cái virus adeno là do tới những cái nơi đông, ví dụ như là hồ bơi hoặc là những cái ở khu vui chơi chẳng hạn. Cho nên là Bộ Y tế cảnh báo khẩn trước cái việc gia tăng cái bệnh do virus adeno cũng như là đông mắt đỏ trong cái thời gian sắp tới. Đặc biệt là chúng ta có cho con em đi chơi, đi du lịch thì chúng ta cũng chủ động giữ gìn vệ sinh cho con em mình, hoặc là tránh những cái nơi đông người, hoặc là chúng ta tránh tiếp xúc với những người có những cái biểu hiện như đông mắt đỏ, sốt, ho, hoặc là có những cái triệu chứng khác liên quan đến những cái căn bệnh này, đặc biệt là những cái căn bệnh về đường hô hấp. Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn ít phút về âm nhạc. Chúng ta đến với tiếng hát của Vũ Cát Tường qua ca khúc Có Người.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Vũ Cát Tường qua ca khúc Có Người. Anh Thơ dành tặng cho tất cả các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ chào anh Trần Lộc, anh chia sẻ quốc lộ 1, đoạn qua trạm thu phí An Sương, An Lạc, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Trần Lộc rất là nhiều. Dạ, anh chia sẻ với chúng ta quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí An Sương, An Lạc. Ở đây lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh. Chào bạn Nhật Phạm, bạn cho anh Thơ một cái thông tin. Đó là cầu vượt 550, xe máy vẫn lên cầu bất chấp biển cấm. Dạ, cảm ơn anh Nhật Phạm rất là nhiều. Xin được nhắc lại là cầu vượt 550, xe máy vẫn lên cầu dù đã có biển cấm. Cái này là phải nhờ cảnh sát giao thông rồi để đảm bảo lộ trình cho các bác tài. Khi mà có biển cấm rồi thì chúng ta tuyệt đối không nên đi. Nó ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện được phép đi. Và chúng ta cũng sẽ thấy là cái việc di chuyển của chúng ta như vậy là không an toàn. Nhưng mà anh ta thấy có một số bộ phận người tham gia giao thông người ta vẫn đi như vậy. Hoặc là có một số những cái khu vực mà các bác tài hay phản ánh với anh Thơ đó, giờ cao điểm lượng phương tiện rất là đông mà xe gắn máy cứ chạy vào làn xe ô tô thôi, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần thắng gấp hoặc có cái sự cố gì thì làm sao mà né được, đúng không ạ? Toàn là các phương tiện lớn. Cho nên là cái này phải nói là các bạn thính giả di chuyển bằng xe gắn máy là chúng ta phải tuân thủ luật giao thông nè, đi đúng phần đường làn đường của mình nè, rồi không phóng nhanh vượt ẩu nè, tuân thủ đèn tín hiệu giao thông. Nhưng mà rất tiếc các bạn biết không, nhiều khi thì trừ khi các bạn thính giả nghe đài thôi, chứ còn các bạn thính giả mà di chuyển bằng xe gắn máy chúng ta đâu có nghe chương trình đâu. Nhiều khi chúng ta chỉ có ở nhà hoặc vô tình mở radio lên nghe thì chúng ta mới cập nhật những cái thông tin này. Nó rất là nguy hiểm đó, thưa quý vị. Nên là anh Thơ cũng mong là quý vị thính giả có người thân gia đình của mình mà đi xe gắn máy thì chúng ta cũng nên lâu lâu cũng nói và cho các bạn biết cái việc nguy hiểm khi di chuyển không đúng làn đường, không đúng nơi quy định, hoặc là phần đường dành cho mình, những cái đoạn đường cấm, dừng đổ xe ở những cái vị trí nó không an toàn thuận tiện như thế nào để đảm bảo lộ trình của mình. Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, hồi nãy anh Thơ có cập nhật cho quý vị là theo hướng đi lên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe đông di chuyển chậm, nhưng mà thời điểm này nhà hướng đi về sân bay, lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Thưa quý vị, chúng ta lưu ý là di chuyển trên đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, hướng đi về sân bay, lượng phương tiện rất đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Hướng đi lên thì xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Nút giao Phú Nhuận ở góc đường Phan Đình Phùng, xe đông di chuyển chậm, ở góc Phan Đăng Lưu thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh, hướng đi về sân bay cũng có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được. Còn hướng đi lên thì chúng ta di chuyển nó dễ chịu hơn. Xem ra thời điểm này đường Nguyễn Văn Trỗi nó có chút sự thay đổi, đó là theo hướng đi về sân bay có phần đông hơn, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, lượng phương tiện tiếp tục đông và chúng ta di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển hướng đi về cầu Công Lý. Rồi thông tin tiếp theo anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Cộng hòa ấp Bắc vẫn còn có lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được. Ở hai làn ở phía ngoài hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì di chuyển hơi chậm tí xíu. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ Hồng Lạc xe đông di chuyển được thôi. Rất mong các bác tài sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay thành phố Hồ Chí Minh thời tiết đang khá là thuận lợi với nền nhiệt là từ 26 đến 27 độ. Trời có mây, nắng xuất hiện từ sớm nhưng chưa đến mức nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi làm, đi học cũng như các hoạt động giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng. Càng về cuối buổi sáng, cường độ nắng tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ và xuất hiện nắng nóng cục bộ. Người dân làm việc ngoài trời nên chủ động bổ sung nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và hạn chế đứng lâu dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp trong khoảng thời gian từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều. Đối với người tham gia giao thông, nền nhiệt cao kết hợp với lưu lượng phương tiện lớn có thể làm cơ thể nhanh mất sức hơn bình thường. Vì vậy, nên chuẩn bị đầy đủ nước uống và tranh thủ nghỉ ngắn nếu phải di chuyển quãng đường dài bằng xe máy. Đến chiều tối và đêm, thành phố có mưa rào và dông vài nơi. Dù khả năng mưa không lớn, người dân vẫn nên mang theo áo mưa để chủ động khi thời tiết thay đổi. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cần tránh trú dưới cây lớn hoặc là các công trình tạm để đảm bảo an toàn. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi chúng ta nghe bản tin dự báo thời tiết thì anh Thơ lại nhận được thông tin của một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho biết giao lộ Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Rất mong các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Anh Thơ nhắc lại là giao lộ Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn ở đây thì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ thấy là khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta đang di chuyển bình thường ạ, không có khó khăn. Ở trục đường Phạm Hữu Lầu, trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, chúng ta cũng đang lưu thông ổn định. Có khu vực đường Võ Chí Công qua giao lộ đường số 2 thì xe có phần hơi đông nên là chúng ta cần phải chú ý nè. Hay là khu vực cầu Tân Thuận, chúng ta cũng cần phải chú ý quan sát khi mà lượng phương tiện vẫn còn đông. Còn trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trục đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Cộng Hòa, khu vực đường Trường Chinh, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Đinh Tiên Hoàng, cầu Bông, đó là những cái khu vực mà anh Thơ vẫn còn ghi nhận xe đông di chuyển hơi chậm ở một số đoạn. Hay là đường Đinh Bộ Lĩnh, từ sáng tới giờ chúng ta vẫn ghi nhận là đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng là chúng ta di chuyển chậm. Cái thông tin này anh Thơ nhận cách đây cũng khoảng mười mấy phút rồi, nhưng mà chắc là thời điểm này thì cũng phải lưu ý lại để các bác tài chủ động hơn trong cái việc di chuyển của mình. Rồi khu vực đường Phan Đình Phùng hướng đi về nút giao Phú Nhuận nè, chúng ta cũng cần phải lưu ý. Đó là những cái thông tin anh Thơ muốn chia sẻ một lần nữa để các bác tài các bạn thính giả chọn được hướng đi thích hợp. Và những thông tin này cũng khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ vào hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, đồng thời đang phủ sóng ở VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ Tư, 22 tháng 7 năm 2026, thì Phan Yến rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến cũng như là ekip thực hiện chương trình sẽ cố gắng chuyển đi thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình thêm được những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó sẽ là những thông tin về giao thông, mong là có thể giúp cho các bác đài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Những tuyến đường nào nếu ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình của mình mà đang đông xe thì mình cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh lộ trình để ít nhất ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của mình trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhé. Thời điểm

Hiện tại Phan Yến có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08 ạ. Xin phép được chia sẻ sớm để mọi người không bị bỏ lỡ thông tin. Đường Trần Văn Dầu đoạn qua Võ Hữu Lợi và đi Tân Tạo, ở đây thì có ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông An Lạc thì hỗ trợ xử lý điều tiết. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Ở khu vực đường Trần Văn Dầu đoạn qua Võ Hữu Lợi và đi về Tân Tạo, ở đây thì có ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm và tổ điều hành giao thông PC08 cũng đã gửi thông tin đến đội cảnh sát giao thông An Lạc. Mong là đơn vị này cũng sẽ nhanh chóng nắm thông tin và sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ đến khu vực này để điều tiết giao thông cũng như là hỗ trợ ô tô gặp sự cố có thể nhanh chóng được khắc phục. Trước khung giờ đời sống thì thành khoảng 7 phút thì chị Anh Thơ cũng đã chia sẻ với quý vị thông tin là giao lộ Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn, ở đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở giao lộ Hai Bà Trưng và Lê Thánh Tôn đã được khắc phục hay là chưa, tình hình giao thông có khả quan hơn hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này có thông tin mới nhất thì chia sẻ giùm Phan Yến nha, về số hotline 0283991191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng không gian của âm nhạc mọi người nhé. Sẽ là sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền, Min và Hiếu Thứ Hai cùng với ca khúc Hít Vào Thở Ra.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Min, Hiếu thứ hai và Hứa Kim Tuyền ca khúc Hít vào thở ra. Thời điểm hiện tại là 9:08 theo đồng hồ của vòng thu. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây mọi người nha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe đông di chuyển chậm. Đây là cái khu vực mà mình vừa đổ dốc cầu vượt Lăng Cha Cả quý vị. Ở khu vực Lê Khả Phiêu đi qua Bùi Thanh Khiết thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây ạ. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình Lê Khả Phiêu đi qua Nguyễn Hữu Trí, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá là thấp ở khu vực này. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ thì mình cũng có thể hoàn toàn an tâm, lượng phương tiện có đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, đều ổn định, không quá phức tạp đâu ạ. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì mong là quý vị sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thêm thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục Hà Nội sống và yêu. Những tin tức văn hóa xã hội tích cực tại Hà Nội sẽ được đề cập trong tiểu mục Tin yêu. Tiểu mục bên dòng thời gian ngày hôm nay sẽ là phóng sự Có một tiếng rao đi qua Hà Nội. Bài viết kể về âm thanh giúp cho người Hà Nội nhận ra một phần ký ức của chính mình. Và cuối cùng tại tiểu mục Sống ở Hà Nội sẽ là bài viết Ký ức khách ở quê ra. Nhưng mà bây giờ trước khi đến với phần nội dung chi tiết thì chúng ta sẽ ưu tiên đến với một thông tin giao thông ạ. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng và đi về ngã tư Bảy Hiền. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm và tổ điều hành giao thông cũng đã gửi thông tin đến đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất rồi. Mong là trong thời gian sớm nhất, cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất sẽ có mặt ở đây để điều tiết giao thông ạ. Nhắc lại, Trường Chinh đi qua Xuân Hồng và hướng đi về Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, từ ngày 21 đến 28 tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các buổi giao lưu tri ân người có công với cách mạng, điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên nhiều hệ thống rạp chiếu phim thương mại đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả. Những thước phim không chỉ tái hiện lịch sử mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tri ân tới các thế hệ hôm nay.
2: Còn nếu yêu nghệ thuật và những ý tưởng sáng tạo từ những điều bình dị, một triển lãm đang diễn ra giữa lòng Hà Nội sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho quý vị. Từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, số 27 Quang Trung, phường Cửa Nam, tổ chức triển lãm Package Grab, nghệ thuật tạo hình vỏ hộp của nghệ sĩ Takahashi Kayuma.
4: Từ những vỏ hộp quen thuộc, nghệ sĩ đã tạo nên tượng Phật, linh vật robot hay các nhân vật lấy cảm hứng từ anime. Đặc biệt, lần đầu tiên ông giới thiệu những tác phẩm được sáng tác riêng cho Việt Nam, sử dụng chính các loại bao bì quen thuộc với người Việt. Triển lãm mở cửa miễn phí hàng ngày từ 9 giờ đến 18 giờ là điểm hẹn thú vị dành cho những ai yêu nghệ thuật và sự sáng tạo.

0: Bên dòng thời gian.
1: Quý vị thân mến, tiếng giao không còn dày đặc như nhiều năm trước. Giữa phố xá đông đúc và những khu đô thị mới, thanh âm ấy đôi khi chỉ thoảng qua rồi tan vào tiếng xe cộ. Nhưng phía sau mỗi tiếng giao

0: những con người lặng lẽ đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, gìn giữ một cách mưu sinh đã theo họ suốt mấy chục năm. Và cũng từ những tiếng giao ấy, người Hà Nội nhận ra một phần ký ức của chính mình.
1: Vào phố, xe đỗ đen.
2: Có những buổi sáng, người Hà Nội chưa nhìn thấy người bán hàng, nhưng đã biết một gánh tàu phớ vừa đi qua đầu ngõ, chỉ bằng một tiếng giao. Thanh âm ấy đã có mặt trên những con phố từ rất lâu, khi người bán xong còn gánh hàng trên vai, len qua từng ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long. Tiếng giao khi ấy không chỉ để mời mua hàng, mà còn là dấu hiệu nhận biết của mỗi người bán. Người ta nhớ một món quà quê, nhưng cũng nhớ luôn giọng nói của người mang nó đến. 30 năm nay, người đàn ông bán tàu phớ ở khu phố cổ vẫn đi trên những con đường quen thuộc như thế.
3: Từ 1995 rồi, mấy tuyến phố cổ đây thôi. Bởi vì mình đã có nhiều khách quen, mình chỉ ra tàu phớ là người ta biết là ông đã quen, ông đã đến kia rồi. Chỉ cần cái nghe cái tiếng rao của mình là quen người ta đến rồi.
2: Không cần biển hiệu, không cần số điện thoại, cũng chẳng cần một lời quảng cáo. Chỉ một tiếng giao cũng đủ để người bán và người mua nhận ra nhau giữa phố đông. Có lẽ vì thế mà với nhiều người Hà Nội, điều họ nhớ không chỉ là một bát tàu phớ, mà còn là âm thanh đã đi cùng mình suốt nhiều năm. Bà Hoàng Thị Thanh ở phố Nguyễn Cao là một trong những người như thế.
4: Cũng chắc phải hơn 10 năm rồi đấy cháu ạ. Từ hồi tôi còn đi làm đến giờ tôi đã nghỉ hưu, vẫn mua của cô ấy. Cứ nghe thấy tiếng giao là biết có người bán hàng tới. Nghe nhiều rồi cũng thành quen, mà giờ tự nhiên không được nghe nữa thì cũng hơi bị buồn.
2: Người Hà Nội có một thói quen rất lạ. Họ không gọi tên người bán mà gọi bằng chính tiếng giao. Ô, tàu phớ đến rồi, quẩy nóng đây, bánh khúc kìa. Có những mối quen bắt đầu như thế, không cần biết tên, chỉ cần nhớ giọng. 35 năm rong ruổi với gánh tàu phớ, cô Vũ Thị Kim Anh đã chứng kiến phố xá đổi thay từng ngày. Từ những con phố đông người bán rong đến những khu đô thị mới. Từ những ngày phải giao đến cả khản cả giọng, đến khi chiếc loa nhỏ trở thành người bạn đồng hành. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi.
5: Đời cha ông đời lâu rồi, mình đi thì cũng bắt chiếc chỉ rào tàu phớ thôi. Còn khi bán chè đỗ đen những kia thì rào thêm.
6: Không đi xe như bây giờ mà rao mồm, chỉ đi cái thùng gỗ.
2: Đó là một câu nói rất giản dị. Nhưng trong câu nói ấy là cả một cách mưu sinh được truyền từ đời này sang đời khác. Không trường lớp, không giáo trình, chỉ có người đi trước truyền lại cho người đi sau một tiếng giao, một gánh hàng và một nghề đủ nuôi sống gia đình. Rồi cô cười khi kể về chiếc loa đã theo mình vài năm nay.
5: Giao mồm cũng thế, mà giao loa cũng phải tiếng của mình thâu vào, nó giống. Mình cảm thấy yêu nghề thôi. Nó thoải mái lại vô tư lại. Cái thứ nhất là cái tự do, không phụ thuộc. Không phụ thuộc gì cả, mình chỉ có làm ra mình đi bán. Tự thu nhập, tự mình ấy thôi, chứ không phụ thuộc ai. Có công có việc vẫn nghỉ được. Đôi khi mệt cũng vẫn nghỉ được. Nó là cái tự do, yêu nghề với thích cái tự do thôi.
2: Người ta vẫn nghe thấy tiếng giao, chỉ khác là hôm nay nó được cất lên bằng một cách khác. Thành phố thay đổi, người bán cũng thay đổi, nhưng họ không đánh mất giọng nói của mình. Bởi với người bán xong, đó không chỉ là âm thanh, đó còn là cách để khách quen nhận ra mình. Chú Phạm Văn Tứ cũng vậy. Hơn 20 năm đi qua những con phố Hà Nội, chiếc loa chỉ mới theo chú vài năm gần đây.
7: Loa thì nó mới có đây, còn trước kia đi là chỉ đi rao mồm không thôi. Hàng đông bây giờ các chú nó cũng được ít bán, nhưng mà để là chú chỉ đi ít thôi, chú không dám đi nhiều. Ví dụ vậy, chỉ bán mấy chỗ mà nó quen quen này này vòng lại thôi. Chứ bây giờ là mình bán lâu năm rồi, mình có cái tuổi cao thì chú nghỉ, mà bây giờ nghỉ thì không đảm bảo kinh tế thì vẫn phải đi, gọi là đi ít.
2: Có những người đi bán hàng vì mưu sinh, rồi dần dần mưu sinh trở thành một phần cuộc sống, để đến khi muốn nghỉ cũng không nỡ. Không chỉ vì thu nhập, mà bởi phía sau mỗi con phố đều đã có những vị khách quen chờ một tiếng giao cất lên. Với những người trẻ, tiếng giao hôm nay không còn xuất hiện nhiều như trước, nhưng mỗi lần bắt gặp, nó vẫn gợi lên một cảm giác rất riêng.
8: Với mình thì tiếng giao mang lại cảm giác rất là gần gũi, bình yên và hoài niệm. Nó khiến Hà Nội trở nên có hồn hơn và nó cũng gợi nhớ về những con phố và nhịp sống đời thường ở Hà Nội. Tiếng giao không chỉ là cách mưu sinh của nhiều người mà nó còn là một phần ký ức của bản sắc Hà Nội.
2: Có những giá trị văn hóa không nằm trong bảo tàng, không hiện diện sau ô cửa kính, chúng vẫn đang sống ở đời thường. Là tiếng kéo ghế ở quán trà đầu ngõ, là tiếng chuông xe đạp của người bán bánh mì, là tiếng giao tàu phớ vọng qua một con phố cũ. Hà Nội hôm nay khác Hà Nội của 30 năm trước, nhưng thành phố ấy vẫn còn những con người mang theo một giọng nói đã nuôi sống họ suốt cả cuộc đời. Tiếng giao rồi sẽ tan vào tiếng xe cộ, nhưng chừng nào vẫn còn một người cất tiếng gọi và vẫn còn một người mỉm cười bước ra đầu ngõ, thì chừng đó Hà Nội vẫn còn giữ được một thanh âm rất riêng của mình.
9: Sống ở Hà Nội.
2: Thưa quý vị, có một thời, chỉ cần nghe tin người nhà ở quê sắp ra Hà Nội, niềm vui đã đi cùng với những nỗi lo khó thành lời. Trong những căn phòng tập thể chật hẹp, giữa những cuốn sổ tem phiếu và cuộc sống thiếu thốn, mỗi vị khách ghé thăm đều trở thành một câu chuyện vừa ấm áp nghĩa tình, vừa đầy những tình huống dở khóc dở cười. Đó cũng là một lát cắt rất riêng của Hà Nội trong ký ức bao cấp.
0: Hà Nội là thành phố hội tụ bốn phương. Vì thế, giữa những người sống ở Hà Nội và những người còn lại ở quê hương có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt. Ngày hội làng, dỗ tổ, hiếu hỉ, người ở Hà Nội về quê, người ở quê có việc ra thành phố cũng ghé thăm nhà cho phải đạo. Nhưng khách ở quê ra có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Thời Pháp thuộc, nhà văn Nguyễn Công Hoan có chuyện ngắn Mất cái ví đăng trên Tiểu thuyết thứ 7 năm 1935. Kể về ông Tham, một trí thức tân học sống ở Hà Nội. Một hôm có người cậu ruột ở quê ra chơi, cậu ở lại quá lâu, đòi đi đây đi đó, khiến ông Tham nghĩ ra trò giả vờ mất cái ví, sau đó bảo cậu lên chợ Đồng Xuân chơi. Người cậu tuy ở quê nhưng cũng biết Đồng Xuân kẻ cắp như rươi, đã nổi cơn tự ái đòi về. Khi cậu về, ông thốt lên, để lần sau cậu không ra nữa, tốn kém lắm. Chuyện ngắn không chỉ phản ánh hiện thực xã hội thời kỳ đó, mà còn là sự khác biệt giữa lối sống ở quê và lối sống thành phố. Tuy nhiên, thời kỳ bao cấp, khách ở quê ra xem bắn pháo hoa, đi chữa bệnh, nhỡ tàu xe vào chơi mới nhiều chuyện bi hài. Thời bao cấp, người Hà Nội sống bằng tiêu chuẩn nhà nước cung cấp, gạo có định lượng, thực phẩm mua bằng tem phiếu có hạn mức. Người phụ nữ trong gia đình phải đau đầu cân đối sao cho đủ sinh hoạt trong một tháng. Thế nhưng khách ở quê ra không thể không mời ăn. Không có khách, nhà ăn sao cũng được. Có khách lại ở quê ra phải tươm tất một chút cho đúng người thủ đô. Thế là tiêu chuẩn thực phẩm một tháng đành đứt ruột mua hết đãi khách. Không chỉ có ăn mà còn phải nghỉ làm tranh thủ đưa khách lên bờ hồ ăn kem Tràng Tiền. Có người lại không muốn ngồi sau xe đạp, thích đi tàu điện leng keng để về quê có chuyện kể. Thời bao cấp, nhà nào cũng có nhà tắm. Khách thấy bánh xà phòng thơm hoa nhài, sát lấy sát để, mòn vẹt một góc. Đã thế vừa tắm lại còn ngân nga hát chèo, trong khi người nhà đi làm về mồ hôi mồ kê nhễ nhại, muốn tắm cho mát, chỉ biết lắc đầu. Gian nhà cấp 4 hay căn phòng tập thể chỉ rộng hơn 20 mét. Đồ dùng đều bé nhỏ như của các chú lùn trong chuyện cổ tích. làm sao có thể ngủ là cả sự tính toán đau đầu. Thời bao cấp không có nhà nghỉ, khách sạn như ngày nay, chỉ có vài nhà trọ được cấp phép. Mà có thì cũng lấy đâu ra tiền. Nếu có tiền, đưa khách ra ngủ ở đó thì cũng phải năn nỉ, thông cảm và biết rằng về quê thế nào cũng nói, đến nhà nó chơi, nó cho ngủ nhà trọ. Còn nhà nào có họ hàng ở phố là may mắn, vì còn có nơi gửi khách ngủ 1-2 đêm. Với những người ra Bạch Mai, Việt Đức chữa bệnh dài ngày là chuỗi thời gian vợ chồng con cái cáu gắt nhau, nhưng chỉ sau lưng, trước mặt thì vẫn tươi cười. Không sao, cứ ở đây, bao giờ người nhà khỏi bệnh thì về. Mất cái ví, dẫu sao cũng là chuyện, còn khách ở quê ra chơi là thật. Khó chịu cũng phải cắn răng, nếu không đối xử tốt, khéo léo, tế nhị, khách về quê kể tội sẽ mất họ hàng. Đằng đẵng thời kỳ bao cấp là vậy. Ngày nay, khách ở quê ra Hà Nội, gần thì đi trong ngày, xa thì ở lại chơi cũng không vấn đề gì lớn. Không ngủ ở nhà thì ra khách sạn, không ăn cơm thì đi nhà hàng, không còn khó khăn, nặng nề như thời bao cấp.
2: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
15: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
16: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
17: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
15: Ôi bố mẹ có cách nào hay

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
3: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt giữ lại hết cái oi bức bên trong.
2: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
3: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
2: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện, đúng không anh?
3: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát. Mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
2: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
3: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Rao, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh. Thời điểm hiện tại 9 giờ 33 phút theo đồng hồ của vòng thu, Văn Yến nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ thông tin đến từ các đơn vị chức năng ạ. Đầu tiên thì cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã chia sẻ đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, quý bác tài chúng ta chú ý ha. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật một loạt thông tin giao thông đông chậm như sau. Đường Văn Tiến Dũng đoạn qua Bùi Minh Trực và hướng đi về cầu Nhị Thiên đường thuộc xã Bình Hưng, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng, đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã tư Thủ Đức và hướng đi về giao lộ Đỗ Xuân Hợp thuộc phường Thủ Đức, quốc lộ 13 đoạn từ đường số 19 kéo dài đến giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Bình Lợi phường Hiệp Bình, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa, đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua giao lộ Ngô Thị Bì hướng đi cầu Kênh Tẻ thuộc phường Tân Hưng và đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền. Đó là những thông tin, những tuyến đường có tình huống giao thông đông chậm được cập nhật từ Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 11 đến km số 17, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Ở hai hướng cao tốc Long Thành Dầu Dây đều có những cái khó khăn nhất định về giao thông. Quý bác tài chúng ta hết sức chú ý khi mà di chuyển về ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an vừa bổ sung tính năng tra cứu kết nối thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID. Người dùng có tài khoản định danh mức độ 2 vào mục Dịch vụ khác, chọn kết nối thân nhân liệt sĩ và nhập thông tin theo hướng dẫn. Tính năng cung cấp kênh tra cứu chính thống, hỗ trợ đối khớp dữ liệu thân nhân với mẫu sinh phẩm, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Hà Nội đang triển khai chính sách thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách thành phố áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với mức tối đa bằng một lần lương hiện hữu. Khoản chi căn cứ kết quả đánh giá công việc, người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hưởng mức cao nhất, hoàn thành tốt hưởng mức 0,8 lần và hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,5 lần mức lương. Chính sách nhằm tạo động lực thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao trong khu vực công. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến cộng đồng về hướng tuyến metro Thủ Dầu Một trung tâm thành phố. Tuyến dài khoảng 35,1 km đi qua 18 phường, gồm 24 nhà ga và một depo rộng khoảng 33 hectare. Điểm đầu kết nối metro số 1 tại khu vực Bình Dương, điểm cuối là ga Tao Đàn liên thông với metro số 2. Dự án được kỳ vọng tăng năng lực vận tải công cộng, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị quanh các nhà ga. Đến với thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Quốc hội Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu áp dụng biện pháp này. Từ ngày 1 tháng 9, trẻ dưới 15 tuổi không được tạo tài khoản mới. Từ tháng 1 năm 2027, các tài khoản hiện có cũng phải đóng. Các nền tảng có trách nhiệm xác minh độ tuổi người dùng và ngăn trẻ em tiếp cận dịch vụ, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục. Một điểm đáng chú ý là ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng để thực hiện các khoản thu hoặc là tiếp nhận quản lý tài trợ cho cơ sở giáo dục. Theo dự thảo, ban đại diện cha mẹ học sinh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu tài khoản riêng, không được nhân danh nhà trường hay tổ chức cá nhân khác để thực hiện giao dịch vượt thẩm quyền. Hội nghị cha mẹ học sinh cũng không được quyết định các khoản đóng góp bắt buộc, các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường hoặc là ngân sách nhà nước. Dự thảo vẫn cho phép khoản hỗ trợ tự nguyện phục vụ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, nhưng phải bảo đảm không ép buộc, không quy định mức bình quân hoặc tối thiểu. Việc tiếp nhận sử dụng khoản hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mục đích và không gắn với quyền lợi kết quả học tập của học sinh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình sáng nay bao gồm các nội dung. Mở đầu là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mèo khóe bên vô lăng thì sẽ là những thói quen gây suy giảm miễn dịch, dễ viêm mũi họng, bác tài cần tránh. Và tư vấn cabin thì ngày hôm nay thì sẽ đề cập đến nội dung vì sao bác tài dễ gặp tình trạng vẹo cổ cấp. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nha.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Tấn Phú và Lê Yến mình chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với Lái Khỏe Về Nhà Bình An, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các thông tin, tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng điểm qua những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Khương An, Bệnh viện Bình Dân, ung thư đại trực tràng hiện chiếm 1 trên 10 số ca ung thư tại Việt Nam. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc bệnh đã tăng gần 1,7 lần trong 2 thập kỷ qua do lối sống đô thị ăn ít rau nhiều thịt đỏ. Đáng chú ý, gần một nửa số ca có thể phòng ngừa nếu tầm soát sớm. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là người dân thường nhầm lẫn triệu chứng đi cầu ra máu của ung thư với bệnh trĩ nên chủ quan không đi khám. Bác sĩ cho biết khối u thường mất 10 đến 15 năm để phát triển từ các polyp nhỏ. Việc nội soi đại tràng định kỳ có vai trò cắt bỏ kịp thời các tổn thương tiền ung thư này. Vì vậy, nội soi đại tràng có vai trò quan trọng trong việc phát hiện và loại bỏ các tổn thương tiền ung thư trước khi chúng tiến triển thành ung thư.
0: Tính đến tháng 7 năm 2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 3.072 ca mắc tay chân miệng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt là tại xã Tà Năng đã có 2 trường hợp tử vong do nhiễm virus Enterovirus 71. Nguyên nhân chủ yếu phát tín hiệu muộn và người chăm sóc chưa nhận biết rõ dấu hiệu chuyển nặng. Trước tình hình này, thì Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu siết chặt

0: việc kiểm tra các trường mầm non, nhóm trẻ tư thục, kiên quyết tạm đình chỉ cơ sở không đảm bảo vệ sinh hoặc là dấu dịch, đồng thời triển khai chiến dịch gõ cửa từng nhà, ra từng đối tượng tại cộng đồng, tăng cường truyền thông trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số, xử lý triệt để ổ dịch, không để phát sinh thêm ca tử vong.
1: Cà phê có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy khi tiêu thụ ở mức vừa phải, caffeine có thể hỗ trợ hoạt động của tinh trùng thông qua việc thúc đẩy quá trình tạo năng lượng. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong cà phê giúp giảm tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Tuy nhiên, việc lạm dụng cà phê quá đậm đặc hoặc uống quá nhiều ly mỗi ngày dễ làm tăng cortisol, hormone căng thẳng, gây mất ngủ và suy giảm nồng độ testosterone tự nhiên. Đặc biệt, thói quen uống cà phê cho quá nhiều đường, sữa đặc hoặc các loại kem béo làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn chuyển hóa và kháng insulin, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến yếu sinh lý và giảm chất lượng tinh trùng. Các chuyên gia khuyến cáo nam giới nên uống cà phê nguyên chất với lượng vừa phải vào buổi sáng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục lấy khỏe về nhà bình an sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung những thói quen gây suy giảm miễn dịch dễ viêm mũi họng các bác tài cần tránh. Thưa quý vị, với các bác tài thì chỉ cần một đợt đau họng, sổ mũi hay là nghẹt mũi thôi cũng đủ khiến cho việc cầm lái trở nên khó chịu hơn rất nhiều, đặc biệt khi mà phải thường xuyên di chuyển giữa trời nắng, phòng điều hòa hay là tiếp xúc với khói bụi ngoài đường, mũi họng càng trở thành cửa ngõ để các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể.
1: Điều đáng nói là không phải lúc nào viêm mũi họng cũng đến từ thời tiết hay môi trường. Theo các chuyên gia, chính những thói quen rất quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể âm thầm làm suy yếu hệ miễn dịch. Khi sức đề kháng giảm, cơ thể sẽ dễ bị vi khuẩn, virus tấn công hơn và nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp trên cũng vì thế mà tăng lên. Vậy đâu là những thói quen mà bác tài nên điều chỉnh để giúp hệ miễn dịch khỏe hơn, từ đó hạn chế nguy cơ viêm mũi họng?
0: Điều đầu tiên tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà lại có ảnh hưởng khá lớn đến hệ miễn dịch, đó chính là việc các bác tài dành quá nhiều thời gian ở trong xe, ít tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Theo các chuyên gia thì khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì có thể cơ thể sẽ có khả năng tổng hợp vitamin D qua da. Đây là một vi chất có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch. Không chỉ vậy, việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên hàng ngày còn giúp duy trì nhịp sinh học, cải thiện chất lượng giấc ngủ và hỗ trợ cơ thể kiểm soát các phản ứng viêm.
1: Vì vậy, thay vì ở trong xe cả ngày, các bác tài có thể tranh thủ xuống xe đi lại, vận động nhẹ hoặc dành vài phút tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên mỗi khi có thời gian nghỉ. Chỉ cần là có những khoảng thời gian ngắn như vậy thôi cũng góp phần giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học và tạo điều kiện để hệ miễn dịch hoạt động được hiệu quả hơn.
0: Không chỉ ánh sáng tự nhiên, còn một yếu tố quan trọng đối với hệ miễn dịch nhưng lại thường bị bác tài bỏ quên trong lúc mãi chạy xe, đó chính là nước. Việc cung cấp đủ nước là một trong những yếu tố giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Khi mà cơ thể thiếu nước, quá trình trao đổi chất cơ thể bị ảnh hưởng, cơ thể dễ mệt mỏi hơn và khả năng phục hồi sau bệnh cũng giảm đi. Đặc biệt, uống đủ nước còn giúp duy trì độ ẩm cho niêm mạc mũi và họng. Đây được xem là hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể trước sự xâm nhập của vi khuẩn và virus.
1: Căng thẳng kéo dài cũng là một kẻ thù vô hình của hệ miễn dịch thưa quý vị. Áp lực công việc là điều khó tránh khỏi với các bác tài. Tắc đường, thời tiết thất thường, áp lực về thời gian hay những tình huống phát sinh trên đường đều có thể khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng mà chúng ta không để ý.
0: Một số nghiên cứu cho thấy căng thẳng mãn tính cũng khiến cơ thể liên tục sản sinh hormone cortisol. Khi mà nồng độ cortisol ở mức cao, các hoạt động của các tế bào bạch cầu có thể bị ức chế, đồng thời làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và làm gia tăng phản ứng viêm. Chính vì vậy thì sau mỗi ca làm việc, các bác tài cũng nên dành thời gian để cơ thể và tinh thần được thư giãn, thay vì là mang áp lực công việc kéo dài từ ngày này sang ngày khác.
1: Dạ vâng ạ, và bên cạnh đó thì chế độ ăn uống cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Việc ăn tối quá muộn sẽ không có lợi cho hệ miễn dịch. Cụ thể, ăn sau 9 giờ tối hoặc là ăn quá sát giờ đi ngủ có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất, ảnh hưởng đến nhịp sinh học, sự cân bằng hormone và chức năng của các tế bào miễn dịch. Vì vậy, nếu có thể thì anh em tài xế nên chủ động sắp xếp ăn tối trước khoảng 8 giờ để cơ thể có thêm thời gian tiêu hóa và nghỉ ngơi trước khi đi ngủ ạ.
0: Với nhịp sống bận rộn, không ít các bác tài lại lựa chọn những cái loại thực phẩm chế biến sẵn như là xúc xích, đồ hộp hay là thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Những món ăn này khá là tiện lợi, nhưng mà nếu sử dụng thường xuyên lại không phải là sự lựa chọn tốt cho hệ miễn dịch. Bởi thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất béo không lành mạnh, bảo quản và chất bảo quản nữa, và trải qua nhiều công đoạn xử lý. Việc tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm này có thể làm gia tăng tình trạng viêm trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý.
1: Nghề lái xe khó tránh khỏi những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như khói bụi, nắng nóng hay việc phải di chuyển liên tục. Vì thế, mỗi thói quen tốt được duy trì mỗi ngày sẽ góp phần giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, giảm nguy cơ viêm mũi họng và nhiều bệnh đường hô hấp khác. Chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng xin được khép lại tại đây. Tiếp theo là chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề: Vì sao bác tài dễ gặp tình trạng vẹo cổ cấp

0: Và thưa quý vị, thời tiết nắng nóng cao điểm luôn là nỗi ám ảnh đối với những ai mà phải ôm vô lăng cả ngày lẫn đêm trên đường. Sau nhiều tiếng đồng hồ tập trung căng thẳng, một giấc ngủ bù để lấy lại sức là điều vô cùng quý giá đối với các bác tài. Thế nhưng những thói quen trong lúc ngủ có thể khiến cho bạn thức dậy với tình trạng đau cổ, cứng cổ và khó cử động ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trạng thái đau cứng vùng cổ ngay sau khi thức dậy chính là một biểu hiện điển hình của chứng vẹo cổ cấp. Vậy cơ chế nào đã biến một giấc ngủ từ nghỉ ngơi bình thường trở thành một trận đau đớn kịch phát? Và đâu là những nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau hội chứng này? Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên môn từ Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ạ.
2: Cái tình trạng mà đau cổ là gọi là trẹo cổ hoặc vẹo cổ như vậy á, đa số trường hợp á là sẽ xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Thì bản chất của tình trạng này là do tình trạng co cứng cái cơ, thường là do buổi tối chúng ta nằm một tư thế, có thể là do cái gối hoặc là do tư thế nào đó dẫn đến là làm cái cơ đó bị căng quá mức. Thường á là sẽ bị co cứng một bên, chứ hiếm khi nào bị co cứng hai bên.
0: Như vậy thì qua lý giải của chuyên gia, tình trạng đau cổ khi sau khi thức dậy là cái sự cộng hưởng của cả hai yếu tố, tư thế nằm ngủ chưa đúng cách kết hợp với gối nằm chưa phù hợp. Đáng nói là khi mà rơi vào cái hoàn cảnh này thì phản ứng phổ biến của các bác tài là mua những cái loại cao dán hay là xoa dầu gió để giảm bớt triệu chứng. Nhưng theo đặc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, khi mà gặp tình trạng vẹo cổ đột ngột như thế này thì chúng ta cũng cần chú ý.
2: Thì nếu đúng là cái đau co cứng cơ không có bất cứ một cái biểu hiện gì khác hết á, thì chúng ta có thể thứ nhất là massage để cho cái vùng cơ đó thư giãn ra. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ chườm nóng hoặc chườm lạnh đều được. Cái sai lầm thường gặp nhất á, số trường hợp là họ lại nắng cổ nữa. Cái trường hợp nắng cổ này thật ra tự làm ở nhà đôi khi nó làm cho tình trạng nặng hơn. Cái tình trạng này thật ra là nó có thể kéo dài tới 3 tuần lận nhưng chúng ta không dùng thuốc. Còn nếu như mà đi khám bác sĩ họ dùng những loại thuốc giảm đau hoặc là giãn cơ mạnh thì có thể trong vòng một số trường hợp là khoảng 3 ngày là hết hẳn rồi.
1: Như vậy thì rõ ràng việc điều trị vẹo cổ cấp tuy không quá phức tạp nhưng sự bất tiện lớn nhất chính là cảm giác đau đớn khiến các bác tài hoàn toàn mất đi khả năng xoay trở linh hoạt vùng cổ trong vài ngày. Vậy các bác tài nên làm gì để bảo vệ vùng cổ gáy luôn an toàn khi ngủ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chỉ dẫn từ các chuyên gia sau đây.
2: Nếu mà chúng ta hay nằm ngửa nhưng mà sử dụng gối cao á, sẽ dẫn đến cái tình trạng là gập cổ quá mức và dẫn đến tình trạng nó sẽ đẩy đĩa đệm ra phía sau và gây tình trạng thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Thì trong trường hợp đó buổi sáng nhiều khi ngoài tình trạng là co cứng cơ cổ thôi, nó có thể dẫn đến tình trạng là thoát vị đĩa đệm và gây chèn ép thần kinh ở cổ. Còn trong trường hợp là những người mà có xu hướng hay nằm nghiêng á, thì chúng ta phải sử dụng cái gối cao. Ngoài cái vấn đề thường gặp nhất là gối, thì trường hợp thứ hai nữa là đôi khi á, là chúng ta nằm ở một cái môi trường quá lạnh. Tức là chúng ta bật quạt hoặc là bật máy lạnh quá mức. Khi mà chúng ta nằm ngủ ở môi trường quá lạnh như vậy, nó sẽ có xu hướng là co cứng các cơ. Và đặc biệt là vùng cơ cổ là chúng ta không bao giờ đắp mền hết á.
0: Các chuyên gia cũng khuyến cáo là các bác tài nên thực hiện các bài tập giãn cơ cổ nhẹ nhàng hàng ngày để duy trì sự linh hoạt và sức mạnh cho cơ bắp, giúp ngăn ngừa vẹo cổ cấp, đảm bảo là luôn giữ tư thế ngồi đúng khi làm việc, tránh ngồi quá lâu ở một tư thế, sử dụng ghế có thiết kế hỗ trợ nâng đỡ cho cổ.
1: Có thể thấy chứng vẹo cổ cấp tính hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa được. Cảm ơn những chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh đã giúp chúng tôi cũng như các bác tài có cái hiểu đúng hơn về tình trạng này, từ đó có những phương pháp phòng ngừa hợp lý và đúng cách ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng đã hết rồi ạ. Cảm ơn quý vị và các bác tài đã dành thời gian lắng nghe. Lê Yến và Tấn Phú xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An kỳ sau.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
8: Nước xúc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà qua phần thể hiện ca sĩ Lê Hiếu ca khúc Tôi Muốn. Thời điểm này là 9 giờ 56 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287 năm 2026 quy định tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí và một số ngành văn hóa nghệ thuật. Theo đó, tiền bản quyền khai thác sử dụng tác phẩm báo in và báo điện tử do các bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn 20% tiền bản quyền sáng tạo tác phẩm. Với phát thanh truyền hình, mức chi trả được xác định trong đơn giá sản xuất hoặc là theo khung quy định. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Từ ngày 23 tháng 7 đến cuối năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt khảo sát, xác minh và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nhiều khu vực gắn với 10 trận đánh lớn giai đoạn 1967-1970. Các địa điểm trọng điểm gồm có sân bay Tân Sơn Nhất, Bầu Bàng, Bình Ba, Búng, Lái Thiêu và núi Mây Tàu. Lực lượng chức năng sẽ thu thập tư liệu, xác minh nhân chứng, khảo sát thực địa và sử dụng radar xuyên đất để phục vụ công tác quy tập. Và bây giờ thì sau những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Chuyên mục sáng nay sẽ đề cập đến các nội dung sau: Quảng Ninh phát hiện bè mảng cất giữ trái phép 8 thiết bị giám sát hành trình tàu cá; Thanh Hóa chuyển mạnh sang khai thác bền vững, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng EU; người dân cần nhớ không gửi, không cất giữ hộ thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.

0: Thanh Hóa chuyển mạnh sang khai thác bền vững, quyết tâm cùng. Ngư dân cần nhớ, không gửi, không cất giữ hộ thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
1: Trong đợt cao điểm kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, lực lượng chi cục biển, hải đảo và thủy sản kiểm ngư phối hợp công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một bè mảng neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô, cất giữ trái phép 8 thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS. Qua xác minh, 7 thiết bị thuộc các tàu cá Thanh Hóa, 1 thiết bị chưa xác định chủ sở hữu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nhằm ngăn chặn hành vi tháo gỡ, gửi giữ VMS để đối phó với công tác giám sát, góp phần thực hiện hiệu quả các quy định chống khai thác IUU.
0: Sau hơn 8 năm triển khai, các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn không ít tồn tại. Toàn tỉnh hiện còn 12 tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU, nhiều trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc điện tử chưa đồng bộ. Địa phương đang tập trung hoàn thiện hệ thống VMS, cơ sở dữ liệu VNFishBase, SCDT, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền ngư dân, quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Trước nguy cơ suy giảm nguồn lợi thủy sản, Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi từ khai thác truyền thống sang khai thác bền vững, gắn với chống khai thác IUU. Toàn tỉnh hiện có hơn 6.200 tàu cá, 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình VMS. Các cảng cá tăng cường kiểm soát tàu ra vào, giám sát sản lượng, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm. Cùng với đó, địa phương hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, nâng cấp tàu, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, nhiều địa phương đang hình thành 3 lớp gác cửa ngay từ trước khi tàu vươn khơi. Từ chính quyền cơ sở, với các hình thức tuyên truyền linh hoạt, giúp ngư dân nâng cao nhận thức và hiểu đúng quy định, đến các hợp tác xã khai thác hải sản thường xuyên phổ biến, nhắc nhở thuyền trưởng thực hiện đầy đủ quy định về nhật ký khai thác, thiết bị giám sát hành trình, và lực lượng biên phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất bến của từng tàu cá. Sự phối hợp đồng bộ giữa ba lực lượng đang tạo nên lá chắn từ cửa biển, góp phần giảm vi phạm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Trời vừa hưởng sáng, cảng cá Vàm Láng, tỉnh Đồng Tháp đã nhộn nhịp tàu thuyền chuẩn bị vươn khơi. Trước giờ xuất bến, anh Nguyễn Thanh Huy, chủ tàu cá TG96203, cẩn thận kiểm tra áo phao, bình chữa cháy, thiết bị liên lạc và máy giám sát hành trình. Theo anh, chấp hành quy định là để đủ điều kiện ra khơi và là trách nhiệm của mỗi ngư dân.
2: Chủ động đúng 30 là đúng nội quy của tàu cá. 30 là đầy đủ các tiện nghi trên biển. Cụ thể là áo phao, bình chữa cháy, máy điện, máy đàm, định vị đầy đủ. Cam kết là không có lấn chiếm, không có đánh trái tiếng biển.
1: Ở Vàm Láng, nhận thức của ngư dân đã có nhiều chuyển biến. Họ hiểu rằng chỉ một tàu cá vi phạm cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành thủy sản Việt Nam và nỗ lực cảnh báo thẻ vàng IUU. Vì vậy, ngay từ khi chuẩn bị xuất bến, việc chấp hành các quy định của pháp luật đã trở thành ý thức tự giác của nhiều chủ tàu, thuyền trưởng. Sự chuyển biến này là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động kiên trì từ cơ sở, đồng thời tạo nên lớp gác cửa đầu tiên trong hành trình ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Ngoài cái việc mà tuyên truyền trên thông tin đại chúng như là thanh toàn địa bàn thì chúng tôi còn có các trang mạng như là fanpage Facebook và các nhóm Zalo của địa phương, những cái nhóm nhỏ của toàn địa bàn có đăng tải những cái thông tin liên quan tới công tác đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép, thì hầu như là khi triển khai như vậy thì người dân chấp hành rất là cao.
1: Nếu chính quyền cơ sở là cánh tay nối dài đưa chính sách đến từng hộ dân, thì các tổ chức nghề cá lại trở thành cầu nối trực tiếp với những con tàu đang ngày đêm bám biển. Là giám đốc hợp tác xã khai thác hải sản Vàm Láng, đồng thời là chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá địa phương, ông Lê Văn Mùi thường xuyên cập nhật quy định mới từ cơ quan chức năng, sau đó thông tin ngay cho các chủ tàu, thuyền trưởng.
4: Tôi cũng phổ biến cho thuyền trưởng và các chủ phương tiện ở ngoài biển đang đánh bắt này.

0: khác để biết cái vấn đề khai thác UU là như thế nào, rồi là không xâm chiếm vùng biển nước ngoài và phải có máy giám sát hành trình. Như vậy thì bà con ngư dân của thị trấn Dầm Láng thì rất là tuân thủ và rất là ý thức được cái vấn đề này.
1: Lớp các cửa cuối cùng là lực lượng biên phòng. Mỗi tàu cá trước khi xuất bến đều được kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện theo quy định. Những tàu không đủ điều kiện sẽ không được phép ra khơi. Đại úy Phạm Trung Hiếu, trưởng trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng, đồn biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
2: Phối hợp với các lực lượng cũng như tham mưu cho địa phương và chỉ huy các cấp trong cái thực hiện nhiệm vụ chống khai thác UU, mục đích là một là góp phần giúp ngành thủy sản của Việt Nam là gỡ thẻ vàng. Cái thứ hai là tuyên truyền cho ngư dân nâng cao cái nhận thức cũng như cái trách nhiệm của mình trong tham gia khai thác đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Cái thứ ba là góp phần là bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như nâng cao cái đời sống của ngư dân, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế cũng như góp phần bảo vệ cái chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
1: Từ bến cảng đến ngoài khơi, từ chính quyền địa phương, tổ chức nghề cá đến lực lượng biên phòng, ba lớp gác cửa đang tạo thành mạng lưới kiểm soát khép kín, vừa nhắc nhở, vừa đồng hành cùng ngư dân. Mỗi chuyến tàu rời bến đúng quy định hôm nay đều mang theo hy vọng về những khoang cá đầy, góp thêm một hành động thiết thực trên hành trình xây dựng nghề cá có trách nhiệm, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng UU và giữ vững sinh kế bền vững cho ngư dân vùng biển Đồng Tháp.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp chủ tàu tháo thiết bị giám sát hành trình VMS rồi gửi trên bè mảng hoặc nhờ người khác cất giữ nhằm đối phó với công tác kiểm tra. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp UU. Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý quan trọng.
1: Theo quy định, thiết bị giám sát hành trình phải được lắp đặt và hoạt động liên tục trên tàu cá. Việc tháo thiết bị khỏi tàu, gửi người khác cất giữ hoặc cho mượn, cho thuê thiết bị dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Bà con cần lưu ý, thứ nhất, tuyệt đối không tháo rời thiết bị VMS khỏi tàu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
1: Thứ hai, không nhận cất giữ, vận chuyển hoặc giữ hộ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác. Mỗi thiết bị VMS gắn với một tàu cá cụ thể và được sử dụng để theo dõi hoạt động khai thác trên biển.
3: Thứ ba, nếu phát hiện thiết bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, không tự ý tháo dỡ hay thay đổi vị trí lắp đặt.
1: Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp bà con tránh vi phạm pháp luật mà còn góp phần xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng UU.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp UU ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Quý vị thân mến, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Thời điểm này là 10 giờ 13 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến có nhận thêm một số thông tin giao thông xin phép được chia sẻ cùng với quý vị. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn và hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu thuộc phường Xóm Chiếu xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua đường Thanh Niên và hướng đi về Tây Ninh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 5 đến km số 10, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 13 đến km số 11, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. So với cách đây khoảng 30 phút thì Phan Yến thấy là tình hình giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã có những sự cải thiện đáng kể rồi. Trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chia sẻ, toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn các trung tâm, các đơn vị chức năng đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Việc di dời nhằm giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và tạo thêm quỹ đất phát triển đô thị. Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân tháng 6 tăng 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước, mức điều chỉnh mạnh nhất trong một năm. Gần 10 ngân hàng hiện áp dụng lãi suất thực tế là trên 10,51% một năm. Với một số nhóm khách hàng, lãi suất tiền gửi cũng tăng ở hầu hết kỳ hạn lên mức cao nhất một năm qua. Nhiều chuyên gia dự báo là mặt bằng lãi suất có thể tiếp tục neo cao trong những tháng tới. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là chuyển động hạ tầng với những tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Đặc biệt, chuyên mục hôm nay sẽ có những thông tin liên quan đến dự án mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai. Qua bài ghi nhận, cao tốc Nội Bài Lào Cai vừa thi công vừa giữ mạch giao thông. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
4: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc Tân Phú Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương. Hiện công tác giải phóng mặt bằng mới đạt khoảng 45% và 68%, nhiều thủ tục còn chậm. Bộ Xây dựng đề nghị bàn giao 100% mặt bằng trước tháng 9 năm 2026.
3: Nhiều đoạn trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau xuất hiện tình trạng lún, gợn sóng, đặc biệt tại khu vực đầu cầu, khiến phương tiện phải giảm tốc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết nguyên nhân do nền đất yếu, lún không đồng đều. Chủ đầu tư đang theo dõi, quan trắc và phối hợp với các nhà thầu triển khai các giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.
4: Theo ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn km 19 đến km 53 trên địa bàn Hòa Bình, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành với diện tích đạt khoảng 354 ha và đã bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công. Trên toàn tuyến hiện có 4 gói thầu xây lắp đang triển khai đồng loạt. Đến nay, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 1.963 tỷ đồng, tương đương 23,5% giá trị hợp đồng.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường từ nút giao Hà Lĩnh trên cao tốc Bắc Nam đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 42 km, đi qua 8 xã, sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 và ngân sách tỉnh. Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn có thể nâng cấp thành cao tốc trong tương lai.
2: Toàn cảnh dự án.
5: Về cơ bản đến thời điểm này là khó khăn đã hết và những cái tiến độ gần như đã nằm trong cái tính toán và có khả năng là vượt cái thời gian dự kiến.
6: Phía sau lưng tôi hiện tại đang thi công hạng mục lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu. Tiến độ thi công hiện tại là cũng đạt được trên 80% gói thầu.
7: Rải bê tông nhựa mặt đường đạt được hơn 30.000 tấn. Một ngày thường thì đơn vị thi công khối lượng tương ứng khoảng 1.000 hoặc hơn 1.000 tấn.
8: Quý vị và các bạn thân mến, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai được khởi công từ tháng 10 năm 2025, có chiều dài hơn 121 km, từ km 123+80 đến km 244+155, với tổng mức đầu tư gần 7.670 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 2 làn xe hiện hữu lên 4 làn xe, nền đường mở rộng 24m, bổ sung giải phân cách giữa, sẽ tăng được an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Bên cạnh đó, rút ngắn được thời gian di chuyển và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời tạo động lực phát triển cho tỉnh Lào Cai và toàn vùng Tây Bắc. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn thi công nước rút với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2026. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Tiếng máy xúc, máy lu vang liên hồi, xe chở vật liệu liên tục ra vào công trường. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai, không khí thi công đang nóng lên từng ngày khi các nhà thầu bước vào giai đoạn tăng tốc. Dưới cái nắng mùa hè vùng Trung Du, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng hàng trăm đầu máy thiết bị đang làm việc liên tục suốt ngày đêm. Tại nhiều vị trí, những nhịp cầu mới dần thành hình, từng lớp bê tông nhựa cũng đang được thảm nối dài trên tuyến đường mở rộng. Trên đoạn tuyến, các cây cầu đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương và được xem là hạng mục quyết định tiến độ của dự án. Tại cầu Ngòi Bục, một trong những công trình trọng điểm, đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thành các nhịp dầm còn lại trước mùa mưa lũ. Anh Nghiêm Văn Nắng, phụ trách thi công cầu Ngòi Bục cho biết.
5: Cầu này là có 7 nhịp, gồm có 6 trụ và 2 mố. Và đến tại thời điểm này là đơn vị đã hoàn thành cầu lắp được 4 nhịp và đang hoàn thiện 2 bên mố, hoàn thành công tác nao lắp dầm vào ngày 20 tháng 7 và dự kiến là sẽ hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu tầm 20 tháng 10.
3: Không chỉ riêng cầu Ngòi Bục, nhiều công trình cầu lớn trên tuyến cũng đang bám sát tiến độ đề ra. Hiện tại cầu Ngòi Thia đã hoàn thành cả 8 trụ và 2 mố thi công được 50% thân mố. Dự án trải dài hơn 121 km, đi qua nhiều khu vực địa hình phức tạp. Một bên là tuyến cao tốc đang khai thác, bên còn lại là sườn đồi. Điều này khiến công tác tổ chức thi công, vận chuyển vật liệu gặp không ít khó khăn. Đặc biệt với 43 cây cầu lớn nhỏ trên toàn tuyến, các đơn vị thi công phải chạy đua với thời gian để hoàn thành những hạng mục chính trước khi bước vào cao điểm mùa mưa ở khu vực Tây Bắc. Nhiều đoạn tuyến mở rộng cũng đang được thi công khẩn trương. Máy san, máy lu, xe tưới nhựa đường hoạt động liên tục trên nhiều mũi thi công. Tại đoạn từ km 152 đến km 159, những lớp bê tông nhựa đầu tiên đã được triển khai. Anh Huỳnh Trung Hiếu, cán bộ phụ trách thi công đoạn tuyến này cho biết.
9: Chuyển giao có hạng mục bắt đầu thảm bê tông nhựa C19, sắp tới sẽ triển khai thảm phủ lớp mặt. Còn các hạng mục này móng bữa hầm chui cống rãnh thì vẫn triển khai song song bữa này được. Hiện giờ trên công trường toàn tiến, toàn bộ máy móc thiết bị thì là 300-400 đầu máy, thi công là 3K4 kiếp xuyên đêm, còn công nhân thì là 300-400 người.
3: Trong khi đó, ở các đoạn tuyến đã đủ điều kiện thi công mặt đường, các nhà thầu đang tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tiếng xe ben chở hỗn hợp bê tông nhựa nóng liên tục ra vào, những giàn thảm hoạt động không ngơi nghỉ cả ban ngày lẫn ban đêm. Vừa tất bật chỉ đạo các nhóm thi công, anh Phan Lê Tân, phụ trách mảng giải bê tông nhựa nóng cho biết.
7: Chúng tôi tổ chức nhiều mũi, nhiều ca, nhiều kíp tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi, thậm chí là cả ban đêm, ban trưa, nghe đổi ca đổi kíp làm liên tục để cho kịp được cái tiến độ dự án được giao. Theo quyết tâm thì cuối năm 26 này hoàn thành cái phần mặt đường.
3: Đến thời điểm này, nhiều hạng mục của gói thầu XL1 đã cơ bản đạt được những kết quả tích cực. Ông Nguyễn Nhật Long, phó tư vấn trưởng gói thầu XL1 dự án Nội Bài - Lào Cai chia sẻ về tiến độ chung của gói thầu.
10: Trên gói thầu XL1 có 25 cầu, 12 cầu đã lao dầm. Phần đường thì chúng tôi đã làm đến công tác thảm bê tông nhựa mặt đường ở phía phần đường mở rộng, đang xúc tiến lấn làn để làm phần đường bên phải để đảm bảo cái tiến độ của dự án. Thì chúng tôi đã tăng số lượng từ thiết bị cho đến nhân công kỹ sư ở trên công trường là hơn 300 công nhân ở trên mỗi đơn vị. chúng tôi cũng đã tổ chức và thực hiện công tác kiểm soát chất lượng cho đến đánh giá kiểm tra thường xuyên, bám sát cùng với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ của dự án và chất lượng của công trình.
3: Song song với tiến độ, công tác quản lý chất lượng cũng được chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu đặt lên hàng đầu. Từ vật liệu đầu vào, quy trình thi công đến nghiệm thu từng hạng mục đều được kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng khai thác lâu dài của tuyến đường. Dọc công trường dự án, tiếng máy thi công vẫn vang lên không ngớt. Trên các cây cầu, đoạn đường đang mở rộng, hàng trăm kỹ sư công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Từng nhịp cầu mới đang nối dài, lớp bê tông nhựa cũng đang phủ kín nhiều đoạn tuyến mở rộng. Và khi toàn bộ dự án hoàn thành vào cuối năm 2026, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được mở rộng đồng bộ lên 4 làn xe, tạo thêm dư địa phát triển cho hành lang kinh tế quan trọng bậc nhất khu vực phía Bắc, mở ra những cơ hội mới cho các địa phương và toàn vùng Tây Bắc.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
8: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên công trường dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai. Dự án có chiều dài hơn 121 km, khởi công từ tháng 10 năm 2025. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công để hoàn thành vào cuối năm 2026. Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công với quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ. Và ngay sau đây, tôi có cuộc trao đổi với ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Bắc. Thưa ông, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai được triển khai trong điều kiện tuyến đường vẫn đang khai thác bình thường. Việc vừa thi công vừa đảm bảo thông suốt trên chiều dài hơn 121 km có lẽ là áp lực không nhỏ. Vậy Ban Quản lý Dự án đã tổ chức thực hiện như thế nào để vừa đáp ứng đồng thời cả hai yêu cầu này?
11: Tuyến đường triển khai thi công mở rộng có tổng chiều dài là 121 km và triển khai trong cái điều kiện là vừa thi công và vừa khai thác thì phải thực hiện được hai cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là đảm bảo được cái tiến độ của dự án và một số những mục tiêu khác liên quan đến dự án đầu tư. Và song song với việc đó thì phải đảm bảo được vấn đề an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Thì về vấn đề này thì dự án cũng rất là chú trọng. Chúng tôi đã xây dựng cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để thông qua những cơ quan có thẩm quyền chức năng để xem xét, thẩm định trước khi là chủ đầu tư dự án phê duyệt làm căn cứ sở để cấp phép thi công xây dựng. Thì trên cơ sở cái biện pháp đảm bảo an toàn giao thông phê duyệt và các giấy phép được cấp thì chúng tôi tuyệt đối tuân thủ theo những cái nội dung đã quy định trong biện pháp cũng như là giấy phép thi công xây dựng.
8: Đến thời điểm này thì tiến độ dự án đã được kiểm soát ra sao thưa ông? Và những hạng mục nào đang được Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu ưu tiên tập trung nguồn lực để đảm bảo mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 ạ?
11: Hiện nay thì chúng tôi đang bám sát theo cái tiến độ của hợp đồng với mục tiêu thì cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Thì hiện nay những hạng mục là đường găng của dự án thì chúng tôi đang tập trung tối đa, thậm chí là làm 3K4K để đáp ứng được tiến độ của dự án. Thì hiện nay trên tuyến thì có 3 cái phần chính. Phần thứ nhất là cái phần hầm thì chúng tôi đã hoàn thành những việc thông hầm vào 24 tháng 5 năm 2026, thì cái tiến độ thông hầm này thì vượt hơn so với cái tiến độ đã đề ra. Và bên cạnh đó thì các vị trí cầu lớn ở trên tuyến thì cũng được chúng tôi ưu tiên để triển khai thi công, đó là đường găng của dự án. Hiện nay cũng đang kiểm soát tốt cái tiến độ triển khai thi công phần cầu. Còn song song cái việc đó là cái phần đường, nhất là cái thảm bê tông nhựa cho phần mở rộng của phần tăng cường hơn nữa, thì chúng tôi đang huy động tối đa là các trạm trộn bê tông nhựa cũng như là dây chuyền thảm để làm sao đáp ứng được tiến độ của hợp đồng.
8: Bên cạnh áp lực về tiến độ, việc vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trong suốt quá trình triển khai dự án hiện nay, Ban Quản lý và các nhà thầu đang phải đối mặt với những khó khăn nào?
11: Giá dầu tăng cao trong thời gian vừa qua thì ngoài cái việc mà tác động trực tiếp đến là cái dầu phục vụ cho cái các thiết bị thi công trên công trường ra thì còn ảnh hưởng đến cái nguyên vật liệu phục vụ cho việc thi công dự án. Vì chẳng trong cái dự án này là triển khai thi công mở rộng cái phần mặt đường nên tăng cường mặt đường hiện hữu. Trên cái lượng vật liệu là cái nhựa đường là chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Bên cạnh đó thì cái dầu tăng cao ảnh hưởng trực tiếp chi phí vận chuyển, cho nên hiện nay tác động rất là lớn đến cái giá cả đầu vào của các nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện.
8: Vâng, xin cảm ơn ông đã chia sẻ với VOV Giao thông.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast ngày hôm nay có thể thấy
8: đến thời điểm này nhiều hạng mục trọng điểm đang bám sát tiến độ. Riêng gói thầu XL1 đã có 12 cầu hoàn thành lao lắp dầm, trong khi hầm trên tuyến đã thông sớm hơn kế hoạch.
3: Cầu Ngòi Bục hiện đã hoàn thành cầu lắp được 4 nhịp và đang hoàn thiện hai bên mố, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20 tháng 10 tới.
8: Hiện cầu Ngòi Thia đã hoàn thành cả 8 trụ và hai mố, thi công được 50% của thân mố.
3: Dù phải vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trên tuyến cao tốc đang khai thác, nhưng tiến độ dự án vẫn đang được kiểm soát theo kế hoạch. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, góp phần nâng cao năng lực thông hành, tăng cường an toàn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo động lực phát triển cho hành lang kinh tế kết nối Tây Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Thưa quý vị, thời điểm này là 10 giờ 28 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến xin được cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Đơn vị này cho biết là đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua đường Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về đường Nguyễn Lương Bằng thì xe đông di chuyển chậm. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết ở đây. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây là thông tin cuối cùng trong chương trình Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà nhạc thay cho lời chào tạm biệt nha, sẽ là ca khúc Tâm qua sự kết hợp giữa Mơ và Chris Ngô. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác ta đang cùng đến với khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2026. Xin chúc các bác tài như thường lệ di chuyển được an toàn, thuận tiện và chủ động với lộ trình của mình. Đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật những thông tin giao thông mới nhất trước tay lái của quý vị, hoặc số hotline 02839919191 ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng ta đang có những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý trên hệ thống camera, cũng như những tương tác đến từ phía quý vị thính giả các bác tài. Lê Yến xin phép được cập nhật như sau. Anh Khát Vọng Làm Giàu cho biết đường Võ Trần Chí từ Bệnh viện Nhi thành phố hướng đi cao tốc Trung Lương, xe đông lưu thông ổn, thời tiết nắng nóng chói chang thưa quý vị. Cùng với đó thì chúng tôi cũng có thông tin đến từ anh Phạm Hoàng Trận cho biết là khu vực Trảng Bàng Tây Ninh giao thông cũng ổn định, buổi trưa quốc lộ 22 thông thoáng các hướng. Anh Luân Trịnh nói là tháng 7 Vu Lan sắp báo hiếu. Vu Lan báo hiếu sắp đến rồi, Lê Yến có thể cho anh phát bài Vu Lan con về mẹ ở đâu để tặng cho các bạn nghe đài. Chúng em cũng sẽ kiểm tra lại bài hát này trong kho nhạc. Xin chào anh Nguyễn Văn Thanh, anh Luân Trịnh, bác tài Lê Kim, bác tài Quà Thưởng, anh Huy Rô, anh Úc Bằng đang đồng hành với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý trước tay lái của quý vị thính giả các bác tài. Nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực sau đây, thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật và chia sẻ những thông tin giao thông mới nhất. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, thưa quý vị, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Lộ trình tiếp nữa là khu vực quốc lộ 1 đi về cao tốc Trung Lương, xe không đông. Và từ ngoài khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay đó, thì cũng có một số các thông tin như là Trung tâm Điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã cập nhật và chia sẻ hướng về Dầu Dây km 11 đến 12 đông chậm trên một đoạn 1 km, hướng ngược lại đi về Thành phố Hồ Chí Minh phương tiện cũng đang lưu thông ổn thưa quý vị. Tổ điều hành giao thông PC08 có cập nhật đường Nguyễn Văn Linh qua Nguyễn Hữu Thọ đi Nguyễn Lương Bằng xe đông di chuyển chậm, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đang tiếp cận hỗ trợ và xử lý điều tiết tại khu vực này. Đường Nguyễn Văn Bứa không biết lúc này đường đoạn đi qua Thanh Niên đi Tây Ninh, tình hình xe đông di chuyển chậm với đội An Sương hỗ trợ xử lý điều tiết đang như thế nào rồi? Đã giải tỏa được hay là chưa? Lê Yến chờ đợi thêm những thông tin mới các bác tài cập nhật và gửi về trưa đây. Hệ thống camera cho thấy các lộ trình của chúng ta đang di chuyển khá là ổn, không có lộ trình nào gặp khó khăn cả. Bộ phận kỹ thuật có thể chuyển giúp cho Lê Yến kiểm tra xem những khu vực khác đang có tình hình lưu thông nào, khu vực nào khó khăn hơn không, để chúng ta có thể cảnh báo đến các bác tài kịp lúc ạ. Lúc này là 10 giờ 34 phút theo đồng hồ phòng thu và Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong phần đầu khung giờ cao điểm buổi trưa thứ tư hôm nay. Với những cung đường di chuyển phần đông là đang rất ổn định, chưa có khó khăn nào được ghi nhận cả. Rất cảm ơn các bác tài quý vị thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi để chuyển đi những thông tin giao thông mà các bác tài quý vị thính giả gửi về cũng như những hình ảnh trên camera. Thưa quý vị, ở lúc này đây thì các tuyến đường trên trục đường Lỗ 10 đang lưu thông ổn cả. Đoạn đi về ngã tư Bình Phước này, Lê Thị Hoa, Bế Văn Đàn, cầu vượt Gò Dưa hay là ngã tư Linh Xuân, khu chế xuất Linh Trung, đường Lê Trọng Tấn, tất cả đều đang lưu thông ổn định cả xuyên suốt trục đường Lỗ 10. Giao lộ Quang Trung và Lê Văn Thọ trên địa bàn quận Gò Vấp xe cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng có thể yên tâm. Đừng quên tiếp tục đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191 ạ.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: walk like an angel and dress like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này đây. Lê Yến đang có hình ảnh giao thông tại đường Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Ở tuyến đường tiếp theo, chúng tôi có thông tin lúc này. Đó là lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, xe cũng đang không đông, di chuyển bình thường, các bác tài yên tâm. Trên các tuyến đường khác như là lộ trình Quang Trung, Lê Văn Thọ ổn định, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn buổi trưa hôm nay cũng đang di chuyển rất là ổn định nha. Các bác tài quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình. Tuyến đường Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên các tuyến như là Quang Trung và Tân Sơn, phương tiện cũng đang không đông, lưu thông ổn thưa quý vị. Lộ trình Cách Mạng Tháng 8 và Bắc Hải, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang bình thường. Khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong xe không đông lắm, lưu thông tạm ổn thưa quý vị. Và nếu như các bác tài quý vị thính giả đang có lộ trình di chuyển trên các khu vực như là 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông bình thường, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Hình ảnh giao thông trên một số các tuyến đường khác như là khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm, ghi nhận xe không đông di chuyển ổn, các bác tài an tâm lưu thông cùng với chương trình nha. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta vừa điểm qua một số những thông tin, hình ảnh giao thông mà các bác tài quý vị thính giả đã cùng cập nhật và gửi về trong khung giờ cao điểm của buổi trưa thứ tư hôm nay. Tính đến lúc này là 10:39 theo đồng hồ phòng thu thưa quý vị. Không biết là trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tình hình di chuyển về khu vực Dầu Dây đang thế nào rồi? Ở khu vực đông chậm 1 km là từ km 11 đến 12. Đã có những chuyển biến khác đi hay là chưa? Chúng tôi chờ đợi phần tương tác và cập nhật đến từ phía các bác tài quý vị thính giả ngay lúc này nhé. Trên các tuyến đường khác nữa, đó là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang không cao. Các bác tài đang di chuyển dễ dàng trên tuyến đường này. Hình ảnh giao thông với khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng cũng cho thấy là xe đang không đông, lưu thông đang tạm ổn, cho nên là các bác tài cũng yên tâm. Địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh buổi trưa hôm nay tạm thời đến lúc này chưa ghi nhận khó khăn nào xảy ra cả. Mong rằng là các bác tài đã có thể di chuyển được thật là dễ dàng trước tay lái của mình cho đến lúc này. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu xây dựng hành lang vận tải chuyên biệt dành cho xe container tại khu đông nhằm giảm xung đột giữa xe tải nặng và phương tiện cá nhân. Theo định hướng, xe container sẽ được ưu tiên lưu thông trên các tuyến đường và khung giờ phù hợp, kết nối trực tiếp các cảng, trung tâm logistics và cao tốc. Giải pháp này hướng đến giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn và nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa. Trong bối cảnh sản lượng hàng qua cảng ngày càng tăng, thành phố cũng sẽ kết hợp điều chỉnh tổ chức giao thông, đầu tư hạ tầng và kiểm soát các điểm đỗ xe trái phép để hình thành mạng lưới vận tải đồng bộ. Việc tái cấu trúc giao thông khu đông được kỳ vọng sẽ vừa đáp ứng nhu cầu logistics, vừa cải thiện chất lượng giao thông và môi trường sống cho người dân tại các khu vực dân cư lân cận. Tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết ạ.

0: quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào thời điểm nóng nhất trong ngày khi nhiệt độ ngoài trời dao động từ 32 đến 34 độ. Trời có mây, nắng duy trì trên nhiều khu vực, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Từ giữa trưa và chiều nền nhiệt tăng thêm, chạm mốc 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ, khiến cảm giác oi bức tăng lên rõ rệt tại các tuyến đường, đông phương tiện và khu vực trung tâm. Trong khung giờ này, người dân nếu phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời gian dài, đồng thời bổ sung nước thường xuyên để tránh mất sức. Đối với người đi xe máy, việc chuẩn bị đầy đủ trang phục chống nắng và tranh thủ nghỉ ngơi giữa hành trình sẽ giúp giảm tác động của thời tiết. Đến chiều tối và tối, thành phố có lúc xuất hiện mưa rào và dông, sau đó về đêm còn mưa rào và dông vài nơi. Mưa có thể xuất hiện đúng thời điểm tan tầm, nên người tham gia giao thông cần mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi đường trơn và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân nên tránh trú dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm nếu như thời tiết chuyển xấu đột ngột. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình ạ.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh

0: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
1: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
2: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
3: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
0: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị thính giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, đi qua hầm chui HC1 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ hướng đi Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Hưng. Hầm hiện đang thi công sửa chữa, xe đông di chuyển chậm. Trên khu vực đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi, hướng di chuyển về với khu vực giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, xe cũng đổ về đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý nút giao công trường Dân Chủ, xe đông và di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý thông tin này. Trên hệ thống camera lúc này, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Bỉnh Khiêm, mật độ phương tiện ghi nhận là không đông, lưu thông ổn. Tạm thời các bác tài, quý vị thính giả đi về đây, chúng ta có thể an tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi còn có thêm hình ảnh giao thông mới ngay lúc này để cập nhật và chuyển đi cho các bác tài. Đó là khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng cũng đang rất là thông thoáng ngay lúc này đây. Các bác tài yên tâm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị lúc này cũng có gửi về chương trình trưa nay một số những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là tại khu vực đường Cộng Hòa, qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, hướng về cầu vượt Hoàng Hoa Thám trên địa bàn phường Tân Bình, ghi nhận là xe cũng đang đông và di chuyển chậm lúc này, thưa quý vị. Cùng với đó thì đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng về giao lộ Âu Cơ phường Tân Sơn Nhì, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý trước tay lái của mình. Tại tuyến đường Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Tuyến đường Âu Cơ Hồng Lạc cũng đang ổn, thưa quý vị. Chưa có khó khăn nào xảy ra cả. Tạm thời, các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển trước tay lái của mình, các bác tài nha. Lúc này thì chúng ta cùng tiếp tục điểm qua những thông tin, hình ảnh mà các bác tài gửi về ở phần bình luận. Anh Thạch Quốc Thanh cho biết vòng xoay Kim Hằng đi cầu Khánh Vân về miếu ông Cù, lưu thông ổn định cả hai hướng, trời nắng nóng chói chang. Bưu điện mũi tàu Phú Lâm ra Kinh Dương Vương bến xe miền Tây khá dễ dàng trên hai chiều, thưa quý vị. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Anh Trần Lộc cũng cập nhật đường Trần Văn Dầu đi qua cầu Ba Lát, xe đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được cho cả hai hướng. Rồi đường Đặng Nguyên Cẩn ra trung tâm y tế quận 6 cũ lưu thông dễ dàng, nắng khó chịu. Anh Hoàng Ngọc cho biết là cầu Khánh Vân về ngã tư miếu ông Cù xe đông, trời nắng nóng. Cao tốc Trung Lương từ trạm thu phí Chợ Đệm hướng bến Lức Tây Ninh lưu thông ổn, thời tiết nắng nóng. Ngã tư Bà Hom, An Dương Vương, Phan Anh, Bình Tân cũ di chuyển ổn nhưng nắng nóng quá. Dạ vâng, cảm ơn các bác tài rất nhiều. Như chúng ta vừa cập nhật trong bản tin thời tiết thì chúng ta đang bước đến đợt cao điểm của nắng nóng, đặc biệt là trong hôm nay. Đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu Lớn lưu thông đang ổn định. Thưa quý vị, vụ ngạt khí H2S tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa khiến 13 người thương vong, trong đó có 5 người tử vong, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi làm việc trong hầm bioga và các không gian kín. Thực tế cho thấy nhiều tai nạn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức và những kỹ năng cũng như là tuân thủ quy trình an toàn. Sau thảm kịch này, yêu cầu siết chặt công tác an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Phóng sự của Thu Hương, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia sau đây mời quý vị cùng theo dõi.

0: Tại trang trại chăn nuôi lợn của anh Đỗ Quang Chí ở xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, gần 4.000 con lợn được nuôi trên diện tích hơn 2,5 hectare. Toàn bộ chất thải được xử lý qua hệ thống hầm bioga có sức chứa lớn. Tuy nhiên, theo anh Chí, điều được trang trại đặt lên hàng đầu không phải là công suất của hầm bioga, mà là đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
1: Thường xuyên là theo dõi này, quan sát những cái di biến động bất thường đối với cái khu vực bioga, các cái công nhân ở trong trại mà khi phát hiện đấy những cái mùi lạ thì báo ngay cho người quản lý để tìm cách xử lý, và hai là cấm không được sử dụng các cái bật lửa ga hoặc là những cái đánh lửa để mà đến gần đó thì nó dễ bắt lửa. Khi đi làm là phải có một cái đội ngũ tập thể để theo dõi, giám sát và giúp đỡ lẫn nhau đấy, trong quá trình sửa chữa rồi nạo vét, hút vét.
0: Sau vụ ngạt khí H2S khiến cho 13 người thương vong ở Thanh Hóa, câu chuyện an toàn lao động tại các trang trại chăn nuôi ngày càng được nhìn nhận rõ hơn. Điều đáng tiếc là trong nhiều vụ việc, người tử vong không chỉ là nạn nhân đầu tiên xuống hầm bioga, mà còn có cả những người lao động vào ứng cứu theo phản xạ. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, đây là sai lầm rất phổ biến khi người cứu hộ không nhận biết được mức độ nguy hiểm của khí độc trong không gian kín.
2: Khuyến cáo tốt nhất là phải có mặt nạ phòng độc và kết hợp với bình dưỡng khí mới đảm bảo an toàn được. Thế còn khi đã phát hiện mà thấy một người đã vào mà thấy bất tỉnh, suy sụp bất tỉnh hoặc có biểu hiện bất thường về bệnh tật rất nhanh thì còn chúng ta gần như chắc chắn là bị ngộ độc khí sulfur hydro này rồi. Và lúc đấy là chúng ta không được chui vào ngay. Nếu chúng ta không có bình dưỡng khí kết hợp với mặt nạ phòng độc hoặc bình dưỡng khí thì chúng ta phải đầu tiên phải mở thử cửa thông thoáng, xua đuổi khí ô nhiễm bên trong, ô nhiễm độc bên trong, đẩy cái khí sẽ cho khí sạch vào rất nhanh, sau đó mới có thể chui vào mới cứu nạn được. Chứ nếu không, chúng ta mà cứ vào và nối tiếp nhau là sẽ bị ngộ độc và tử vong nối tiếp nhau thôi.
0: Theo luật an toàn vệ sinh lao động, hàng năm doanh nghiệp phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Trong huấn luyện phải nêu rõ những nguy cơ rủi ro trong khu vực sản xuất. Từ thực tế nhiều vụ tai nạn liên tiếp tại các trang trại chăn nuôi, theo các chuyên gia, bên cạnh đầu tư công nghệ xử lý chất thải, điều quan trọng hơn là phải xây dựng văn hóa an toàn lao động. Việc huấn luyện định kỳ, nhận diện nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó cần được thường xuyên thực hiện, thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam phân tích.
3: Các doanh nghiệp phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động định kỳ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật. Và trong các cái bài huấn luyện đấy thì phải theo đúng cái chương trình khu, tức là phải nêu rõ được những nguy cơ rủi ro có thể có ở trong doanh nghiệp của mình, trong đó có cái việc tỏa vị khí. Thứ hai là các doanh nghiệp phải chấp hành đúng luật, tức là phải có cái đội phòng chống sự cố và phải dự phòng những cái nguy cơ rủi ro, những cái sự cố có thể xảy ra, và có những cái dụng cụ cũng như là phương tiện để sử dụng trong trường hợp có sự cố.
0: Những chiếc hầm bioga đã góp phần xử lý chất thải, giảm ô nhiễm và tạo nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Nhưng nếu thiếu kiến thức, quy trình và thiết bị đảm bảo an toàn, thì đó cũng có thể trở thành bẫy tử thần. Sau thảm kịch ở Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, ra soát, đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi tại các trang trại quy mô lớn, cũng như việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường, quản lý khí phát sinh trong quá trình xử lý chất thải, yêu cầu khắc phục ngay tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn, phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, trang trại xây dựng quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng an toàn đối với công trình xử lý chất thải chăn nuôi. Bài học đặt ra không chỉ là đầu tư công nghệ, mà còn phải xây dựng văn hóa an toàn lao động trong từng trang trại, từng khâu vận hành, bởi chỉ khi mỗi người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, những tai nạn thương tâm mới có thể được ngăn chặn từ sớm.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng ta cũng đã ghi nhận một loạt những thông tin giao thông đáng chú ý mới để cùng cập nhật và chia sẻ đến với các bác tài quý vị thính giả ngay lúc này. Lê Yến đang có những thông tin Một thính giả cho biết giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng sẽ ra va chạm giữa 6 xe máy và ô tô con. Tức là một ô tô tông 6 xe máy khi dừng chờ đèn, thưa quý vị, hiện trường chưa được giải quyết. Xe đông di chuyển chậm, Lê Yến xin hình ảnh giao thông ngay tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng ạ. Xin được nhắc lại thông tin mới này, đó là tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng có va chạm giữa 6 xe máy và ô tô con. Tức là một ô tô tông 6 xe máy khi đang dừng chờ đèn tín hiệu, thưa quý vị. Ở thời điểm chúng tôi ghi nhận được thông tin thì các bác tài cho biết là hiện trường chưa được giải quyết. Dòng xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này. Tuy nhiên, với những hình ảnh trên camera, với những góc quay cục bộ ngay tại chính giữa giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng ngay lúc này, Lê Yến không quan sát rõ hiện trường của vụ va chạm và nhìn chung là các phương tiện vẫn đang lưu thông được. Chính xác hơn thì mật độ phương tiện khá là thưa trên giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng về chính giữa giao lộ, như những hình ảnh mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp tại khu vực giao lộ này trên camera. Các bác tài nếu như có ghi nhận được thông tin hình ảnh mới cụ thể hơn, nếu như quý vị trực tiếp đi về giao lộ này và quan sát được tình huống mà một thính giả vừa phản ánh, quý vị có thể nhắn về cho Lê Yến hoặc là có những hình ảnh để hỗ trợ về chương trình với nha. Đường đổ 10 qua cầu Bến Cát, phường Thế An đông chậm hai hướng. Đường Nguyễn Văn Bứa từ ngã ba Dòng hướng đi cầu lớn xã Ba Điểm, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đi qua Hưng Nhân hướng về Dương Đình Cúc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả cùng lưu ý. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng va chạm giữa xe máy và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Linh qua Nguyễn Hữu Thọ đi Nguyễn Lương Bằng, xe đông di chuyển chậm do hầm chui đang tu sửa, chỉ còn một làn đường. Một thính giả cho biết nút giao Bình Thuận chờ đệm hướng về Nguyễn Văn Linh có xe container chết máy, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn lưu thông hiện thời đang ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, các bác tài đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục đến với những thông tin giao thông tiếp theo. Nút giao Bình Thuận chợ đệm hướng về Nguyễn Văn Linh, container chết máy, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn, thưa quý vị. Đường Nguyễn Văn Linh qua Nguyễn Hữu Thọ đi Nguyễn Lương Bằng đông chậm do hầm chui đang tu sửa, chỉ còn một làn. Đường Lê Khả Phiêu qua Hưng Nhân hướng về Dương Đình Cúc xã Tân Nhật. Đường Nguyễn Văn Bứa từ ngã ba Dòng đi cầu lớn xã Ba Điểm. Đường đổ 10 qua cầu Bến Cát, phường Thế An đông chậm trên các hướng. Các bác tài cũng lưu ý. Vẫn có một thông tin khả quan trên đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, toàn tuyến lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Không biết là các khu vực như đường Cộng Hòa qua Tân Kỳ Tân Quý hướng cầu vượt Hoàng Hoa Thám Tân Bình, hay là Trường Chinh qua Tân Kỳ Tân Quý hướng về giao lộ Âu Cơ phường Tân Sơn Nhì, tình hình di chuyển đang như thế nào rồi? Các bác tài có ghi nhận được thông tin mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ về giúp cho chương trình trong giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Tính đến lúc này là 10 giờ 57 phút theo đồng hồ phòng thu, quý vị nha. Cầu Phú Mỹ trưa nay ổn định trên các hướng, trời đang rất là nắng, thưa quý vị. Quốc lộ 1, hương lộ 2 cũng đang thông thoáng ngay lúc này. Giao lộ Phạm Hữu Lầu và Huỳnh Tấn Phát xe cũng đang không đông. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ đang ổn định ngay lúc này đây. Đường Võ Chí Công giao cắt đường số 2 cũng đang ổn. Khu vực Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư cũng chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, những hình ảnh mà chúng tôi quan sát được cũng chưa có những chuyển biến mới. Và nếu như các bác tài đang di chuyển trên Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, xe cũng đang không đông, lưu thông đang tạm ổn. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Tuyến đường quốc lộ 1 đi về công ty Poyuen, quốc lộ 1 Hồ Học Lãm, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này, thưa quý vị. Và đó là một loạt các thông tin giao thông mới nhất mà các bác tài, quý vị thính giả đã cùng cập nhật về, cũng như các đội trạm cảnh sát giao thông đã hỗ trợ về giúp cho chương trình giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật là toàn tuyến đang lưu thông ổn định ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi nhắc lại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, toàn tuyến đang lưu thông ổn định, các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm trước tay lái của mình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Từ năm học 2016-2017, Ủy ban Nhân dân xã Phường Thà Nội sẽ trực tiếp lựa chọn, ký hợp đồng và phân công đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú cho các trường được ngân sách hỗ trợ. Nhà trường không còn tự quyết thay đổi nhà cung cấp mà phải báo cáo địa phương xem xét. Ủy ban Nhân dân xã Phường đồng thời chịu trách nhiệm thẩm định năng lực, kiểm tra thực tế, giám sát hợp đồng và hoàn thành phương án tổ chức bữa ăn bán trú trước ngày 5 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất hỗ trợ ngư dân thay thiết bị giám sát hành trình và duy trì nhật ký khai thác thủy sản điện tử nhằm tăng hiệu quả chống khai thác IUU. Theo dự thảo, mỗi tàu cá được hỗ trợ tối đa 24 triệu đồng để thay thiết bị VMS, cước vệ tinh tối đa 400.000 đồng một tháng và nhật ký điện tử 250.000 đồng một tháng. Chính sách áp dụng với 2.225 tàu cá, tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng, thực hiện đến hết 2030. Thái Lan vừa áp dụng cơ chế khẩn cấp, cho phép cơ quan chức năng đề nghị tòa án ngăn chặn gỡ bỏ nội dung độc hại trên mạng chỉ trong vài giờ. Các nền tảng và nhà cung cấp Internet cũng được phối hợp xử lý trực tiếp nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng như lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp và thủ đoạn sử dụng AI. Từ tháng 10 năm 2025 đến giữa tháng 7 2026, hơn 880.000 đường dẫn độc hại đã bị ngăn chặn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 21 tháng 7 năm 2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Nghị quyết xác định Đồng Nai là cực tăng trưởng chiến lược, cửa ngõ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo định hướng, Đồng Nai sẽ phát triển theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông đa trung tâm, xanh, thông minh, lấy sân bay Long Thành và hệ sinh thái hàng không làm động lực để phát triển. Thành phố phấn đấu đến 2035 trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, hàng không, vũ trụ, logistics và kinh tế hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nghị quyết đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, GDP tăng từ 10% một năm trở lên, đến năm 2030 đạt quy mô 44 tỷ đô la. Đến năm 2065, Đồng Nai hướng tới thành phố kết nối toàn cầu thuộc nhóm đô thị sân bay đa chức năng có chất lượng sống và hạnh phúc cao. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
1: trên mọi nẻo

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, hay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
2: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
3: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan

0: tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
1: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
2: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
3: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Mời quý vị thính giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút, bình luận và chia sẻ. Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với những hình ảnh trên camera ngay lúc này. Chúng tôi cũng phải quay trở lại một lần nữa với vụ việc một phương tiện xe ô tô đã tông vào 6 xe máy, thưa quý vị, khi đang dừng chờ đèn đỏ tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng. Thì lúc này những hình ảnh mà chúng tôi quan sát được rất là rõ nét trên hệ thống camera lúc này đây. Thì theo hướng mà quý vị di chuyển từ cầu Thị Nghè để chúng ta đi về với khu vực Hồ Con Rùa đó, thưa quý vị, thì các phương tiện của chúng ta đang rất là khó khăn, các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Và chúng tôi cũng đang quan sát thấy là có phương tiện xe máy đang bị nằm bị cán lên, cho nên là người dân cũng như một số các bác tài đang cố gắng để lôi phương tiện xe máy từ dưới gầm của chiếc xe ô tô ra. Cho nên các bác tài lưu ý là cũng đang hơi khó khăn ở hướng quý vị đi từ cầu Thị Nghè đi về với khu vực Hồ Con Rùa trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý và cũng đã có mặt lực lượng cảnh sát giao thông ở đây rồi, đang điều tiết và cũng như xử lý vụ việc. Các bác tài quý vị thính giả hết sức lưu ý với tuyến đường này. Nhìn chung thì vụ việc xảy ra ngay chính giữa trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay trước khu vực đèn đỏ luôn, cho nên là các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được ở hai bên của làn đường này. Tuy nhiên, Lê Yến thấy là có vẻ như cũng hơi khó khăn cho quý vị một chút nếu có lộ trình đi về đây. Mật độ phương tiện thì chưa quá đông trong buổi trưa hôm nay, cho nên sự khó khăn cũng chưa có ảnh hưởng quá nhiều. Tuy vậy thì Lê Yến cũng nhắc nhở các bác tài di chuyển thận trọng hơn trước tay lái của mình. Và trong khi mà chúng ta còn chờ đợi vụ việc được giải quyết và xử lý xong đó, thì mật độ các phương tiện bị dồn ứ lại sẽ ngày một nhiều thêm. Cho nên các bác tài trừ hao một chút thời gian hoặc là cân nhắc lại lộ trình này, hãy cẩn thận hơn trước tay lái của mình nếu có lộ trình đi về đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có cho biết đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả hết sức lưu ý cùng với chương trình. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cập nhật vụ va chạm liên hoàn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng đang được cán bộ cảnh sát đội Bến Thành xử lý. Các bác tài cũng cần lưu ý một chút. Và Lê Yến thấy những hình ảnh trên camera của chúng ta ngay lúc này đang zoom về các hướng của Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng. Có thể thấy là khá là nhanh chóng thì hình ảnh sự ảnh hưởng cũng bắt đầu xuất hiện khi mà bắt đầu mật độ phương tiện ghi nhận đông hơn, dồn lại nhiều hơn một chút rồi trên các hướng đổ về giao lộ này, với vụ việc là một phương tiện xe ô tô đã tông 6 xe máy khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Có một phương tiện xe máy bị đè lên dưới gầm xe, thưa quý vị, và cũng đang được kéo ra, được hỗ trợ bởi người dân cũng như lực lượng chức năng để kéo ra khỏi gầm. Cũng chưa ghi nhận tình hình thương vong như thế nào cả, cho nên là Lê Yến cũng rất mong các bác tài có những thông tin hoặc là những chi tiết cụ thể hơn cập nhật giúp cho chương trình về giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này là 11:09 theo đồng hồ phòng thu, và ở phần bình luận của bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đó, thưa quý vị, thì Lê Yến cũng nhận được một số các thông tin hình ảnh giao thông tương tác đến từ các bác tài quý vị thính giả. Chúng tôi có thông tin đến từ anh Nguyễn Thành Long cho biết đường dẫn lên cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Mỹ qua phường Cát Lái có xe tải bị hỏng, hiện vẫn còn di chuyển được, tức là có sự cố nhưng mà vẫn còn lưu thông được. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh khát vọng làm giàu cập nhật cao tốc Trung Lương từ nút giao Tân An Tây Ninh hướng đi ra Thân Cụ Nghĩa Tiền Giang Đồng Tháp mới. Xe lưu thông ổn định các hướng, thời tiết thì đang nắng nóng tại đây. Chào thính giả Hương Trần, bác tài Khang Phan, bác tài Như Hoa Phong Lan đang đồng hành với chương trình. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc và hãy cùng thư giãn một chút trước tay lái của mình trong tiết trời đang nắng nóng như thế này bên ngoài. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Ái Phương, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Có những hình ảnh tại khu vực đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý thông tin này ạ. Chia sẻ và cập nhật tiếp hình ảnh giao thông tại tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết ổn, đường Long Thành Dầu Dây cũng đang ổn định luôn. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã cùng đồng hành và cập nhật với chương trình. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn có thêm các thông tin hình ảnh giao thông tại tuyến đường quốc lộ 1 đi về Phan Văn Hớn, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, xe không đông lắm, lưu thông tạm ổn, thưa quý vị. Lộ trình Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, không đông xe lắm, lưu thông tạm ổn. Các bác tài, quý vị thính giả yên tâm, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ cũng đang hoàn toàn lưu thông ổn ngay lúc này. Tại các tuyến đường khác như là quốc lộ 1 đi về Phan Văn Hớn ổn định này, quốc lộ 1 Tân Kỳ Tân Quý xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm ổn, các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Lúc này thì những hình ảnh mà chúng tôi quan sát được tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng, có thể thấy là dòng xe của chúng ta vẫn đang di chuyển được về các hướng. Lê Yến thấy là các phương tiện cũng đang lưu thông đều, mật độ cũng chưa cao, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Và chúng tôi xin được nhắc lại, đây là một lộ trình có một vụ va chạm được ghi nhận. Đặc biệt đó là vụ va chạm giữa một phương tiện xe ô tô tông vào 6 xe máy tại khu vực này đang được tiến hành giải quyết. Tuy nhiên ảnh hưởng thì vẫn còn, cho nên là các bác tài, quý vị thính giả có đi về đây đó, chúng ta cũng lưu ý một chút trước tay lái của mình các bác tài nha. Và vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì trên tuyến đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, chúng tôi nhắc lại là ghi nhận xe đang đông và di chuyển chậm rồi. Các bác tài cùng lưu ý trước tay lái của mình. Quay trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay, hãy cùng quan sát ở những bình luận mới nhất lúc này đây. Chúng tôi có thông tin ghi nhận cao tốc Trung Lương từ nút giao Tân An Tây Ninh hướng ra thân Cửu Nghĩa Tiền Giang Đồng Tháp mới, lưu thông đang ổn định. Và đó là những thông tin cũng đang rất là khả quan ngay lúc này. Thưa quý vị, dự án tuyến metro số 2 kết nối Thủ Dầu Một với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang được nghiên cứu với lộ trình đi qua 18 phường, kéo dài từ khu vực Bình Dương cũ đến khu Bàn Cờ trung tâm thành phố. Tuyến metro được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông công cộng quan trọng giữa khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và đường hiện hữu. Dự án không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, hình thành các khu dân cư, thương mại và dịch vụ quanh các nhà ga. Nếu được triển khai đúng tiến độ, tuyến metro sẽ góp phần tăng khả năng kết nối vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong những năm tới, thưa quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam duy trì vị trí trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Chelsea chính thức hoàn tất thương vụ triệu mộ tiền vệ Morgan Rogers đến từ Aston Villa. Đây là những thông tin chính có trong bản tin thể thao chiều nay. Các bạn thân mến, FIFA vừa công bố xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 7 năm 2026. Đội tuyển Việt Nam đón nhận cú hích tinh thần trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại Asian Cup 2026 khi tiếp tục duy trì vị trí 99 thế giới. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 1,52 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 4-0 ở trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu 1.227,20 điểm, đứng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á. Đây cũng được xem là động lực để đội tuyển Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí thông qua các trận đấu sắp tới tại Asian Cup 2026. Việc duy trì thứ hạng trong top 100 không chỉ khẳng định sự ổn định của đội tuyển Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình phân nhóm hạt giống tại các giải đấu của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á trong thời gian tới. Chiều qua, hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã diễn ra, qua đó xác định thêm hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết. Ở trận đấu đầu tiên, PVF và Hoàng Anh Gia Lai tạo ra thế trận chặt chẽ và cân bằng. Sau 90 phút không có bàn thắng, hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng 4-2, qua đó trở thành đội bóng thứ 3 góp mặt tại vòng bán kết. Và trận tứ kết còn lại, Sông Lam Nghệ An đã khẳng định ưu thế trước SHB Đà Nẵng sau khi giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp cho đội bóng xứ Nghệ giành quyền vào chơi bán kết. Trước đó, hai trận tứ kết diễn ra vào ngày 20 tháng 7, Hà Nội vượt qua Công an Hà Nội với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 2 đều trong thời gian thi đấu chính thức. Còn Thể Công Viettel đánh bại PVF Công an Nhân dân 1-0 để giành vé đi tiếp. Như vậy, 4 đội góp mặt tại vòng bán kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia năm nay gồm có Hà Nội, Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Manchester United tiếp tục hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng nhằm hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford là Pierre Kalulu, trung vệ người Pháp, gia nhập Juventus từ AC Milan vào mùa hè năm 2024 và nhanh chóng chứng minh giá trị nhờ khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí. Đây được đánh giá là phương án phù hợp cho kế hoạch trẻ hóa hàng thủ, nhất là trong bối cảnh Harry Maguire đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp. Chelsea đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Morgan Rogers từ Aston Villa với mức phí 117 triệu bảng. Mức phí này đã giúp cho Rogers vượt qua các thương vụ của Jack Grealish, Dylan Rice và Elliot Anderson để trở thành cầu thủ người Anh có mức giá chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay. Rogers ký hợp đồng với Chelsea đến năm 2033 và sẽ là một phần trong kế hoạch của huấn luyện viên Xabi Alonso cho đến mùa giải 2026-2027. Chelsea cho biết ngôi sao 23 tuổi này cũng là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý giàu tốc độ và cường độ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang xây dựng. Sau khi World Cup 2026 khép lại, thủ thành Emiliano Martinez được cho là đã bắt đầu thúc đẩy quá trình chia tay Aston Villa để gia nhập Juventus ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo La Gazzetta dello Sport, thủ môn số 1 của Argentina đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng thành Turin. Hai bên dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương khoảng 5 triệu euro mỗi mùa kèm với các khoản thưởng theo thành tích. Juventus hiện đề nghị Aston Villa phương án mượn kèm điều khoản mua đứt với tổng giá trị vào khoảng 6,5 triệu euro. Tuy nhiên, đại diện của Premier League muốn nhận gần 10 triệu euro mới chấp nhận để nhà vô địch World Cup 2022 ra đi. Tiền vệ Luka Modric đã đồng ý ở lại AC Milan thêm một mùa giải nữa, tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa trong kế hoạch tái thiết của huấn luyện viên Ruben Amorim. Bên cạnh đó, Luka Modric cũng lựa chọn trận gặp Tây Ban Nha tại Nations League trên sân nhà vào ngày 7 tháng 10 để chia tay đội tuyển quốc gia. Bản thân Modric đã thông báo quyết định với tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Croatia là Slaven Bilic. Hai quan chức của Liên đoàn bóng đá Italia, đó là Paolo Maldini và Leonardo, đã trực tiếp gặp mặt thuyết phục huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italia. Quyết định cuối cùng được dự kiến công bố trong những ngày tới. Nếu thành công, việc đưa Guardiola về dẫn dắt có thể trở thành một trong những thương vụ tham vọng nhất lịch sử bóng đá Italia, không chỉ nhằm tìm lại vị thế trên sân cỏ, mà còn là để thay đổi cách phát triển cầu thủ và vận hành hệ thống bóng đá quốc gia. Huấn luyện viên Rudy Garcia sẽ rời khỏi đội tuyển Bỉ khi hết hợp đồng vào cuối tháng 7 năm nay, sau khi Liên đoàn bóng đá Bỉ đã quyết định không gia hạn thêm. Nhà cầm quân 62 tuổi được bổ nhiệm kể từ tháng 1 năm 2025 để thay thế cho Domenico Tedesco và dẫn dắt đội tuyển trong 18 tháng. Dưới thời của Garcia, Bỉ đã vào tới tứ kết World Cup 2026 trước khi để thua nhà vô địch Tây Ban Nha 1-2. Dù thi đấu chưa thuyết phục ở vòng bảng, với chỉ một chiến thắng, Bỉ đã lội ngược dòng hạ gục Senegal 3-2 và thắng đậm Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng bánh mì thế giới. Ngày thi đấu hôm qua tại ATP 250 Estoril Open chứng kiến nhiều tay vợt đáng chú ý giành vé vào vòng 2 trên mặt sân đất nện Bồ Đào Nha. Tay vợt chủ nhà là Joel Faria đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Botic van der Ranschoop của Hà Lan sau hai set đấu với tỷ số 6-3 và 6-4, mang lại niềm vui cho khán giả nước chủ nhà. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, cựu vô địch của Estoril là Paolo Carreño Busta đã dễ dàng vượt qua tài năng trẻ người Litva là Vilius Gabor với tỷ số 6-1 và 6-3. Chiến thắng này giúp cho tay vợt người Tây Ban Nha nâng thành tích lên 14 trận thắng tại Estoril và tiếp tục nuôi vọng trở thành người đầu tiên hai lần đăng quang ở giải đấu này. Hiệp hội quần vợt nữ thế giới WTA vừa công bố thay đổi lớn trong quy định về điều kiện tham dự các giải đấu thuộc hệ thống của mình. Theo đó, tất cả các tay vợt sẽ phải trải qua một lần xét nghiệm gen xác định giới tính sinh học nhằm ngăn chặn các vận động viên chuyển giới sang nữ thi đấu ở hệ thống WTA. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin chiều nay.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thể thao 7 ngày sôi động, còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Lê Yến đang có hình ảnh giao thông trên tuyến đường quốc lộ 1 đi về Phan Văn Hớn. Ghi nhận là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình tiếp nữa là khu vực ngã tư An Sương, thưa quý vị. Xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang ổn. Khu vực Quang Trung và Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng đang lưu thông ổn định ngay lúc này. Chia sẻ tiếp một số các thông tin và hình ảnh giao thông mới trên hệ thống camera. Trên tuyến đường, tất cả các hướng lưu thông của ngã tư Hàng Xanh, ngay lúc này ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, các bác tài di chuyển ổn ạ. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực Hàng Xanh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Hình ảnh giao thông tiếp nữa trên tuyến đường Uông Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, tất cả đều đang lưu thông ổn. Và buổi trưa hôm nay cũng như các buổi trưa ở trong tuần, mật độ phương tiện thường không cao trên nhiều tuyến đường tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Xin được nhắc lại, đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng về Tây Thạnh, phường Tây Thạnh đông chậm. Và chúng ta cũng đang có một vụ va chạm liên hoàn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, giao lộ Đinh Tiên Hoàng đang được xử lý. Giao thông cũng ít nhiều ảnh hưởng, các bác tài lưu ý. Thưa quý vị, dự án tuyến metro số 2 kết nối Thủ Dầu Một với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang được nghiên cứu với lộ trình đi qua 18 phường, kéo dài từ khu vực Bình Dương cũ đến khu Bàn Cờ trung tâm thành phố. Tuyến metro được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông công cộng quan trọng giữa khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và đường hiện hữu. Dự án không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, hình thành các khu dân cư, thương mại và dịch vụ quanh các nhà ga. Nếu được triển khai đúng tiến độ, tuyến metro sẽ góp phần tăng khả năng kết nối vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong những năm tới. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
6: Thưa các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu và công nghệ làm động lực tăng trưởng mới. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã quản lý hơn 240.000 công việc qua không gian làm việc số Hà Nội Work, tái cấu trúc hơn 2.000 thủ tục hành chính và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 99% dân số. Ứng dụng i Hà Nội cũng trở thành kênh tương tác chính thức giữa chính quyền và người dân với hơn 6,2 triệu tài khoản và hàng trăm triệu lượt truy cập. Hiện Hà Nội đang triển khai kế hoạch 100 ngày tăng tốc, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 40% tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố vào năm 2030.
5: Cục Đường bộ Việt Nam vừa được giao xây dựng kế hoạch triển khai nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh ITS hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hình thành nền tảng quản lý giao thông số đồng bộ, nằm trong kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số Bộ Xây dựng triển khai, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng đang đẩy nhanh xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành trên toàn ngành.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội trong việc phát huy các giá trị văn hóa, sự xuất hiện của những chương trình nghệ thuật truyền thống theo phong cách trải nghiệm mới đang mang lại một diện mạo sinh động cho đời sống tinh thần thủ đô. Không dừng lại ở việc lưu giữ ký ức, cách tiếp cận sáng tạo này đang mở ra một hướng đi triển vọng, biến nghệ thuật truyền thống như sầm, ca trù, rối nước thành các sản phẩm văn hóa giàu sức hút, trực tiếp đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời kỳ mới.
1: Giữa lòng Hà Nội sôi động, trong một không gian nên thơ bên Hồ Tây tại số 66 Tô Ngọc Vân, người ta vừa tìm thấy một hành trình thăng long thu nhỏ mang tên Casao Collective. Không gian được thiết kế như một hành trình khám phá văn hóa thăng long, giúp người dân và du khách có thể trải nghiệm làng, phố, nhà và những lát cắt đặc sắc của đời sống, nghệ thuật và ẩm thực Hà Nội. Điểm nhấn của không gian là việc quy tụ cùng lúc ba loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước. Ở tầng 1 là không gian thủy đình với ngôn ngữ kiến trúc tối giản. Những chú rối gỗ truyền thống nhảy múa trên mặt nước lung linh, nhưng âm nhạc thì hoàn toàn tươi mới, quyện hòa giữa tiếng nhị, tiếng trống với những biến tấu sân khấu đương đại. Lên tầng 3, tiếng đàn đáy trầm, tiếng phách giòn tan của ca trù lại mở ra nét thanh lịch, đài các của đất kinh kỳ. Và ngay góc phố, tiếng đàn sầm mộc mạc dí dỏm lại tái hiện nhịp sống bình dị của người dân Thăng Long xưa. Trên chiếu sầm, nghệ nhân Tạ Hạnh, giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội, là người vừa biểu diễn, vừa khéo léo kéo khán giả đến gần hơn với các tiết mục sầm.
2: Chúng ta ai cũng có thể trong một ngày đầu tiên có thể hát được một câu sầm tố điện, một bài sầm chân quê, chúng ta để vỡ và hát được rất là quen thuộc. Ví dụ như là Hà Nội như động tiên xa, 6 giờ tắt hết đèn xa, đèn Hà Lân. Đó là điệu sầm tố điện đặc trưng của Hà Nội, chỉ Hà Nội mới có.
1: Được trực tiếp trải nghiệm, thử hát, hào hứng gõ nhịp, trò chuyện cùng các nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân gạo cội, nhiều khán giả trẻ cảm thấy được chạm, được đến gần với nghệ thuật truyền thống hơn bao giờ hết. Chị Nguyễn Thúy, một khán giả trải nghiệm từ những chương trình đầu tiên của Casao Collective, thích thú chia sẻ.
3: Các bạn trẻ rất là thích, là vì các bạn được tìm đến thế nào là hát sẩm nguyên gốc, thế nào là ca trù nguyên gốc, thế nào là múa rối thật nó sẽ như thế nào, và cách sử dụng con rối như thế nào, và cái gần gũi và cái hơi thở của thời đại bây giờ đưa vào đó chính là những cái câu hỏi, những cái màn giao lưu, rồi trải nghiệm thực tế thì bạn được đánh đàn hay bạn hát một câu hát sẩm của nghệ nhân ở đấy, họ thử tài bạn thì sẽ như thế nào. Điều này làm cho mình rất là thích.
1: Sự ra đời của phường rối Tây Hồ, phường rối nội đô thứ 6 của Hà Nội tại không gian này đã mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa rối nước. Các buổi biểu diễn lấy cảm hứng từ tích trò dân gian nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu đương đại và âm nhạc hiện đại. Đó cũng chính là cách mà các nghệ sĩ đang đưa văn hóa truyền thống hiện hữu trong đời sống tinh thần của người dân, làm bừng lên sức sống của những loại hình nghệ thuật còn nhiều tiềm năng phát triển. Ông Tạ Trung Dũng, giám đốc nghệ thuật kiêm chủ tịch của phường rối Tây Hồ chia sẻ.
4: Chúng tôi không thay đổi những cái gốc, nhưng chúng tôi thay đổi cái bối cảnh. Chúng tôi mong muốn sẽ đem đến một cái trải nghiệm khác biệt hơn một chút so với những gì mà mọi người thường nghĩ về âm nhạc dân gian, bằng cách đặt mọi người vào những cái không gian khác nhau. Và âm nhạc thì ngoài những cái nhạc cụ dân tộc thì nó sẽ chơi trên những cái nền âm nhạc hiện đại hơn, với thể loại âm nhạc world music, kể cả là những cái tiếp cận gần gũi với giới trẻ như là âm nhạc sôi động hay thậm chí là có cả rap.
1: Âm thanh sống động, nụ cười hào hứng của du khách khi thưởng thức nghệ thuật bên Hồ Tây không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một điểm đến nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, văn hóa khi được chạm vào nhịp đập đương đại sẽ không chỉ là tài sản tinh thần mà còn trực tiếp biến thành động lực tăng trưởng, thành sản phẩm kinh tế du lịch giàu sức hấp dẫn.
5: Muốn để cho trở thành ngành công nghiệp văn hóa phát triển một cách ổn định, lâu dài và thực thụ thì tất cả những cái sản phẩm văn hóa đó hay là những tác phẩm nghệ thuật đó thì chúng ta phải biến nó thành những sản phẩm mang tính chất là trình diễn và hàng hóa để mà chúng ta có thể là lan truyền được những cái nội dung văn hóa nghệ thuật của chúng ta, đồng thời nữa là xây dựng được hình ảnh đất nước con người Việt Nam, và cái quan trọng hơn nữa là có những nguồn thu nhập về kinh tế.
1: Thực tiễn sinh động ấy là chứng minh cho tính đúng đắn của nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một tư duy mang tính bước ngoặt. Văn hóa không thể đứng ngoài hay đi sau kinh tế, mà phải được xác lập là nền tảng tinh thần, là trụ cột phát triển, hiện diện trong mọi quyết sách của quốc gia.
6: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong một thời kỳ mới.
1: Nhìn sâu hơn vào luồng gió mới của những không gian nghệ thuật ngày hôm nay, có thể thấy một sự dịch chuyển đầy tích cực. Khi thể chế được khơi thông, khi doanh nghiệp dám đầu tư, nghệ sĩ trăn trở công hiến và công chúng trẻ mở lòng đón nhận, văn hóa nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ là ký ức mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng bứt phá cho tương lai, khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Cập nhật tiếp một số các thông tin và hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này đây. Chúng tôi đang có tình hình di chuyển tại tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí. Tất cả đều đang lưu thông ổn, thưa quý vị. Khu vực quốc lộ 1 Tân Thế Hiệp, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Quốc lộ 1 đi về với Nguyễn Văn Quá, xe không đông. Ngã tư 4 xã tạm thời đang ổn định. Ngã ba An Lạc cũng đang ổn, cộng ra bến xe miền Tây cũng đang ổn ngay lúc này. Quốc lộ 1, các phương tiện không đông lắm xuyên suốt trục này. Các bác tài vẫn còn đang di chuyển bình thường. Trên tuyến này chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Vâng, thưa quý vị, buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục trở lại với những thông tin bình luận đến từ các bác tài, để xem là lúc này thì đang có những thông tin mới nào được ghi nhận. Nhìn chung đều là những thông tin ổn định cả, và thời tiết thì đang nắng nóng. Các bác tài cũng nhắn về những thông tin khá là tương đồng nhau liên quan đến tình hình thời tiết, thưa quý vị. Vâng, các bác tài, quý vị thính giả thân mến, lúc này thì ngã 6 Cộng Hòa, các phương tiện cũng đang không đông, trời vẫn đang rất là nắng. Cùng đến với một số các thông tin đáng chú ý sau đây. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng ma túy tổng hợp chứa hoạt chất Etomidate đang bị ngụy trang dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử để lôi kéo người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên. Loại chất này có thể gây ảo giác, rối loạn thần kinh, suy giảm nhận thức và tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc nếu sử dụng nhiều lần. Do hình thức bên ngoài giống thuốc lá điện tử thông thường nên người dùng rất khó nhận biết, tạo điều kiện để các đối tượng buôn bán và phát tán trái phép. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, đồng thời tăng cường giám sát tại khu vực trường học và các địa điểm kinh doanh. Cơ quan công an cũng sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán và tàng trữ loại ma túy núp bóng này, thưa quý vị. Quý vị thân mến, nhiều phường tại thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục kiến nghị xử lý và đóng cửa các bãi đỗ xe container tự phát dọc đường Võ Chí Công do gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Các bãi xe này thường xuyên tập kết số lượng lớn container chiếm dụng lòng đường, gây ùn tắc, ô nhiễm tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý nhưng vẫn tái diễn tình trạng trên. Thành phố đang xem xét các giải pháp đồng bộ như quy hoạch bãi đỗ tập trung, siết quản lý hoạt động logistics và kết hợp với việc xây dựng hành lang riêng cho xe container nhằm chấm dứt tình trạng đỗ xe trái phép kéo dài, đồng thời đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tại khu vực. Chúng ta cũng sẽ chờ những diễn biến tiếp theo với để xử lý tình trạng này. Trở lại với hình ảnh giao thông lúc này tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa, xe không đông di chuyển ổn. Khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, mật độ phương tiện cũng đang chưa cao, lưu thông bình thường. Và vâng, thưa quý vị, tại giao lộ Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, Lê Yến thấy là xe cũng đang không đông, lưu thông ổn. Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, mật độ phương tiện cũng đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được. Nút giao ngã tư Bảy Hiền không đông xe, Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ tạm ổn. Khu vực Phổ Quang, Huỳnh Lăng Khanh, mật độ phương tiện không cao, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân ổn định ngay lúc này. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng ổn định. Nút giao ngã tư Bảy Hiền các phương tiện cũng đang không đông, lưu thông đang ổn định, chưa có ghi nhận khó khăn xảy ra. Bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Đen Vâu, Đi Theo Bóng Mặt Trời.

giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao. Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng. Lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua. Khi những đam mê còn nồng cháy thì con được

không tiếc nuối nhiều. Rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua.

0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết chia sẻ thông tin toàn tuyến đang lưu thông ổn định ngay lúc này. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết có chia sẻ thông tin toàn tuyến đang lưu thông ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cùng lưu ý. Và các tuyến như là đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về khu vực Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận cũng là một tuyến đường đông xe và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, đó là trên các tuyến đường như tại khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đi qua giao lộ Võ Trần Chí hướng về Bùi Thanh Khiết xã Tân Nhật, đông chậm xếp hàng dài. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này đây. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những tuyến đường này. Trở lại với những hình ảnh tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng ngay lúc này, Lê Yến thấy là mật độ phương tiện cũng đang khá là thưa, một buổi trưa đầy nắng. Mặc dù ban nãy chúng ta cũng đã có những thông tin rất là khó khăn liên quan đến vụ va chạm của phương tiện xe ô tô tông 6 xe máy khi dừng chờ đèn tín hiệu. Tuy nhiên thì lúc này ảnh hưởng cũng chưa quá nhiều, các phương tiện của chúng ta vẫn còn lưu thông được ổn thưa quý vị. Trên các tuyến khác như là khu vực Tôn Đức Thắng và cầu Khánh Hội, ghi nhận là mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Lộ trình tiếp nữa tại tuyến Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Trên các tuyến đường khác, chúng tôi đang có hình ảnh lúc này đó là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản, xe không đông, lưu thông ổn định thưa quý vị. Còn nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên đường Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh cũng thông thoáng, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, các phương tiện đều đang không đông lắm, lưu thông bình thường, các bác tài yên tâm. Có thêm thông tin giao thông mới, hãy cùng đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191.
1: Sound the coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
6: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
7: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
8: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
9: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
6: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
10: Lộ trình thích hợp.

0: Gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này đây. Hệ thống camera với những hình ảnh tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng cho thấy mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn thưa quý vị. Khu vực tiếp nữa chúng tôi có hình ảnh giao thông cập nhật đến cho quý vị, đó là trên tuyến đường Tôn Đức Thắng và cầu Khánh Hội. Xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định ngay lúc này. Vâng, thưa quý vị, với một số các khu vực như là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng lúc này thì mật độ phương tiện cũng đang không cao, mặc dù chúng ta cũng đã cập nhật rất là nhiều thông tin về vụ va chạm ban nãy, phải không nào? Trên tuyến đường quốc lộ 1 Nguyễn Hữu Trí, xe không đông lắm, di chuyển tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng cân nhắc. Lộ trình tiếp theo, thưa quý vị, đó là Nguyễn Tất Thành và Tôn Đản đều đang ổn định cả, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Nhìn chung hệ thống camera mà chúng tôi đang có được những hình ảnh giao thông rất là thuận tiện cho các bác tài trưa nay. Ví dụ như Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ cũng ổn, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú ổn định, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu cũng chưa có đông xe. Anh Vàng Phạm có một thông tin cho biết đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ vòng xoay Điện Biên Phủ hướng ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển chậm, có hai xe cắt tỉa cây xanh chiếm một làn đường. Đường Đỗ Mười, giao lộ Vườn Lai hướng về ngã tư ga đi về Tô Ngọc Vân, về giao lộ Lê Thị Riêng khu phường Thế An, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Thời tiết thì nắng quá nóng, cảm ơn anh Tâm Võ Thành rất nhiều với những thông tin này. Trần Văn Giàu đi cầu sáng về cầu đôi DT825 ổn định thông thoáng về các hướng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bộ xây dựng về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung hai tuyến đường sắt mới Mỹ Thủy Lao Bảo và Thái Nguyên Tuyên Quang Lào Cai. Đối với đường sắt tốc độ cao, quy hoạch xác định hai tuyến gồm tuyến Bắc Nam dài 1.541 km được đầu tư theo hai giai đoạn trước và sau 2030. Hà Nội Quảng Ninh được ưu tiên đầu tư trước năm 2030. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong. Trong đó yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng và các địa phương, các cơ quan có liên quan tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về kết quả thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trong 6 tháng đầu năm 2026. Qua rà soát, Thành phố Hồ Chí Minh có 782 tuyến đường trùng tên, trùng số tại 31 phường, xã sau sáp nhập. Trong đó, phường Long Bình và xã Phước Hòa là hai địa phương vừa có đường trùng tên, vừa có đường trùng số. Cuộc chiến chống nạn đói toàn cầu đang ghi nhận những tín hiệu tích cực sau nhiều năm chịu tác động của đại dịch, xung đột và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo những kết quả này vẫn rất mong manh khi các cuộc xung đột địa chính trị, biến động trên thị trường năng lượng và thời tiết cực đoan tiếp tục gây áp lực lên hệ thống lương thực thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Việc thực hiện các trạm dừng nghỉ cao tốc như dự án độc lập thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập, khiến cho tiến độ kéo dài. Để khắc phục triệt để tình trạng này, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng thay đổi phương thức đầu tư các trạm dừng nghỉ trong thời gian tới. Các dự án mới cần được tổ chức theo hướng dẫn đầu tư đồng bộ giữa đường cao tốc với các công trình kỹ thuật thiết yếu như hệ thống ITS, thu phí điện tử và trạm dừng nghỉ ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Theo đó, nhà nước sẽ giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch của trạm dừng nghỉ ngay cùng với giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc, đồng thời đầu tư các hạng mục dịch vụ công thiết yếu như bãi đỗ xe, khu vệ sinh, khu nghỉ ngơi, đảm bảo khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác thì người dân đã có đầy đủ các dịch vụ cơ bản. Sau khi công trình hoàn thành, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ quản lý khai thác tạm thời cho đến khi lựa chọn được nhà đầu tư tiếp tục đầu tư các hạng mục thương mại và vận hành trạm dừng nghỉ. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Tại tuyến đường Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn không đông xe, tất cả các hình ảnh trên camera lúc này cũng đều đang không đông xe, các bác tài có thể di chuyển được dễ dàng. Và chúng tôi cũng quay trở lại với phần bình luận để xem là có lộ trình nào khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay không. Vâng, thưa quý vị, vẫn ghi nhận những thông tin tín hiệu rất là khả quan ngay lúc này, chưa có lộ trình nào gặp khó khăn cả, các bác tài vẫn đang di chuyển dễ dàng. Quý vị thân mến, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe ba gác chở sắt thép, vật liệu xây dựng quá khổ công kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngoài việc xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm, cảnh sát giao thông còn trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng để tuyên truyền yêu cầu không thuê hoặc sử dụng phương tiện vận chuyển không đảm bảo an toàn. Theo lực lượng chức năng, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ việc hàng hóa không được chằng buộc đúng quy định hoặc là vượt quá kích thước cho phép. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra thường xuyên nhằm nâng cao ý thức của người kinh doanh và tài xế, góp phần giảm nguy cơ tai nạn và xây dựng môi trường giao thông được an toàn hơn. Thưa quý vị, phường Bình Tân đang triển khai kế hoạch chuyển đổi 52 khu đất dôi dư, đất công chưa khai thác hiệu quả thành các công viên mini và điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ cho người dân. Các khu đất sau khi cải tạo sẽ được bổ sung cây xanh, ghế nghỉ, thiết bị thể dục ngoài trời và khu vui chơi trẻ em, góp phần tăng diện tích không gian cây xanh trong khu vực. Chính quyền kỳ vọng việc tận dụng quỹ đất nhỏ lẻ sẽ vừa ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đổ rác trái phép, vừa tạo thêm địa điểm sinh hoạt giao lưu cho cộng đồng. Đây cũng là một phần trong chương trình chỉnh trang đô thị và phát triển thành phố xanh sạch đẹp. Nếu mô hình phát huy hiệu quả, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng tại các khu đất công còn bỏ trống trong thời gian tới. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm trưa hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị sau đây: Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật Phùng Thu Minh Triều, kỹ thuật camera Tấn Tùng. Và hãy cùng đến với tiếng hát của Sơn Tùng MTP, ca khúc thay cho lời chào kết của chương trình hôm nay, Âm Thầm Bên Em. Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, rock căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sound of caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì.

0: của Việt Nam trong năm 2026 lên 9,5% và tiếp tục tăng lên 11% vào năm 2027. Động thái điều chỉnh này phản ánh đánh giá tích cực về đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế. Đáng chú ý, Hà Nội thành lập tổ công tác đặc biệt triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng. Theo quyết định số 3659 vừa được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành. Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc, giám sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai, sớm đưa các dự án vào thực tiễn. Chuyển sang nội dung khác, so với giá chốt phiên liền trước, sáng nay giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn lại vừa tăng thêm 600.000 đồng cho mỗi lượng. Cụ thể, vàng SJC tăng thêm 600.000 đồng mỗi lượng lên 144 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 147 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng tăng tương tự, lên 142,5 và 146 triệu đồng một lượng. Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước phản ứng thận trọng hơn với diễn biến thế giới, trong khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao. Chuyển sang tin quốc tế, giá trung bình của căn hộ chung cư mới tại vùng đô thị Tokyo, Nhật Bản lần đầu tiên vượt 100 triệu yên, tương đương 615.000 đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay. Chi phí xây dựng tăng mạnh và tình trạng thiếu quỹ đất tại 23 quận của Tokyo đã khiến nguồn cung của căn hộ chung cư mới chuyển dần sang các khu vực lân cận trung tâm thủ đô, qua đó làm gia tăng sức hấp dẫn của những địa điểm này. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, dòng tiền trong phiên sáng nay phân hóa cực kỳ rõ nét. Nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán là hai trụ đỡ quan trọng nhất ngăn VN Index sụp đổ sâu hơn. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền thông minh đang có sự luân chuyển có chủ đích vào các nhóm ngành phòng thủ hoặc hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thay vì rút lui hoàn toàn. Nhóm quản lý và phát triển bất động sản cũng ghi nhận trạng thái tích cực về độ rộng, nhưng hai tên tuổi đầu ngành là VEC giảm 4,74% và VHM giảm 4,11% là nguyên nhân chính kéo VN Index lao dốc, phản ánh sự phân hóa nội tại sâu sắc ngay trong nhóm bất động sản, khi dòng tiền có thể chạy sang các mã bất động sản vốn hóa vừa, trong khi giảm mạnh cổ phiếu vốn hóa khổng lồ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.692,90 điểm, giảm 37,66 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất Gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất, với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Đại lộ giải trí.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại đến với các bạn trong Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Như mọi khi thôi, hãy cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
8: Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành các tác phẩm nghệ thuật công cộng tại ga Metro Bến Thành, đánh dấu lần đầu tiên nghệ thuật được đưa vào hệ thống Metro của thành phố. Dự án do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cùng công ty nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện, gồm 6 hạng mục với điểm nhấn là tác phẩm Đồng hồ gốm Đông Sơn, lấy cảm hứng từ hoa sen và hoa văn trống đồng Đông Sơn, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
7: Bên cạnh đó là 3 bức tranh gốm khổ lớn tái hiện những biểu tượng đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh như đường hoa Nguyễn Huệ, đoàn tàu Metro và pháo hoa trên sông Sài Gòn. Dự án còn giới thiệu bộ ảnh tư liệu về lịch sử các nhà ga cùng bộ tranh Việt Nam bốn mùa hoa, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các vùng miền. Công trình góp phần tạo điểm nhấn văn hóa cho không gian giao thông công cộng, đưa nghệ thuật đến gần người dân, đồng thời chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Vành hoa lửa vào tối 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt Hà Nội. Chương trình do nghệ sĩ nhân dân Trần Bình tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật nhằm tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đêm diễn gồm hai phần, ra trận tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng kháng chiến qua các ca khúc cách mạng. Và phần 2 tri ân kể những câu chuyện về sự hy sinh mất mát trong chiến tranh, khơi gợi lòng biết ơn và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
1: Chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Duyên Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, Vành hoa lửa góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay.

0: Tối ngày 19 tháng 7, ca sĩ nhạc sĩ Đạt G ra mắt chương trình đầu tiên của album phòng thu thứ hai mang tên Ác Mộng Đẹp, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp sau nhiều biến cố cá nhân. Album gồm 11 ca khúc được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với ba chương Ác Mộng Đẹp, tái hiện hành trình từ tổn thương, nối tiếc đến chữa lành và tái sinh.
1: Lấy hình ảnh chiếc giường làm biểu tượng cho không gian chân thật nhất của cảm xúc, Đạt G mong muốn mỗi bài hát sẽ đồng hành cùng người nghe trong những phút đối diện với chính mình. Chương mở đầu, Ác, gồm 3 ca khúc Có Những Ngày, Ngồi Nghe Em Khóc và Để Lại Người Mình Thương, khắc họa nỗi đau sau đổ vỡ tình yêu. Thay vì phát hành toàn bộ album cùng một lúc, nam ca sĩ chọn giới thiệu từng chương để khán giả cảm nhận trọn vẹn mạch cảm xúc. Dự án cũng đánh dấu sự trưởng thành của Đạt G khi trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và định hình phong cách âm nhạc, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ sáng tạo độc lập.

Ca sĩ Ngô Trúc Linh chính thức trở lại V-pop với MV Chí Khôn kết hợp cùng rapper Pháo. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ đồng hành trong cùng một sản phẩm âm nhạc. Giọng hát trong trẻo của Ngô Trúc Linh và chất rap cá tính do Pháo trực tiếp chắp bút. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, các từ giàu cảm xúc, truyền tải câu chuyện từ những lựa chọn trong tình yêu khi con người nhiều lúc vẫn đi theo cảm xúc, dù biết điều đúng đắn. MV được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và khai thác chất liệu văn hóa Việt, theo phong cách hiện đại, tạo điểm nhấn về cả âm nhạc lẫn thị giác. Theo Ngô Trúc Linh, Chí Khôn là dự án được cô ấp ủ từ lâu và đánh dấu bước chuyển mình sau khi thử nghiệm kết hợp với ballad cùng rap để mang mới hình ảnh của mình. Phát hành vào ngày 16 tháng 7 trên các nền tảng nhạc số, sản phẩm được kỳ vọng sẽ mở đầu cho hành trình hoạt động sôi nổi của nữ ca sĩ trong năm 2026.

tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và công ty trách nhiệm hữu hạn Vimas tiếp tục thu hút sự chú ý khi người đẹp thông báo chấm dứt hợp đồng quản lý và hoạt động nghệ thuật độc lập từ ngày 10 tháng 7. Phía Vimas khẳng định hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực pháp lý do chưa có văn bản thanh lý hoặc chấm dứt, đồng thời cho biết vẫn giữ nguyên quyền đại diện đối với các hoạt động nghệ thuật, thương mại và quản lý hình ảnh của Mai Phương theo thỏa thuận đã ký. Công ty cũng khuyến cáo các đối tác chỉ làm việc thông qua Vimas để tránh phát sinh tranh chấp pháp lý. Liên quan đến chia sẻ của Mai Phương về việc gần 2 năm làm việc không nhận thù lao, Vimas cho biết giai đoạn đầu là thời gian đào tạo và đầu tư nên chưa phát sinh lợi nhuận theo cơ chế hợp đồng. Theo công ty, các khoản đối sót tài chính chỉ nhằm xác định điểm hòa vốn, không phải chuyển chi phí đầu tư thành khoản nợ của nghệ sĩ. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

0: Thị trường phòng vé Việt Nam mùa hè 2026 đang chứng kiến sự áp đảo của phim nước ngoài, đặc biệt là Conan Movie 29, Thiên thần sa ngã trên xe lộ, bộ phim The Odyssey, hai Minion và Quái vật. Theo Box Office Việt Nam, ba tác phẩm này đang dẫn đầu doanh thu, trong đó Conan Movie 29 thu hơn 34 tỷ đồng chỉ sau các suất chiếu sớm trước ngày khởi chiếu chính thức vào ngày 24 tháng 7. The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đạt khoảng 20 tỷ đồng sau 2 ngày công chiếu, còn Minion và Quái vật vượt mốc 138 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp. Ở chiều ngược lại, phim Việt khá lép vế. Bộ phim Quỷ Bắt Hồn là tác phẩm nội hiếm hoi, góp mặt trong top 10 doanh thu với hơn 30 tỷ đồng sau hơn một tuần phát hành. Nhưng tốc độ tăng trưởng chậm khiến cơ hội đạt mốc 100 tỷ đồng không cao.
1: Như Madame Thanh Sắc, Lầu Chú Hỏa hay Running Man Việt Nam 2026, Chúa Tể Thời Gian có thời lượng xuất chiếu hạn chế và sức hút chưa đáng kể. Theo giới chuyên môn, sự mất cân bằng này phản ánh điểm yếu của ngành điện ảnh Việt khi nhiều nhà sản xuất vẫn tập trung phát hành phim vào dịp lễ, Tết, khiến mùa hè thiếu nguồn phim nội đủ sức cạnh tranh. Các chuyên gia cho rằng điện ảnh Việt cần xây dựng chiến lược phát hành quanh năm, đa dạng thể loại, đầu tư mạnh vào kịch bản, chất lượng sản xuất và hoạt động quảng bá để nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời hình thành nguồn phim ổn định thay vì phụ thuộc vào các mùa cao điểm. I can still save them.
0: Ca sĩ Tia chính thức trở lại V-pop với MV Dancing Among the Stars, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian dài vắng bóng. Khác với màu sắc chill ma mị của IDMV, ca khúc mới theo đuổi phong cách pop kết hợp với electronic hiện đại cùng hình ảnh đậm chất điện ảnh. Ngay sau khi phát hành, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu bắt tai, phần hòa âm thời thượng và giọng hát cảm xúc của Tia.
1: Đặc biệt, MC Trấn Thành và ca sĩ Harry Won đều chia sẻ MV trên mạng xã hội. Trấn Thành khen Tia có tư duy âm nhạc mang tầm quốc tế, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi nữ ca sĩ chưa góp mặt ở các chương trình âm nhạc nổi bật như Chị Đẹp Đạp Gió hay Em Xinh Say Hi. Harry Won cũng dành nhiều lời khen cho màu sắc âm nhạc riêng biệt của Tia. Tia, tên thật là Trần Hải Châu, từng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với Universal Music Group. Trước đó, ca khúc Ai Đưa Em Về gây tiếng vang lớn với gần 600 triệu lượt xem trên TikTok và đạt thành tích nổi bật tại nhiều bảng xếp hạng khu vực.

0: Trong đêm thi của một chương trình âm nhạc vào tối ngày 18 tháng 7, MC Đại Nghĩa bất ngờ khi tự cạo đầu ngay trên sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất từ đầu mùa. Nam nghệ sĩ cho biết hành động này mang ý nghĩa khép lại quá khứ, buông bỏ những sai lầm và mở ra một hành trình mới. Tuy nhiên, màn trình diễn nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng thông điệp về sự thay đổi có thể được truyền tải bằng nhiều cách khác nhau thay vì tạo hiệu ứng gây sốc trên truyền hình.
1: Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao tinh thần dám thay đổi, sẵn sàng hy sinh hình ảnh quen thuộc để phục vụ ý tưởng nghệ thuật. Việc diễn viên Đại Nghĩa tham gia sân chơi âm nhạc cũng được xem là bước đi táo bạo khi anh vốn thành công với vai trò MC diễn viên. Ở tuổi 48, nam nghệ sĩ tiếp tục thử thách bản thân, cho thấy tinh thần không ngại đổi mới và mong muốn chinh phục những giới hạn mới trong hành trình nghệ thuật.

0: Sau trận chung kết FIFA World Cup 2026, Shakira đã gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường, trong đó có khoảnh khắc hội ngộ cùng Beyoncé sau gần 20 năm kể từ màn hợp tác đình đám Beautiful Liar. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu và khơi lại ký ức về các khúc phát hành năm 2007 từng thống trị nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn hai ngôi sao tái hợp cho một dự án âm nhạc mới. Ngoài Beyoncé, Shakira còn chụp ảnh cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng như BTS, Jay-Z, Tom Cruise, Anya Taylor, Joy, Kevin Hart và David Beckham, cho thấy sức hút của sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.
1: Tại World Cup 2026, Shakira là một trong những nghệ sĩ nổi bật khi trình diễn ca khúc chủ đề Die Die cùng Burna Boy và góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ. Việc Beyoncé được cho là chuẩn bị phát hành phiên bản kỷ niệm 20 năm album B-Days càng khiến người hâm mộ kỳ vọng về khả năng hai nữ nghệ sĩ sẽ sớm tái hợp trên sân khấu hoặc trong một sản phẩm âm nhạc mới.

0: Sau khi gây chú ý với khoảnh khắc hội ngộ cùng Beyoncé, ở hậu trường Shakira lại tiếp tục trở thành tâm điểm của trận chung kết FIFA World Cup 2026 khi góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Chương trình kéo dài 11 phút với sự tham gia của Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Madonna mở màn bằng tiết mục hoành tráng, BTS khuấy động sân vận động với Dynamics, Justin Bieber trình diễn phiên bản đặc biệt của Everything Hallelujah, còn Shakira và Burna Boy mang đến ca khúc chủ đề của World Cup Die Die, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tinh thần thể thao.
1: Đêm diễn được dàn dựng theo mô hình halftime show nổi tiếng của Super Bowl, với sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh hiện đại, biến trận chung kết thành một sự kiện giải trí quy mô lớn. Chương trình không chỉ đánh dấu cột mốc mới của FIFA trong việc kết hợp thể thao với âm nhạc mà còn góp phần gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu, đồng thời khẳng định sức hút của World Cup đối với khán giả yêu âm nhạc trên toàn thế giới.

0: Oppa Gangnam Style.
1: MV Gangnam Style của Psy vừa chính thức vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành MV K-pop đầu tiên đạt được cột mốc này sau gần 14 năm phát hành. Theo công ty quản lý Pinoyson, MV đăng tải từ tháng 7 năm 2012 và đã chạm mốc vào ngày 17 tháng 7 năm 2026, chỉ hơn 2 năm sau khi đạt 5 tỷ lượt xem. Hiện tại đây cũng là một trong 5 MV ca nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube, ra mắt cùng album Psy 6, 6 Ruler, Park 1. Gangnam Style từng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ giai điệu sôi động, điệu nhảy cưỡi ngựa đặc trưng và hình ảnh hài hước.
2: Trong bối cảnh K-pop chưa phổ biến tại phương Tây, ca khúc được xem là bước ngoặt đưa làn sóng Hallyu vươn ra thế giới. Trước đó Gangnam Style cũng là video đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ và 2 tỷ lượt xem, góp phần thúc đẩy nền tảng này điều chỉnh hệ thống thống kê lượt xem. Thành tích mới tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và vị thế biểu tượng của ca khúc trong lịch sử âm nhạc K-pop và văn hóa đại chúng toàn cầu.

0: Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, nhóm nhạc nam Curtis đã khởi động tour diễn thế giới đầu tiên Put Your Phone Down với hai đêm diễn Inspire Arena Hàn Quốc. Dù toàn bộ vé được bán hết, nhưng concert mở màn lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là thời lượng chương trình chỉ khoảng 100 phút, ngắn hơn so với các concert K-pop thông thường. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc được lặp lại nhiều lần, trong đó Red Red được biểu diễn 4 lần và Young Greta Crew tới 5 lần, khiến không ít khán giả cho rằng trải nghiệm chưa tương xứng với giá vé khoảng 143.000 won.
1: Người xem cũng nhận xét chương trình thiếu các yếu tố thường thấy như thay đổi trang phục, video, VCR, sân khấu đặc biệt hay phần giao lưu đa dạng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Curtis đang theo đuổi phong cách biểu diễn mới với năng lượng liên tục và khuyến khích khán giả hòa mình vào không gian của Mothpiece. Dù gây tranh cãi, concert đầu tiên của Curtis vẫn cho thấy sức hút đáng kể của nhóm nhạc tân binh trên thị trường K-pop.

0: Taylor Swift tiếp tục lập dấu ấn trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có cùng 4 ca khúc lọt top 10 bảng xếp hạng iTunes Contemporary của Billboard. Không tính các ca khúc theo mùa lễ hội, thành tích này được xác lập khi Elizabeth Taylor vươn lên vị trí thứ 10 cùng với 3 ca khúc The Face of Ophelia, Opalit và I Know It, I Know You lần lượt giữ vị trí 7, 8, 9.
1: Theo Billboard, Adult Contemporary là bảng xếp hạng phát hành nhạc pop dành cho người trưởng thành tại Mỹ, được duy trì liên tục từ năm 1961, tốc độ biến động chậm hơn nhiều so với bảng xếp hạng khác. Vì vậy, việc một nghệ sĩ sở hữu đồng thời 4 ca khúc trong top 10 được xem là thành tích chưa từng có trong hơn 60 năm. Tính đến nay, Taylor Swift cũng đã có 9 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này, từ Love Story năm 2009 đến Cruel Summer năm 2024. Kỷ lục mới tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng bền bỉ của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc và các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

0: How do you hit the gods?
1: Keep us free!
2: This is the first time I've worked with Chris, but I really do feel like this particular picture is
3: Bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đã có màn ra mắt ấn tượng khi thu về 264,1 triệu đô la toàn cầu trong cuối tuần đầu công chiếu, gồm 124,5 triệu đô la tại Bắc Mỹ và 139,6 triệu đô từ thị trường quốc tế. Đây là tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, vượt qua cả The Dark Knight Rise và The Dark Knight, đồng thời là màn ra mắt lớn thứ ba của điện ảnh thế giới trong năm 2026.
4: Chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Homer, bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như là Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya và Robert Pattinson. Đặc biệt, The Odyssey là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX, giúp hệ thống đạt doanh thu mở màn kỷ lục 51,8 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, vượt thành tích trước đó của Avengers Endgame. Theo Universal Pictures, sức hút từ câu chuyện kinh điển cùng phong cách làm phim của Christopher Nolan đã tạo nên một hiện tượng phòng vé quốc tế,

0: khá rõ thị hiếu của khán giả cũng như những ca khúc đang được nghe nhiều nhất trên các nền tảng.
1: Đáng chú ý top 5 tuần này cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hai chương trình âm nhạc đình đám Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tinh Hà Say Hi, khi nhiều ca khúc từ hai sân khấu này đồng loạt góp mặt ở những vị trí dẫn đầu. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Music Trends khám phá top 5 ca khúc nổi bật nhất trên top 50 trending song nhạc của tôi tuần này.

0: Mở đầu top 5 tuần này là Nhức Tiềm Thức của Hạ An Huy, ca khúc từng gây ấn tượng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với giai điệu da diết và phần thể hiện giàu cảm xúc, nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục được khán giả chia sẻ nhiều nhất sau chương trình.
1: Không chỉ giúp Hạ An Huy tiếp tục khẳng định dấu ấn sau cuộc thi, Nhức Tiềm Thức còn cho thấy sức sống bền bỉ của các ca khúc bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuần này, bài hát có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song nhạc của tôi.

Đứng ở vị trí thứ tư là Move On, một tiết mục đến từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với sự góp giọng của Hoàng Tôn, Ostas và Thái Lê Minh Hiếu. Ca khúc mang một thông điệp tích cực và khuyến khích người trẻ bước tiếp sau những thử thách trong cuộc sống. Sau khi lên sóng thì ca khúc này đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng nhờ giai điệu sôi động và nguồn năng lượng lạc quan. Việc tiếp tục góp mặt trong top 5 cho thấy một sức hút bền bỉ của chương trình và cũng như tình cảm mà khán giả dành cho các tiết mục

Vị trí thứ 3 thuộc về Asnat, Am đợi người anh thương, một sản phẩm của Tinh Hà Say 2, quy tụ Grand Even, Ivan, Captain Boy và Thể Thiên. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã gây sốt bởi sự kết hợp giữa pop hiện đại và chất liệu R&B trẻ trung. Không chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, Asnat còn là minh chứng cho sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ trẻ trong Tinh Hà Say 2. Ca khúc tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này.

Á quân tuần này là Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh sau thành công của Không Buông. Hưng Ly tiếp tục cho thấy khả năng tạo hit của anh với một bản ballad giàu cảm xúc kết hợp cùng với chất giọng đầy trải nghiệm của ca sĩ Bảo Anh. Sự hòa quyện giữa hai màu giọng đã giúp cho ca khúc Tìm Em nhanh chóng chinh phục người nghe, giữ vững vị trí trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Nhạc Của Tôi.

Vươn lên dẫn đầu top 50 trending songs tuần này là 50 cuộc gọi nhớ của Tinh Hà Say Hi với sự có mặt của Kun Kid, Quang Hùng Mastery, Jason Lay, Cody Nam Võ. Đây cũng là ca khúc đang tạo hướng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng âm nhạc. Giai điệu bắt tai, phần phối khí hiện đại cùng màn kết hợp ăn ý giữa các nghệ sĩ đã giúp cho 50 cuộc gọi nhớ trở thành cái tên nổi bật nhất tuần. Thành tích này cũng khẳng định sự ảnh hưởng của chương trình Tinh Hà Say Hi khi chương trình có tới 2 ca khúc góp mặt trong top 3 của bảng xếp hạng.

0: linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi thế lực phá hoại.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ lại gặp một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt sau nhiều năm vắng bóng, từ những vai diễn để lại dấu ấn trong bộ phim Người Bất Tử, Long Thành Cầm Giả Ca hay ca khúc Cát Nóng. Anh luôn được đánh giá cao bởi lối diễn xuất nội tâm và sự nghiêm túc với nghề. Đó là diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Mới đây anh đã gây chú ý khi trở lại với dòng phim cổ trang qua vai Tả Tướng Quân trong dự án điện ảnh Huyền Sử, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Để hóa thân vào nhân vật, nam diễn viên đã dành 4 tháng tập võ cùng với Johnny Chí Nguyễn, học cưỡi ngựa và rèn luyện thể lực trước ngày bấm máy.
2: Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm Quách Ngọc Ngoan trở lại với thể loại phim cổ trang. Nam diễn viên cho biết từng có quãng thời gian mất cảm hứng với diễn xuất, chủ động từ chối nhiều lời mời. Chỉ đến khi tìm thấy sự đồng điệu với những kịch bản mới, anh mới quyết định trở lại màn ảnh bằng tâm thế nghiêm túc và nhiều khát vọng hơn. Điều gì đã giúp Quách Ngọc Ngoan tìm lại ngọn lửa với nghề? Hành trình chuẩn bị cho vai diễn được ấp ủ suốt nhiều năm của Hộ Linh Tráng Sĩ có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng Đại lộ giải trí ngày hôm nay khám phá những câu chuyện phía sau màn tái xuất đáng chú ý của một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh Việt.
3: Đầu tiên nhất đó là Ngoan phải trải qua cùng với tất cả các anh chị em diễn viên khác để tập võ cùng với đạo diễn hành động, đó là anh Johnny Chí Nguyễn, rất là lâu, thời gian cũng tầm khoảng 3-4 tháng. Thì đối với Ngoan thì riêng phần võ thuật và riêng về phần cưỡi ngựa thì Ngoan không cảm thấy khó khăn hay là bất lợi gì cả. Tại vì thật ra trước đây Ngoan đã tham gia cũng khá là nhiều phim cổ trang rồi. Ngoan cũng đã biết cưỡi ngựa. Thời gian tập luyện cho dự án lần này Ngoan cũng phải ròng rã tập 3-4 tháng trời. Bên cạnh đó thì mình cũng phải gấp bài. Và mỗi khi mà anh Chí xuất hiện để anh Chí nhìn tất cả mọi người tập thì cái không khí ở trong lớp tập nó căng thẳng lắm. Hầu như ai cũng phải tập trung cao độ và ai cũng phải nghiêm túc tập luyện thật sự. Tại vì thật sự thì anh Chí là một người cầu toàn khi ở ngoài set quay, nên là mọi thứ khi trong lúc tập nó cũng phải nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Khi mà tập kiểu như vậy á, thì ra ngoài set quay á, thì hầu như riêng diễn viên hay là cả ekip ai cũng đều đỡ phải mất thời gian. Tại vì khi mà mình đã tập luyện kỹ rồi thì khi ra set quay đó mình sẽ làm việc nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn. Và sau đó thì song song đó thì cũng phải dành thời gian rất là nhiều để dành cho những buổi table reading, để workshop, để đọc kịch bản cùng với mọi người và còn nhiều thứ khác nữa. Theo Quang nghĩ thì đây là Hộ Linh Tráng Sĩ là một bộ phim cổ trang hoành tráng nhất của lịch sử điện ảnh Việt Nam từ trước tới bây giờ, từ về sự quy mô và về cái mức kinh phí đầu tư.
1: Trong điện ảnh Việt Nam, Quách Ngọc Ngoan là một trong số ít diễn viên sở hữu ngoại hình của một ngôi sao nhưng lại chọn con đường chinh phục khán giả bằng những vai diễn nhiều chiều sâu. Hơn 15 năm làm nghề, anh trải qua đủ vinh quang, biến cố và cả những quãng lặng trước khi trở lại với Hộ Linh Tráng Sĩ. Dự án được kỳ vọng sẽ đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp. Sinh năm 1986 tại Đầm Rơi, Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan lớn lên trong một gia đình thuần nông. Với chiều cao 1m85 và gương mặt điện ảnh, anh giành giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2008. Thành tích này mở ra cánh cửa vào làng giải trí. Nhưng thay vì gắn bó với sàn diễn, anh quyết định theo đuổi diễn xuất lĩnh vực đòi hỏi nhiều hơn ngoại hình. Những vai diễn đầu tiên trong Cánh Đồng Bất Tận, Khát Vọng Thăng Long đã giúp Quách Ngọc Ngoan được chú ý. Nhưng cho đến khi chính vai Nguyễn Du trong Long Thành Cầm Giả Ca vào năm 2011 mới đưa tên tuổi của Quách Ngọc Ngoan lên hàng diễn viên thực lực. Đây là vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện chiều sâu, nội tâm của một danh nhân lịch sử. Quách Ngọc Ngoan không lựa chọn lối diễn khoa trương mà tiết chế cảm xúc, tạo nên một Nguyễn Du đầy suy tư và cô độc. Vai diễn mang về cho giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Việt.
2: Sau thành công đó, Quách Ngọc Ngoan liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim như Hiệp Sĩ Mù, Lôi Báo, Mỹ Nhân, Tỷ Phú Chăn Vịt. Điểm đáng chú ý là anh hiếm khi lặp lại hình tượng. Từ những nhân vật chính diện, anh sẵn sàng thử sức với các vai có số phận phức tạp, nhiều mâu thuẫn nội tâm. Chính sự đa dạng ấy giúp anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những diễn viên có khả năng biến hóa của màn ảnh Việt. Năm 2018, Victor Vũ giao cho Quách Ngọc Oan vai Hùng trong Người Bất Tử, một nhân vật sống hàng trăm năm mang trong mình tham vọng, nỗi ám ảnh và sự cô độc. Đây được xem là vai diễn khó nhất sự nghiệp của anh. Nhân vật phải thay đổi từ tuổi trẻ đến tuổi già, từ một người đầy khát vọng trở thành kẻ bị giằng xé giữa quyền lực và sự bất tử. Nhiều nhà phê bình nhận định đây là màn trình diễn xuất sắc nhất của Quách Ngọc Oan, giúp anh khẳng định vị thế trong dòng phim điện ảnh chất lượng cao của Việt Nam. Sau Người Bất Tử, Quách Ngọc Oan gần như biến mất khỏi màn ảnh trong nhiều năm. Anh từng chia sẻ bản thân rơi vào tình trạng mất cảm hứng với diễn xuất, không tìm thấy sự đồng điệu với các kịch bản được mời, chủ động từ chối nhiều dự án vì không muốn làm nghề hời hợt. Đó cũng là khoảng thời gian anh đối diện với nhiều biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng thay vì xuất hiện dày đặc, nam diễn viên chọn lùi lại để tìm lại cảm hứng và chuẩn bị cho sự trở lại của mình.
1: Năm 2016, Quách Ngọc Oan góp mặt trong bộ phim Báu Vật Trời Cho và tiếp tục nhận vai Tả Tướng Quân trong Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Để chuẩn bị cho vai diễn cổ trang đầu tiên sau 8 năm quay trở lại, Quách Ngọc Oan đã dành 4 tháng để tập luyện võ thuật tại Võ Đường Liên Phong cùng với Johnny Chí Nguyễn, học cách cưỡi ngựa và rèn thể lực. Ekip còn dành nhiều tháng xây dựng hệ thống võ thuật riêng cho từng nhân vật nhằm tạo bản sắc cho bộ phim. Theo Quách Ngọc Oan, dù đảm nhận vai chính hay phụ, điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm túc và trách nhiệm với mỗi cảnh quay. Chính tinh thần ấy đã khiến sự trở lại của anh nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Điều làm nên dấu ấn của Quách Ngọc Oan không chỉ là ngoại hình hay danh hiệu siêu mẫu năm nào, mà là khả năng lựa chọn những nhân vật có số phận và chiều sâu tâm lý. Anh không phải mẫu nghệ sĩ xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng mỗi lần trở lại đều gắn với những dự án được đầu tư, những vai diễn đòi hỏi nhiều nỗ lực. Từ chàng trai vùng đất mũi bước lên sàn catwalk, trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh rộng, rồi trải qua những khoảng lặng để tìm lại chính mình. Hành trình của diễn viên Quách Ngọc Oan cho thấy thành công của một diễn viên không chỉ được đo bằng số lượng vai diễn, mà còn bằng khả năng bền bỉ làm mới bản thân và giữ được niềm tin với nghề sau mỗi lần đứng dậy.

và hành trình của Quách Ngọc Oan. Trong chuyên mục Đài lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Đài lộ giải trí. Từ một chàng siêu mẫu bước sang điện ảnh, đến gương mặt ghi dấu ấn qua những vai diễn giàu chiều sâu như Long Thành Cầm Giả Ca, Người Bất Tử và giờ đây là Hộ Linh Tráng Sĩ, Quách Ngọc Oan cho thấy giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở việc xuất hiện thật nhiều mà ở sự nghiêm túc với từng vai diễn và bản lĩnh để trở lại sau những khoảng lặng. Mỗi lần tái xuất của anh đều là minh chứng cho niềm đam mê và sự tận hiến với nghệ thuật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đài lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn số 814 về việc tiếp tục sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phải bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, dự thảo nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Mức đề xuất này trùng với phương án Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ thông qua hai phiên đàm phán mới đây. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân tại 18 phường về hướng tuyến và vị trí công trình metro Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 35,1 km. Toàn tuyến có 24 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tốc độ thiết kế đạt 110 km/h đối với đoạn đi trên cao và 90 km/h đối với đoạn đi ngầm. Dự kiến tuyến này sẽ được khởi công vào cuối năm 2026, hoàn thành vào năm 2030. Tạo những bước leo thang mới khi chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét áp thuế đối với hàng hóa từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời mở rộng các cuộc điều tra thương mại. Động thái này được dự báo sẽ tạo thêm sức ép lên các cuộc đàm phán với các đối tác và làm gia tăng nguy cơ căng thẳng thương mại trên phạm vi toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam sáng nay cho biết, hoạt động vận tải hàng không trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao ở cả vận chuyển hành khách và hàng hóa. Cụ thể, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt hơn 45,49 triệu hành khách và 813,2 nghìn tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đến cuối tháng 6 năm 2026, các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển thường lệ 225 tàu bay, tăng 21 tàu bay so với cùng kỳ năm trước, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng. Về khai thác mùa hè 2026, hiện có 4 hãng hàng không Việt Nam và 77 hãng hàng không nước ngoài khai thác thường lệ các đường bay quốc tế đến Việt Nam với tổng tần suất là 3.089 chuyến bay khứ hồi một tuần, tăng 273 chuyến một tuần, tương đương gần 10% so với mùa hè năm 2025. Đối với mạng bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 6.094 chuyến bay một tuần, tăng 1.816 chuyến một tuần so với cùng kỳ mùa hè năm trước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên

Hello, Minh Vi đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau trên chuyến xe trưa nay quý vị ha. Chuyến xe mang tên Trên mọi nẻo đường của kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Lúc này thì Minh Vi xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin giao thông mới. Có một thính giả đã có chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km 31 hướng về Trung Lương ghi nhận xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô con. Thời điểm ghi nhận là tầm khoảng 1 giờ 5 phút trưa nay. Hiện trường chưa được giải quyết, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Bây giờ là cũng khoảng hơn 20 phút trôi qua rồi thì không biết tình hình ở đây đã có những biến chuyển như thế nào. Nếu mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có lộ trình sắp sửa đi qua thì chúng ta cần lưu ý. Còn các bác tài mà đã di chuyển qua khu vực này mà có cập nhật thêm những cái, có quan sát thêm những cái thông tin mới thì đừng quên chia sẻ về cho kênh VOV Giao thông nha. Và xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông có cho biết đường Nguyễn Văn Bứa qua ngã ba Dòng hướng đi Tây Ninh. Khu vực này là xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã cập nhật thông tin vừa rồi. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm. Và quý vị yên tâm nha, mặc dù trong buổi trưa ngày hôm nay cầm vô lăng chuyến xe trên mọi nẻo đường, nhưng mà mỗi khi có bất kỳ một cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vi và ekip của Trên mọi nẻo đường cũng sẽ ưu tiên lan tỏa cập nhật ngay trên sóng của chương trình để tất cả quý vị thính giả và các bác tài nếu vẫn đang vi vu trên hành trình của mình thì sẽ có thể có thêm nhiều lựa chọn trong việc sắp xếp các lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Còn nếu như mà trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị dừng đổ đâu đó để ăn trưa nè, hoặc là nghỉ ngơi thư giãn một chút xíu thì đừng quên nha, đừng quên cố định ngay tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để chúng ta có thể có những cái phút thư giãn giải trí cùng với nhau. Và thư giãn giải trí ở đây là mình có thể thử thách xem là trí nhớ của mình hoặc là những cái điều mà mình đã hiểu biết về rất là nhiều những cái địa danh nè, hoặc là những cái nét đặc sắc về văn hóa ẩm thực vùng miền, chạy dọc theo dải đất hình chữ S rất là xinh đẹp mang tên Việt Nam. Hành trình trưa nay thì giống như là một cái hành trình giải nhiệt vậy đó. Bên ngoài trời khá nóng và thời tiết hơi gay gắt đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có một chuyến hành trình trên mọi nẻo đường có chủ đề là hành trình biển xanh. Tiếng sóng vỗ rì rào, thôi đặt tên là sóng hát đi nha. Đó, nhiều đó là cũng đã bật mí, đã tiết lộ rất là nhiều những cái thông tin, những cái thông điệp trong những cái câu đố trưa nay rồi. Quý vị thính giả và các bác tài ơi, để có thể tham gia vào chương trình thì mình đừng quên một cái cách thức vô cùng quen thuộc và cực kỳ dễ dàng luôn. Đó chính là mình nhấc điện thoại lên, gọi về cho số tổng đài đường dây nóng của chuyến xe trên mọi nẻo đường để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình quý vị ha. Chúng ta có thể gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 028 39 91 91 91. Quý vị thính giả thân mến và các bác tài thân mến, có rất là nhiều quý vị sẽ thắc mắc là gọi số điện thoại rồi nhiều lần lắm rồi mà không biết là làm sao để có thể có được chiếc vé may mắn. Thì thực ra là cái đó là yếu tố gọi là hên xui thôi, nó ngẫu nhiên thôi, bởi vì hệ thống sẽ tự động sắp xếp theo thứ tự, những cái số điện thoại nào đăng ký trước, kết nối trước thì sẽ được ưu tiên. Cho nên là nếu như mà những bữa trước á, mình chưa được kết nối với chương trình, hôm nay mình tiếp tục đăng ký lại một lần nữa, biết đâu ngày hôm nay thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta. Và Minh Vi cũng rất là vui, rất là mong được gặp gỡ tất cả quý vị thính giả và các bác tài ở hai trạm dừng chân của chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay nha. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc khởi động cho chuyến hành trình trưa nay. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái sản phẩm. Đây có thể là một ca khúc nhạc quốc tế ạ, một sản phẩm rất là sôi động rất là nhiều năm trước rồi của DJ Calvin Harris, mà mỗi khi đến mùa hè giai điệu này vang lên thì nó vẫn rất rất là tươi trẻ, rất là rộn ràng và vẫn rất là hiện đại luôn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Summer.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm.

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là nước non ngàn dặm. Ở trạm dừng chân đầu tiên thì chúng ta sẽ dừng lại ít phút thôi để mà chào đón một bác tài, một thính giả có chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì mình vi thấy rằng là có rất là nhiều quý vị thính giả, các bác tài cũng đã tương tác bằng những cái icon rất là dễ thương ở trên bài post của Trên Mọi Nẻo Đường. Thế nên một chút xíu nữa, nếu như mà thính giả hoặc là bác tài là người chơi trong buổi trưa ngày hôm nay có cần sự hỗ trợ giúp đỡ thì mọi người cũng hãy tích cực để lại cái sự lựa chọn của mình ở trên fanpage nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Tuấn nhé. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Tuấn ạ.
1: Chào chị, em chào chị nha.
0: Dạ, xin chào anh Tuấn. Lúc này là anh Tuấn đang ở khu vực nào kết nối với chương trình ha anh ha?
1: Dạ, em ở Đồng Nai, Vĩnh Cửu mình đó chị.
0: Dạ rồi, thành phố Đồng Nai. Anh Tuấn có thể giới thiệu đôi nét về mình cũng như là công việc hiện tại của mình để làm quen với tất cả các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường ạ?
1: Dạ, thì em tên Tuấn, thì lúc trước ở miền Tây nhưng mà sau khi lập gia đình thì chúng em sẽ ra heo vợ về bên Đồng Nai, Vĩnh Cửu á chị, để lập gia đình ở ngoài.
0: Dạ.
1: Thì em đi phụ tài xế xe cho ông anh á.
0: Dạ.
1: Để em đi bỏ bánh trái kẹo rồi á chị gái.
0: Dạ. Trời ơi, cái cách anh Tuấn trò chuyện rất là đậm chất miền Tây, nghe là thấy rất là gần gũi, rất là thân thiện rồi. Không biết là
1: lúc trước em ở miền Tây mình á, rồi sau khi lập gia đình thì chúng em sẽ đi về ngoài. Cũng được 2 năm rồi chị.
0: Dạ. Rồi thời gian 2 năm là một cái khoảng thời gian nó cũng không ngắn nhưng mà cũng chưa quá dài. Thì anh cảm thấy rằng là khi mà mình đi theo tiếng gọi của trái tim, rồi ở một cái nơi khác, môi trường mới, rồi công việc, rồi cuộc sống, anh cảm thấy rằng nó ổn định chưa?
1: Thì thấy nó ổn định rồi chị, và thấy nó cũng được hạnh phúc khi một có người mà để bầu bạn với mình.
0: Dạ.
1: Và em cũng về miền Tây hoài chứ, tại vì cái một tháng hay nửa tháng em sẽ về thăm mẹ một lần.
0: Cái tần suất đó là cũng khá là dày, khá là đều đặn rồi. Rồi mẹ anh Tuấn ở quê thì ở một mình hay là vẫn có anh chị em con cháu trong nhà ở cùng?
1: Không, thời đó mẹ với cha thì ở một mình, còn anh em thì ở Sài Gòn á, em thì đã có vợ ở Đồng Nai rồi chị.
0: Vậy là coi như là các con trong nhà cũng trưởng thành hết rồi, cũng lập nghiệp, xây dựng cuộc sống ở nhiều nơi rồi. Bây giờ ở quê thì chỉ còn ba mẹ sống với nhau thôi.
1: Ba mẹ nhà trồng rau á, bầu bí rồi để sống qua ngày thư giãn thôi chị.
0: Dạ, Minh Vi thấy là đó cũng là một cái cuộc sống mà rất là nhiều người thành thị mơ ước đó anh Tuấn.
1: Dạ, tại vì cha mẹ là một đời chắc nặng nhọc và nuôi con cái, khi mà nó trưởng thành thì con cái sẽ báo hiếu cho cha mẹ như tụi em á.
0: Dạ.
1: Lâu lâu khoảng một tháng thì hoặc là nửa tháng em về thăm một lần tùy theo công việc.
0: Dạ, đúng rồi ạ. Cứ mỗi lần mà anh Tuấn về thăm gia đình là chắc chắn là ba mẹ cũng rất là vui luôn. Mà thật ra là tuổi già thì cũng không mong cầu gì nhiều. Chỉ mong cái cuộc sống nó sẽ bình dị, nhẹ nhàng. Có miếng đất nhỏ nhỏ, trồng rau, rồi đơn giản vậy thôi. Rồi con cháu thì vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn nhớ, vẫn luôn quan tâm. Đó là một cái điều nó đã quá là hạnh phúc rồi. Thế rồi
1: tụi em thì bạn công việc đó là bạn, nhưng mà đêm 30 giao thừa là phải có mặt ở nhà hết đầy đủ, dù dâu con rể là đầy đủ về hết.
0: Dạ. Người Việt Nam mình là duy trì cái truyền thống đó rất là tuyệt vời luôn đó anh Tuấn. Tại vì thật ra là trong năm, trong những cái tháng trong năm thì nhiều khi là ba mẹ hoặc người lớn tuổi, thế hệ người lớn tuổi, ông bà trong nhà cũng có thể thông cảm, cũng có thể thấu hiểu cho con cháu bận rộn. Nhưng mà những cái thời điểm trong năm, ví dụ như là 30 hay mùng 1 là những cái ngày rất là đặc biệt, Tết đoàn viên mà, đúng không ạ? Cho nên là con cháu về càng đông đủ thì ba mẹ, ông bà trong nhà càng vui vẻ, càng hạnh phúc.
1: Nó quay quần một bữa cơm mà ấm cúng giữa nước ông bà ấy, chị, rồi mình nấu bánh tét nè, rồi mình đón giao thừa là một cái năm. Tuy rằng mình làm mệt mỏi

0: nhưng mà sao cuối năm là như đó là bù lại cho mình mà thấy khỏe à chị Quy?
1: Dạ đúng rồi, đó là những cái gọi là năng lượng vitamin gia đình đó anh Tuấn.
0: Đúng
1: tự
0: rồi,
1: nhiên bây giờ nghe anh nhắc tới chuyện này, kể chuyện này cái tự nhiên thấy nôn Tết ghê luôn á.
0: Tại vì chiều 30 là mẹ trang trong dữ lắm, ho hệt mà đi chợ này trong em mà anh em về là dẫn vợ con rồi về xung quầy mà ông bà con cháu cứ quay quần với cái nồi bánh tét này. Tối cái dọn vô hường người này dành bưng ra, người cái dành bưng vô nó vui.
1: Dạ rộn ràng, hình dung là thấy nên được một cái không khí, một cái khung cảnh rất là ấm áp gia đình rồi. Rồi thường thường là hai vợ chồng anh Tuấn sẽ ở lại chơi Tết với gia đình tới mùng mấy rồi mới bắt đầu quay trở lại.
0: Dạ tụi em chia ra, khi em ở bên em á là em ở tới mùng 3 sẽ quay về bên vợ. Tại vì công việc bên vợ em là tới mùng 9 là tụi anh em với hai Trương á là đi bỏ hàng lại cho người ta. Phải chia cái lịch ra.
1: Dạ cũng hay đó.
0: Mùng 30 chiều 30 là em có mặt ở nhà, nhưng mà chiều mùng 3 là phải về Đồng Nai lại.
1: Dạ.
0: Hoặc là sáng mùng 3 là về ngoài còn cúng rước ông bà rồi mình treo cái 30 ra hửi ông cọp lên đó chị.
1: Dạ. Thật ra là
0: nói là chị Quy, nhà có cúng cho ông cọp mùng 3 không? Chúng cho cáo gà không?
1: Dạ, để Vi nhớ lại rồi, hình như là nhà hồi đó giờ mẹ chưa có cúng ông cọp mùng 3. Chỉ có là mẹ sẽ cúng cái gì trước ngày 30, thường thường tầm khoảng 28, 29 á. Là
0: cái là mình rước ông bà á.
1: Dạ, rước ông bà. Dạ, rồi tới
0: còn cái mùng 3 là mình cúng đất đai tăng cho ở mình này, rồi hai quan ông cọp mình giấy và thứ tao bán mình treo lên nhà giữ nhà mình á.
1: À vậy đó ha anh. Đúng là có rất là nhiều những cái phong tục truyền thống rất là lạ ha, ở mỗi vùng miền ha.
0: Ở miền Tây là cái đó là nói chung là như là Tết thì nhà là cũng phải mua hết á chị.
1: À vậy đó ha anh Tuấn.
0: Dạ, 100 nhà là đều mua hết, trừ khi là đạo Thiên Chúa với đạo Cao Đà là người ta không cúng thôi, còn về đạo Phật là 100 nhà đều treo đủ 100 nhà luôn á.
1: Vậy là mình sẽ có một cái mâm nho nhỏ để cúng vào ngày mùng 3, rồi mình có treo một cái
0: ông cọp lên.
1: Ông cọp lên.
0: Cái bằng cái bài vị mình đó chị, để trừ ma yêu quái đâu
1: á. Dạ kiểu giống như cũng là mong cầu bình an cho năm mới vậy đúng không anh?
0: Dạ cho xui đi ba cái xui xẻo nè, rồi mình hưởng lại là con cháu rồi nó làm ăn nó suôn sẻ.
1: Dạ. À, đúng thật là văn hóa truyền thống thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nét đặc trưng và có rất là nhiều cái điều hay, ý nghĩa. Bữa nay nhờ gặp anh Tuấn mà Minh Vi khám phá và học hỏi thêm được một cái nét văn hóa truyền thống của người Việt của mình, là đặc biệt là ở miền Tây đó nha. Thường thường
0: bữa nào chị Vi có đi công tác lại mình miền Tây dầm dầm mấy cái nhà nè, thấy ông cọp tóc.
1: Dạ. À, tức là mình treo từ mùng 3 Tết mình treo rồi mình để suốt năm luôn hả anh?
0: Đúng rồi, mình để suốt năm luôn chị Quy, rồi tới mùng 3 năm sau mình thấy lấy cái ông nó xuống mình đốt.
1: À, lên. Dạ, dạ, rồi, à, hiểu rồi đó. Minh Vi đã hiểu chút
0: xíu. Có nhiều nhà dán keo quá, chứ nắng quá, chứ đã ba cái người ta nó gọi ông cọp đi, ông cọp giữ nhà nữa.
1: Là mình dán trong nhà hay mình dán trước cửa anh Tuấn?
0: Mình dán ngay trước cửa cái mình đó chị Vi.
1: À, dạ, hay ha. Đúng là
0: còn như nhà trai em ông sợ bay cái ông lấy cũng vậy, ông cột lại hấp bay thì gấp thôi, mưa gấp thôi chứ không bay được.
1: Dạ bác rất là cẩn thận ha. Kỹ lưỡng nữa. Dạ rồi.
0: Nên bây giờ ra qua thành phố hôm nay thấy vậy, lâu lâu cũng mới nhớ nhà, nhưng mà em thì có cái điều kiện thì được là nửa tháng hoặc tháng ấy về thăm cha mẹ một lần ấy thì cũng đỡ nhớ.
1: Dạ đúng rồi, có cái sự thuận tiện đó quả thật là may mắn á, và đó cũng là cái niềm vui cho ba mẹ của anh Tuấn ở quê nữa, tức là mặc dù không sống gần con cái nhưng mà mình không có cái cảm giác cô đơn, tại vì luôn luôn là
0: các bạn bây giờ mình có Zalo của bé Cam á chị, ngày nào cũng thấy hình nó đỡ nhớ nữa.
1: Dạ trời ơi, dễ thương quá. Nhiều khi nghĩ rằng là khi mà lớn rồi, trưởng thành rồi sẽ bớt gần cha mẹ, bớt quấn quýt cha mẹ như hồi còn nhỏ. Nhưng mà không phải đâu nha. Thật ra là chúng ta càng lớn, bước ra ngoài xã hội, đi làm, tiếp xúc, va chạm thì mình lại càng cảm thấy rằng là gia đình của mình, cái mái nhà của mình là một cái tổ ấm, là một cái nơi mà gắn bó lắm. Cho nên là sẽ càng mong muốn quay về nhiều hơn.
0: Dạ, một ngày làm việc của em là chỉ mong quay quần ăn cơm với cha mẹ với gia đình đó chị, rất là vui. Tại vì đó vậy, không có khi mà tụ tập mà đi cà phê hay đi chơi gì hết chị. Chỉ có ở trong nhà chiều làm phụ cha mẹ xong rồi dọn cơm quay quần với cha mẹ rồi ăn chung, mình thấy nó vui lắm á.
1: Anh Tuấn tình cảm nghe nha. Cho Minh Vi hỏi anh Tuấn là con thứ mấy trong nhà vậy, có phải con út không?
0: Dạ em út rồi

0: Vậy
1: Hèn
0: anh hai
1: chi.
0: thì cũng có gia đình ở Sài Gòn nè chị Vi.
1: Dạ, Minh Vy cũng để ý thấy nha. Tất nhiên là ba mẹ thì sinh ra bao nhiêu người con thì mỗi người con đều có cái lòng yêu thương hiếu thảo với gắn bó với gia đình, nhưng mà có cảm giác như thế này nè, không biết là Minh Vy quan sát đúng hay sai mà thấy là con út á là sẽ gắn bó gần gũi với cha mẹ nhiều nhất hơn các
0: Dạ đúng
1: anh
0: rồi.
1: chị lớn.
0: Tại vì hồi lúc em chưa gặp gia đình cũng vậy, em ba mấy tuổi tới ngày em giỡn mẹ cha mẹ, em hơi giỡn mẹ ba, mẹ em la hoài chứ mẹ nó lắm em chọc hoài. Dạ,
1: Dạ.
0: em ngắn mắt quá em nghe em chọc hoài là chửi thôi à.
1: Dạ, dễ thương quá, nghe ảnh kể
0: Dạ.
1: chia sẻ cái câu chuyện của ảnh rồi và gia đình của
0: Dạ.
1: ảnh cái tự nhiên cảm thấy ấm áp ghê luôn. Rồi,
0: Đấy.
1: cảm ơn anh Tuấn với những cái chia sẻ vừa rồi đối với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Còn bây giờ
0: Dạ.
1: thì chắc là mời anh Tuấn đến với mini game trong trạm dừng chân đầu tiên nha. Rồi một chút xíu
0: Dạ.
1: nữa có thời gian cái mình trò chuyện tiếp anh Tuấn ha.
0: Dạ, cảm ơn chị gái nha.
1: Dạ, mini game mang tên trả lời ngay quà liền tay. Câu hỏi trưa nay đó là một câu hỏi liên quan về một địa danh rất là nổi tiếng. Và khi mà chúng ta chọn lựa được đáp án chính xác á, thì anh Tuấn sẽ nhận được phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Bây giờ thì Minh Vy sẽ đọc câu hỏi, anh Tuấn lắng nghe kỹ nha.
0: Dạ.
1: Tên của bãi biển nổi tiếng tại xã Nhân Lý cũ, nay là phường Quy Nhân Đông, thành phố Quy Nhân, được mệnh danh là Maldives của Việt Nam. A. Bãi Cháy. B. Bãi Kỳ Co. Minh Vy xin được đọc lại một lần nữa câu hỏi này. Tên của
0: Dạ.
1: bãi biển nổi tiếng tại xã Nhân Lý cũ, nay là phường Quy Nhân Đông, thành phố Quy Nhân, được mệnh danh là Maldives của Việt Nam. A. Bãi Cháy. B. Bãi Kỳ Co. Và thời gian cho anh suy nghĩ xin được bắt đầu.
0: Thôi thì
1: 3, 2, 1. Dạ.
0: đến trạm dừng chân lần đầu thì em cũng trả lời trúng chặt thì cũng không có biết nữa, thôi em chọn đáp án B đi chị Quy vậy.
1: Chọn đáp án B là Bãi Kỳ Co.
0: Dạ, bãi
1: Dạ.
0: Kỳ Co.
2: Time's up.
1: Thời gian cho anh suy nghĩ cũng vừa hết luôn. Thì bây
0: Dạ.
1: giờ chương trình đưa ra hai gợi ý là Bãi Cháy với Bãi Kỳ Co. Anh Tuấn có
0: Dạ.
1: thể giới thiệu một chút xíu, chia sẻ một chút xíu lý do vì sao anh chọn Bãi Kỳ Co không ạ?
0: Tại vì em thấy Kỳ Co thấy nó nghe cái tên nó cũng kỳ cục đi, mình chọn thử có trúng hay không. Còn cái bạn cái giấy thì mình thấy như giấy tập này, giấy hùng mình đã thấy hàng ngày rồi, cái đó là cái từ giấy, rồi cái từ kỳ thì cũng giống em thôi, kỳ cộm là nghịch ngợm rồi cũng như em, mình chọn thử rồi đúng không?
1: Anh lý giải nghe là mắc cười rồi đó mọi người.
0: Dạ.
1: A là bãi cháy chứ không phải là bãi giấy anh, bãi cháy
0: À,
1: nha, lửa cháy đó.
0: cháy.
1: Ừ.
0: Dạ, lửa cháy hả?
1: Dạ
0: Hồi nãy
1: dạ.
0: em nghe bãi
1: Bãi cháy và bãi kỳ co.
0: giấy.
1: Nghe
0: Dạ.
1: kỳ co thì anh giải thích là nghe nó kỳ cục nhưng mà thật ra thì mình nghĩ hình dung là kỳ co là một cái kiểu giống giống như là nó hơi uốn lượn hơi
0: Nó hơi mà y chang như là vòng tròn cắm nước mình vậy chị, nó
1: dạ.
0: lên xuống cho cái lượng sống vậy á.
1: Ừ, hơi đặc biệt một chút xíu. Chắc là anh
0: Dạ.
1: Tuấn thì vẫn chưa có đặt chân đến một trong hai cái địa danh này đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tại vì em có đi như biển Vũng Tàu này, Phan
1: Ừ.
0: Thiết này, Nha
1: Ừ.
0: Trang này có đi rồi chị,
1: Dạ,
0: còn mấy cái
1: Quy
0: chỗ
1: Nhơn
0: này
1: thì
0: thì
1: chưa.
0: nói chung chưa chưa có đi.
1: Dạ. Và vừa rồi thì anh Tuấn đã có sự lựa chọn theo cái cảm xúc của mình thôi, cảm nhận thôi. Vậy thì bây
0: Dạ.
1: giờ cho Minh Vy hỏi một lần nữa, anh có chốt luôn đáp án này không ạ?
0: Dạ, nói chung là em gặp chị Huy là em vui, tại vì em hưởng mộ cho 3 năm rồi mới đăng ký được á.
1: Trời ơi, dữ
0: Nên trúng chặt là không có quan trọng, mà chị Huy nay chị lên dẫn cái ca dẫn của chị, nãy em nghe cái chị Huy ký nó là chị Huy rồi nó mừng,
1: vậy.
0: đừng có nói muốn la làng cho bả cái điện thoại luôn.
1: Dạ, rồi, vậy bây giờ tới phiên Minh Vy la làng nha. La làng cho
0: Dạ.
1: bể cái mic luôn. Với sự lựa chọn Bãi Kỳ Co, đáp án
0: Dạ.
1: B cho câu hỏi của mini game trả lời ngay quà liền tay trong buổi trưa ngày hôm nay đã mang về cho anh Tuấn chiến thắng tuyệt đối. Xin được chúc
0: Cảm
1: mừng
0: ơn chị Huy
1: anh.
0: nha.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị Huy.
1: Dạ, không có chi đâu ạ. À. Đây chính là may mắn của anh thôi ạ. À. Minh Vy có giúp được
0: Dạ.
1: gì cho anh đâu. Bãi Kỳ
0: Cảm ơn
1: Co
0: chị.
1: thuộc địa phận xã Nhân Lý cũ, nay là phường Quy Nhân Đông, nằm uốn cong hình lưỡi liềm, bao bọc bởi ba mặt giáp núi đá hùng vĩ và một mặt giáp biển. Tới cái khu vực này thì chúng ta có thể đi cano ngắm cảnh, nè, lặn biển ngắm san hô ở bãi dứa gần đó, hoặc là khám phá các hang đá, hồ bơi tự nhiên rất là đẹp, ẩm thực thì rất là phong phú luôn, ngay tại các nhà hàng ở trên đảo. Hồi nãy thì Minh Vy đang suy nghĩ xem không biết anh Tuấn có nhờ hỗ trợ không. Thì nếu mà có nhờ hỗ trợ thì đang chuẩn bị một số thông tin để có gì rồi gợi ý cho ảnh, mà ảnh chốt luôn, mà ảnh chốt ngay đúng đáp án, vậy là đây là chuyến thắng tuyệt đối rồi ạ.
0: Dạ, tại vì gặp chị là em vui lắm. Còn mà trúng chặt thì không có quan trọng, nhưng mà em thấy cái kỳ co lại phải là giống em mà kỳ cục là được rồi.
1: Anh Tuấn làm gì kỳ cục đâu. Em thấy là mình vì thấy là anh Tuấn rất là dễ thương. Nói tại chuyện thì gần gũi.
0: Em thường nghe mọi người trong nhà ai cũng la em nói mày kỳ cục kỳ đời quá, thì em thấy kỳ coi giống chung với em.
1: Vậy nói là người vui tính chứ sao lại là kỳ cục được.
0: Nhưng mà cũng mà miền Tây người ta dùng cái kỳ cục kỳ đời với chị Huy.
1: Dạ, nhiều khi cái cách nói thôi ha. Cái cách nói vùng miền nói kỳ cục, nhưng mà thật ra là theo kiểu là kỳ quá cứ chọc người ta hoài, chứ không phải là kỳ theo cái kiểu tiêu cực, đúng không ạ?
0: Nhưng mà sau 3 năm chờ đợi, nhưng mà bữa nay là được mãn nguyện, vừa gặp chị nè, vừa nhận được quà của tài trợ, nó là thấy rất là vui rồi chị Vy ơi.
1: Dạ, Minh Vy.
0: Không có gì bằng.
1: Minh Vy cảm ơn anh, và Minh Vy cũng rất vui được gặp anh Tuấn trên mọi nẻo đường trưa nay.
0: Dạ.
1: Và
0: cũng như là mình hưởng hơn một tháng lương của tụi em, là không bằng bữa nay gặp được chị với nhận được quà chị Vy.
1: Trời đất ơi, anh ơi, anh không có kỳ cục tí xíu nào hết á, anh nói chuyện rất là ấm áp luôn á.
0: Tại vì một tháng

phụ lái xe tải đến từ thành phố Đồng Nai đã giành chiến thắng tuyệt đối với đáp án là bãi Kỳ Co. Anh Tuấn sẽ nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm ngào ngứa rụng tóc, và chương trình sẽ gửi quà về tận tay như thường lệ. Lúc này thì cho Minh Vy chia sẻ thêm một số thông tin, đó chính là quý vị thính giả ơi, khi mà chúng ta đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông á, đó chính là điều kiện bắt buộc với người đi xe máy rồi. Tuy nhiên khi mà đội mũ bảo hiểm quá lâu á, thì dễ gây ra tình trạng bí bách da đầu này, gầu ngứa này, ảnh hưởng tới sức khỏe mái tóc nếu không được chăm sóc thường xuyên. Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp hỗ trợ giảm rụng tóc sạch gầu, mang lại cảm giác thoải mái sau mỗi lần gội. Bên cạnh đó còn có nhiều sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn lúc này thì Minh Vy cũng xin được cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin vòng xoay quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng xe đông di chuyển chậm, quý vị cần lưu ý nhé. Còn lúc này mình sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Vicky Nhung, Việt Nam đi và đi. Hẹn gặp lại quý vị ở trạm dừng chân số 2.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài, Minh Vi đây. Chúng ta đang quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và thời điểm này thì chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bác tài khác có chiếc vé may mắn tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Dân. Minh Vi và trên mọi nẻo đường xin chào anh Dân ạ.
1: Vâng, em chào chị Minh Vi, chào tất cả quý vị khán giả.
0: Vâng, xin chào anh Dân. Lúc này thì anh Dân đang dừng nghỉ đâu đó hay là mình đang lái xe di chuyển trên đường ạ?
1: Không, em về nhà rồi ạ.
0: Dạ rồi, về nhà rồi. Vậy thì Minh Vi có thể yên tâm là chúng ta có thể trò chuyện thoải mái, chơi game thoải mái, không có bị phân tâm. Bây giờ thì đồng hồ phòng thu chắc cỡ 2 giờ, hơn 2 giờ 10 phút rồi. Chắc là mình sẽ tranh thủ thời gian để mời anh Dân đến với cái game trước. Rồi sau đó có gì mình trò chuyện với nhau sau, để cho anh có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi, ở phần 2 tức là ở trạm dừng chân số 2 ký ức quê hương thì chờ đợi chào đón anh Dân, đó chính là một cái thử thách liên quan tới âm nhạc. Giống như là chủ đề từ ban đầu Minh Vi có chia sẻ là sống hát. Với cái game này thì chúng ta sẽ có những cái đoạn bài hát ở mỗi một câu hỏi. Và anh Dân sẽ lắng nghe thật kỹ cái đoạn bài hát đó để mà mình đoán tên bài hát. Vậy là đáp án là mình sẽ tìm tên bài hát. Anh Dân đã nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Em nắm được rồi.
0: Dạ rồi. Cười vậy là trúng tủ hả anh?
1: Không, em không biết gì về âm nhạc.
0: Dạ, câu này nghe quen lắm nha. Những bác tài trước đây cũng nói là không ít nghe nhạc lắm chị Minh Vi ơi. Hoặc là rồi em nghe nhạc bolero không, bữa nay chị xài nhạc trẻ em thua rồi. Cái cuối cùng là toàn là chiến thắng không ạ.
1: Nhưng mà chị Minh Vi cho em hỏi một chút.
0: Okay.
1: Chị Minh Vi là sinh năm bao nhiêu?
0: Bây giờ anh Nhân đoán xem Minh Vi sinh năm bao nhiêu.
1: Em cũng không đoán được, thì hôm nay em phải lên để khảo thí.
0: Ủa vậy là mục đích không phải là chơi game mà là lên để đoán sinh năm bao nhiêu của Minh Vi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ rồi, bây giờ mình sẽ chốt là sau khi chơi game xong, nếu anh Nhân thắng thì Minh Vi sẽ tiết lộ năm sinh của Minh Vi, đồng ý không ạ?
1: Đề này thì khó thôi.
0: Đề này dễ hơn, đề này dễ hơn game anh ạ. Mình vượt qua game dễ như ăn cơm sườn thôi, không sao đâu.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhẹ với câu hỏi đầu tiên ha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, xin mời anh Dân và quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta sẽ cùng lắng nghe đoạn âm nhạc ngay sau đây.
2: Châu lo để làm gì, hề về lạc ta phải đi thôi, tôi sân nào đó có chờ đợi.
0: Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: 3, 2, 1. Chị bỏ qua đi.
0: Bỏ qua. Nhưng chưa gì là đã dễ dàng vậy rồi. Ok, tranh thủ thời gian cũng là một chiến thuật hay. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu 2. Xin mời.

0: Đây là một bài hát. Tên bài hát có hai từ. Và từ đầu tiên đã là biển rồi. Thế thì từ còn lại, anh Nhân có đoán ra được là từ gì không ạ?
1: Biển rộng à chị?
0: Dạ không ạ, chưa chính xác.
1: Thế thôi chị bỏ qua
0: Tiếp tục đến với câu 3.

0: Vừa rồi là tiếng hát của nhóm MTV trong một bài hát đã được yêu thích từ rất lâu rồi. Tên bài hát có hai từ.
1: Chị gợi ý xem được không?
0: Từ đầu tiên là sóng.
1: Em bảo là âm nhạc thì em chịu rồi.
0: Ok, tiếp tục đến với câu 4. Cố lên nào.
2: Cầm tay em và bên em khi em khóc, khi em cười, cũng giống như dòng biển trắng ngày nào mà không ôm lấy cả.
0: Đó chính là Tăng Duy Tân kết hợp với 2Bill và Room 7 trong một bài hát. Tên cũng có hai từ. Và từ thứ hai là sóng. Từ thứ nhất là... Nếu anh Tân thua game là Minh Vi không có tiết lộ năm sinh đó, cho nên anh Tân phải cố gắng lên. Gói câu hỏi này mình có 5 câu thì anh phải trả lời đúng khoảng chừng 3 câu thì mới có thể chiến thắng được ạ.
1: Dạ vâng, em hiểu. Nhưng mà thôi vì lĩnh vực âm nhạc thì em cũng không hiểu lắm thì thôi bỏ qua đi chị.
0: Bỏ qua luôn. Ok, dạ. Tới câu nào.
3: Biển trong xanh, nghe hồ mời cặp trắng, sóng lao sao mơn mằn vút tay bàn chân.
0: Ôi giời ơi. Vừa rồi một cái giọng hát rất là đặc biệt, rất là nhí nhảnh luôn của nữ ca sĩ Hiền Thục trong một bài hát. Tên bài hát này khá dài. Tên bài hát này khá dài, nhưng mà khi mà nhắc về biển, khi mà nhắc về đại dương, khi mà nhắc về khung cảnh thì đều có những cái tính từ mô tả liên quan. Để coi, mình vì đếm xem tên bài hát này có bao nhiêu từ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 từ. Hơi dài, hơi khó, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Okay,
1: em thì thực ra hôm nay lên em gặp chị Minh Bi là em hơi bị run ấy. Chứ còn bình thường mà em mà ngồi trên xe em nghe chị thì em cũng trả lời được một vài câu. Nhưng mà không hiểu sao lên em run đấy.
0: Khó quá. Đổi thừa là tại chị Minh Vi cho nên em run. Thế là game này không thắng là cũng tại chị Minh Vi. Trời ơi, thiệt là. Làm sao bây giờ? Mình quay lại câu 1 nghe lại lần nữa đi ha. Biết đâu mình nghe lần 2 mình sẽ có cái cảm nhận nó rõ ràng hơn một chút xíu. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe lại câu 1. Xin mời.
2: Châu lo để làm gì? Hề về là ta phải đi thôi. Tôi xuân nào đâu có chờ đợi.
0: Giọng hát này anh Dân có nhận ra của ca sĩ nào không?
1: Em không ạ.
0: Đức Phúc. Đức Phúc.
1: Thực sự là em thì ví dụ như kiểu là cái tuổi của bọn em thì chỉ nghe kiểu như kiểu Cẩm Ly hoặc là ví dụ như kiểu là như Quỳnh Phi Nhung như các kiểu ấy thì còn nghe nó còn nhạc vàng, còn may ra thì còn vớt vát được một hai câu. Chứ còn những nhạc này thì em không
0: hồi nãy nghe. Hồi nãy anh Dân có nhắc tới tên của một nữ ca sĩ mà có trong gói câu hỏi này nè. Dạ, chị Cẩm Ly. Có một câu đã có giọng hát của chị Cẩm Ly luôn. Mình nghe lại câu đó nha.
1: Vâng.
0: Ok, xin mời câu 2.

0: Hồi nãy anh có đoán là câu 2 tên bài hát là Biển Rộng, chưa chính xác. Đúng là có một chữ biển, nhưng mà cái
1: Biển
0: chữ,
1: không biên giới á chị?
0: dạ chỉ có hai từ thôi anh, biển và một từ nữa, biển và một từ nữa,
1: Biển
0: biển
1: dài hả chị?
0: dài thì có ba chữ thôi đúng không ạ? Cái này có bốn chữ anh.
1: Biển không hả chị?
0: Biển không, biển không là tới 5 chữ rồi. Chữ không là có tới 5 chữ rồi.
1: Chán nhỉ,
0: Ở
1: không trúng
0: trên
1: được một câu nào.
0: fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, các bác tài, quý vị thính giả cũng đã để lại bình luận rất là nhiều luôn. Mọi người có gợi ý cho anh đáp án đó. Anh có muốn tham khảo không?
1: Em có.
0: Bác Tài để xem nha. Thính giả Thứ Minh Quang nè có để lại bình luận là sóng tình là gợi ý cho câu 3. Còn câu 2 thì Minh Vi à rồi, bạn Hứa Minh Quang cũng có để lại gợi ý cho câu 2 đó là biển tình. Có chút cảm giác quen thuộc nào không anh Dân?
1: Vâng, thế em xin cảm ơn các bác tài. Em chọn câu 2 là biển tình.
0: Nhiều khi á là mình nghe cái bài hát mình thích, nhưng mà do là nhiều khi mình không có để ý cái tên bài hát hoặc là mình không nhớ đúng không ạ?
1: Dạ vâng,
0: Và
1: đúng rồi ạ.
0: biển tình đúng là đáp án của câu 2 qua phần kết hợp giữa Cẩm Ly và Quốc Đại. Xin được chúc mừng anh
1: Vâng.
0: Dân. Chúng ta đã
1: Vâng,
0: có
1: em
0: chiến
1: cảm
0: thắng đầu tiên ở câu 2 ha. Câu 3 thì
1: ạ.
0: đã được tiết lộ rồi. Bây giờ thì anh có muốn tiếp tục thử lại câu 4 với câu 5 không? Hay là mình dừng cuộc
1: Thôi
0: chơi
1: chị
0: ở
1: ơi,
0: đây?
1: em dừng cuộc chơi đấy, em được một câu danh dự là em cảm thấy hạnh phúc rồi.
0: Dạ, cảm ơn anh Dân rất là nhiều. Ảnh rất là dễ thương, đến với tinh thần rất là dễ thương luôn. Câu 1 là mùa hè tuyệt vời của Đức Phúc. Câu 2 là biển tình qua phần kết hợp giữa Quốc Ly và Cẩm Đại. Câu 3, xin lỗi, Quốc Đại và Cẩm Ly. Và anh làm cho Minh Vi bị rối luôn rồi đó. Rồi câu 3 là bài sóng tình của nhóm MTV. Câu 4 là say sóng của Tăng Duy Tân. Và câu 5 đó chính là nắng vàng biển xanh và anh của Tiếng Hát Hiền Thục. Không sao cả. Đến với chương trình vui là chính, nhưng mà vì anh chưa giành được chiến thắng của trạm dừng chân số 2, cho nên là cái game phụ là tiết lộ năm sinh của Minh Vi sẽ được để lại ở lần sau. đây đây là một cái cách giữ mối đó ạ. Anh Nhân cố gắng là lần sau ở trên mọi nẻo đường tiếp tục đăng ký để có chiếc vé may mắn và chúng ta sẽ tiếp tục thử thách nhau, anh đồng ý không ạ?
1: Thực ra là buổi trưa thì em cũng cũng nghe thường xuyên cả ngoài Bắc và trong Nam đấy,
0: Dạ.
1: nên là em nghe chị Minh Vi nhiều, nhưng mà em hôm nay tự nhiên lúc mà chị bảo cái gì nhỉ, hello Minh Vi xin chào đấy,
0: Dạ.
1: tự nhiên em nhớ là bảo bao nhiêu lần mình thắc mắc không biết chị Minh Vi sinh năm bao nhiêu.
0: Dạ.
1: Thế là em về đến đến chỗ mà để nghỉ đấy, là em gọi cho chị thư ký luôn.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Dân rất là nhiều. Và chúng ta vẫn còn một cái game dang dở thử thách nhau. Hẹn gặp lại anh Dân ở chương trình kỳ sau nha.
1: Dạ vâng ạ,
0: Dạ
1: để cho
0: rồi.
1: em gửi lời cảm ơn tất cả các bác tài, các chị thư ký, và cảm ơn chị Minh Vi đã giúp đỡ em.
0: Dạ rồi, cảm ơn
1: Vâng.
0: anh Dân rất là nhiều. Chúc anh sẽ có một buổi chiều nhiều niềm vui khác nữa sẽ đến với anh ha.
1: Vâng, em cảm ơn
0: Dạ,
1: chị,
0: Minh
1: em
0: Vi
1: chào
0: xin
1: chị.
0: chào anh ạ. Quý vị thính giả thân mến, và chúng ta cũng đã khép lại trên mọi nẻo đường trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Còn thời điểm này thì một bài hát nữa để mà làm món quà âm nhạc, chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui nha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Say Sóng với phần kết hợp giữa Tăng Duy Tân, Two Bills và Room 7. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Theo quy định, trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm ở nước ta chỉ đạt khoảng 70%, trong khi trung bình mỗi năm có tới hơn 1.000 trẻ tử vong vì tai nạn giao thông. Đội mũ bảo hiểm giúp giảm khả năng chấn thương tới 69%, giảm khả năng tử vong tới 42%. Điều này càng có ý nghĩa hơn với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển toàn diện. Các chuyên gia khuyến cáo nên đội mũ bảo hiểm phù hợp cho trẻ từ 3 tuổi và hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có thể ảnh hưởng tới đốt sống cổ trẻ em. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn và tạo nền nếp ý thức chấp hành luật giao thông.

Bà Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc nhé. Ca khúc Cưới Đi với tiếng hát của Chelsea.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý là các hành vi bạo hành trẻ mầm non hoặc lợi dụng vị thế giáo viên để trục lợi, ép học sinh học thêm có thể đối mặt với mức phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Những chế tài mới sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong việc lập lại kỷ cương trong môi trường giáo dục? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục, do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, gồm 4 chương 95 điều, quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng, theo khoản 1, điều 4. Đáng chú ý, hành vi tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 đối với cơ sở giáo dục mầm non bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Cùng với giáo dục mầm non, điều 12 siết chặt trách nhiệm bảo đảm quyền và sự an toàn của trẻ em.
2: Cụ thể, dự thảo đề xuất phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi như xâm phạm thân thể, nhân phẩm của trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, thực hiện hành vi bạo lực, bỏ mặc, không giám sát trẻ em, sử dụng, cung cấp hình ảnh, thông tin của trẻ em trái quy định của pháp luật, trường hợp che giấu, không xử lý hoặc không kịp thời thông báo về hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non bị đề xuất phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động giáo dục mầm non.
1: Dự thảo quy định cũng tập trung bảo vệ quyền của người học tại cơ sở giáo dục phổ thông với quy định tại điều 27. Các hành vi như kỷ luật người học không đúng quy định, xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học, thực hiện hành vi bạo lực học đường hoặc để xảy ra bạo lực học đường nghiêm trọng mà không xử lý theo quy định, dự kiến bị xử phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng, đồng thời thực hiện các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.
2: Bên cạnh đó, Điều 22 dự thảo nghị định được dành riêng để quy định về quản lý dạy thêm, học thêm. Các hành vi vi phạm được liệt kê cụ thể như giáo viên mở lớp dạy thêm có thu tiền cho chính học sinh mình đang giảng dạy tại trường, cắt giảm nội dung dạy học theo kế hoạch để đưa vào dạy thêm, tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm trục lợi, ép buộc học sinh học thêm trái quy định hoặc tổ chức dạy thêm có thu tiền khi chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh. Tùy từng hành vi, mức xử phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng kèm theo hình thức đình chỉ hoạt động và nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.
1: Dự thảo quy định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi và sẽ được gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp trước khi trình chính phủ xem xét ban hành.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục? Phóng viên Minh Hiếu có cuộc trao đổi với bà Nghiêm Thị Hồng Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Xin bà cho biết về sự cần thiết ban hành nghị định này ạ.
3: Thứ nhất, hệ thống pháp luật về giáo dục đã có nhiều thay đổi rất lớn. Những thay đổi này làm phát sinh nhiều quan hệ quản lý mới, trong khi các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục hiện nay chưa cập nhật đầy đủ, dẫn đến có những cái hành vi chưa có cái căn cứ xử lý hoặc quy định xử phạt không còn phù hợp. Thứ hai, mô hình tổ chức bộ máy nhà nước đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại hệ thống cơ quan thanh tra. Vì vậy, các quy định về thẩm quyền lập biên bản, rồi thẩm quyền xử phạt cũng cần được điều chỉnh để bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Thứ ba, thực tiễn giáo dục đã xuất hiện nhiều vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục. Trong khi đó, thì các nghị định hiện hành chưa có hoặc là chưa quy định đầy đủ các cái hành vi vi phạm trong những lĩnh vực này. Vì vậy mà việc xây dựng một nghị định mới thay thế theo hướng đồng bộ, thống nhất và phù hợp với bối cảnh phát triển của ngành giáo dục là hết sức cần thiết.
1: Vâng ạ, ban soạn thảo kỳ vọng gì vào nghị định nếu được ban hành ạ?
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng rằng khi nghị định được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục, tăng cường tính phòng ngừa, răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời tạo lập môi trường giáo dục công khai, minh bạch, an toàn và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục. Một điểm rất quan trọng là dự thảo được thiết kế theo hướng lấy người học làm trung tâm bảo vệ. Bên cạnh các cái hình thức xử phạt, thì nghị định bổ sung nhiều cái biện pháp khắc phục hậu quả nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người học, như buộc hoàn trả các khoản thu trái quy định, buộc khôi phục dữ liệu, buộc cải chính thông tin, buộc bảo đảm quyền lợi của người học khi cơ sở giáo dục bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động. Đồng thời, nghị định cũng hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, minh bạch và trách nhiệm hơn. Nhiều hành vi liên quan đến bảo đảm chất lượng, công khai, trách nhiệm giải trình, dữ liệu giáo dục, đạo đức nhà giáo, quyền của người học, giáo dục trên môi trường số đã được bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản trị giáo dục hiện đại. Một điểm mới nữa là dự thảo được thiết kế theo từng cấp học, trình độ đào tạo và lĩnh vực quản lý, thay vì chia theo nhóm hành vi như trước đây. Cách tiếp cận này giúp các cơ sở giáo dục, người dân và cơ quan có thẩm quyền dễ tra cứu, dễ áp dụng và hạn chế cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.
1: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị, những đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là những quy định về quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm, liệu đã phù hợp hay cần chỉnh sửa, bổ sung những gì? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia phỏng vấn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
1: Bà có đánh giá thế nào về những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một nghị định có phạm vi điều chỉnh rất là rộng và được xây dựng theo hướng hệ thống hóa tương đối toàn diện các hành vi vi phạm hành chính phát sinh trong lĩnh vực giáo dục. Dự thảo đã phân định các nhóm hành vi tương ứng với từng cấp học, từng trình độ đào tạo và loại hình hoạt động giáo dục. Cách thiết kế này sẽ giúp cơ quan thực thi dễ xác định căn cứ xử lý hơn và đồng thời cũng giúp các cơ sở giáo dục nhận diện được rõ những cái hành vi bị nghiêm cấm hoặc phải chịu trách nhiệm hành chính. Cái điểm thứ hai là dự thảo đã thể hiện khá rõ cái cách tiếp cận lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người học làm trung tâm. Điểm tiếp theo là các cái biện pháp khắc phục hậu quả được thiết kế cũng khá đa dạng và thực chất. Bên cạnh phạt tiền thì còn quy định là đình chỉ hoạt động hay là buộc chấm dứt hành vi vi phạm hoặc là hoàn trả khoản tiền đã thu trái quy định v.v. Đây mới là phần có cái ý nghĩa trực tiếp nhất đối với người học. Dự thảo có phạm vi rất là rộng và số lượng hành vi quy định ở trong này là khá lớn, cho nên tôi cũng cho rằng cần tiếp tục rà soát kỹ để bảo đảm là mỗi cái hành vi đều được mô tả rõ ràng để khi mà áp dụng dự thảo thì có thể nhận diện và chứng minh được trên thực tế.
1: Vâng ạ, đối với các quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý và tổ chức dạy thêm học thêm, theo bà liệu đã đủ sức răn đe ngăn chặn tình trạng vi phạm trên thực tế hay chưa ạ?
4: Thực sự là một hệ thống chế tài tương đối đầy đủ, đặc biệt là việc kết hợp giữa phạt tiền với đình chỉ hoạt động hay là hoàn trả khoản thu và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp. Nhưng mà để trả lời mức phạt đã đủ hay chưa thì tôi lại cho rằng không thể chỉ nhìn vào con số. Bởi vì nếu mà một mức phạt cao nhưng mà vi phạm khó bị phát hiện, phản ánh của những người phát hiện ra không được xử lý hoặc là việc kiểm tra chỉ mang cái tính thời điểm thì chắc chắn là hiệu quả vẫn còn hạn chế. Học sinh và phụ huynh thường ở cái vai trò là rất khó phản ánh, nhất là khi người dạy thêm đồng thời cũng là giáo viên trực tiếp giảng dạy các em. Do đó thì cần phải xây dựng một cái cơ chế tiếp nhận phản ánh bảo mật và bảo vệ người phản ánh. Tôi nghĩ rằng dự thảo cũng cần tiếp tục

0: tục rà soát để đảm bảo chặt chẽ hơn và cần cân nhắc mức phạt theo quy mô, theo số người học, theo thời gian vi phạm và số lợi bất hợp pháp. Quan điểm của tôi là không nên coi mọi hoạt động dạy thêm đều tiêu cực. Cái nhu cầu học thêm là có thật và trong nhiều trường hợp là rất chính đáng, cho nên là điều pháp luật cần phải ngăn chặn chính là cái việc ép buộc học thêm, cắt xén chương trình chính khóa, dạy trước chương trình để tạo lợi thế cho người học thêm, rồi thương mại hóa quan hệ thầy trò.
1: Vâng ạ, theo bà nếu nghị định này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào ạ?
0: Tôi cho rằng nếu được hoàn thiện và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc thì nghị định sẽ tạo ra nhiều tác động xã hội tích cực. Trước hết là nghị định sẽ góp phần củng cố kỷ cương, trách nhiệm và tính minh bạch trong hoạt động giáo dục. Thứ hai nữa là nghị định sẽ tăng cường được cái cơ chế bảo vệ người học. Và cái thứ ba thì nghị định có thể tạo chuyển biến trong trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục. Và thứ tư thì tôi cho rằng nghị định sẽ góp phần điều chỉnh được những vấn đề xã hội đang gây nhiều băn khoăn như là bạo lực học đường, dạy thêm trái quy định, rồi lạm thu, gian lận thi cử, sử dụng cái hình ảnh học sinh không được phép và thiếu an toàn trong cái việc mà đưa đón trẻ. Thế tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng tác động của nghị định sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái cách thực thi. Mục tiêu của chúng ta không phải là để hình sự hóa hay là để hành chính hóa mọi cái quan hệ trong nhà trường, mà thực sự là nhằm tạo ra một cái môi trường giáo dục có kỷ cương, nhân văn và an toàn nhất cho học sinh.
1: Xin cảm ơn bà.

0: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kết quả tích cực mà ngành giáo dục đã đạt được, thực tế thời gian qua vẫn xuất hiện một số hành vi vi phạm, từ dạy thêm, học thêm trái quy định, đến các vụ việc bạo lực học đường, xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của học sinh và giáo viên, ảnh hưởng môi trường giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong khi đó, một số quy định xử phạt hiện hành đã bộc lộ những khoảng trống chưa theo kịp thực tiễn phát sinh. Chính vì vậy, việc xây dựng nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là rất cần thiết nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà giáo và các tổ chức, cá nhân liên quan, từ đó hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cả người học lẫn đội ngũ nhà giáo.
1: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu nghị định được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 và xem xét thông qua kỳ họp tháng 10. Dự thảo đề xuất bổ sung nhiều hành vi mới vào cấu thành các tội danh hiện hành, tập trung ở các nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự quản lý kinh tế, môi trường, công nghệ thông tin, mạng viễn thông, an toàn công cộng và trật tự quản lý hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học sau khi phát hiện nhiều sai sót trên hệ thống. Hiện còn hơn 125.000 trường hợp chưa được duyệt minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ và hàng chục nghìn hồ sơ thiếu thông tin. Nếu không được xử lý kịp thời thì các sai sót này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi xét tuyển. Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành quyết định số 1260 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để kịp thời khắc phục sự cố, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 279 và quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Bộ Xây dựng sẽ tiến hành rà soát, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, từ đó ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và đề xuất phương án bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện sửa chữa, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc mới đây quyết định tiếp tục duy trì cơ chế áp giá trần đối với xăng dầu trong nước, đồng thời để ngỏ khả năng siết chặt hơn biện pháp này nếu giá dầu thế giới tiếp tục tăng do xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang. Theo cơ chế này, thì chính phủ quy định mức giá xuất xưởng đối với xăng tối đa và dầu diesel, dầu hỏa mà các doanh nghiệp lọc dầu được phép cung cấp cho các trạm xăng. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn 2 tuần, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi Vành Đai 1, nhịp sống của người dân cơ bản không bị xáo trộn, trong khi ý thức về giao thông xanh và giảm phát thải từng bước được nâng lên. Theo trưởng phòng quản lý môi trường Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Trọng Nhất, trong giai đoạn đầu, thành phố tập trung kiểm soát các phương tiện phát thải cao, đặc biệt là xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện sạch. Tiếp theo, vẫn còn nhiều việc phải làm như hệ thống giao thông công cộng cần tiếp tục được mở rộng, hạ tầng sạc cho xe điện cần được đầu tư đồng bộ, các cơ chế hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cần được triển khai nhanh và hiệu quả hơn. Khi hạ tầng được hoàn thiện, chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ và người dân đồng hành, vùng phát thải thấp sẽ trở thành nền tảng để Hà Nội từng bước thực hiện hóa mục tiêu xây dựng thủ đô xanh, sạch, văn minh. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: luôn. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
10: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Thính giả cho biết là ở quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi Tân Vạn hiện nay xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện nay trời đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo phương tiện tối thiểu là 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Chuyển sang những thông tin của chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Và bản tin ngày hôm nay thì có những thông tin đáng chú ý như sau. Cảnh báo thời tiết trên biển, báo điện tử cho lái xe quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc. Đóng nhiều lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Khôi phục các đường bay du lịch tại sân bay Liên Khương. Và sau đây là nội dung chi tiết.
11: Nhà chức trách thông báo.
12: Nhà chức trách thông báo.
10: Thưa quý vị, từ nay người dân lưu thông trên các tuyến quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc có thể cập nhật cảnh báo thời tiết trực tiếp thông qua hệ thống biển báo điện tử VMS. Theo Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, thông tin về mưa lớn, sương mù, gió mạnh và các điều kiện bất lợi khác sẽ hiển thị liên tục trên biển báo điện tử theo thời gian thực. Thông qua hệ thống này, tài xế có thể dễ dàng quan sát, kịp thời điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ nay đến ngày 19 tháng 8 năm 2026, các buổi

kiểm tra kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ diễn ra tại trụ sở đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số 2 phố Phùng Hưng, phường Hà Đông vào 8 giờ sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Cơ quan chức năng yêu cầu người dự kiểm tra phải có mặt đúng giờ, đồng thời xuất trình căn cước công dân, giấy phép lái xe bản cứng hoặc dữ liệu tích hợp trên hệ thống định danh điện tử quốc gia để đối chiếu và làm thủ tục. Sở Xây dựng Ninh Bình vừa công bố 12 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động trên toàn địa bàn. Hệ thống các cơ sở đạt chuẩn bao gồm 6 trung tâm được phép đào tạo cả ô tô và mô tô, 2 cơ sở chuyên đào tạo lái xe ô tô cùng với 4 đơn vị chuyên đào tạo lái xe mô tô. Các đơn vị có tên trong danh sách này đều đã được rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định mới về công tác đào tạo sát hạch. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị thì cho biết là vừa phối hợp cùng ngành đường sắt tổ chức rào đóng, xóa bỏ thêm 5 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Các điểm giao cắt trái phép bị rào chắn thuộc địa phận phường Đồng Hới và các xã Tuyên Bình, Hoàn Lão, Nam Trạch, Lệ Ninh. Đây đều là các vị trí được xác định có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, uy hiếp trực tiếp đến an toàn chạy tàu và tính mạng của người dân. Một thông tin đáng chú ý đối với người dân và du khách, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong 90 ngày đầu kể từ khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại vào ngày 19 tháng 8, địa phương sẽ ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời tiếp tục xúc tiến phục hồi hoặc mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm 2026. Đối với đường bay quốc tế thì tỉnh sẽ duy trì tuyến Đà Lạt, Kuala Lumpur, sau đó xem xét ưu tiên khôi phục đường bay với các thị trường Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết 28 tháng 2 năm 2027, người dân trên cả nước khi mua ô tô, xe máy sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và miễn 100% cho xe máy khi thực hiện sang tên đổi chủ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về số hóa. Để hưởng ưu đãi này, công dân phải khai nộp trực tuyến bằng tài khoản VNEID mức độ 2 đã tích hợp đủ mã số thuế và đầy đủ các thông tin theo quy định. Lưu ý chính sách này chỉ áp dụng một lần trong năm cho mỗi công dân, với mức hỗ trợ tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai thuế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh giao thông trên đường La Thành để phục vụ thi công vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Ô tô lưu thông một chiều trên tuyến đường mới từ nút La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ về Nguyễn Chí Thanh, Voi Phục, tốc độ tối đa 40 km/h, cấm dừng đỗ. Công trường được rào chắn cuốn chiếu từng đoạn 30-50m, đảm bảo phần đường còn lại cho phương tiện lưu thông và hạn chế ùn tắc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi đưa vào khai thác dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông thành phố Đà Nẵng. Theo đó thì các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h trên các đoạn tuyến thông thường. Tốc độ khai thác được thể hiện bằng hệ thống biển báo, đồng thời được sơn trên mặt đường tại các vị trí cần thiết, bao gồm cả khu vực nhập vào đường cao tốc. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh.
4: Sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản đang thu hút những người yêu hàng không với dịch vụ xe buýt tham quan khu vực hạn chế, đưa du khách đến cận cảnh đường băng và sân đỗ để quan sát hoạt động của máy bay. Trong hành trình kéo dài khoảng 2 giờ, du khách có cơ hội ngắm các dòng máy bay hiếm như Airbus A380 2 tầng, Boeing 747 chở hàng và Flying Honu của All Nippon Airways mang họa tiết rùa biển. Tour được tổ chức 2 ngày mỗi tháng, giá vé người lớn từ 12.000 yên, năm tài khóa 2025, khoảng 2.000 người tham gia, gấp đôi so với 3 năm trước, đồng thời ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế.
3: Giá cước vận tải container tuyến Trung Quốc-Mỹ đang tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua, khi các doanh nghiệp đẩy nhanh nhập khẩu hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cuối năm trước nguy cơ Mỹ tăng thuế. Tính đến giữa tháng 7, cước vận chuyển từ Thượng Hải đến bờ Tây Mỹ đạt hơn 6.200 USD một container 40 feet, còn tuyến bờ Đông là hơn 8.100 USD, đều cao hơn khoảng hơn 2 lần so với mức đáy cuối tháng 4. Lượng hàng từ châu Á sang Mỹ trong tháng 6 tăng gần 15% so với cùng kỳ, trong đó hàng từ Trung Quốc tăng 24%. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng nhu cầu vận chuyển có thể giảm sau khi làn sóng xuất hàng sớm kết thúc.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều thập kỷ tăng trưởng, hàng loạt dấu hiệu gần đây cho thấy nhu cầu mua xe mới tại Mỹ đang bước vào giai đoạn suy giảm mang tính cấu trúc. Không còn là biến động ngắn hạn, lĩnh vực sản xuất ô tô đang đối mặt với bài toán lớn về tương lai. Vậy điều gì khiến một trong những thị trường xe hơi lớn nhất thế giới đang đứng trước nguy cơ thu hẹp? Dân số, xu hướng tiêu dùng hay sự phát triển công nghệ sẽ định hình diện mạo ngành ô tô Mỹ?
3: Từng là biểu tượng của tăng trưởng, thị trường ô tô Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Sau giai đoạn đạt doanh số kỷ lục cách đây khoảng một thập kỷ, ngành công nghiệp này được dự báo sẽ bán ít hơn khoảng 1,5 triệu xe trong năm 2026. Nhưng theo nhiều chuyên gia, đây không phải là đợt suy giảm mang tính chu kỳ. Đó có thể là khởi đầu của một sự thay đổi mang tính cấu trúc khi hàng loạt yếu tố về dân số, công nghệ và hành vi tiêu dùng cùng lúc làm thay đổi cách người Mỹ sở hữu và sử dụng ô tô.
4: Các dự báo cho thấy từ nay đến năm 2040, doanh số bán xe mới tại Mỹ có thể giảm mạnh và ngành ô tô phải thích nghi với thực tế hoàn toàn khác so với nhiều thập kỷ trước. Ông Mark Gofferson, chuyên gia tư vấn chiến lược ngành ô tô từ công ty Bain & Company chia sẻ.
3: Ngành ô tô Mỹ đang đối mặt với một cơn bão và xe hơi không còn là lĩnh vực tăng trưởng nữa.
4: Nhiều yếu tố kết hợp với nhau có thể khiến doanh số bán xe mới tại Mỹ giảm. Đầu tiên là tốc độ tăng dân số chậm lại đáng kể và hiện nay gần như hoàn toàn phụ thuộc vào lượng người nhập cư. Điều đó đồng nghĩa khi chính sách nhập cư trở nên chặt chẽ hơn, thị trường ô tô sẽ rất khó tăng trưởng, thậm chí bị thu hẹp. Yếu tố thứ hai đến từ sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo ông Mark Gofferson, khoảng một nửa số thanh thiếu niên 16 tuổi hiện nay thậm chí chưa có bằng lái xe.
3: Thời của tôi khi 16 tuổi thì ai cũng mong chờ đến đúng ngày sinh nhật của mình để có thể thi lấy bằng lái. Ngày nay điều đó đã khác.
4: Một rào cản lớn khác là giá xe ngày càng cao khiến nhiều người trẻ Mỹ không đủ khả năng mua chiếc xe mới đầu tiên. Theo ông Sam Fiorani, phó chủ tịch phụ trách dự báo thị trường xe toàn cầu, từ công ty Auto Forecast, mối đe dọa lớn nhất chính là giá bán. Ông cho rằng vẫn còn khá nhiều người trẻ yêu thích việc lái xe và mong muốn sở hữu một chiếc ô tô mới. Tuy nhiên, số người đủ khả năng tài chính để thực hiện điều đó đang ngày càng ít đi.
3: Muốn duy trì thị trường xe mới, ngành công nghiệp ô tô cần những khách hàng trẻ. Nếu nhóm khách hàng này bị loại khỏi cuộc chơi vì giá xe quá đắt, doanh số khó có thể tăng trưởng bền vững. Theo chuyên gia dự báo ngành ô tô Mark Gottforsen, công nghệ tự lái phát triển cũng khiến tỷ lệ người sở hữu bằng lái giảm. Không chỉ vậy, xe tự hành còn làm giảm số lượng xe mà mỗi người cần sở hữu. Trong nhiều năm qua, trung bình mỗi người lái xe tại Mỹ sở hữu khoảng 1,2 chiếc xe. Tuy nhiên, dự báo cho thấy trong khoảng 10 năm tới, con số này có thể giảm xuống còn khoảng 1,1 chiếc cho mỗi người lái.
4: Điều đó có nghĩa là ngay cả khi dân số không thay đổi nhiều, tổng nhu cầu mua xe mới vẫn sẽ giảm. Một chỉ số khác ít được chú ý hơn nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến doanh số xe mới chính là tốc độ rời khỏi thị trường của các phương tiện đang lưu hành. Theo nhà báo Robert Ferris từ kênh CNBC, đây mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định số lượng xe mới được bán ra.
3: Số lượng ô tô bị tháo dỡ, tiêu hủy mỗi năm ngày càng giảm do chất lượng xe được nâng cao, trong khi giá bán tăng khiến cho nhiều người kéo dài thời gian sử dụng xe hiện có thay vì mua xe mới.
4: Theo nhận định của các chuyên gia, hiện có quá nhiều hãng xe và thương hiệu cùng cạnh tranh trong một thị trường gần như không còn tăng trưởng. Auto Forecast Solution dự báo doanh số xe mới tại Mỹ sẽ tiếp tục đi ngang ít nhất đến năm 2033. Trong một thị trường gần như đạt đến quy mô ổn định, sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ khiến áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.
3: Các chuyên gia cho rằng sớm hay muộn, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng sẽ bước vào thị trường Mỹ. Và khi điều đó xảy ra, cuộc cạnh tranh giành khách hàng sẽ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, trong bối cảnh chiếc bánh thị trường không còn tiếp tục mở rộng như trước.
4: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thị trường ô tô Mỹ cũng mang đến nhiều gợi mở đối với Việt Nam khi ngành ô tô trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Dù điều kiện về quy mô, dân số, thu nhập và tỷ lệ sở hữu ô tô còn khác biệt, nhưng yếu tố như biến động nhân khẩu học, xu hướng tiêu dùng và sự phát triển của công nghệ cũng đang dần tác động đến thị trường. Khi chất lượng phương tiện ngày càng được cải thiện, tuổi thọ xe có xu hướng kéo dài, trong khi các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái liên tục được bổ sung, giá bán xe cũng có thể tăng theo. Điều này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn phải tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.
3: Bên cạnh đó, sự phát triển của xe điện, các giải pháp di chuyển thông minh và khả năng xuất hiện thêm nhiều thương hiệu mới cũng sẽ khiến thị trường trở nên sôi động hơn. Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy trong bối cảnh nhu cầu có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố dài hạn, việc dự báo chính xác xu hướng thị trường, xây dựng chính sách phù hợp và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố quan trọng để ngành ô tô phát triển bền vững. Đây cũng là bài học đáng tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình mở rộng thị trường và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam. Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
8: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
7: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
8: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
7: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
8: Ghê vậy?
7: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
8: Quá ổn.
7: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
8: Vậy thì gửi ngay thôi.
7: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là trên cao tốc đơn vị đang khảo sát mặt đường ở làn 100 km/h từ km 25 đến km 15. Các phương tiện lưu thông hướng đi Nội Bài lưu ý, hiện tại trên tuyến lưu lượng phương tiện đang đông. Thính giả cho biết là đường Nguyễn Trãi đoạn giao với đường Nguyễn Tuân thì có tấm sắt to che mặt đường nhưng bị cập kênh, gây nên tiếng ồn do các phương tiện đi qua, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân quanh đây. Rất mong cơ quan chủ quản sớm khắc phục điều này. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 165 cộng 700 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi quốc lộ 5 thì có xe ô tô đâm vào giải phân cách, làm đổ 12 mét, không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người để phân loại làn và báo lực lượng chức năng giải quyết, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Còn tại khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 15 đến 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Đội cảnh sát giao thông An Sương thì cho biết là đường Đỗ Mười hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp về Nguyễn Văn Quá có xe container gặp sự cố, lực lượng chức năng đang cho xe cầu đến để di rời xe đi. Người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý ạ. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, rạng sáng nay 22 tháng 7, một xe container chở khoảng 20 tấn sầu riêng lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Đông, đoạn qua xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ, đã bất ngờ bốc cháy sau sự cố nổ lốp. Nhiều người hỗ trợ lực lượng chức năng mang bình chữa cháy rồi kéo vòi nước. Người dân xếp hàng truyền tay nhau từng thùng sầu riêng ra khỏi khu vực nguy hiểm để có thể giảm thiểu thiệt hại. Khoảng 90% lô hàng đã được đưa ra khỏi xe. Còn khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay thì một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại kho chứa nguyên vật liệu rộng của công ty trách nhiệm hữu hạn May An Long trên quốc lộ 30 xã An Long. Lửa nhanh chóng bao trùm nhà kho, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, hàng trăm công nhân được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, trong khi doanh nghiệp và lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy ban đầu. Đến khoảng 11 giờ thì đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phá vách và phun nước để làm mát cũng như là ngăn lửa bùng phát trở lại. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả.
1: Đường Dây Nóng Thính Giả.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Dây Nóng Thính Giả, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 986 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về chương trình, đáng chú ý là tình trạng ngập úng kéo dài tại khu K3 tập thể Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội. Người dân cho biết hệ thống thoát nước được xây dựng kể từ năm 1982, đến nay đã xuống cấp, thường xuyên tắc cống mỗi khi mưa lớn. Dù nhiều lần được nạo vét, ngập úng vẫn tái diễn, gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm xem xét, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng này.
3: Người dân xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông tại ngã tư Kinh Đào. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Các hướng xe thường xuyên giao cắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, nhất là đối với học sinh và người đi bộ. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông để phân luồng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông các khu vực Từ Liêm, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội. Thế nhưng sau gần 6 năm, kể từ ngày khởi công, tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nối tuyến Lê Đức Thọ với Phạm Hùng vẫn chưa thể hoàn thành. Công trình giang dở không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà còn để lại nhiều bất cập về môi trường, mỹ quan và an toàn giao thông.
3: Theo kế hoạch, dự án đường Vũ Quỳnh kéo dài được khởi công năm 2020 và dự kiến hoàn thành sau 450 ngày. Tuy nhiên đến nay, con đường vẫn trong tình trạng thi công dở dang. Nhiều đoạn đường còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, hàng rào tôn dựng tạm, vỉa hè, thậm chí lòng đường trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Nhiều bãi rác tự phát mọc lên gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Một người dân sinh sống khu vực này cho biết.
4: Con đường này bao nhiêu năm nay chẳng hoàn thiện. Người dân thì cứ đổ rác xung quanh đây này, thì hôi thối, này, bẩn thỉu, ô nhiễm vô cùng. Chúng tôi cũng mong muốn là chính quyền hai cấp phát huy được hiệu quả. Làm sao khẩn trương sớm giải quyết những dự án còn bỏ dở để đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh đây không bị ảnh hưởng.
3: Là tuyến đường thuộc phường Từ Liêm, kết nối khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì với sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, cùng nhiều tuyến giao thông quan trọng của khu vực. Việc dự án kéo dài nhiều năm khiến người dân không khỏi sốt ruột. Điều họ mong mỏi không chỉ là một tuyến đường mới, mà còn là chấm dứt tình trạng công trường kéo dài giữa khu dân cư. Anh Phạm Xuân Vũ, địa chỉ phường Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
1: Ngày nào thì tôi cũng đi làm qua khu vực này đấy. Con đường để cũng lâu và rất là lãng phí. Có nhiều đoạn hoang hóa, cỏ mọc, vật liệu xây dựng lộn xộn, dễ gây nguy cơ mất an toàn cho người dân đi lại qua ở đây, nhất là buổi tối. Tôi thấy xe ô tô ở đâu đỗ tràn lan ra ngoài đoạn đường nhiều lắm. Mong là các cơ quan chức năng sớm có giải pháp, sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn. Chứ kéo dài như thế này thì vừa mất an toàn, lại vừa ảnh hưởng đến bộ mặt của đô thị.
3: Theo ghi nhận, dự án đã nhiều lần xin gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Người dân kỳ vọng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tăng cường quản lý công trường, xử lý tình trạng rác thải và vật liệu xây dựng để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn và mỹ quan đô thị. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Cái vướng mắc đầu tiên là cái công tác tái định cư đảm bảo an sinh xã hội cho toàn thể các hộ bị thu hồi đất. Thì đường Vũ Quỳnh chúng đang triển khai cũng là ổn định cho các hộ dân đã bị thu hồi đất trước đây. Để mà xác định được nguồn gốc đất dập gặp rất nhiều khó khăn do công tác chuyển đổi từ những năm trước đây. Còn một số hộ dân ở từ những năm trước năm 93 đổ về trước. Cho nên là về xác định nguồn gốc đất cũng gặp nhiều khó khăn.
3: Trước tình trạng dự án kéo dài nhiều năm, Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm cho biết địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm được giao phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, rà soát hiện trạng các hộ dân chưa phê duyệt phương án bồi thường, tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng về quỹ nhà tái định cư, đồng thời phối hợp với Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn tất việc rà soát, các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được hoàn thiện để trình hội đồng bồi thường xem xét theo quy định. Một tuyến đường chậm tiến độ không chỉ làm chậm kết nối hạ tầng, làm lỡ hẹn với quy hoạch, mà còn kéo theo nhiều bất cập trong đời sống của người dân khu vực. Điều người dân mong chờ lúc này không phải những lần gia hạn mới, mà là những chuyển động rõ ràng trên công trường để tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài sớm được hoàn thành, trả lại diện mạo thông thoáng văn minh cho khu vực và phát huy hiệu quả của một công trình giao thông đã được kỳ vọng từ nhiều năm trước.
2: Các bạn thính giả thân mến, chương trình Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
11: Make in USA.
12: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
11: Inmax đã dán là mát.
12: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 15 đến 13, các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Còn tại khu vực phía Bắc thì anh Nguyễn Trung Thành ở đường bộ 1 cho biết là quốc lộ 1 tại km 192+400 đến km số 600 hiện nay thì đang ùn tắc kéo dài. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội thì cho biết là đường Nguyễn Trãi đoạn giao với đường Nguyễn Tuân có một tấm sắt to che mặt đường nhưng bị cập kênh gây nên tiếng ồn do các phương tiện đi qua gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh đây. Phòng kiểm tra giao thông vận tải đã tiếp nhận và thông báo đến đơn vị chủ quản cũng như là ban quản lý dự án phường Thanh Xuân để khắc phục tình trạng này. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Sản lượng điện thương phẩm tăng 7,4% so với cùng kỳ. Thời gian mất điện bình quân của khách hàng giảm còn hơn 52 phút, hiện 100% trạm biến áp 110 kV vận hành không người trực, lưới điện trung thế được tự động hóa và toàn bộ dịch vụ điện thực hiện trực tuyến. Tính từ khi vận hành đến hết tháng 6 năm 2026 thì nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất lũy kế được 109,7 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu lũy kế 1,95 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước tổng cộng là 265,2 ngàn tỷ đồng. Đồng thời nhà máy cũng ghi nhận hơn 57,5 triệu giờ công tọa an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công và thông tin được Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng với đoàn công tác của Bộ Công Thương tại buổi làm việc với Tổng Công ty mới đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, Bộ Xây dựng cho biết là đang lấy ý kiến quy chuẩn an toàn mới đối với xe khách giường nằm. Theo đề xuất thì loại xe này phải trang bị hệ thống cân bằng điện tử hoặc là thiết bị tương đương để nhằm hạn chế nguy cơ mất lái, lật xe. Các xe sản xuất lắp ráp nhập khẩu mới vẫn phải đảm bảo giường nằm chắc chắn, có dây đai an toàn, lối đi và thang lên tầng trên đạt chuẩn. Xe 2 tầng chỉ được khai thác trên tuyến đủ điều kiện an toàn. Sau 3 tuần miễn vé trên 134 tuyến xe buýt thì lượng hành khách tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng đáng kể. Riêng ngày 13 tháng 7, hệ thống phục vụ 294.000 lượt khách, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Người dân đánh giá chất lượng phương tiện và thái độ phục vụ đã được cải thiện, tuy nhiên một số bất cập vẫn tồn tại như giờ chạy chưa ổn định, thay đổi hành trình chưa được thông báo kịp thời, lối đi bộ kết nối trạm xe buýt vẫn còn bị lấn chiếm. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
11: Lái khỏe về nhà bình an.
12: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp lại nhau trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo để tự khám bệnh kê đơn rồi mua thuốc điều trị, Thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, Phó trưởng Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cảnh báo, đây là một thói quen tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo bác sĩ, AI chỉ phân tích dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp, trong khi chẩn đoán y khoa cần thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện. Việc tự điều trị theo tư vấn của AI có thể dẫn đến chẩn đoán sai, bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm hoặc dùng thuốc không phù hợp.
0: Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đang điều trị cho 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc khí H2S tại hầm Bioga của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, vụ tai nạn làm 13 người gặp nạn, trong đó có 5 người tử vong. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, hội chẩn liên chuyên khoa để đánh giá ngộ độc khí, chấn thương và các biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ cảnh báo, khi phát hiện người bất tỉnh trong hầm, giếng, bể chứa, tuyệt đối không tự ý xuống cứu nếu không có thiết bị bảo hộ.
1: Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nam du khách Ấn Độ, nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ lật cano ở Phú Quốc, đã qua giai đoạn nguy kịch sau 6 ngày điều trị chuyên sâu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không cần hỗ trợ oxy, huyết áp ổn định, đã rút máy tạo nhịp và có thể tự ăn uống sinh hoạt nhẹ tại giường. Trước đó, bệnh nhân đã bị suy hô hấp nặng do ngạt nước biển, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, kèm bệnh nền tim mạch và đái tháo đường.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, tiếp tục lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgard Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa các bạn, nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng xương khớp chỉ bắt đầu có vấn đề khi bước vào tuổi trung niên hay tuổi già. Thế nhưng thực tế cho thấy, sức khỏe của hệ xương khớp được quyết định từ rất sớm bởi những thói quen chăm sóc và tích lũy mỗi ngày. Vậy làm thế nào để duy trì một nền tảng xương khớp khỏe mạnh ở mọi độ tuổi, đặc biệt là với các bác tài? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay.
1: Chúng ta hay mặc định khi có tuổi thì chuyện đi lại khó khăn và xương khớp yếu đi là điều đương nhiên. Nhưng thực tế cho thấy, độ chắc khỏe của hệ xương khớp hoàn toàn có thể duy trì được nếu chúng ta có ý thức tích lũy từ khi còn trẻ. Đặc biệt đối với các bác tài, khi đặc thù công việc phải ngồi ôm vô lăng nhiều giờ liền, ít có điều kiện vận động, thì việc tích lũy này lại càng cần phải thực hiện nghiêm túc và khoa học hơn. Nhắc đến chuyện tích lũy để cho hệ xương khớp dẻo dai, nhiều bác tài sẽ nghĩ ngay đến chế độ ăn uống. Nhiều góc độ y học, giải pháp đầu tiên lại nằm ở việc duy trì các hoạt động chịu sức nặng của cơ thể. Đây là một cơ chế cơ học rất thú vị. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra những hoạt động chịu sức nặng như đi bộ nhanh, chạy bộ, leo cầu thang hay các bài tập rèn luyện sức khỏe sức bền sẽ kích thích các tế bào xương hoạt động, từ đó thúc đẩy quá trình hình thành các mô xương mới và tăng mật độ khoáng xương. Vận động để kích thích hệ xương khớp dẻo dai mới là bước đầu tiên. Để xương thực sự chắc khỏe, chúng ta cần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Và bên cạnh canxi, có một chất quan trọng không kém mà ít người chú ý đến, đó chính là protein, chất đạm.
0: Thường thì cứ nói đến xương, ai cũng sẽ nghĩ đến canxi thôi. Tại sao đạm lại quan trọng đến thế ạ? Bởi vì chất đạm giúp tăng cường cấu trúc xương, ngăn ngừa chứng teo cơ, một tình trạng đặc trưng bởi suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp khi cơ thể bị già đi. Đặc biệt đối với những người bắt đầu bước sang tuổi trung niên, việc bổ sung đủ lượng protein hàng ngày từ thịt, cá, trứng sữa hay các loại đậu sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất xương, gãy xương đùi khi về già. Và tất nhiên, song song với đạm thì bổ sung canxi, vitamin D vẫn là nguyên tắc bất di bất dịch ở mọi lứa tuổi để giữ mật độ xương không bị sụt giảm. Canxi là thành phần cốt lõi cấu tạo nên xương, có nhiều trong sữa, các chế phẩm từ sữa, các loại rau xanh đậm, các loại tôm cua hay cá nhỏ, ăn được cả xương. Ngoài ra, để có vitamin D tự nhiên, mẹo đơn giản nhất là các bác tài hãy tranh thủ đón ánh nắng mặt trời vào khoảng thời gian thích hợp theo mùa và theo khu vực nơi bạn sinh sống.
1: Một yếu tố nữa tưởng như không liên quan nhưng lại tác động rất lớn đến hệ xương, đó là duy trì cân nặng hợp lý. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các bác tài rằng việc thừa cân béo phì sẽ khiến xương và khớp bị hao mòn nhiều hơn, mật độ xương bị giảm sút nhanh hơn. Bên cạnh câu chuyện cân nặng, cũng có một thói quen khác cũng âm thầm ảnh hưởng đến xương khớp mà các bác tài thường chủ quan bỏ qua. đó chính là việc sử dụng rượu bia và thuốc lá. Nhiều anh em tài xế đôi khi vẫn nghĩ hút thuốc hay uống rượu chỉ hại gan, hại phổi mà thôi. Nhưng ít ai biết rằng chúng lại có những tác nhân trực tiếp khiến hệ xương khớp suy yếu. Chúng không chỉ cần cản trở quá trình tạo xương mới, tăng tốc độ hủy xương mà còn gây rối loạn hormone và làm giảm lượng máu nuôi dưỡng xương. Hậu quả việc có thể bị giảm hấp thu canxi và vitamin D khiến mật độ xương sụt giảm nhanh chóng, xương trở nên yếu, giòn và dễ gãy hơn. Sức khỏe xương khớp hoàn toàn là một kết quả cũng như một quá trình tích lũy lâu dài. Với lời khuyên của chương trình và chúng tôi, đừng đợi đến lúc có tuổi mới lo. Trong câu chuyện của thính giả ở đầu chương trình cũng là một lời nhắc nhở thiết thực. Đặc biệt với các bác tài, việc chủ động chăm sóc sức khỏe xương khớp từ sớm chính là cách tốt nhất để giữ tay lái vững vàng trên mọi dặm đường. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Naked Can cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit dạng tự nhiên vi thể. Kết hợp cùng vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm bất cứ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Briotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con Hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
0: Tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ nhiều người đã từng nghe về bệnh zona thần kinh. Căn bệnh không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn gây ra những cơn đau nhức ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống cũng như sinh hoạt hàng ngày. Trong chuyên mục tư vấn cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bệnh zona và những lưu ý. Như câu chuyện của một nam tài xế giấu tên 39 tuổi ở Bắc Ninh chia sẻ, anh được chẩn đoán bị zona thần kinh với những biểu hiện như nổi mụn nước khắp người, đau rát kèm ngứa ngáy khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc. Do vậy, anh buộc phải tạm nghỉ lái xe để tập trung điều trị bệnh. Theo tiểu sử bệnh trước đó, anh từng bị thủy đậu. Bệnh zona thần kinh hay dân gian còn gọi là bệnh dày leo là một bệnh nhiễm trùng da do virus varicella zoster gây ra. Đây cũng là virus gây nên bệnh thủy đậu. Bệnh zona thần kinh thường xuất hiện vào những người từng bị thủy đậu. Sau khi đã khỏi bệnh thủy đậu, virus không rời khỏi cơ thể mà trú ẩn âm thầm trong các hạch thần kinh. Khi sức đề kháng yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho virus tái hoạt động và gây ra bệnh zona thần kinh. Virus có thể tái hoạt động và gây ra triệu chứng như người mệt mỏi, sốt, da nổi mụn bọng nước, kèm đau, nóng rát, ngứa. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã cho biết.
6: Ở zona thì đây là một cái phát ban khá là đặc trưng, có nghĩa là nó phát ban chùm mụn nước mọc thành chùm ở 1/2 người bên trái hoặc bên phải cũng được, nhưng mà nó không vượt qua đường giữa, mà đi kèm với đau nhức rất là nhiều. Cái đau nhức thì nó có thể là đau châm chích, đau nóng rát, đau như kiến bò, đau như lửa, đúng không? Nó có nhiều cái kiểu đau khác nhau.
0: Bệnh zona có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng những người cao tuổi, người đã từng bị thủy đậu có thể có nguy cơ cao hơn. Ngoài ra, những người có hệ miễn dịch yếu, những người thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, chịu nhiều áp lực, ít được nghỉ ngơi cũng có nguy cơ mắc. Như vậy thì các bác tài của chúng ta cũng không là ngoại lệ đúng không ạ? Bởi công việc lái xe cũng tạo ra áp lực lớn, tình trạng ngủ không đủ giấc hoặc trái đồng hồ sinh học, chế độ ăn uống thất thường, thói quen hút thuốc lá khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Đặc biệt, bệnh zona là bệnh truyền nhiễm có thể lây truyền từ người sang người. Nếu tiếp xúc trực tiếp với mụn nước trên cơ thể người bệnh, có khả năng sẽ bị lây nhiễm cao. Trong khi đó, công việc của các bác tài lại thường xuyên tiếp xúc với nhiều người trong một không gian hẹp. Vì vậy, nguy cơ mắc bệnh zona cũng khó tránh khỏi. Thưa quý vị, bệnh zona thần kinh tương đối lành tính, nhưng nếu chủ quan không được điều trị đúng, kịp thời sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm cho cơ thể. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng cho biết thêm như sau.
6: Thì cái biến chứng đầu tiên có nghĩa là cái nhiễm trùng da, tại vì đây là một bệnh lý ngoài da mà, và nhiễm trùng không điều trị đúng cách thì nó sẽ nhiễm trùng viêm mô tế bào, đúng không ạ, nó để sẹo và thậm chí nó nặng hơn, nó gây nhiễm trùng huyết, từ đó dẫn đến tử vong.
1: Cũng theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, việc thăm khám khi có những biểu hiện như bị bệnh zona thần kinh là điều rất cần thiết.
6: Khi bị zona thì tốt nhất chúng ta nên đi khám tới các phòng khám chuyên khoa da liễu hoặc bệnh viện chuyên khoa da liễu. Tại vì sao? Tại vì thuốc hiệu quả nhất trong vòng 2 đến 3 ngày đầu của phát ban, lúc đó là thuốc kháng virus là hiệu quả nhất. Khi mà nó vượt quá 3 ngày rồi thì thuốc kháng virus nó trở nên kém hiệu quả. Nên do đó phải đi khám sớm, phải được bác sĩ kê thuốc và được hướng dẫn cách chăm sóc đúng cách thì bệnh nó sẽ mau lành hơn. Chúng ta không nên đi khoáng, đi bôi thuốc nam thuốc bắc, sự can thiệp như vậy nó không đúng, làm cho vết thương nó càng nhiễm trùng ngày càng nặng lên.
1: Bên cạnh đó, để hồi phục nhanh, người bệnh nên bổ sung những nhóm thực phẩm giàu vitamin C và kẽm như cam, gan động vật, bơ giúp tăng cường sức đề kháng. Thực phẩm giàu lysine có trong sữa, cá, các loại đậu, phô mát, bổ sung vitamin B6, B12. Một lưu ý nữa là không được chà sát để nước bẩn tiếp xúc với vùng da nổi mụn nước, tránh làm các mụn nước bị vỡ da vì điều này dễ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng. Nên rửa vùng bị zona bằng nước muối loãng hoặc thuốc rửa chuyên biệt do bác sĩ chỉ định. Người bệnh cũng cần chú ý hạn chế việc tiếp xúc với người chưa tiêm phòng thủy đậu, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.
0: Một điều quan trọng hơn mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó chính là phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Hiện nay, cách phòng bệnh zona thần kinh tốt nhất vẫn là tiêm vaccine. Bên cạnh một hệ miễn dịch khỏe mạnh cũng đóng vai trò quan trọng cho việc ức chế hoạt động của virus zona. Do đó, quý vị và các bác tài cần chú ý về chế độ dinh dưỡng. Bữa ăn cần đảm bảo có đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất: tinh bột, đạm,

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
2: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
2: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
2: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
1: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
2: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
2: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
2: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Ok.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học cao đẳng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, hoàn thành trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Nội dung kiểm tra gồm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, minh chứng ưu tiên, khu vực ưu tiên và phiếu đăng ký của thí sinh. Đáng chú ý là các sở phải cập nhật kết quả thi cuối cùng của thí sinh bị kỷ luật hoặc là thay đổi điểm sau phúc khảo, tránh ảnh hưởng quyền lợi xét tuyển. Trong năm 2026, thì hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tăng gần 3% so với năm trước, với hơn 7,18 triệu nguyện vọng. Đáng chú ý là khoảng 467.600 thí sinh đăng ký các ngành như là STEM, chiếm 53,4% tổng thí sinh. Riêng 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng thu hút gần 332.000 thí sinh. Dự báo điểm chuẩn nhiều ngành cũng sẽ tăng. Vâng, vừa rồi là những thông tin về giáo dục. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đường Trường Sa hướng về cầu Đông Trù ở cổng dự án Master Ride Home thì có một xe khách đang bị chết máy ở làn số 2. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N20, làn đường xe máy thì có một xe máy để lại trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết. Thính giả thì cho biết là vành đai 2 trên cao đoạn từ ngã tư Vọng hướng cầu Vĩnh Tuy có xe ô tô 7 chỗ, biển số sau sắp bị rơi. Chủ phương tiện nếu mà nghe được thông tin này thì hãng sớm khắc phục nhé. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn trạm thu phí Thường Tín thì có xe ô tô gặp sự cố hướng đi Hà Nam. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Quang Trung nút giao Ba La hiện tại lưu lượng phương tiện đang tăng cao các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gần đây cho thấy, từ đêm khuya đến rạng sáng là lúc tai nạn nghiêm trọng dễ xảy ra nhất, đặc biệt là với xe khách chạy tuyến đường dài, hành trình hàng trăm km. Áp lực về thời gian, quãng đường kéo dài liên tục khiến nguy cơ tài xế mất tập trung hoặc suy giảm thể lực tăng lên nếu mà không được nghỉ ngơi đúng quy định, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì sao tai nạn thảm khốc đối với xe khách thường xảy ra vào ban đêm? Và đâu là các giải pháp cần đặt ra để ngăn ngừa tai nạn? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, hậu quả của các cái vụ tai nạn giao thông mà xảy ra ở thời điểm từ 0 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau thì thường nghiêm trọng hơn các cái thời điểm khác trong ngày. Ông có lý giải thế nào về nguyên nhân của tình trạng này ạ?
4: Theo thống kê của các cơ quan chức năng thì sấp xỉ 60% cái tai nạn giao thông trên cao tốc là vào cái 0 giờ ban đêm, từ cái 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Và thực ra các cái tuyến đường khác thì cũng ở trong cái bức tranh gần như tương tự, trong khi là cái lưu lượng phương tiện thì lại thấp hơn rất nhiều. Và điều này cho thấy là cái mức độ nguy cơ rất cao trong cái thời gian ban đêm. Và tôi cho rằng điều này xuất phát từ ba cái nguyên nhân cốt lõi. Thứ nhất là cái yếu tố về mặt tâm sinh lý của con người. Bởi vì ban đêm là cái thời gian mà để cơ thể nghỉ ngơi, và cái nhịp sinh học tự nhiên sẽ khiến lái xe dễ mệt mỏi và buồn ngủ, và giảm cái khả năng nhận thức và giảm cái khả năng phản ứng. Thì thậm chí là không chỉ là đối với cả những người mệt mỏi, mà kể cả đối với những người đã ngủ rồi thì khi mà đi ban đêm là cũng vẫn sẽ mệt mỏi hơn. Cái yếu tố thứ hai là cái sự bất lợi về cái điều kiện quan sát. Bởi vì chúng ta thấy rằng là vào ban đêm thì cái tầm nhìn nó bị hạn chế. Chưa kể đến yếu tố thời tiết, chẳng hạn như là sương mù hay đường đèo dốc, thì thậm chí là cái yếu tố tầm nhìn còn giảm đi tiếp nữa. Thế và trong những trường hợp như vậy thì lái xe chỉ mệt mỏi hoặc là mất tập trung trong vài giây thôi là tai nạn giao thông nghiêm trọng đã có thể xảy ra. Thứ ba đây là tôi cho rằng là để tâm lý chủ quan. Bởi vì khi mà ban đêm thì đường vắng hơn, và khi mà đường vắng hơn thì lái xe lại có xu hướng chạy nhanh, đi với tốc độ cao hơn, và họ cũng dễ dàng vi phạm các quy tắc về an toàn.
3: Vâng, để giảm nguy cơ tai nạn thì mấu chốt của vấn đề là lái xe vào ban đêm cần có một sức khỏe đảm bảo, có đủ tỉnh táo và tập trung để lái xe an toàn. Điều này thì đặt ra các yêu cầu ra sao thưa ông?
4: Cái việc quản lý sức khỏe của người lái xe vào ca đêm ấy vẫn đang là một thách thức rất lớn. Và để hình dung cái vấn đề này dễ hơn thì chúng ta hãy nhìn vào một trường hợp của một tài xế kinh doanh vận tải vào ca đêm thôi. Nếu như ban ngày mà gia đình họ có việc thì họ vẫn có thể làm những việc khác, thậm chí là vào cái bữa ăn vào chiều tối, đây tôi ví dụ thôi, họ vẫn có thể uống 1-2 lon bia. Và đến 11 giờ đêm khi mà xuất bến vào ca đêm thì lúc đó nồng độ cồn đã có thể về không rồi. Thế nhưng mà cái thể trạng cơ thể của họ thì đã ở trong cái trạng thái là cực kỳ rệu rã. Và nếu những trường hợp như vậy mà lái xe đến khung giờ là 1-2 giờ sáng thì cái nguy cơ ngủ gật, mất lái và cái tai nạn thảm khốc gần như là không thể tránh khỏi. Như vậy là những cái giải pháp quan trọng nhất tôi nghĩ là vẫn cần hướng tới việc quản lý cái ca lái xe ban đêm, cái sức khỏe và sự tập trung, sự tỉnh táo của lái xe, đặc biệt là đối với lái xe kinh doanh vận tải, bởi vì họ phải làm việc rất nhiều trong điều kiện ban đêm, và chúng ta phải quản lý cái điều này một cách thực chất và hiệu quả hơn.
3: Và để hạn chế tai nạn xe khách thì không thể chỉ trông chờ vào việc xử lý sau mỗi vụ việc, mà cần siết chặt quản lý ngay từ đầu với các giải pháp đồng bộ. Vậy ông có đề xuất gì về các biện pháp phòng ngừa tai nạn xe khách đêm khuya ạ?
4: Để mà kéo giảm nó thì chúng ta cũng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Và đây từ cái nhóm giải pháp về nhận thức cho đến cái kỹ năng cũng như đến các nội dung về quản lý. Chẳng hạn như đối với người lái xe thì cái việc mà chúng ta tập trung đào tạo, thế rồi là cung cấp các kiến thức kỹ năng để chúng họ có thể chủ động kiểm soát tốc độ thấp hơn ban ngày. Cái việc mà chuẩn bị thể lực, ngủ đủ giấc trước chuyến đi là một cái điều cực kỳ quan trọng và gần như là điều bắt buộc. Để như vậy thì chúng ta sẽ phải có cơ chế để quản lý cái việc mà nghỉ ban ngày của lái xe. Thế còn đối với cơ quan quản lý thì tôi cho rằng là ngoài việc tăng cường quản lý xử phạt nguội các cái vi phạm về tốc độ, các cái hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra vào ban đêm ấy, thì cần tăng cường hậu kiểm đối với doanh nghiệp vận tải trong việc thực hiện các cái quy định về quản lý an toàn vào ban đêm đối với lái xe, đối với các cái bộ phận có liên quan. Tôi cho rằng là cái vai trò của doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Tôi cho rằng là doanh nghiệp vận tải là tuyệt đối không thể đứng ngoài cuộc hoặc là khoán trắng cho tài xế. Doanh nghiệp vận tải phải là cái lá chắn quản trị đầu tiên trước khi mà xe khởi hành. Chính bởi vậy mà việc thực hiện giám sát chặt chẽ lịch trình, bắt buộc tài xế nghỉ ngơi ban ngày trước cả đêm, thế hoặc là quy định điểm dừng nghỉ và thời gian nghỉ ngơi ban đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đấy là những cái nội dung mà rất quan trọng ở cấp độ

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cầu Nhật Tân ở làn xe máy hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Thính giả thì khác thì cho biết là đường Trần Bình đoạn giao với Nguyễn Hoàng, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô con, giao thông ùn theo hướng đi Nguyễn Hoàng và hiện nay thì đã có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây rồi. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú hiện tại lượng phương tiện đang tăng cao theo các hướng và lưu thông chậm qua đây. Nút giao Ba La hiện tại là lưu lượng phương tiện cũng đang tăng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn trạm thu phí Thường Tín thì có xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi Hà Nam. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Chiều nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Như thường lệ thì Minh Phi và ekip của chương trình sẽ liên tục cập nhật thật nhiều những thông tin mới, hy vọng rằng sẽ phần nào hỗ trợ giúp cho quý vị linh hoạt trong việc lựa chọn lộ trình sao cho thích hợp. Ngoài ra trên hành trình của mình, nếu như mà có quan sát thấy những diễn biến mới thì rất mong nhận được chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay thì Minh Vi cũng xin được tổng hợp một số thông tin cách đây khoảng 5-10 phút ngoài giờ cao điểm chiều xin được chia sẻ ngay đến quý vị. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 tầm khoảng 4 giờ 23 phút chiều, tức là cách đây khoảng 10 phút có thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng có sự cố hai xe va chạm, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Đa Phước có cho biết hiện tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng có va chạm giao thông hướng quận 7 đi quận 2 cũ. Xe đông di chuyển chậm, lực lượng cảnh sát giao thông đang xử lý và điều tiết tại đây. Và đội cảnh sát giao thông An Sương thì có cho biết đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng, hai xe va chạm đã di chuyển sát vào lề. Thông tin này được cập nhật cách đây khoảng khoảng chừng 5-10 phút thôi. Đó, thưa quý vị, một số những cái thông tin mới vừa được ghi nhận, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm đến quý vị. Còn thời điểm này thì thông tin mới nhất nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại một lần nữa, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Và trong khung giờ cao điểm chiều tối nay thì chắc chắn từ bây giờ cho đến gần chiều tối thì tình hình giao thông cũng sẽ có rất là nhiều những cái chuyển biến mới. Và giờ cao điểm chiều thì rơi vào giờ tan tầm, nhu cầu đi lại thì cũng sẽ gia tăng đột ngột ở một khoảng thời gian nhất định. Cho nên là quý vị lưu thông ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta luôn cố định tần số FM 91MHz để có thể cập nhật những thông tin mới. Điều đó thì quý vị lưu thông ở những cái khu vực lân cận hoặc là cửa ngõ thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật thật nhiều những cái thông tin. Cho nên là di chuyển trên đường, ngoài việc chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho cá nhân mình cũng như cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình, thì quý vị đừng quên cố định tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cập nhật, lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Cứ mỗi lúc có những cái thông tin mới được chuyển về thì chúng tôi cũng sẽ lan tỏa ngay để tất cả mọi người có cái nhìn khái quát hơn, tổng quan hơn về diễn biến giao thông không chỉ nội đô thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Từ đó chúng ta có thể chủ động lựa chọn, sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông thật là hợp lý. Khu vực nào nếu mà áp lực giao thông quá cao hoặc là có một số sự cố đột ngột khiến cho tình hình giao thông trở nên khó khăn mà mình sắp sửa đi qua, mình có thể chủ động chuyển đổi lộ trình khác thay thế để giúp làm giảm áp lực giao thông. Thời gian di chuyển của chúng ta cũng không bị kéo dài ngoài ý muốn. Và để có thể tương tác, chia sẻ thông tin một cách tốt nhất thì quý vị đừng quên hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Quảng cáo động vật hoang dã trên mạng, rủi ro lớn, mức phạt cao, hãy dừng lại. Bạn có thể nhận mức phạt nặng nề, thậm chí là bị bắt giữ và khởi tố vì hành vi quảng cáo bán động vật hoang dã trên mạng. Suy nghĩ kỹ trước khi bấm đăng quảng cáo, hãy tuân thủ pháp luật để tránh rủi ro pháp lý. Thông báo vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
11: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
12: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
12: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
12: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
10: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
12: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
13: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
14: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.
15: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin gần nhất được ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái thông tin giao thông được chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài. Một chút xíu nữa Minh Vy sẽ cập nhật ngay những thông tin trên fanpage. Còn ngay thời điểm này thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối trực tiếp với anh Lê Tuấn Kiệt là kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Vy xin chào anh Tuấn Kiệt ạ.
16: Dạ. Xin chào chị MC Minh Vy thân mến. Quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ vâng, trước tiên thì xin mời anh Tuấn Kỳ có thể khái quát tình hình giao thông ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật cho người dân khi tham gia giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay nhé.
16: À, dạ thưa chị, thì vào buổi chiều hôm nay thì qua xét thống camera đi hiện tại, tôi ghi nhận là các phương tiện tâm đang lưu thông mức trung bình, và một số tuyến đường mà chúng tôi đang cập nhật là đang đông xe chuyển chậm, như là ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Cương hướng đi về phường Tân Thế Hiệp. À, tiếp đến là ở khu vực đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn, thì tôi nhận khu vực này là xe đông chuyển chậm cả hai hướng à. Và tiếp theo là ở tuyến đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hồ Chí hướng đi về giao lộ Dương Đình Cúc của phường Bình Đông, tình hình chung đông xe cũng diễn ra ở khu vực đường dẫn cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trường Trí hướng đi về dòng xoay Bình Thuận của xã Tân Nhật, và cuối cùng là lộ trình ở đường Gạch Chí Công đoạn qua cầu Ngõ Ngay hướng về dòng xoay Mỹ Thủy của phường Long Trường. Trên đây là những khu vực hiện tại tôi nhận có lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên ạ.
0: Vâng, thưa anh Tuấn Kiệt, trong những cái thông tin mà anh Tuấn Kiệt vừa tổng hợp để gửi đến quý vị thính giả và các bác tài á, thì hình như là Minh Vi nghe tín hiệu nó không được rõ một chút, có thể là do đường truyền hay là như thế nào đó thì có hơi bị nhiễu, hơi tạp âm chút xíu. Cái gì anh Tuấn Kiệt để ý giúp Minh Vi xem là bên xung quanh mình không gian như thế nào nha. Hoặc có thể là chiều nay là anh em ở đội vận hành giám sát đang tập trung ở phòng điều hành hơi đông đúng không ạ?
16: Dạ.
0: Dạ rồi. Và qua những cái tổng hợp của anh Tuấn Kiệt á, thì không biết rằng là anh có dự báo gì về diễn biến giao thông trong khoảng thời gian sắp tới, cũng như là có khuyến nghị gì thêm cho quý vị thính giả và các bác tài khi tham gia giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay không ạ?
16: Dạ thưa chị, vào khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình có thể sẽ di đông và di chuyển chậm là ở trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, tuyến trục đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, tuyến đường quốc lộ 13, hướng Phạm Văn Đồng, tuyến trục đường Đinh Bộ Lĩnh, khu vực bến xe miền Đông cũng như là ở khu vực ngã tư Hàng Xanh nè. Trên đây qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn, luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị và kênh VV Thông ạ.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn Kiệt với những thông tin vừa chia sẻ và tổng hợp vô cùng chi tiết. Chúc cho anh Tuấn Kiệt cũng như là anh em đội vận hành sẽ có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Còn lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau những cái thông tin giao thông mới. Như đã hứa trước đó thì bây giờ Minh Vi xin được cập nhật các thông tin đã được gửi gắm về cho fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều ngày hôm nay. Đầu tiên là cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng chia sẻ những cái lộ trình mà mình đi qua. Xin được cảm ơn bác tài có nick là Nguyễn Thành Long cho biết Lê Khả Phiêu qua nút giao Bùi Thanh Khiết và nút giao Đinh Đức Thiện thì xe đông di chuyển chậm. Bác tài có nick là Tay Lái Lụa thì có cập nhật ngã tư Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng hướng đi cầu Phú Mỹ có va chạm giữa xe tải và xe container, không biết giải quyết xong chưa, xe đông di chuyển chậm. Và tiếp tục là bác tài Minh Trung có cập nhật thông tin đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Giao, xe ổn định thông thoáng ở các hướng. Dạ rồi, đó là những cái thông tin mới nhất mà quý vị thính giả và các bác tài đã gửi về cho fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phận kỹ thuật camera cũng đã giúp cho Minh Vi quan sát tình hình cầu Phú Mỹ. Một chút xíu nữa Minh Vi sẽ chia sẻ đến quý vị thông tin chi tiết hơn về diễn biến giao thông tại đây. Còn thời điểm này thì xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Trường Chinh đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi Âu Cơ, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết chiều của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bầu trời thành phố Hồ Chí Minh cuối giờ chiều nay vẫn duy trì trạng thái có mây xen nắng, nền nhiệt vẫn ở mức cao dao động từ 32 đến 34 độ, cảm giác oi còn khá rõ do độ ẩm tăng lên, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và tối, phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại trên các tuyến đường đông phương tiện. Người dân nếu có kế hoạch ra ngoài vào buổi tối nên chủ động theo dõi thời tiết trước khi khởi hành, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án nếu gặp mưa giữa đường. Đối với người điều khiển xe máy cần chú ý quan sát kỹ hơn tại các nút giao và đoạn đường có nhiều phương tiện khi mưa bắt đầu xuất hiện, bởi đây là thời điểm mặt đường trơn và tầm nhìn giảm nhanh. Đến đêm, thành phố còn mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế đứng ở những khu vực trống trải hoặc dưới các cây xanh lớn khi thời tiết chuyển xấu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai thời tiết thành phố có sự thay đổi. Trong ngày phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
2: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
3: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
4: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
1: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
5: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
6: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý khác. À, như đã hứa trước đó thì Minh Vi có hứa là chia sẻ đến quý vị thông tin tại cầu Phú Mỹ, quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt tại đây. Thì lúc này Minh Vi thấy là lượng phương tiện từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công hiện tại là khá là đông. Các phương tiện đang phải nối đuôi nhau xếp hàng dài và di chuyển chậm đi lên cầu. Không biết là do lưu lượng phương tiện gia tăng đột ngột hay là có vụ việc gì gây ách tắc. Hiện tại là bộ phận kỹ thuật camera cũng đang zoom sát tình hình diễn biến giao thông tại đây để Minh Vi có thể quan sát rõ hơn. Thì theo đánh giá cá nhân, góc nhìn cá nhân của Minh Vi, thì Minh Vi thấy rằng là do lưu lượng phương tiện gia tăng quá nhiều cho nên là các phương tiện di chuyển chậm. Nhưng nếu ở góc nhìn cụ thể hơn hoặc là ở chiều ngược lại, quý vị có quan sát được có sự cố gì gây cản trở giao thông thì rất là mong các bác tài, quý vị thính giả chúng ta chia sẻ thông tin chi tiết về cho VOV Giao thông thông qua fanpage hoặc là số điện thoại đường dây nóng của chương trình quý vị nhé. Nhưng mà nhìn chung là thời điểm này là cầu Phú Mỹ lượng phương tiện đông đang nối đuôi nhau di chuyển chậm, hướng ngược lại là lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng mà di chuyển được. Và xin được cảm ơn VetE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 16 đến km 14, trong khoảng 2 km phương tiện đông di chuyển chậm. Lúc này Minh Vi cũng xin được cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 7257 có cho biết quốc lộ 1 từ bưu điện Trảng Bơm đến thác Giang Điền thành phố Đồng Nai xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Chúng tôi một lần nữa xin được nhắc lại, quốc lộ 1 từ bưu điện Trảng Bơm đến thác Giang Điền thành phố Đồng Nai xe đông xếp hàng dài, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau lan tỏa chia sẻ các thông tin giao thông tiếp theo quý vị nhé. Mời quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Orange và Phan Mạnh Quỳnh trong bài hát mang tên Chuyến Xe.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là Oren và Phan Mạnh Quỳnh trong ca khúc Chuyến xe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay nghe tại tần số FM 91 MHz quý vị nhé. Và lúc này thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Quỳ sang Võ Chí Công, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Vậy là cũng giống như phán đoán trước đó, khi mà chúng ta quan sát từ hệ thống camera là lưu lượng phương tiện gia tăng, cho nên là các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm qua cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công. Nhắc lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Quỳ sang Võ Chí Công, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Thời điểm quan sát từ hệ thống camera cách đây chắc chưa tới 5 phút đâu. Trước khi mà chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Chuyến xe thì mình vì thấy là lượng phương tiện rất đông và các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển rất là chậm, lên cầu đến giữa cầu luôn. Cho nên là nếu mà thời điểm này, nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi qua khu vực này thì mình cũng cân nhắc với thông tin vừa rồi quý vị ha. Ngoài ra trước đó thì thính giả có số cuối là 7257 cũng có cho biết quốc lộ 1 từ Bưu điện Trảng Bơm đến Thác Giang Điền, thành phố Đồng Nai, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng về tình hình triển khai các dự án trọng điểm năm 2026, cả nước hiện có 18 dự án nhà máy nhiệt điện LNG thuộc danh mục theo dõi. Đến nay, 17 trên 18 dự án nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG đã hoàn thành lựa chọn chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường kết

0: nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn Bắc Ninh. Theo đó, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyết tâm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với diện tích đất ở đã kiểm kê và tổ chức thẩm định theo quy định, trình thẩm định, phê duyệt phương án các loại đất khác còn lại xong trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã giao các đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 6 cầu vượt thép tại những nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc. Mỗi công trình dự kiến dài khoảng 280 m, quy mô 4 làn xe cùng hệ thống đường dẫn, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 530 tỷ đồng. Các công trình phấn đấu khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2027. Trong bối cảnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến, các cơ quan báo chí lớn Australia vừa kêu gọi các công ty trí tuệ nhân tạo trả tiền cho các cơ quan báo chí vì đã sử dụng nội dung của mình trong quá trình đào tạo các công cụ và cung cấp thông tin cho người sử dụng. Báo chí hiện là nguồn tin đáng tin cậy không chỉ của người dân mà của cả các công ty trí tuệ nhân tạo. Vì thế, các cơ quan báo chí cần được ghi nhận và trả tiền cho các nội dung mà các công ty trí tuệ nhân tạo sử dụng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm phòng ngừa hạn chế các vụ tai nạn tương tự sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đồng Nai, khiến 7 người tử vong. Theo chỉ đạo, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan liên quan phải tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt siết chặt hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm. Các đơn vị được yêu cầu kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự. Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương rà soát hồ sơ, lịch sử kiểm định và tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. Đồng thời, đơn vị này phải phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại bất cập nếu có trong công tác quản lý, kiểm định phương tiện. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Này kiến trúc sư,
3: dạ.
2: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
2: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
2: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
2: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villasta Premier Phú Thuận, tọa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villasta Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng. Chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VTV Giao thông, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Bây giờ đồng hồ phòng thu là 5:06 chiều. Quan sát từ hệ thống camera thì mình Phi thấy bên ngoài trời vẫn nắng sáng, đúng không ạ? Tình hình nhiệt độ bên ngoài thì lúc này không biết là vẫn đang nóng gay gắt hay là đã dịu hơn. Nhưng mà trời nắng sáng như thế này thì tình hình giao thông thì cũng dễ dàng hơn một chút. Một chút thôi. Bởi vì quan sát chung ở những cái tuyến đường giao cắt trọng điểm á, những cái điểm nút giao cắt trọng điểm thì mình Vi thấy là lượng phương tiện vẫn đang rất là khá đông. Các phương tiện có thể di chuyển từ bình thường cho đến trung bình, hoặc là một vài nơi là đông và di chuyển chậm. Lúc này thì chúng ta điểm qua một số điểm nút giao thông được cập nhật chia sẻ thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trước quý vị nha. Trên fanpage thì chúng tôi cũng nhận được thông tin chia sẻ đến từ chú Trần Tám. Có cho biết là đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn ở cả hai hướng. Bác tài Thạch Quốc Thanh thì cho biết cầu Thủ Biên đi Đất Quốc lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Và đó là những cái thông tin mới nhất mà mình Vi được cập nhật ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin phép là tổng hợp nhanh một số những cái điểm nút giao thông đang có diễn biến xe đông di chuyển chậm thông qua hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua khu vực giao cắt giữa đường Quang Trung với Tân Sơn thì khu vực này lượng phương tiện đông ở các hướng, các phương tiện khi mà đi qua giao lộ thì hơi vướng mắc một chút xíu. Chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu thì lượng phương tiện cũng khá đông. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Ngay tại giao cắt giữa Cách Mạng Tháng 8 với lại khu vực Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai thì lượng phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Trong khi đó thì ngay tại Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với đường Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện ít hơn, thông thoáng hơn, lưu thông dễ dàng. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Điện Biên Phủ, thời điểm này thì lượng phương tiện khá là đông, xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Nhắc lại một lần nữa, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi Điện Biên Phủ lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Bây giờ nhịp đèn thay đổi thì các phương tiện cũng lần lượt di chuyển, theo đánh giá cá nhân của Minh Vi là xe đông di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm. Và cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Đường xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường D1, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa xin được nhắc lại, đó chính là đường xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường D1, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và đó là một số thông tin giao thông mới vừa được chuyển về, chúng tôi cũng xin được chia sẻ ngay để quý vị có thể lựa chọn sắp xếp những cái kế hoạch tham gia giao thông sao cho hợp lý. Còn lúc này thì xin được chia sẻ đến quý vị một thông tin khác. Thưa quý thính giả, mạng xã hội đang trở thành cầu nối đột phá trong hành trình tìm kiếm mộ liệt sĩ, quy tụ hàng chục ngàn dữ liệu từ cộng đồng và nhân chứng. Nhờ các hội nhóm hoạt động trên nền tảng mạng xã hội như blog trước đây, trang web cá nhân hoặc mạng xã hội như Facebook hay Zalo, nhiều gia đình đã tìm thấy manh mối xác định thành công nơi yên nghỉ của người thân.

0: vân, như trường hợp của ông Vũ Khắc Thuận ở Phú Thọ, thông qua mạng Internet sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm được cha mình là liệt sĩ Vũ Khắc Thụ, tin của phóng viên Như Nguyên. Từ thời điểm Internet mới phát triển ở Việt Nam chưa lâu, nhiều blog cá nhân được lập ra nhằm cung cấp thông tin của các liệt sĩ trên địa bàn cả nước. Về sau này, khi mạng xã hội website ra đời, các cộng đồng hội nhóm được thành lập hỗ trợ đăng tải hình ảnh di vật, thông tin của các liệt sĩ. Sự chia sẻ của hàng ngàn cư dân mạng đã giúp cho thời gian xác minh nhân thân được thực hiện nhanh hơn. Gia đình của các liệt sĩ cũng đỡ mất thời gian, công sức hơn so với trước đây. Ông Vũ Khắc Thuận ở Phú Thọ, con trai của liệt sĩ Vũ Khắc Thụ kể lại.
1: Khi mà nắm được tin của bố chú là Vũ Khắc Thụ ấy, chú vào tận nghĩa trang của Cà Mau ấy, thì tức là cái quân khu 4 đóng ở tận Cần Thơ cơ. Thì chú đã liên hệ với trong Cần Thơ là cái hồ sơ, thì là chú đã thấy trong đấy đầy đủ giấy tờ như thế và chú liên hệ tiếp thì thấy là hiệu quả.
0: Thông qua mạng Internet, thông tin từ các nghĩa trang, hồ sơ liệt sĩ đang được các cơ quan chức năng số hóa và đưa lên các nền tảng trực tuyến, các trang web, mạng xã hội đưa về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Thân nhân có thể dễ dàng tra cứu thông tin phần mộ cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng mạng. Ông Nguyễn Sĩ Hồ, người sáng lập website Người Đưa Đò, hỗ trợ tìm kiếm hơn 12.000 liệt sĩ, cho biết.
2: 20 năm nay rồi, thì kể từ ngày tôi kết thúc hành trình tìm mộ anh trai của tôi, thì rồi tôi đã lập một kênh thông tin trên mạng Internet để giúp đỡ mọi người, như một cách để trả ơn cuộc đời này là tôi đã tìm được anh trai tôi ấy mà. Từ năm 2006 thì tôi sử dụng các cái blog miễn phí của cái hệ thống VN Web Blog. Cái nhu cầu tìm kiếm mộ liệt sĩ trên mạng nó quá lớn. Cho nên đến năm 2012 thì tôi mới mua cái tên miền Người Đưa Đò .vn và thuê cán bộ kỹ thuật để làm cái trang web theo cái mong muốn của tôi, và từ đó đến nay thì tôi đã giúp được khoảng 12.000 gia đình liệt sĩ tìm thấy mộ người ta.

cùng với các hội nhóm tự phát, các kênh chính thống như cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ của chính phủ cũng phối hợp chặt chẽ với các chiến dịch lan tỏa trên mạng xã hội, tạo nên một mạng lưới tìm kiếm toàn diện và hiệu quả. Mới nhất, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên VNEID, qua đó cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu, thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Những việc làm này thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của mọi tầng lớp trong xã hội, biến không gian ảo thành nơi lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của đời thực. Còn lúc này thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta tiếp tục quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta cũng có điểm qua một số những cái diễn biến ở một số khu vực thông qua hệ thống camera. Lúc này thì Minh Vy đang theo dõi tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Cộng Hòa với ấp Bắc. Lượng phương tiện ở đây đang rất là đông ở cả hai hướng, di chuyển có phần hơi lộn xộn nhưng vẫn di chuyển được. Chưa có tình trạng ùn ứ hay là ùn tắc hay khó khăn nào quá lớn ở đây. Và bên cạnh đó thì Minh Vy thấy là lực lượng cảnh sát giao thông các anh cũng đang có mặt tích cực điều tiết phân luồng ngay tại khu vực này. Mong rằng quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý làm theo đúng hướng dẫn lực lượng chức năng để tình hình sớm được cải thiện khắc phục quý vị nhé. Bởi vì thường thường những cái lộ trình nào mà cái nhu cầu đi lại lưu lượng phương tiện quá đông thì nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng ùn ứ, khó khăn hoặc là ùn tắc. Nhưng mà may mắn thay là lực lượng chức năng đã có mặt ở những cái khu vực đó để tham gia điều tiết phân luồng rồi. Ngay tại ngã ba Bà Quẹo cũng vậy, Minh Vy cũng quan sát thấy cán bộ chiến sĩ cũng đang có mặt ở đây, đang tham gia phân luồng điều tiết giao thông ở đây. Ngã ba Bà Quẹo cũng là một cái tên rất là quen thuộc, gọi là cái tên vàng trong làng kẹt xe vào các khung giờ cao điểm trong ngày, đúng không quý vị? Khung giờ cao điểm trưa thỉnh thoảng Minh Vy thấy khu vực này cũng khó khăn một vài thời điểm nhất định, còn chiều tối thì chắc chắn là không tránh khỏi rồi. Nhân đây thì thời điểm này đang có mặt lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng rồi thì chúng ta nhớ làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng. Còn nếu những cái khu vực nào mà đông chậm, khó khăn, hơi rối một chút xíu mà lực lượng chức năng chưa có mặt để tham gia điều tiết thì mỗi người chúng ta bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút. Hy vọng rằng chỉ một chút bình tĩnh như vậy thôi nhưng mà chúng ta sẽ di chuyển qua dễ dàng và an toàn nữa quý vị ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc đi ạ. Mời quý vị đến với phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và D-Tap, ca khúc Vũ Trụ Có Anh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là Phương Mỹ Chi với D-Tap ca khúc Vũ trụ có anh. Trong cái bài hát đó chúng ta nghe có một cái đoạn lyric rất là bắt tai, đúng không ạ? Dù bên Đông hay là bên Tây. Và lúc này thì ngồi ở phòng thu của kênh VTV Giao thông thì quan sát từ hệ thống camera thì đúng thật là vào các khung giờ cao điểm, nhất là cao điểm chiều, thì dù ở đâu thì nhất là những cái tuyến đường trọng điểm thì đều luôn có tình hình là lượng phương tiện đông, di chuyển từ bình thường cho đến trung bình cho đến hơi chậm hết á. Và chắc chắn rằng là càng về trễ hơn thì cái tình hình giao thông sẽ càng có nhiều cái biến chuyển mới, và danh sách đông chậm thì cũng sẽ được bổ sung nhiều hơn. Chính vì thế lưu thông trên đường thì yếu tố an toàn là quan trọng nhất, đúng không quý vị? Để an toàn thì mỗi người chúng ta chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, quan sát kỹ, di chuyển với tốc độ an toàn để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho cộng đồng khi tham gia giao thông cùng với mình nữa. Và quý vị cũng đừng quên có một cái động thái nhỏ nhỏ nhưng mà Minh Vy tin chắc rằng nó cũng là một trong những cái điều nó rất là ý nghĩa, cũng như là hỗ trợ phần nào cho quý vị trong việc lựa chọn lộ trình, đó là cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với kênh VTV Giao thông. Với khung giờ cao điểm chiều nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thật nhiều những cái thông tin mới, lan tỏa thật nhiều những cái thông tin được cập nhật, hy vọng rằng sẽ giúp cho tất cả mọi người có cái nhìn khái quát hơn về diễn biến giao thông. Tại như quý vị cũng biết đó, thì tình hình giao thông nó không có đứng yên tại chỗ, nó không cứ giữ mãi mãi một trạng thái mà nó sẽ luôn thay đổi như một biểu đồ hình sine vậy đó. Lúc thì đông chậm nhưng mà rồi sau đó ít phút thì cũng sẽ có tình hình thông thoáng ổn định, nhưng có những cái lộ trình thông thoáng ổn định thì vài phút ngắn ngủi thôi. Đôi khi có những cái vấn đề về sự cố hoặc là những cái khó khăn về mặt kỹ thuật chẳng hạn phát sinh ngoài ý muốn hoặc là đột xuất thì cũng sẽ khiến tình hình ở khu vực đó trở nên khó khăn hơn. Và khi mà cùng nhau chia sẻ lan tỏa những thông tin đó thì mình vì tin chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái việc tham gia giao thông, di chuyển trên đường. Và lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn Vec Air cập nhật tình hình mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km từ km 16 đến km 14 quý vị nhé. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cho biết giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại một lần nữa, giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn xe đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trên fanpage VTV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vy cũng xin được cảm ơn bác tài Thạch Quốc Thanh có chia sẻ về tình hình giao thông ở ngay tại khu vực đất cuốc đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Tuy nhiên là vừa rồi thì Minh Vy đã thấy là bác tài đã điều chỉnh lại cái thông tin chia sẻ, cho nên chờ một chút xíu nữa khi có cập nhật mới thì Minh Vy sẽ lan tỏa lại, chia sẻ lại đến quý vị thính giả và mọi người nhé. Còn lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tình hình giao thông ngay tại nút giao Hàng Xanh. Vừa rồi khi mà kết nối với anh Tuấn Kiệt đến từ đội vận hành của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì trong những cái điểm nút giao thông nhắc đến về tình hình giao thông sẽ có những cái khó khăn trong khung giờ cao điểm chiều tối nay thì anh Tuấn Kiệt cũng có nhắc đến ngã tư Hàng Xanh. Vòng xoay ngã tư Hàng Xanh là một trong những cái khu vực cửa ngõ mà lưu lượng đi qua rất là đông vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Thời điểm này là 5 giờ 22 phút chiều, quan sát hướng từ Hàng Xanh đi Bạch Đằng, mình vì thấy là lượng phương tiện đổ về đây rất là đông rồi. Các phương tiện đang nối đuôi nhau và di chuyển chậm và hơi lộn xộn, di chuyển thành rất là nhiều hàng xe đi qua đây quý vị ha. Còn ngay tại vòng xoay ở dưới chân cầu vượt á, thì lượng phương tiện cũng đông, di chuyển lộn xộn nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, chứ chưa có cái tình trạng ùn ứ, ùn tắc khó khăn nào quá lớn. Còn Hàng Xanh hướng đi Văn Thánh thì hiện tại là tương đối là thông thoáng, lượng phương tiện ít, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây. Và thêm một điểm nút giao thông nữa, đó là giao cắt giữa đường Ung Văn Khiêm với đường Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển lộn xộn quý vị nha. Và quý thính giả thân mến, thống kê cho thấy số lượng xe máy điện đang lưu hành hiện nay ở nước ta đã lên đến hơn 1 triệu chiếc. Không chỉ vậy, tỷ lệ xe máy điện mới được bán ra cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Ở chiều ngược lại, việc bổ sung số lượng kỹ sư, kỹ thuật viên sửa chữa bảo trì xe máy điện không khác gì đại cát tìm vàng, ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng.

0: Ông Phạm Lý Minh Khoa, 31 tuổi, chủ thương hiệu xe điện Smile cho biết, vì nhu cầu khách hàng sử dụng xe máy điện tăng nhanh, nên ông vừa khai trương thêm cơ sở mới tại số 112 Trần Văn Kiểu, phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số cơ sở kinh doanh xe máy điện lên con số 4. Nếu như tình hình kinh doanh luôn khởi sắc, thì công tác hậu mãi lại là điều khiến ông Khoa băn khoăn vì không đủ nhân lực kỹ thuật bảo trì, sửa chữa.
1: Bên em cũng chật vật lắm. Nếu mà đúng thì chắc tầm khoảng là từ 3 cho đến 4 kỹ thuật một cửa hàng mới đủ á. Hiện tại là khoảng 2-3 người thôi. Thì nói chung là mình sẽ không có nhận sửa chữa ngoài. Mấy bạn đó thì tay nghề cũng chưa cao, những việc cơ bản thôi. Chỉ là lao động không thôi. Nếu mà có giải pháp thì chắc là từ từ em sẽ nghiên cứu.
0: Chia sẻ với VOV Giao thông, ông Lê Văn Phú, đại diện trung tâm kinh doanh VinFast Minh Quân, ngụ phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ sở của ông dù đang có 10 kỹ thuật viên nhưng thường xuyên rơi vào cảnh quá tải do vừa phải phục vụ khách lẻ, vừa phải đáp ứng nhu cầu cho các tài xế công nghệ của GSM. Để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, ông Phú cho rằng phải cần gấp đôi hoặc gấp 3 số lượng kỹ thuật viên hiện có, dù thường xuyên tuyển dụng nhân sự nhưng tỷ lệ đáp ứng là không cao.
2: Thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề doanh thu, không có nhân sự đi làm thì không đáp ứng được nhu cầu của khách. Hiện tại là nhu cầu bên em đang rất là nhiều nhưng mà tạo cho em thì đang rất là ít. 10 người, 20 người thì tụi em cũng đều cần hết. Xe nó đổ về mà không có chữa kịp. Thì tụi em đang tuyển dụng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội đó, là những cái mối quan hệ và đăng bản tuyển dụng để những anh em nào có tay nghề tốt đó, để vào làm.
0: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo sửa chữa xe điện, anh Trình Thanh An, 38 tuổi, đã tự tin mở một cơ sở kinh doanh bảo trì sửa chữa xe điện nhỏ tại nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Xóm Chiếu. So với cách đây 3 năm, anh An cho biết, nhu cầu mua xe mới cũng như sửa chữa bảo trì xe điện của khách hàng hiện nay là rất lớn. Dù chạy hết công suất, nhưng cơ sở của anh và nhiều cơ sở khác vẫn khó đáp ứng hết được nhu cầu.
3: Bán của bên VinFast hoặc là các cửa hàng Yade Run Shop hoặc là các cửa hàng xe điện thông thường cũng đang cần người. Hiện tại em đang tuyển cho một cái cơ sở khác thôi á. 15 triệu một tháng mà kiếm hơi khó luôn á. Tay nghề có thể yếu một xíu á thì có thể đào tạo được. Trọng là kiếm cái người á. Đang chưa có yêu cầu gì quá lớn á. Cái định hướng sau này là xe điện nó sẽ nhiều hơn. Cho nên nếu mà ai chỉ sang học sửa xe điện sớm á thì sẽ có cái tương lai tốt hơn.
0: Anh Ngô Hữu Bình, 30 tuổi, ngụ Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm gác nghề mộc gia truyền để đăng ký theo học khóa sửa chữa, bảo trì xe máy điện tại Trung tâm Đào tạo xe gắn máy công nghệ cao Motorcycle TV, số C10-29B, đường Phạm Hùng, Núi Dài, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, cách gia đình mình hơn 1.000 cây số. Dù có chút bỡ ngỡ ban đầu, song bằng sự kiên trì, tập trung, anh Bình giờ đây hoàn toàn tự tin cho kế hoạch phát triển nghề nghiệp sắp tới của bản thân.
4: Và tìm hiểu thấy cái nghề này là một cái nghề rất tiềm năng, tại vì nhu cầu bây giờ là đi xe điện là rất nhiều. Thì nói chung là mỗi ngành nghề là nó có mỗi cái phức tạp và cái khác biệt, nó riêng biệt.
5: Thì em có nghĩ rằng một lúc nào đó em sẽ về lại quê mình và mở một cái cơ sở để vừa làm nghề vừa sinh sống được và vừa gần gia đình?
4: Có thôi, tại vì ở ngoài đấy đang rất là phát triển. Mục đích của em vào đây là học nghề và phát triển để về quê hương lập nghiệp.
0: Sau hơn 22 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xe gắn máy, ông Nguyễn Thạch Lân, CEO và founder của Motorcycle TV nhận định, xu hướng chuyển đổi xanh trong giao thông đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều tỉnh thành trên cả nước, sau những chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước thời gian qua. Với hơn 1 triệu xe máy điện đang lưu hành và hàng trăm ngàn xe máy điện mới được bán ra mỗi năm, thì ông Lân khẳng định thị trường Việt Nam có thể sẽ giống thị trường Trung Quốc trong năm hay 10 năm trước. Do đó, nhu cầu lao động và đào tạo nhân sự trong lĩnh vực này là vô cùng lớn.
6: Nếu như chúng ta không kiểm soát cái này, thì những cái việc cháy nổ, sự cố xe điện là chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đã là dùng từ xe điện thì cái hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng điện. Về an toàn cháy nổ pin, mạch BMS là nó một cái phạm trù kiến thức hoàn toàn mới. Vì vậy thì cái việc đào tạo cập nhật công nghệ kiến thức trong cái ngành này là một cái nhu cầu đòi hỏi rất là lớn. Và cái dư địa không chỉ riêng là chúng ta đang sửa xe điện hay là sửa pin xe điện, mà kể cả là những cái việc mà lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin hay là những hạ tầng đi theo á, thì nó đòi hỏi rất là nhiều nhân sự. Các em có thể là học từ điện lạnh, điện tử, từ điện công nghiệp, từ những cái ngành cơ khí, hoàn toàn có thể bắt theo cái trend này để mà chuyển đổi. Đó là cái thị trường tiềm năng mà các em có thể hòa vào, ít nhất là ổn định kinh tế trong 5 năm tới 10 năm.
0: Rõ ràng, sự bùng nổ của thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang mở ra một xu hướng tiêu dùng mới, thân thiện với môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, Nếu không có lực lượng kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, thì nguy cơ người dùng gặp sự cố, dịch vụ hậu mãi bị quá tải là điều khó tránh khỏi. Hiện nay, giải pháp được một số hãng xe điện đưa ra là hợp tác đào tạo kỹ sư ô tô điện với các trường đại học cao đẳng, khối kỹ thuật hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ khi giải quyết được bài toán nhân lực kỹ thuật, thị trường xe máy điện mới thực sự phát triển ổn định và trở thành lựa chọn lâu dài cho người dân.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay nghe tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ hướng đi cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Minh Vi xin phép được nhắc lại hai thông tin vừa rồi. Và nếu chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng, còn xe đông di chuyển khó khăn đó là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ hướng đi cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh, quý vị nhé. Tiếp tục quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi xin được cập nhật cho quý vị tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Quá hướng đi Tô Ký. Thời điểm này là 5 giờ 30 phút chiều, lượng phương tiện đi qua đây khá là đông. Hiện tại các phương tiện cũng đang xếp thành nhiều hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các hướng khác thì lưu thông cũng tương đối là bình ổn. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Quang Trung với Thống Nhất, lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện di chuyển hơi chậm. Sẵn đây mình cập nhật luôn tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Quang Trung với Phạm Văn Chiêu quý vị ha. Cũng quan sát từ hệ thống camera thì mình thấy là lượng phương tiện khá đông cho nên là đi qua giữa khu vực giao lộ thì có vướng mắc một chút xíu. Các phương tiện di chuyển hơi chậm và lộn xộn ở giữa khu vực giao lộ thôi. Còn ngay tại một số những cái khu vực như là giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Lê Duẩn thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông ổn định. Còn đối với đường Lê Duẩn hướng đi đường Phạm Ngọc Thạch thì Minh Vi thấy rằng là tình hình giao thông ở đây là lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, các phương tiện lưu thông cũng khá là dễ dàng khi qua đây. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái điểm nút giao thông tiếp theo như là quốc lộ 1 hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Mặt đường tương đối thông thoáng, lượng phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông rất là dễ dàng. Vậy là nếu mà chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông, phường Tân Sơn thì cần lưu ý, bởi vì theo cập nhật gần nhất đến từ Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đó là khu vực này xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và Minh Vi cũng như là ekip của giờ cao điểm chiều nay rất mong được tiếp tục nhận những thông tin chia sẻ đến từ quý thính giả và các bác tài về lộ trình mà mọi người vừa đi qua đông chậm hoặc là thông thoáng, hoặc là có những cái vụ việc gì gây cản trở giao thông. Mọi thông tin quý vị có thể gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91.
9: Mình ơi, em định đầu tư.
10: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
9: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
10: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
9: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
10: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
9: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
10: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
9: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
10: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
9: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Mẹ ơi, sao hả con?
2: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
5: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
4: System Fan à?
5: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
4: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
5: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
6: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
7: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
8: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp cho chúng ta một số diễn biến đáng chú ý. Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua Cống Quỳnh hướng đi ngã 6 Cộng Hòa, phường Bàn Cờ, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn cũng đang có diễn biến xe đông di chuyển chậm. Và ngoài ra, đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn qua giao lộ Trương Quốc Dung hướng đi giao lộ Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Vec E có cập nhật tình hình mới nhất trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Minh Vi cũng xin được lan tỏa đến quý vị như sau: hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì quý vị cần lưu ý, đầu tiên là phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km từ km 15 đến km 13 và km 9 đến km số 7 thì cũng có 2 km phương tiện đông di chuyển chậm. Vậy là nếu chúng ta di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ lưu ý có hai đoạn đang có tình hình là đông chậm, là từ km 15 đến km 13 cũng như là từ km 9 đến km số 7. Còn hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì trung tâm điều hành cho biết là các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Thời điểm này thì cũng đã có rất là nhiều những cái tuyến đường nội đô Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu có sự gia tăng về phương tiện, cho nên là được ghi nhận là đông chậm. Ngoài ra khu vực ngoại viên Thành phố Hồ Chí Minh, một số khu vực trọng điểm thì cũng có tình hình đông chậm khó khăn. Nhưng có một cái điều nó rất là tích cực, đó chính là thời tiết chiều nay thì vẫn đang rất là tạnh ráo, trời nắng nhẹ, mát mẻ, dễ chịu, cũng không có bất kỳ những cái khó khăn gì về thời tiết ảnh hưởng tới tình hình giao thông. Vậy nên di chuyển trên đường thì quý vị nhớ lưu ý, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị thính giả và các bác tài chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Sơn Tùng MTP, Âm Thầm Bên Em.

0: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Âm thầm bên em với tiếng hát của Sơn Tùng MTV. Còn bây giờ quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay thì chúng tôi xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM có thông tin cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng cũng đang có tình hình xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Áp lực giao thông ở cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng khá là cao quý vị ha. Nếu mà mình có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì cần cân nhắc. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ đến Tân Kỳ Tân Quý phường Tân Bình thì cũng đang có diễn biến xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên thì còn có đường Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí hướng đi nút giao Hàng Xanh, phường Thạnh Mỹ Tây. Và chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin vận hành của tuyến Metro số 1. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, ngày hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2026. Số tàu vận hành là 12 tàu, giãn cách hiện tại 6 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều từ 16:30 đến 19:30. Lưu ý bắt đầu từ 19:00 đến 19:30 thì mức giãn cách kéo giãn ra 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên lúc 22:00. Tình trạng tại các bãi đỗ xe ở 14 nhà ga như sau. Ga Bến Thành, Thảo Điền, Bình Thái, Thủ Đức, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90% còn ít chỗ trống. Các ga Văn Thánh, Tân Cảng, An Phú, Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80% còn chỗ trống. Lượng hành khách tại ga Bến Thành, Nhà hát thành phố, Ba Son, Đại học Quốc gia ghi nhận đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không có hiện tượng ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và ke ga đều thông thoáng. Hành khách đi lại rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì hiện tại là tình hình giao thông đường bộ trên các trục đường xung quanh các nhà ga đều đang thông thoáng. Cập nhật thêm những cái ghi nhận từ tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để quý vị có thể lựa chọn cái phương thức tham gia di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay lúc này thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ tình hình giao thông ngay tại đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận thì lượng phương tiện cũng chưa quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được cả hai hướng khi qua đây. Và trên hành trình của mình nếu có những diễn biến mới hoặc là quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc để mình còn nhanh chóng kịp thời chuyển đổi những cái lộ trình khác, thì quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi ngay tại fanpage VOV Giao thông TP.HCM hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 028 39 91 91 91 quý vị nhé.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: mát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
5: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
6: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
7: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
4: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Vâng, thưa quý vị, Minh Vy đây, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay Bình Lợi, phường Hiệp Bình cũng đang có diễn biến xe đông di chuyển chậm. Và trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được cảm ơn bác tài có nick là Aloha Sơn có cho biết đường Úc Tịch kẹt xe kéo dài. trời nắng nóng. Thông tin này ghi nhận cách đây khoảng 9 phút rồi. Không biết là tình hình tới thời điểm này thì khó khăn ở đây đã được giải tỏa xong chưa? Nếu như mà đường Úc Tịch vẫn đang khó khăn thì không biết là do lưu lượng gia tăng hay có vụ việc gì gây ách tắc. Mong rằng quý thính giả có di chuyển qua đây thì có thể giúp cho Minh Vy và ekip Bây Giờ Cao Điểm chiều nay trên kênh VTV Giao Thông có thể cập nhật thêm những cái thông tin chi tiết cụ thể hơn về tình hình giao thông ở đây quý vị ha. Mọi thông tin thì quý vị cũng có thể phản hồi về cho fanpage VTV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Và lúc này thì xin được chia sẻ đến quý vị một thông tin về y tế sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, trước xu hướng gia tăng số ca mắc đặc biệt ở trẻ em, Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng bệnh và không tự ý điều trị khi xuất hiện triệu chứng. Virus adeno có thể gây bệnh quanh năm và ở mọi lứa tuổi, thường gây viêm đường hô hấp với các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đồng thời có thể gây viêm kết mạc mắt, rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác. Virus adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, bàn tay, đồ dùng, các bề mặt bị nhiễm virus. Virus cũng có thể lây trong môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi nếu điều kiện vệ sinh xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm. Phần lớn người mắc có diễn biến nhẹ và tự hồi phục, tuy nhiên bệnh có thể diễn biến nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch. Hiện nay, một số cơ sở y tế ghi nhận các trường hợp mắc bệnh do virus adeno gia tăng, chủ yếu ở trẻ em, tuy nhiên chưa ghi nhận diễn biến bất thường. Trao đổi với phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia, tiến sĩ bác sĩ Vũ Ngọc Long, trưởng phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết.
10: Hiện nay đang là thời gian mùa hè, có nhiều hoạt động du lịch và những hoạt động tập trung đông người, đặc biệt là những khu vực du lịch hoặc là khu vui chơi, có rất nhiều trẻ em tham gia, tăng cơ hội tiếp xúc và lây truyền bệnh. Chúng ta không nên quá lo lắng, tuy nhiên cũng không chủ quan. Bệnh do virus adeno cũng có thể gây ra một số triệu chứng như là cái bệnh lây truyền qua mắt, lây nhiễm qua đường hô hấp. Do đó là có thể những trường hợp không có biện pháp phòng bệnh hoặc là quản lý khi mà có triệu chứng sớm thì cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng nặng và có thể phải nhập viện để điều trị.
9: Cũng theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Ngọc Long, người dân thường xuyên rửa tay và hạn chế đưa tay lên mắt, không dùng chung đồ dùng cá nhân, chăm sóc mắt đúng cách khi có biểu hiện đau mắt đỏ, sử dụng gạt sạch, bông dùng một lần để lau gàn và dịch tiết quanh mắt, bỏ sau khi sử dụng và rửa sạch tay, thăm khám theo chỉ định của bác sĩ và không tự ý sử dụng thuốc, hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện đỏ mắt, nhiều gàn, sốt, ho hoặc đau họng, chủ động theo dõi các triệu chứng và đi khám bệnh khi đau nhức mắt, nhìn mờ, mi mắt sưng nề. Đối với trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi phát hiện trường hợp sốt, ho, đau họng, đỏ mắt hoặc rối loạn tiêu hóa, bảo đảm nước sạch, thông khí, vệ sinh đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Các cơ sở bơi lội cần duy trì chất lượng nước và nồng độ chất khử khuẩn theo quy định vệ sinh chung. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin về việc có khả năng nguy cơ lây bệnh virus adeno và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ ở một số môi trường công cộng, để các bậc phụ huynh cũng như là các gia đình chúng ta sẽ chăm sóc kỹ hơn và theo dõi sức khỏe tốt hơn khi mà trẻ nhỏ hoặc là người có bệnh nền có những cái dấu hiệu nêu trên thì chúng ta nên thăm khám một cách nghiêm túc, và bình thường thì cũng nên tăng cường cái vệ sinh cá nhân, ví dụ như là rửa tay thường xuyên nè. Và nhiều khi chúng ta hay có một cái thói quen mà hầu hết là trẻ nhỏ hay người lớn, vì mình nghĩ là chúng ta cũng đều có một cái thói quen là hay đưa tay lên dụi mắt. Nhiều khi ngồi làm việc gì đó điều tiết mắt quá lâu cũng mỏi mắt, cái mình cũng dụi mắt. Hoặc là mình đi ngoài đường chẳng hạn có bụi hay là cái gì đó khiến cho mắt bị kích ứng thì mình cũng dụi mắt. Thậm chí là nhiều khi mình dụi mắt một cách rất là vô thức nữa. Thì đó là một trong những cái gọi là động thái nó cũng gây hại. Thứ nhất là nó cũng ảnh hưởng, nhiều khi mà dụi quyết liệt quá, dụi mạnh quá thì vô tình cái phần móng tay của mình nó chạm vào giác mạc mắt. Hoặc là nếu như mà lúc đó tay của mình đang tiếp xúc bên ngoài có bụi bụi bẩn hoặc là có virus chẳng hạn, thì khi mà đưa tay lên lưỡi mắt cũng là một trong những cái nguồn dễ bị lây nhiễm. Cho nên là mình cũng để ý để mà hạn chế cũng như là nhắc nhở trẻ nhỏ con em. Và nhất là những cái tháng hè như thế này trời nóng bức nè, các gia đình thường hay cho các bé đi bơi tại các bể bơi, thì đây cũng là một trong những cái hoạt động thể chất rất là tốt, giúp tăng cường sức khỏe thể chất và thư giãn tinh thần và có một cái kỳ nghỉ hè ý nghĩa. Nhưng mà sau khi mà đi bơi thì cũng nhắc nhở các em vệ sinh tay rồi này nọ mọi thứ để đảm bảo không bị lây nhiễm từ những cái môi trường chung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Mình vì quan sát thấy có một số tuyến đường lượng phương tiện đông dần lên và việc di chuyển có đôi chút khó khăn, xin được chia sẻ ngay đến quý vị. Đầu tiên là giao cắt giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với Bạch Đằng, lượng phương tiện đông xếp thành 3 đến 4 làn xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị ha. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Bạch Đằng với Lê Quang Định thì lượng phương tiện cũng khá đông ở các hướng, cho nên đi qua giữa giao lộ thì vướng mắc một chút xíu, hơi lộn xộn một chút xíu. Chúng ta nhớ cẩn trọng, lưu ý chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Tiếp tục đến với Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông hoặc là khu vực quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông. Ngay tại quốc lộ 13 hướng đi bến xe miền Đông thì khác biệt hơn một chút, tình hình thông thoáng hơn, lượng phương tiện ít hơn. Còn Đinh Bộ Lĩnh hướng đi bến xe miền Đông thì lượng phương tiện vẫn đang khá đông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc qua phần kết hợp giữa Vicky Nhung và Quiza, bài hát mang tên Chuyến đi rực rỡ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chuyến đi rực rỡ với phần kết hợp giữa Vicky Nhung và Quiza. Hy vọng rằng những cái giai điệu tràn đầy năng lượng như thế này thì tiếp thêm cái sự tích cực, tiếp thêm động lực cho chúng ta trên đường về nhà trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Sẽ có khá nhiều những cái tuyến đường ngay tại nội đô Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đang có tình hình đông chậm rồi. Nếu mà di chuyển qua thì cũng sẽ có những vướng mắc, nhưng mà hy vọng rằng mọi người chúng ta sẽ hết sức bình tĩnh khi mà tham gia giao thông và đảm bảo cái sự an toàn bằng cách chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tổng hợp cho chúng ta một số những cái diễn biến đáng chú ý như sau. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh phường Sài Gòn ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Cùng chung với tình trạng nêu trên, còn có đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu thuộc phường Xóm Chiếu. Và cập nhật về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lúc này là 6:03 chiều tối, Vec Air cập nhật hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện di chuyển ổn định, tuy nhiên hướng ngược lại là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh á, thì từ km 11 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Nhắc lại một lần nữa, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, Vec Air ghi nhận từ km 11 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 4 km. Quý vị chúng ta có lưu thông qua đây thì cần hết sức lưu ý quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Trong ngày làm việc thứ ba, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 hôm 20 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương phải được xem xét trong yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị đô thị và tăng cường liên kết vùng. Theo báo cáo nửa đầu năm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, Thành phố Hồ Chí Minh có 6 dự án đã được cam

0: ngặt của Iran đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này. Động thái mới làm gia tăng lo ngại xung đột Mỹ-Iran sẽ tiếp tục leo thang trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đàm phán gần như rơi vào bế tắc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết vừa qua thành phố đã khởi công các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng, sân bay Long Thành. Hiện các đơn vị đã khảo sát xác định nhiều đoạn tuyến vị trí ưu tiên thi công. Đây là các vị trí đi qua đất cao su đã cơ bản có mặt bằng. Liên danh nhà thầu đã tiếp cận hiện trường, nhận bàn giao mặt bằng để xây dựng lán trại, nhà điều hành, đảm bảo các điều kiện để triển khai thi công. Hiện các ngành chức năng Đồng Nai đang phối hợp để thanh lý, cưa cắt cây cao su, di dời tài sản nhằm sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch phục vụ thi công các đoạn tuyến. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai yêu cầu nhà thầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực máy móc, nhanh chóng hoàn thành các bước chuẩn bị để sớm triển khai thi công trên trường. Các xã, phường nhanh chóng hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai sẽ tăng cường phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai để đảm bảo cung ứng đủ kịp thời nguồn vật liệu xây dựng thi công dự án. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lệnh Hòa Phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa Phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ Hòa Phát mà lựa chọn cho tôi.
7: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng.
6: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ chung.

0: Chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này là 6 giờ 11 phút chiều tối. Nhưng mà quan sát từ hệ thống camera và quan sát bên ngoài trời thì mình vì thấy là bầu trời bên ngoài cũng còn sáng rất là rõ, xem ra là hôm nay buổi chiều tối đến hơi muộn, chúng ta có thể di chuyển trên đường về nhà, có thể nhìn ngắm cái khung cảnh và biết đâu bên ngoài này chúng ta có thể nhìn ngắm được hoàng hôn nữa, đúng không ạ? Lúc này thì ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Khang Phan có chia sẻ Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định, và trung tâm điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Linh Xuân hướng đi An Sương, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Hai lộ trình mới được bổ sung vào danh sách đông chậm trong buổi chiều ngày hôm nay xin được nhắc lại. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Linh Xuân hướng đi An Sương, phường Linh Xuân, và đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Còn quan sát từ hệ thống camera thì Minh Phi thấy là đường Hai Bà Trưng hướng đi đường Nguyễn Hữu Cầu cũng như là khu vực đường Hai Bà Trưng trước chợ Tân Định, lượng phương tiện đông di chuyển khá là lộn xộn khi qua đây. Nhắc lại một lần nữa, hướng Hai Bà Trưng đi Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển lộn xộn qua khu vực này. Còn ngay tại đường Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn thì Minh Phi thấy là lượng phương tiện khá đông, đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nhé. Giao cắt giữa Trần Quang Khải với Nguyễn Hữu Cầu, thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông nhưng mà các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tiếp tục điểm thêm một điểm nút giao thông nữa, đó chính là đường Trần Quang Khải hướng đi Hai Bà Trưng và Lý Chính Thắng. Ngay tại khu vực ngã ba này thì vào các khung giờ cao điểm, nhất là chiều tối, thì lượng phương tiện khá đông khi mà di chuyển qua đây. Thời điểm này thì lượng phương tiện đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Minh Phi chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn hay áp lực giao thông nào quá lớn ngay tại khu vực này. Chỉ có là khi mà mình di chuyển qua những cái khu vực đông mà chậm á, thì mỗi người chúng ta hết sức bình tĩnh, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Hà Okio ngay tại nơi ấy.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Nơi Ấy với tiếng hát của Hà Okio. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VV Giao thông. Nếu quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút sắp sửa đi qua, không biết có đông chậm, có sự cố gì gây ách tắc, thì mình có thể nhanh chóng kịp thời chuyển đổi lộ trình khác, thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là hotline 02839919191. Minh Vy sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình. Còn lúc này thì xin được nhắc lại hai lộ trình gần nhất có tình hình xe đông di chuyển chậm đã chia sẻ đến quý vị. Đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Linh Xuân hướng đi An Sương thuộc phường Linh Xuân. Còn đối với phường Bình Thạnh, đó là đường Sô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đài Liệt Sĩ. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin mở hành lang riêng cho xe container, tái cấu trúc giao thông khu đông Thành phố Hồ Chí Minh. Trước định hướng phát triển khu đông Thành phố Hồ Chí Minh thành khu vực đô thị quan trọng, các chuyên gia đề xuất xây dựng hành lang vận tải hàng hóa riêng dành cho xe container, tách biệt với giao thông đô thị. Giải pháp này nhằm giảm xung đột giữa dòng xe tải nặng và phương tiện dân sinh, hạn chế ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông và cải thiện chất lượng sống. Hành lang chuyên dụng được kỳ vọng kết nối hiệu quả hệ thống cảng với các tuyến đường vành đai, cao tốc và mạng lưới giao thông liên vùng, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển logistics bền vững tại khu đông Thành phố Hồ Chí Minh. Để tháo gỡ điểm nghẽn, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu kết nối trực tiếp cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và vành đai 3 tại nút giao Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đây là dự án đầu tiên xây dựng tuyến đường chuyên biệt cho vận tải hàng hóa kết nối cảng với mạng lưới liên vùng. Mô hình hành lang vận tải này được nhiều cảng lớn như là Rotterdam, Hà Lan, Singapore, Thượng Hải, Trung Quốc áp dụng nhằm tách xe container khỏi khu dân cư, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác cảng. Trong thời gian tiếp theo thì nếu mà thuận lợi, Minh Vy cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị thật nhiều những cái thông tin dân sinh, đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nữa để chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn. Còn bây giờ thì dĩ nhiên là quay trở lại với những cái thông tin chính trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là tình hình giao thông. Ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện rất là đông di chuyển qua đây, cho nên là khi mà đi qua giữa khu vực giao lộ thì có vướng mắc một chút xíu, tình hình di chuyển sẽ có đôi chút khó khăn. Quý vị cần lưu ý khi mà di chuyển qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
0: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
0: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, VN Index thủng mốc 1.700 là từ khóa đang lọt vào top thịnh hành trên các công cụ tìm kiếm ngày hôm nay. Cụ thể, chỉ số chứng khoán Việt Nam VN Index đã mất hơn 62 điểm trong ngày hôm nay, thủng sâu mốc tâm lý 1.700 điểm xuống thấp nhất từ cuối tháng 3 và dừng lại ở 1.668 điểm. Áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, trong đó VIC, VHM và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu. Cùng với đó, nhiều cổ phiếu bất động sản khác như VRE, VPL, PDR, KDH cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ hai nhóm thiết bị y tế và phần cứng, thiết bị ghi nhận mức tăng nhẹ. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực lên thị trường khi bán ròng gần 2.000 tỷ đồng. Thanh khoản sàn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay lên gần 23.500 tỷ đồng.
4: Còn với thị trường vàng, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh lên mức 4.128 đô la Mỹ một ounce. Nguyên nhân do nhu cầu trú ẩn gia tăng và xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào tháng 9 tới giảm xuống 63% so với mức 90% tuần trước. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng một lượng, mua vào bán ra lần lượt ở mức 144 đến 147 triệu đồng một lượng.
3: Đáng chú ý, dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đăng tải để tham vấn ý kiến đến hết ngày 10 tháng 8. Tại tờ trình, Bộ cho biết sau gần 2 năm thực thi luật đất đai 2024, còn một số hạn chế nên cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách để khơi thông nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó xác định theo bảng giá và hệ số điều chỉnh. Thưa quý vị, một cú nhấp chuột, một phiên livestream và chỉ sau vài giờ, món hàng được quảng cáo là chính hãng đã có mặt trước cửa nhà. Nhưng cũng từ những giao dịch tưởng chừng rất tiện lợi ấy, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang len lỏi vào thị trường với những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Khi mặt trận chống hàng giả chuyển lên không gian mạng, cách quản lý cũng phải thay đổi. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
4: Chỉ cần một tài khoản mạng xã hội, một gian hàng trực tuyến và một kho chứa đặt trong căn hộ chung cư, hàng hóa có thể được bán tới hàng nghìn người tiêu dùng mà không cần cửa hàng truyền thống. Người mua khó kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm, còn người bán có thể nhanh chóng đổi tài khoản, đổi địa điểm kinh doanh hoặc xóa dấu vết sau mỗi giao dịch. Thực tế đó đã khiến không ít người tiêu dùng trở thành nạn nhân của hàng giả, như chia sẻ của chị Hà Phương, một người thường xuyên mua hàng qua sàn thương mại điện tử.
5: Tôi mua một lọ mỹ phẩm trên mạng vì thấy nhiều người livestream giới thiệu là hàng sách tay chính hãng. Đến khi nhận thì bao bì rất là giống hàng thật, nhưng dùng vài hôm thì bị kích ứng da. Muốn khiếu nại cũng rất là khó bởi vì người bán khóa tài khoản.
4: Thực tế này không còn là cá biệt. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý gần 68.000 vụ vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Riêng các vụ sản xuất buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lên tới 5.723 vụ, tăng hơn 75%. Ông Trương Đình Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
6: Tâm lý người tiêu dùng đầu tiên là vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc phối hợp với cơ quan chức năng làm sao để cùng nhận thức được cái việc sử dụng những cái mặt hàng giả như thế. Đầu tiên là nó là không đem lại cái chất lượng sản phẩm thực của nó. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu nhãn hiệu.
4: Đáng chú ý, hoạt động vi phạm đang dịch chuyển mạnh lên môi trường số. Nhiều đối tượng thuê nhà dân, căn hộ làm kho chứa, bán hàng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, sử dụng tài khoản không chính chủ, thuê shipper giao hàng để che giấu dấu vết. Trong khi đó, hàng lậu vẫn được đưa qua các tuyến biên giới rồi nhanh chóng tiêu thụ trên các kênh trực tuyến. Sự thay đổi về phương thức hoạt động cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách quản lý. Theo Ban Chỉ đạo 389, thương mại điện tử sẽ là một trong những lĩnh vực trọng tâm của công tác kiểm tra, kiểm soát trong thời gian tới. Tại hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
7: Ban Chỉ đạo 389 thì sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý các cái hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trên môi trường thương mại điện tử. Và đối với các cái nhiệm vụ thường xuyên thì Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực trọng điểm như là xăng dầu, an toàn thực phẩm, thương mại điện tử và với các cái mặt hàng thiết yếu, chủ động theo dõi sát cái diễn biến thị trường và sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
4: Không chỉ tăng cường kiểm tra, việc hoàn thiện khung pháp lý được kỳ vọng tạo nền tảng cho phương thức quản lý mới theo kịp sự phát triển của thương mại điện tử. Nhận định của ông Đỗ Hữu Hưng, CEO công ty. Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vcom cho biết.
8: Luật thương mại điện tử đã chính thức có hiệu lực. Thế thì đầu tiên là phải hiểu được cái mục đích chính và các cái thay đổi của luật. Thế luật thương mại điện tử năm 2025 và áp dụng hiệu lực từ 1 tháng 7 2026 ấy, là một cái luật rất là toàn diện. Và trước đây ấy, thì chúng ta đang là tư duy quản lý theo từng cái đơn hàng và chúng ta tập trung vào quản lý các cái đơn hàng. Thì bây giờ luật thương mại điện tử đã đưa ra một cái quản lý mang tính toàn diện, tức là quản lý cả một hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái thương mại điện tử thì gồm có cả người bán, có cả cái người làm sàn, có cả người làm logistics, có cả người làm thanh toán và có cả những người làm marketing, bán hàng, affiliate, QC. Thì luật mới này chúng ta quy định các cái hoạt động của toàn bộ các cái chủ thể liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Và theo cái định hướng là chúng ta bảo vệ nhiều hơn tối đa những cái lợi ích của người tiêu dùng khách hàng.
4: Nếu như trước đây trọng tâm là kiểm soát từng giao dịch thì cách tiếp cận mới hướng tới quản lý toàn bộ hệ sinh thái thương mại điện tử. Tuy nhiên, để những quy định đó đi vào cuộc sống, theo luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, thì vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, các nền tảng kinh doanh và những chủ thể tham gia thị trường. Chỉ một cú nhấp chuột, hàng giả có thể đến tay người tiêu dùng nhanh hơn bao giờ hết. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu công tác quản lý phải chuyển từ chạy theo xử lý vi phạm sang chủ động kiểm soát cả hệ sinh thái thương mại điện tử. Bởi chỉ khi mọi chủ thể từ người bán sang thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển đến cơ quan quản lý cùng thực hiện đúng trách nhiệm của mình, môi trường kinh doanh trực tuyến mới thực sự minh bạch, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và động lực phát triển bền vững cho kinh tế số.
3: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại chuyên mục chuyển động thị trường. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Và Minh Vy xin được tiếp tục thông tin đến quý vị tình hình giao thông ngay tại nội đô

Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này là 6 giờ 29 phút tối. Thì tình hình giao thông ở một số khu vực điểm nút giao cắt trọng điểm, lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên, tăng dần lên. Cho nên là cái vấn đề là xe đông di chuyển chậm là một trong những cái dấu hiệu chung rất là quen thuộc ở rất là nhiều tuyến đường rồi. Cho nên là khi mà di chuyển trên đường trong buổi chiều tối ngày hôm nay, mong rằng quý vị hết sức bình tĩnh, quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn và đừng quên cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz để chúng ta cùng nhau lan tỏa, chia sẻ và cập nhật thật nhiều những thông tin mới. Đến thời điểm này thì thời tiết vẫn rất là thuận lợi đúng không ạ? Hoàn toàn là khô ráo, thông thoáng. Cho nên là di chuyển cũng rất là dễ dàng, chỉ có là chuyện là xe đông di chuyển chậm ở một vài khu vực trọng điểm thôi. Thì đó là cái hình ảnh quen thuộc vào các khung giờ cao điểm chiều tối rồi. Ví dụ như là giao cắt giữa đường Hai Bà Trưng với Điện Biên Phủ, thời điểm này lượng phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên. Nhưng mà Minh Vi quan sát thấy là lượng phương tiện di chuyển qua đây thì cũng vẫn bình thường, chưa có tình trạng ùn ứ, ùn tắc hay khó khăn nào quá lớn cả. Ngay tại giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy, lượng phương tiện cũng bắt đầu có sự gia tăng. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được từ bình thường cho đến hơi chậm mà thôi. Còn đối với khu vực tiếp theo Minh Vi đang theo dõi, đó là khu vực quốc lộ 1 hướng đi Nguyễn Văn Quá. Thời điểm này thì lượng phương tiện cũng hơi đông nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Đến với quốc lộ 1 hướng đi Tân Thới Hiệp thì lượng phương tiện hơi đông ở cả hai hướng, tuy nhiên vẫn duy trì tình hình lưu thông ổn định. Và ngoài ra thì thêm một cái lộ trình nữa xin được cập nhật đến quý vị, đó chính là giao cắt giữa đường Điện Biên Phủ với Cao Thắng. Ngay tại khu vực này thì vào các khung giờ cao điểm trong ngày thì thường hay có tình hình là xe đông di chuyển chậm rồi, đặc biệt là khó khăn áp lực nhiều nhất là vào khung giờ cao điểm chiều tối. Nhưng mà ngày hôm nay bây giờ đã là 6 giờ 31 phút tối, Minh Phi thấy lượng phương tiện qua đây có hơi đông nhưng mà hầu như là các phương tiện vẫn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận bất kỳ những cái khó khăn nào quá lớn. Vậy nên nếu quý vị có lộ trình mà sắp sửa đi qua Điện Biên Phủ hướng đi Cao Thắng thì chúng ta cũng có thể yên tâm tiếp tục giữ nguyên lộ trình. Và một lộ trình khác cũng gặp nhiều khó khăn vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là chiều tối, đó chính là đường Nguyễn Tất Thành đúng không ạ? Xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành cả hai hướng đi qua các khu vực giao cắt thì khi mà lượng phương tiện đông chậm sẽ có khá nhiều những cái khó khăn. Và ngay lúc này quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là đường Nguyễn Tất Thành hướng đi Lê Văn Linh lượng phương tiện khá đông, hiện tại là các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khi mà chúng ta đi qua khu vực Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đảng á, thì lượng phương tiện ở ngay tại khu vực này không quá đông đâu, vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Còn Nguyễn Tất Thành hướng đi cảng Sài Gòn thì hơi đông ở cả hai hướng, trong khi đó Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Thuận thì lượng phương tiện hơi đông khi mà ngay từ đường dẫn đi lên cầu Tân Thuận lượng phương tiện khá đông tại đây, cho nên là các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì thông thoáng, ổn định. Sáng nay thì mình điểm qua tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với Đoàn Văn Bơ. Lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn qua đây. Quý vị cần lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua lộ trình này. Vẫn chưa có ghi nhận bất kỳ những cái ùn tắc khó khăn lớn, cho nên là chúng ta vẫn có thể đưa vào lộ trình nếu như mà sắp sửa đi qua Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ quý vị ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nói lời hiển nhiên với phần kết hợp giữa Dế Chóc, Hoàng Dũng và Sunny.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút thư giãn về âm nhạc thì bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều tối nay ngay tại tần số FM 91MHz quý vị nhé. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin nút giao Hàng Xanh, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, nút giao Hàng Xanh ghi nhận xe đông di chuyển chậm. Từ lúc mà chúng ta khởi động giờ cao điểm chiều tối nay cho đến tận thời điểm này là 6 giờ 37 phút tối rồi, thì có rất là nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông, những cái diễn biến về lượng phương tiện gia tăng, di chuyển chậm, xe đông ở rất là nhiều khu vực, không chỉ nội đô Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cả các vùng phụ cận nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa ghi nhận bất kỳ những cái sự cố hay là những cái vụ việc nào quá nghiêm trọng, thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực về tình hình giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay tại ngã ba Bào Quẹo thì lực lượng cán bộ chiến sĩ vẫn đang tích cực tham gia điều tiết phân luồng giao thông tại đây. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện đổ về đây vẫn rất là đông, nhưng mà các phương tiện thì có thể di chuyển được từ hơi chậm qua khu vực này. Ở ngay cái đoạn ngã ba Bào Quẹo quý vị ha, chúng ta di chuyển qua đây thì hơi chậm, cho nên là quý vị nhớ lưu ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn, cũng như là chúng ta bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút xíu để tình hình nó không có khó khăn phức tạp hơn nữa. Còn đối với tình hình cầu Phú Mỹ, từ buổi chiều thì mình có nhận thông tin về tình hình xe đông di chuyển chậm ở đây, nhưng mà đến thời điểm này quan sát từ hệ thống camera thì mình vi thấy là tương đối là thông thoáng ở cả hai hướng. Một chút xíu nữa sẽ cập nhật chi tiết tình hình cầu Phú Mỹ cũng như là một số khu vực giao cắt lân cận. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, Manchester United tiếp tục hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng nhằm hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford là Pierre Kalulu, trung vệ người Pháp, gia nhập Juventus từ AC Milan vào mùa hè năm 2024 và nhanh chóng chứng minh được giá trị của mình. Đây được đánh giá là phương án phù hợp cho kế hoạch trẻ hóa hàng thủ, nhất là trong bối cảnh hậu vệ Harry Maguire đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp. Chelsea đã chính thức hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Morgan Rugger từ Aston Villa với mức phí 117 triệu bảng. Mức phí này sẽ giúp cho Rugger vượt qua thương vụ của Jack Grealish, Dean Rice và Elliot Anderson để trở thành cầu thủ người Anh có giá chuyển nhượng cao nhất từ trước đến nay. Rugger ký hợp đồng với Chelsea đến năm 2033 và sẽ là một phần trong kế hoạch của huấn luyện viên Xabi Alonso trong mùa giải mới. Chelsea cho biết ngôi sao 23 tuổi là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý giàu tốc độ và cường độ mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang xây dựng. Pháo thủ Arsenal đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng hè khi mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Newcastle United nhằm chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes. Theo nhiều nguồn tin từ nước Anh, đội chủ sân Emirates sẵn sàng nâng mức đề nghị lên khoảng 75 triệu bảng để thuyết phục đội bóng có biệt danh chích chòe nhà người. Sau khi World Cup 2026 khép lại, thủ thành Emiliano Martinez được cho là đã bắt đầu thúc đẩy quá trình chia tay Aston Villa để gia nhập Juventus ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo truyền thông Ý, thủ môn số 1 của Argentina đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng thành Turin. Hai bên dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương vào khoảng 5 triệu euro mỗi mùa kèm với các khoản thưởng theo thành tích. Juventus hiện đề nghị Aston Villa phương án mượn kèm điều khoản mua đứt với tổng giá trị vào khoảng 6,5 triệu euro. Tuy nhiên, đại diện của Premier League muốn nhận gần 10 triệu euro mới chấp nhận để nhà vô địch World Cup 2022 ra đi. Tiền vệ Luka Modric đã đồng ý ở lại AC Milan thêm một mùa giải, tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa trong kế hoạch tái thiết của huấn luyện viên Ruben Amorim. Bên cạnh đó, Luka Modric cũng lựa chọn trận gặp Tây Ban Nha ở Nations League trên sân nhà vào ngày 7 tháng 10 tới để chia tay đội tuyển quốc gia. Bản thân Modric cũng đã thông báo quyết định với tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Croatia là Slaven Bilic. Real Madrid vừa nhận tín hiệu tích cực từ quá trình hồi phục của Rodrigo khi tiền đạo người Brazil đã tiến triển nhanh hơn nhiều so với dự kiến. Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ đội ngũ y tế của Real Madrid ngày càng lạc quan rằng Rodrigo có thể trở lại thi đấu ngay trong tháng 1 năm 2027, sớm hơn khoảng 2 tháng so với mốc dự kiến ban đầu. Rodrigo bị dính chấn thương nghiêm trọng vào ngày 2 tháng 3 trong trận bóng mà Real Madrid gặp Getafe tại La Liga. Tiền đạo 25 tuổi bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn trên ngoài đầu gối phải, buộc phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.
3: tiêu điểm trong ngày.
2: Sau thất bại trước Tây Ban Nha, điều khiến cho người hâm mộ Argentina lo lắng không chỉ là một trận thua, đó có thể là sự khép lại của cả một kỷ nguyên nếu như Leo Messi và huấn luyện viên Lionel Scaloni cùng nói lời chia tay đội tuyển. Sự ra đi của Messi chắc chắn để lại khoảng trống rất lớn, nhưng điều đáng suy ngẫm là Argentina có lẽ còn mất nhiều hơn nếu như thiếu Scaloni, bởi trong suốt 7 năm qua, ông không chỉ dẫn dắt một đội bóng mà còn kiến tạo nên cả một hệ thống. Messi vẫn là thiên tài có thể định đoạt những trận cầu lớn, nhưng chính Scaloni mới là người giúp thiên tài ấy phát huy trọn vẹn giá trị bằng một lối chơi hiện đại linh hoạt giàu sức chiến đấu. Argentina không còn phụ thuộc tuyệt đối vào cảm hứng của số 10 mà biết pressing, chuyển trạng thái, thay đổi chiến thuật và chiến thắng như một tập thể. Thực tế, Argentina vẫn sở hữu nhiều ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp. Họ đủ sức cạnh tranh với bất kỳ một đối thủ nào. Thế nhưng để bước lên đỉnh thế giới ở một giải đấu ngắn, nơi khoảng cách giữa công lớn chỉ là những khoảnh khắc, một hệ thống ổn định luôn quan trọng hơn những cái tên. Vì thế, bài toán lớn nhất của bóng đá Argentina thời hậu Messi có lẽ không phải là tìm ra một Messi mới, mà là giữ được bản sắc, sự kế thừa và tính liên tục mà Scaloni đã dày công xây dựng. Bởi nếu Messi là biểu tượng trên sân cỏ, thì Scaloni chính là kiến trúc sư của cả một thế hệ vàng. Và mất đi người kiến trúc sư ấy, Argentina có lẽ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thay đổi không khí một chút xíu với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay thì như đã hứa trước đó, mình Vy sẽ thông tin đến quý vị tình hình giao thông ngay tại cầu Phú Mỹ. Quan sát hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì mình Vy thấy là tương đối là thông thoáng, các phương tiện di chuyển lên cầu rất là dễ dàng, thuận lợi. Tuy nhiên hướng từ Nguyễn Văn Linh, từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh á, thì lúc mà lên cầu thì thấy các phương tiện đang nối đuôi nhau di chuyển chậm, chắc có lẽ là do lượng phương tiện đông. Còn lúc mà đổ dốc cầu về lại Nguyễn Văn Linh thì Minh Vy thấy là có một chiếc xe tải gặp sự cố đang dừng ở làn khẩn cấp. Lúc mà hướng xuống á, thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển được tương đối là dễ dàng. Chúng tôi vẫn thông tin để quý vị khi mà di chuyển đổ dốc cầu hướng từ Võ Chí Công về lại Nguyễn Văn Linh thì chúng ta nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Còn ngay lúc này thì ngay tại khu vực giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong, lượng phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên, các phương tiện di chuyển trung bình khi qua đây. Ngay tại 3 tháng 2 giao cắt với đường Lý Thường Kiệt thì lượng phương tiện đông hơn một chút, khi mà di chuyển ngoài giữa khu vực giao lộ thì có vướng mắc một chút xíu thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Và ngay tại Lý Thái Tổ hướng đi Nguyễn Đình Chiểu thì các phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Sáng đây mình cập nhật luôn tình hình ngay tại 3 tháng 2 với đường Sư Vạn Hạnh, lượng phương tiện đông ở cả hai hướng, các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây. Và một lần nữa Minh Vy cũng xin được nhắc lại hai cổng tương tác quen thuộc của chương trình giờ cao điểm trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là số điện thoại đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì nếu như mà quý vị có tâm sự trong lòng thì mình có thể tâm sự với người lạ qua tiếng hát của Tiên Cookie.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút tự sự trong những cái giai điệu trên nền âm nhạc của Tin Cookie, tâm sự với người lạ. Và bất cứ lúc nào quý vị có tâm sự trong lòng, mình cũng có thể chia sẻ ở VOV Giao thông vào các khung giờ của Giảm Tốc Lên Đèn mỗi buổi tối quý vị ha. Còn lúc này thì chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Bây giờ đã là 6 giờ 50 phút tối rồi. Tình hình giao thông ngay tại khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì hầu hết các con phố thì đã lên đèn từ lúc chiều 6 giờ rồi, nhưng mà lúc đó trời còn sáng, vẫn chưa có cái sự tương phản rõ nét. Còn thời điểm này thì trời đã xuống tối hẳn rồi, cho nên là rất là nhiều những cái con đường rực rỡ ánh đèn. Bên cạnh đó là điều này cũng có nghĩa rằng là lượng phương tiện lưu lượng cũng gia tăng và đông chậm ở rất là nhiều khu vực. Cho nên là quý vị nhớ chú ý quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn khi mà chúng ta di chuyển ở trên đường. Xô viết Nghệ Tĩnh hướng đi đường D5 lúc này lượng phương tiện rất là đông, hiện tại là các phương tiện di chuyển hơi chậm qua đây quý vị nhé. Còn ngay tại ngã tư Bình Thái thì mình đi thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Còn bây giờ tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết chiều của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bầu trời thành phố Hồ Chí Minh cuối giờ chiều nay vẫn duy trì trạng thái có mây, xen nắng. Nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 32 đến 34 độ, cảm giác oi còn khá rõ. Do độ ẩm tăng lên, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và tối, phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại trên các tuyến đường đông phương tiện. Người dân nếu có kế hoạch ra ngoài vào buổi tối nên chủ động theo dõi thời tiết trước khi khởi hành, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án nếu gặp mưa giữa đường. Đối với người điều khiển xe máy, cần chú ý quan sát kỹ hơn tại các nút giao và đoạn đường có nhiều phương tiện khi mưa bắt đầu xuất hiện, bởi đây là thời điểm mặt đường trơn và tầm nhìn giảm nhanh. Đến đêm, thành phố còn mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế đứng ở những khu vực trống trải hoặc dưới các cây xanh lớn khi thời tiết chuyển xấu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày mai thời tiết thành phố có sự thay đổi. Trong ngày phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
2: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
3: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
4: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
1: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị thính giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
5: Sao The Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm chiều tối nay. Thời điểm này thì ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, quan sát tổng quan từ trên cao thì có rất là nhiều tuyến đường lưu lượng phương tiện gia tăng và tình hình đông chậm khó khăn. Ví dụ như là khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thái Sơn với Phan Văn Trị, lượng phương tiện đông ở các hướng. Chúng ta đi qua một số khu vực như là giao cắt giữa đường Âu Cơ với Hồng Lạc, hoặc là giao cắt giữa Quang Trung với Thống Nhất, hoặc là Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí. Tất cả những cái lộ trình này đều đang có lượng phương tiện đông và các phương tiện di chuyển từ trung bình cho đến hơi chậm qua đây. Mong rằng di chuyển qua những cái lộ trình vừa rồi thì quý vị chúng ta cũng nhớ quan sát kỹ và đảm bảo tốc độ an toàn. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng xin được khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và một món quà âm nhạc nữa gửi tặng đến quý vị thính giả và các bác tài trên đường về nhà trong buổi chiều tối ngày hôm nay qua tiếng hát của Cao Thái Sơn, Bình Yên Nhé. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật Phong Thu Minh Triều, kỹ thuật camera Tấn Tùng.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông với xe khách xảy ra trong đêm, chỉ cách nhau 4 ngày, gây thương vong rất nặng nề, đều có dấu hiệu mất lái. Dữ liệu phân tích cho thấy, nguy cơ tai nạn giao thông vào ban đêm cao gấp 2 đến 3 lần so với ban ngày. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ để cảnh báo ngủ gật, mất lái. Vậy các doanh nghiệp vận tải hiện đang quản lý rủi ro này ra sao? Quy định pháp luật và các phương án tổ chức giao thông cần ra soát điều chỉnh như thế nào để giảm thiểu nguy cơ tai nạn? Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Hãng xe Sao Việt có nhiều chuyến xe chạy đêm trên tuyến Hà Nội - Lào Cai. Thời gian qua đã cho lắp hệ thống truyền trực tiếp hình ảnh từ khoang cabin của lái xe về công ty bằng video clip. Bộ phận giám sát sẽ theo dõi các hình ảnh đó. Nếu phát hiện lái xe có dấu hiệu buồn ngủ, sẽ có hình thức cảnh báo trên hệ thống hoặc cảnh báo trực tiếp bằng báo động trên xe cho lái xe. Ông Đỗ Văn Bằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát, đơn vị sở hữu hãng xe Sao Việt cho biết, hệ thống cảnh báo tài xế ngủ gật trên xe khách sử dụng camera tích hợp AI đang mang lại nhiều ý nghĩa.
4: Các doanh nghiệp cũng cần lắp thêm hệ thống AI mà phát hiện cảnh báo sớm ấy, là cái camera ở trong xe mà khi phát hiện cảnh báo sớm thì chẳng hạn như lái xe có tín hiệu buồn ngủ là bộ phận camera AI đã thông báo lái xe yêu cầu tập trung, hoặc đi sai làn AI cũng công bố ngay, cũng thông báo ngay ở trên xe. Thì cái đó sẽ giúp ích rất nhiều cho các vấn đề quản lý và cảnh báo những cái nguy hiểm sớm.
2: Ông Lê Anh Dũng, giám đốc điều hành Futa Hà Sơn cho biết, hầu hết các doanh nghiệp vận tải hiện đều có ý thức triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp có một hình thức khác nhau. Để giảm thiểu rủi ro, đơn vị này cũng đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể.
5: Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền quán triệt cho anh em lái xe. Thứ hai nữa là gì, là trang bị cái hệ thống camera AI để hỗ trợ lái xe đảm bảo cái công tác an toàn. Tức là nó cảnh báo ngủ gật, cảnh báo làn đường, cảnh báo chệch làn, cảnh báo không giữ khoảng cách, rồi cảnh báo điểm mù. Còn ngoài ra song song với đó đây là gì, là cái công tác kiểm soát về an toàn kỹ thuật, thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ này, rồi các cái nội dung liên quan đến chất lượng cái phương tiện của mình trước khi đưa ra vào vận hành.
3: Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, nhiều doanh nghiệp hiện nay đã trang bị camera giám sát trực tiếp lái xe, góp phần giảm các tình huống buồn ngủ, mất lái gây tai nạn giao thông. Theo ông Lê Trung Tính, các thiết bị ứng dụng công nghệ để nâng cao an toàn đã có đầy đủ, nhưng vấn đề còn nằm ở khâu giám sát các thiết bị này.
6: Các cái doanh nghiệp và tổ xã là phải củng cố lại cái bộ phận an toàn giao thông của đơn vị mình, để ổng theo dõi cái đó và ổng phân tích cái tình hình an toàn giao thông, rồi mà quản lý chặt chẽ về an toàn kỹ thuật. Về mặt cơ quan giám sát thì ông phải theo dõi trực tuyến để ông chỉ đạo kịp thời cái đó.
2: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, lưu ý về tình trạng tài xế ngủ gật khi đang lái xe hay dừng đỗ xe để ngủ trên các tuyến cao tốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, bên cạnh các giải pháp từ phía doanh nghiệp vận tải, ông Quyền cho rằng hạ tầng phục vụ cho lái xe khách đường dài cũng cần sớm được hoàn thiện.
7: Trong giới vận tải thì hiện nay vẫn đang nêu cái ý kiến ấy, trên các cái tuyến quốc lộ của ta ấy, là cái trạm dừng nghỉ của mình còn thưa quá, không đủ cái điều kiện để mà khi lái xe người ta hết thời gian làm việc theo quy định ấy, là người ta có thể vào các cái điểm dừng nghỉ nhiều khi quá cái thời gian quy định rồi nhưng mà chưa đến cái đoạn mà có cái trạm dừng nghỉ thì có khi lại vẫn phải chạy cố ít nhiều gì đó.
3: Ông Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cùng với giải pháp ứng dụng công nghệ để giảm nguy cơ tai nạn cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ.
8: Hiện nay thì một số doanh nghiệp đã ứng dụng các cái công nghệ về cảnh báo ngủ gật, thế rồi là mất lái. Thì tôi cho rằng là đấy là giải pháp mà rất là tốt, rất là hiệu quả và rất đúng. Tuy nhiên mà cần lưu ý là công nghệ thì chỉ mang tính hỗ trợ và công nghệ cũng không thể thay thế được cho một

0: thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.
1: Thưa quý vị, liên tiếp các tai nạn xe khách vào đêm khuya có đặc điểm chung là liên quan đến xe khách chạy tuyến đường dài, hành trình hàng trăm km. Áp lực về thời gian, quãng đường kéo dài liên tục khiến nguy cơ tài xế buồn ngủ, mất tập trung hoặc suy giảm thể lực tăng lên nếu không được nghỉ ngơi đúng quy định. Do đó, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai nhằm kết hợp hiệu quả nhất giữa giải pháp công nghệ và việc thực thi chính sách sẽ giúp chấn chỉnh vi phạm, góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông. Mời quý vị đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết nhan đề "Để chặn đứng tai nạn thảm khốc ban đêm".
0: Xe khách chạy đêm thường là các dòng xe giường nằm hoặc limousine hoạt động trên tuyến cố định, có thời gian di chuyển từ 4 tiếng trở lên. Đặc điểm chính của loại hình này là di chuyển khi trời tối, tầm quan sát của lái xe bị hạn chế so với ban ngày. Vì vậy, việc xử lý mọi tình huống, nhất là những tình huống bất ngờ, sẽ trở nên khó khăn hơn. Thứ hai, ban đêm đường thường sẽ vắng hơn, nên lái xe sẽ sinh ra tâm lý chủ quan, chạy nhanh hơn, dễ vi phạm các quy định về an toàn hơn ban ngày. Hơn nữa, buổi đêm, lái xe thường khó tỉnh táo, dễ buồn ngủ, cộng thêm hành khách lúc này cũng ngủ say, không khí tĩnh lặng, càng làm cho tài xế dễ chìm vào giấc ngủ trắng hơn. Khi rà soát các vụ tai nạn giao thông vào ban đêm, có thể thấy rằng có những điều có thể điều chỉnh được ở cả cấp độ pháp lý và tổ chức giao thông. Về mặt quy định pháp luật và cũng như về tổ chức giao thông, thì vấn đề đầu tiên cần đặt ra là quản lý tốc độ phương tiện vào ban đêm. Về nguyên tắc, tốc độ giới hạn lái xe ban đêm phải thấp hơn ban ngày, đặc biệt là tại các cung đường phức tạp hoặc từng xảy ra tai nạn vào ban đêm. Hiệp hội Vận tải Hà Nội từng kiến nghị hạn chế tốc độ chạy xe ban đêm, đặc biệt quan tâm đến xe giường nằm và xe khách. Theo đề xuất của tổ chức này, tốc độ tối đa đối với xe vận tải hành khách trên 16 chỗ ngồi khi lưu hành trên quốc lộ, tỉnh lộ, khung giờ từ 21 giờ đến 4 giờ sáng nên được hạn chế ở mức 50 đến 60 km/h. Quy định này đặc biệt quan trọng với xe khách, xe tải nặng, những phương tiện mà khi xảy ra sự cố tai nạn thì thường để lại hậu quả rất lớn. Tuy nhiên, từ khi có đề xuất này đến nay, vấn đề quy định về tốc độ cho phương tiện chạy đêm vẫn chưa điều chỉnh, trong khi các rủi ro vẫn luôn tiềm ẩn. Do đó, các giải pháp hữu hiệu để hạn chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ban đêm cần sớm được tính tới dựa trên đặc thù về thời gian di chuyển, đặc điểm của phương tiện để đảm bảo sự cân bằng giữa an toàn giao thông và hiệu quả vận tải. Đơn cử như doanh nghiệp phải quan tâm đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho lái phụ xe, đảm bảo sức khỏe cho lái xe điều khiển phương tiện chạy ban đêm, có thể xem xét rút ngắn thời gian đổi ca trong đêm để đảm bảo sức khỏe cho người lái xe. Đồng thời có sự đầu tư thỏa đáng cho các kênh thông tin trực tiếp để cảnh báo, lưu ý tới lái xe những yếu tố đảm bảo di chuyển an toàn trong đêm khuya. Về mặt hạ tầng và giám sát thì cần tiếp tục tăng cường các thiết kế để nâng cao an toàn giao thông vào ban đêm như đinh phản quang, sơn phản quang, có thể ứng dụng thêm các thiết kế mới như vạch gờ giảm tốc rãnh âm dọc theo giải phân cách. Đây là những giải pháp về hạ tầng với chi phí thấp nhưng có hiệu quả cao để lái xe khi buồn ngủ, đi lệch làn, được cảnh báo và điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, việc khai thác dữ liệu thời gian thực từ thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe để cảnh báo xử lý ngay các vi phạm chạy quá tốc độ hoặc quá thời gian làm việc đều là những giải pháp mang lại hiệu quả cao. Về phía doanh nghiệp, các đơn vị cần sớm trang bị thiết bị cảnh báo ngủ gật đồng bộ với quy trình quản lý sức khỏe lái xe. Nếu như phát hiện tài xế có nguy cơ mất tập trung qua thiết bị này, thì bộ phận quản lý an toàn giao thông, bộ phận điều hành phải lập tức yêu cầu lái xe dừng lại nghỉ ngơi. Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm này, thì cơ quan quản lý cần có cơ chế liên tục rà soát, phát hiện và xử phạt đối với doanh nghiệp để buộc doanh nghiệp phải chủ động vào cuộc. Sự kết hợp giữa quy định pháp luật chặt chẽ với hạ tầng giao thông an toàn hơn, cùng công nghệ giám sát hiện đại với quy trình quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý, nâng cao trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp sẽ là những giải pháp rất hiệu quả và có ý nghĩa quan trọng để có thể giúp kéo giảm tai nạn giao thông ban đêm trên các tuyến đường hiện nay.

0: Tới đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề tai nạn xe đêm, doanh nghiệp đang làm gì để quản lý rủi ro xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam và khung giờ từ 19:10 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
5: Đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề nhà ở cho thuê, muốn thành trụ cột an sinh, cần cơ chế đủ mạnh.
4: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm hiện nay.
5: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về vòi sen thông minh, nâng tầm trải nghiệm phòng tắm hiện đại.
4: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline Tin Tức.
6: Hotline Tin Tức.
4: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà xã hội tại khu đất A24 nằm trên đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn thuộc phường Ngũ Hành Sơn. Đây là một trong những dự án nhà xã hội trọng điểm nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở cho người dân thành phố trong giai đoạn tới. Theo quyết định, dự án được giao cho liên danh gồm 4 doanh nghiệp thực hiện, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương giữ vai trò chủ đầu tư. Dự án hướng đến mục tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán theo quy định của luật nhà ở, đồng thời khai thác các hạng mục thương mại, dịch vụ nhằm phục vụ cư dân và khu vực lân cận.
5: Dự án được triển khai trên khu đất A24, có quy mô theo chủ trương đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trước đó. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.225 tỷ đồng, toàn bộ được thực hiện bằng vốn góp của các doanh nghiệp trong liên danh, không sử dụng vốn vay hay nguồn vốn huy động khác. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp chủ đầu tư chủ động về dòng vốn, hạn chế áp lực tài chính trong quá trình triển khai.
4: Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong vòng 3 năm kể từ khi được giao hoặc cho thuê đất. Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm, đồng thời phải triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường cũng như kinh doanh bất động sản.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc quá trình triển khai để đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.
4: Thông tin kế tiếp, từ ngày 1 tháng 8 tới, thành phố Hải Phòng sẽ chính thức áp dụng mức trần thu nhập mới đối với người mua và thuê mua nhà ở xã hội. Theo quyết định số 55 của Ủy ban Nhân dân thành phố, hệ số điều chỉnh thu nhập được áp dụng là 1,16. Do đó, mở rộng thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động trong bối cảnh thu nhập và chi phí hoạt động ngày càng thay đổi.
5: Cụ thể, người chưa kết hôn hoặc là được xác nhận độc thân sẽ được mua nhà ở xã hội nếu có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 29 triệu đồng, cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với mức quy định chung đang được áp dụng trên cả nước. Đối với người độc thân đang trực tiếp nuôi con dưới tuổi thanh niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 40,6 triệu đồng mỗi tháng.
4: Trong khi đó, với các hộ gia đình, tổng thu nhập thực nhận của hai vợ chồng được nâng lên là 58 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm 8 triệu đồng so với ngưỡng hiện hành. Việc điều chỉnh này được thực hiện theo quy định của chính phủ, cho phép các địa phương căn cứ điều kiện phát triển kinh tế để ban hành hệ số điều chỉnh phù hợp, nhưng không vượt quá tương quan thu nhập bình quân đầu người của địa phương so với cả nước.
5: Theo thống kê, GDP bình quân đầu người của Hải Phòng năm 2025 đạt khoảng 194,5 triệu đồng, cao hơn gần 70 triệu đồng so với mức bình quân toàn quốc. Trong giai đoạn đến năm 2030, Hải Phòng cũng được giao mục tiêu tăng trưởng GDP từ 13 đến 14% mỗi năm, đưa thu nhập bình quân đầu người dự kiến vượt 295 triệu đồng.
4: Cùng với việc nâng ngưỡng thu nhập, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Riêng năm 2025, thành phố đã hoàn thành hơn 13.100 căn, vượt khoảng 23% chỉ tiêu chính phủ giao. Trong 2 năm tới, địa phương tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng thêm gần 13.900 căn để đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và lực lượng lao động.
5: Việc điều chỉnh điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội được đánh giá là phù hợp với thực tế phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời góp phần giúp nhiều lao động có thu nhập ổn định nhưng chưa đủ khả năng mua nhà thương mại có thêm cơ hội an cư lâu dài.
4: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể và thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đất trong năm 2026. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách thành phố. Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch xác định giá đất đối với các dự án dự kiến trình hội đồng thẩm định giá đất trong năm nay. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện các phương án giá đất đã có dự thảo chứng thư thẩm định hoặc đã được hội đồng thẩm định góp ý để sớm trình duyệt.
5: Sau khi phương án giá đất được thông qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin địa chính cho cơ quan thuế để kịp thời ban hành thông báo thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách. Đồng thời, cơ quan này cũng phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất xây dựng kế hoạch đấu giá các khu đất đã được thành phố phê duyệt trong năm 2026.
4: Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu thẩm định phê duyệt giá đất đối với 30 hồ sơ, phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính cho nhiều dự án với tổng nguồn thu dự kiến khoảng 47.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố đang triển khai đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư cùng 8 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục đấu giá nhiều khu đất khác trên địa bàn.
5: Ngoài nhiệm vụ về giá đất, thành phố cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực quản lý đất đai khi đã giải quyết hơn 412.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân, cấp giấy chứng nhận cho hơn 35.000 căn hộ tại các dự án bất động sản và tháo gỡ vướng mắc cho gần 96% số dự án chậm đưa đất vào sử dụng.
4: Việc đồng loạt đẩy nhanh xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và hoàn thiện thủ tục tài chính được kỳ vọng sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời thúc đẩy tiến độ triển khai nhiều dự án bất động sản trên địa bàn thành phố. Thông tin cuối thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế vừa thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai 5 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý nhất là việc chuyển đổi hơn 2,82 hectare rừng phòng hộ ven biển Thuận An nhằm thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng biển Thuận An, công viên biển đầu tiên của thành phố.
5: Dự án được đầu tư với tổng kinh phí hơn 117 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 14,48 hectare. Ngoài phần diện tích rừng phòng hộ được chuyển đổi, khu vực thực hiện chủ yếu là đất trống, bãi cát, đường giao thông, nghĩa địa và các loại đất khác. Theo quy hoạch, công trình hướng đến xây dựng một không gian công cộng ven biển hiện đại, vừa phục vụ nhu cầu vui chơi sinh hoạt của người dân, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan để phát triển du lịch địa phương.
4: Trong cơ cấu đầu tư, dự án sẽ xây dựng quảng trường và công viên ven biển với diện tích khoảng 1,42 hectare. Riêng quảng trường rộng hơn 5.000 m² sẽ được lát đá granite kết hợp hệ thống cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Khu công viên rộng hơn 3.400 m² sẽ bố trí nhiều hạng mục như nhà dịch vụ, khu vệ sinh công cộng, bãi đậu xe, sân sinh hoạt cộng đồng, khu nghỉ chân và các mảng xanh phục vụ hoạt động ngoài trời.
5: Bên cạnh việc hình thành không gian công cộng mới, dự án còn thực hiện giải phóng mặt bằng trên gần 14,5 hectare để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất phát triển dịch vụ, du lịch và tăng cường kết nối khu vực đô thị với không gian ven biển Thuận An. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân địa phương.
4: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực 1 thành phố Huế, gói thầu xây lắp chính của dự án đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà đầu tư. Đây là cơ sở quan trọng để dự án sớm bước vào giai đoạn thi công theo đúng tiến độ đề ra.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản hôm nay. Trước khi đến với nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong nhiều năm, câu chuyện nhà ở tại Việt Nam chủ yếu xoay quanh mục tiêu sở hữu. Nhưng khi giá bất động sản liên tục tăng cao, việc mua một căn nhà đang trở thành mục tiêu khó với rất nhiều người lao động. Vì thế, nhà ở cho thuê đang được nhìn nhận không còn là giải pháp tạm thời, mà là một cấu phần quan trọng của chính sách an sinh đô thị.
3: Minh chứng rõ nét là mới đây, Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 8.000 căn hộ. Đây không chỉ là nguồn cung mới cho thị trường, mà còn thể hiện bước chuyển trong tư duy phát triển nhà ở, từ khuyến khích sở hữu sang đảm bảo quyền tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
2: Tuy nhiên, để nhà ở cho thuê thực sự phát triển, bài toán không chỉ nằm ở việc xây thêm nhiều dự án. Quan trọng hơn là làm sao để doanh nghiệp có động lực đầu tư, người dân được tiếp cận mức giá hợp lý và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước phát huy đúng hiệu quả.
3: Thực tế cho thấy, khác với nhà ở thương mại để bán, các dự án nhà ở cho thuê có thời gian thu hồi vốn rất dài, lợi nhuận thấp hơn, trong khi chi phí đầu tư vẫn lớn. Nếu chỉ trông chờ vào cơ chế thị trường, rất khó hình thành một nguồn cung đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu công nhân, lao động trẻ hay các gia đình mới lập nghiệp.
2: Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của thị trường bất động sản, mà còn là một công cụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ngay sau đây.
4: Nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp, mà ở đây điển hình là cho thuê, thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển. Thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau. Khi mà người ta ở nhà thuê thì cái việc mà dịch chuyển thị trường lao động nó rất là dễ dàng.
3: Có thể thấy khi người lao động không còn chịu áp lực và sở hữu nhà ngay lập tức, họ sẽ linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi làm việc. Đồng thời các địa phương cũng có thêm lợi thế để thu hút nguồn nhân lực chất lượng. Đây là mô hình đã được nhiều quốc gia phát triển áp dụng nhằm tạo ra một thị trường lao động năng động và bền vững.
2: Tuy nhiên, để hình thành một thị trường nhỏ cho thuê chuyên nghiệp, điều quan trọng nhất vẫn là cơ chế. Từ quy hoạch quỹ đất, ưu đãi tài chính đến nguồn vốn dài hạn đều cần được thiết kế đồng bộ. Nếu thiếu những chính sách đủ mạnh, doanh nghiệp sẽ rất khó theo đuổi các dự án có chu kỳ hoàn vốn kéo dài hàng chục năm.
3: Theo các chuyên gia, nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, tạo lập quỹ đất và dòng vốn ưu đãi, thay vì chỉ khuyến khích bằng chủ trương. Có như vậy mới tạo được nguồn cung ổn định và kéo mặt bằng giá thuê về mức phù hợp với một số đông người dân. Đánh giá về giải pháp này, ông Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng:
5: Nhà nước có quyền điều tiết ở hai cái việc rất quan trọng, đó là quyền điều tiết về quy hoạch và quỹ đất. Bên cạnh đó là điều tiết về tài chính. Thì cái quỹ đất đấy, nên chăng chúng ta nên phải có cái cơ chế để yêu cầu các địa phương dành một cái quỹ đất nhất định trong cái nhu cầu, trong cái quỹ đất để ở hàng năm để phát triển các dự án nhà ở cho thuê. Và thứ hai là về tài chính thì chúng ta phải có những cái giải pháp rõ ràng, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các cái bộ tài chính xây dựng các cái quỹ để làm sao mà chúng ta có được mấy dòng vốn dài hạn cho cái nhà ở cho thuê.
3: Đề xuất này cũng phù hợp với xu hướng phát triển nhà ở hiện nay, khi nhà nước không đứng ra làm thay thị trường mà giữ vai trò kiến tạo thông qua quy hoạch, quỹ đất và các công cụ tài chính. Một cơ chế tín dụng dài hạn, lãi suất phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để giá thuê ổn định trong nhiều năm.
2: Có thể thấy, phát triển nhà ở cho thuê không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn góp phần cân bằng thị trường bất động sản, giảm áp lực sở hữu nhà và nâng cao chất lượng an sinh đô thị. Khi chính sách đủ hấp dẫn, doanh nghiệp đủ động lực và người dân có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính, nhà ở cho thuê sẽ thực sự trở thành một trụ cột mới của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của FM Bất động sản, mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc nha.

0: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Vinhome Global Gate Hạ Long. Theo Sài Gòn Rating, công ty Parkland 53 và công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Long đã hoàn tất phát hành hai lô trái phiếu tổng giá trị 14.000 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án từ liên danh Vingroup và Vinhome. Khu đô thị này có quy mô là 6.200 hecta, tổng vốn đầu tư gần 456.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 55.000 sản phẩm gồm căn hộ, biệt thự, subhouse, condotel và khách sạn, hướng tới hình thành một đại đô thị biển quy mô lớn tại Quảng Ninh.
1: Tiếp theo là May Retreat Bãi Lữ, dự án nghỉ dưỡng ven biển do May Group phát triển tại Nghệ An, quy mô hơn 50 hecta với 98 căn biệt thự sở hữu lâu dài. Dự án được quy hoạch theo mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, hệ tiện ích bao gồm thung lũng onsen, khu thiền, spa, quảng trường biển, phố thương mại và quảng trường sự kiện. May Retreat Bãi Lữ còn được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của thương hiệu Best Western, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới Cửa Lò, sân bay Vinh và trung tâm thành phố.
0: Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TNT Group tiếp tục phát triển hệ sinh thái đô thị tích hợp tại Vĩnh Long, An Giang và Đồng Tháp. Nổi bật là khu dân cư Phước Thọ tại Vĩnh Long được quy hoạch theo mô hình đô thị đồng bộ với khoảng 30% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, kết hợp khách sạn Hilton Garden Into Hilton quản lý. Bên cạnh đó, đại đô thị TNT City Millennia ở cửa ngõ phía nam thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được bổ sung tổ hợp thương mại, góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tạo động lực phát triển cho khu vực.
1: Còn tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, Green Skyline đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Dự án sở hữu 3 mặt tiền trên trục Phạm Văn Đồng nối dài, thuận lợi kết nối trung tâm thành phố, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp lân cận. Hiện công trình đã hoàn thiện khoảng 90% và dự kiến bàn giao trong năm nay. Green Skyline nằm trong khu đô thị Green Square, được hưởng hệ thống tiện ích đồng bộ cùng chính sách tài chính linh hoạt dành cho người mua ở thực và nhà đầu tư.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin về siêu đô thị Bình Quế Thanh Đa ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch, dự án hơn 423 hecta sẽ phát triển trên 23.000 sản phẩm nhà ở, trong đó dành quỹ đất xây dựng gồm 6.000 căn nhà ở xã hội và khoảng 3.700 căn phục vụ tái định cư khi mà đủ điều kiện. Bên cạnh các khu vực nhà ở, dự án còn dành hơn một nửa diện tích cho hạ tầng xã hội, công viên, cây xanh, mặt nước và các công trình thương mại dịch vụ. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong năm nay trước khi triển khai hạ tầng và các hạng mục nhà ở theo lộ trình.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của FM Bất Động Sản.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, phát triển nhà ở xã hội không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người dân mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng những đô thị phát triển bền vững. Tại Hải Phòng, một dự án nhà ở xã hội mới vừa được khởi công, hứa hẹn sẽ bổ sung thêm nguồn cung đáng kể cho thị trường.
1: Cụ thể, khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Plaza Thủy Nguyên vừa chính thức khởi công với quy mô hơn 26.000 m², dự án gồm 4 tòa chung cư, cung cấp gần 1.000 căn hộ, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.200 cư dân, góp phần nâng quy mô dân số toàn khu đô thị lên khoảng 10.000 người.
0: Theo chủ đầu tư, dự án được triển khai nhằm hưởng ứng chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn nhà ở cho người dân và lực lượng lao động tại địa phương. Doanh nghiệp cũng cam kết triển khai đúng quy hoạch, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ xây dựng.
1: Không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở, dự án còn thừa hưởng lợi thế từ vị trí nằm trên trục đại lộ 359C. Từ đây, cư dân có thể thuận tiện kết nối đến trung tâm chính trị hành chính mới của Hải Phòng, khu công nghiệp V-Ship, bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên, bến xe phía Bắc cũng như hệ thống cảng biển và sân bay Cát Bi.
0: Song song với hạ tầng giao thông thì không gian sống cũng được quy hoạch theo hướng hiện đại và đồng bộ. Cư dân sẽ được sử dụng hệ thống công viên trung tâm, phố đi bộ ánh sao, trường học liên cấp, khu thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe cùng nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng dành cho nhiều thế hệ.
1: Việc khởi công khu nhà ở xã hội cũng đánh dấu thêm một bước hoàn thiện của khu đô thị Plaza Thủy Nguyên, hướng đến mô hình đô thị có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tiện ích phục vụ đời sống cư dân.
0: Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng đặt mục tiêu triển khai gần 37.700 căn nhà ở xã hội. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững.
1: Với sự kết hợp giữa nguồn cung nhà ở, hạ tầng đồng bộ và hệ tiện ích hoàn chỉnh, khu nhà ở xã hội tại Plaza Thủy Nguyên được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng an cư cho người dân, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho khu vực phía Bắc thành phố Hải Phòng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chung một kết nối dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo thì Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn bằng một ca khúc nhé.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, ngày nay thì phòng tắm không còn đơn thuần là nơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà đang dần trở thành không gian thư giãn, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Cùng với xu hướng nhà ở thông minh thì nhiều thiết bị công nghệ cũng được ứng dụng vào phòng tắm. Trong đó, vòi sen thông minh đang là lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm nhờ sự tiện nghi và hiện đại. Khác với những mẫu vòi sen truyền thống thì vòi sen thông minh được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như cảm biến nhiệt độ, điều chỉnh lưu lượng nước, nhiều chế độ phun và khả năng tiết kiệm nước. Không chỉ nâng cao trải nghiệm sử dụng, thiết bị này còn góp phần mang đến sự an toàn và tiện lợi cho mọi thành viên trong gia đình. Để hiểu rõ hơn về những điểm khác biệt của thiết bị này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của chị Trần Khánh Vân, chuyên viên thiết bị vệ sinh trên phố Thái Hà ngay sau đây.
1: Với khả năng phát hiện nhiệt độ nước, vòi sen tự động cảnh báo khi nước quá nóng hoặc quá lạnh. Hệ thống cũng được tích hợp chức năng tiết kiệm nước, tự động ngắt khi không sử dụng hoặc là điều chỉnh lưu lượng nước tối ưu. Điều này không chỉ giúp giảm hóa đơn nước mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
2: Có thể thấy một trong những ưu điểm nổi bật của vòi sen thông minh là khả năng duy trì nhiệt độ nước ổn định, thường trong khoảng 38 đến 40 độ C. Tính năng này giúp hạn chế tình trạng nước quá nóng hoặc quá lạnh đột ngột, đặc biệt an toàn với trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm còn được tích hợp các chế độ phun như là mưa nhẹ, massage, phun sương, mang lại cảm giác thư giãn như đang trải nghiệm tại spa.
0: Không chỉ chú trọng công năng, vòi sen thông minh còn đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ của những không gian sống hiện đại. Thiết kế tối giản với các chất liệu như là inox 304 hoặc là đồng mạ chrome giúp thiết bị bền bỉ, chống rỉ sét và dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất, từ hiện đại, tối giản cho đến phong cách Bắc Âu hay là luxury.
2: Đặc biệt, nhiều dòng sản phẩm còn có khả năng kết nối với hệ thống nhà thông minh, cho phép điều khiển bằng điện thoại hoặc là trợ lý ảo, mang đến trải nghiệm tiện nghi hơn cho người sử dụng.
0: Một điểm cộng khác là khả năng tiết kiệm nước. Nhờ các công nghệ kiểm soát lưu lượng và trộn khí vào dòng nước, nhiều mẫu vòi sen hiện nay có thể giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ nhưng vẫn đảm bảo áp lực mạnh, góp phần tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
2: Tuy nhiên, để lựa chọn được sản phẩm phù hợp, gia chủ cũng cần cân nhắc diện tích phòng tắm, phong cách thiết kế cũng như nhu cầu sử dụng của gia đình. Vậy khi lựa chọn vòi sen thông minh, người dùng cần lưu ý những tiêu chí nào? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của chị Trần Khánh Vân ngay sau đây.
1: Khi lựa chọn vòi sen thông minh thì có một số điểm mà bạn cần cân nhắc để đảm bảo thiết bị phù hợp với nhu cầu và không gian sống của gia đình. Đầu tiên thì hãy kiểm tra tính tương thích của vòi sen với hệ thống nước hiện tại trong nhà bạn, đặc biệt là về áp lực nước và nguồn cấp nước nóng. Tiếp theo thì bạn nên chọn những mẫu vòi sen có khả năng kết nối với hệ thống nhà thông minh để dễ dàng điều khiển từ xa hoặc là đồng bộ với các thiết bị khác. Ngoài ra thì yếu tố tiết kiệm năng lượng và nước là một trong những tiêu chí quan trọng. Hãy ưu tiên các sản phẩm có công nghệ tiết kiệm thông minh, vừa thân thiện với môi trường lại vừa giảm chi phí sử dụng. Đừng quên tìm hiểu chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi của sản phẩm để đảm bảo bạn được hỗ trợ tốt trong suốt quá trình sử dụng. Và cuối cùng thì bạn hãy cân nhắc phong cách thiết kế và chất liệu của vòi sen để thiết bị không chỉ là tiện nghi mà còn hài hòa với không gian phòng tắm của bạn.
0: Thưa quý vị, ngoài tính năng, gia chủ cũng nên quan tâm đến chất liệu, chế độ bảo hành và khả năng bảo trì của sản phẩm. Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi, các mẫu vòi sen có khóa nhiệt an toàn và chế độ tiết kiệm nước sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn với những người yêu thích công nghệ, các dòng sản phẩm tích hợp điều khiển thông minh sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tiện ích hơn trong quá trình sử dụng.
2: Có thể thấy vòi sen thông minh không chỉ là một thiết bị vệ sinh mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, biến phòng tắm thành không gian thư giãn tiện nghi và hiện đại. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm cơ sở để lựa chọn thiết bị phù hợp cho tổ ấm của mình

0: phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Quý vị thân mến, có những công trình sau nhiều lần cải tạo đã đánh mất bản sắc vốn có của nó, nhưng cũng có những dự án lựa chọn cách làm ngược lại, giữ lại tinh thần kiến trúc cũ và kể tiếp câu chuyện bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại.
1: Trong chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm một căn hộ rộng 150m² tại Mexico City. Công trình nằm trong khu Hipódromo Condesa, nên nổi tiếng với những công trình mang phong cách Art Deco từ đầu thế kỷ 20.
0: Sau nhiều lần sửa chữa thì căn hộ gần như đã mất đi những dấu ấn kiến trúc ban đầu. Vì vậy, thay vì phục dựng nguyên trạng, nhóm thiết kế lựa chọn giữ lại tinh thần Art Deco thông qua những đường cong, mái vòm và cách tổ chức không gian ngập tràn ánh sáng.
1: Điểm nhấn nổi bật nhất là hệ mái vòm giao nhau đặt ở lõi căn hộ, không chỉ tạo dấu ấn thẩm mỹ, khu vực này còn kết nối phòng khách, bếp, sảnh vào và các không gian chức năng, đồng thời dẫn dắt lối di chuyển một cách mềm mại.
0: Những đường cong tiếp tục xuất hiện trên cửa, hệ tủ, đường viền sàn và các lối chuyển tiếp tạo nên ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt. Không gian sinh hoạt chung cũng được mở rộng khi mà nhiều vách ngăn được loại bỏ, giúp phòng khách và bếp liên thông, đón sáng tự nhiên từ các ô cửa lớn.
1: Bảng vật liệu được thiết kế với gỗ, thép và terrazzo. Sàn terrazzo chạy dọc hành lang, vừa định hướng giao thông vừa tạo sự kết nối giữa các khu vực. Trong khi đó, gỗ mang lại cảm giác ấm áp, cân bằng với những đường nét hình học đặc trưng của phong cách Art Deco.
0: Phòng ngủ chính cũng được xử lý linh hoạt với hệ tủ có thể đóng mở cho phép mở rộng không gian khi cần hoặc là tạo sự riêng tư trong những thời điểm nghỉ ngơi.
1: Có thể thấy giá trị của căn hộ không nằm ở việc làm mới hoàn toàn, mà ở cách gìn giữ ký ức kiến trúc bằng chi tiết rất tinh tế. Từ mái vòm, đường cong đến bảng vật liệu, tất cả đều góp phần đưa tinh thần Art Deco trở lại trong một diện mạo phù hợp với cuộc sống hiện đại.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nha. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km.

0: tỉnh táo vững vàng chân ga,
1: đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
2: Có những người con mãi mãi không trở về.
0: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
2: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
0: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Vượt đèn đỏ là một trong những vi phạm giao thông phổ biến nhất, đặc biệt tại những nút giao không có cảnh sát giao thông, khi đường vắng hoặc vào ban đêm. Khi bạn đang đi đúng nhịp đèn xanh, bất chợt có phương tiện ở hướng đèn đỏ phóng vụt qua, bạn cảm thấy thế nào? Nguy hiểm ra sao nếu phương tiện các hướng đi với tốc độ cao và thiếu cẩn trọng quan sát, nhất là tâm lý chủ quan khi đường vắng vẻ? Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông không chỉ là tôn trọng pháp luật mà còn là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Hãy chấp hành đèn tín hiệu mọi lúc, mọi nơi để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: giảm tốc lên đèn.

Xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm tốc lên đèn được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của VOV Giao thông Quốc gia. Và Phương Hiền đã quay trở lại với Giảm tốc lên đèn phát sóng vào buổi tối thứ tư hàng tuần. Khung giờ mà có lẽ là của riêng những người thích suy nghĩ, thích lặng im, thích yêu thương và đang lưu thông trên mọi tuyến đường lắng nghe tần số FM 91 của chúng tôi tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và ngày hôm nay thì Phương Hiền cùng mọi người sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Hôm nay thì đã là ngày 22 tháng 7 rồi. Rất là nhiều những người bạn rồi những người đồng nghiệp rồi cả trên các cái trang mạng xã hội, rất là trang cá nhân của bạn bè Phương Hiền, cũng có rất là nhiều những cảm xúc hỉ nộ ai ố có cả. Rồi có những người thì đợi chờ đi để mong ngóng cái ngày con mình được nhập học, rồi khoe điểm số của con. Có người thì lại buồn rầu không biết là sẽ tương lai của con mình về học hành như thế nào. Thật đúng ra thì mạng xã hội có rất là nhiều lúc, có những cái lúc mà mình đọc mình có những cái thông tin nó không được tích cực lắm, thì mình cũng, với cá nhân của Phương Hiền là Phương Hiền sẽ bỏ qua những cái tin tức như vậy. Bởi vì rằng là Phương Hiền luôn nghĩ rằng là đã có một ngày làm việc của mình có quá nhiều những cái điều mà mình phải suy nghĩ rồi, quá nhiều những cái điều có thể là mình cũng đã có những cái chưa được tích cực, thì bây giờ mình lại đọc những cái tin tức như vậy thì nó không hay. Và Phương Hiền sẽ chỉ chọn những cái điều gì đó thật vui vẻ hoặc là dễ chịu để mình dành cái thời gian cho cái việc đấy mà thôi. Quay trở lại những cái câu chuyện là có những người làm cha làm mẹ, có những chính những cái bạn sinh viên chia sẻ những cái câu chuyện về việc học hành của mình. Phương Hiền biết là đằng sau đó là những cái sự lo âu, là nước mắt, là những đêm mất ngủ của cả một gia đình. Trước đây khi mà Phương Hiền làm rất là nhiều năm được làm những cái chương trình trực tiếp thì có rất là nhiều những cái thính giả cũng viết thư. Ngày xưa thì là viết thư gửi về cho chương trình, sau này thì hơn là có email, có inbox của chương trình và gọi điện thoại trực tiếp về số hotline nữa. Khi mà mọi người nói rằng là có một người bạn của Phương Hiền cũng còn chia sẻ là cái ngày mà con báo là được đỗ đại học thì lúc đấy tôi rất là vui và tôi lặng lẽ đi nấu. Hôm đấy ở nhà làm một cái bữa cơm rất là ngon. Không phải là vì không hạnh phúc, không cười, không khóc với con hoặc là thể hiện cái điều đấy với con, mà vì bao nhiêu năm chị ý đã mường tượng được cái cảnh là cái ngày nhận được với bao nhiêu cái vất vả, gian khổ khi một mình nuôi con. Thì đến cái ngày mà con báo cho mình là con được đỗ đại học thì đó là cái niềm hạnh phúc của chị ý, và chị không biết thể hiện bằng cách như thế nào, mà chỉ biết là nấu một cái bữa cơm thật ngon để dành cho con của mình, không cười cũng không khóc. Và con của chị thì cũng thấy rất là ngạc nhiên, là không hiểu lý do vì sao mà mẹ lại không tỏ ra là vui vẻ. Và có lẽ có những cái lúc, rất rất nhiều những cái lúc mà chúng ta không có thể thể hiện được những cái cảm xúc, những cái tình cảm đó, nhưng chắc chắn rằng lúc đó sẽ cảm thấy mình mang đến những cái niềm vui, mang đến những cái hơi thở của tích cực. Và chắc chắn rằng ai cũng như vậy thôi, sẽ có lúc chúng ta cảm thấy thật thư giãn với những thông tin, với những câu chuyện mà chúng ta biết được sau một ngày dài làm việc, phải không ạ?

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu của âm nhạc mở đầu cho chương trình Giảm Tốc Lên Đài buổi tối ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Một thông tin mà chúng tôi cũng vừa cập nhật được từ các thính giả, một thông tin về trên tuyến đường quốc lộ 28B ở tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ. Các thính giả đã gọi điện thoại tới hotline của Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về quốc lộ 28B đoạn từ Mũi Né đi Đà Lạt, thì có một đơn vị thi công đổ ba đống đá ở trên làn xe máy và không có một cảnh báo gì cả, nên các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường Mũi Né đi Đà Lạt cũng hết sức lưu ý những cái sự cản trở giao thông này để tránh những cái trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, đặc biệt vào cái trời tối như thế này. Còn ở một số những cái điểm khác thì chúng tôi cũng nhận được thông tin gần nhất khi cách đây khoảng 10 phút thì ở cầu Nhật Tân có vụ va chạm giữa xe máy và ô tô ở phía bên Đông Anh sang về trung tâm thành phố. Hiện nay thì công ty cổ phần công trình giao thông cũng cho biết là đang điều hành giao thông, bảo vệ ở trên cầu đang điều hành giao thông rồi, và lực lượng chức năng cũng đã đến để giải quyết. Tuy nhiên thì đường đang bị ùn tắc ở phía làn ô tô, và chúng tôi cũng chia sẻ để quý vị các bạn được biết, và không biết là tình hình giao thông cho đến thời điểm này thì cũng đã lực lượng chức năng đã giải quyết đến đâu rồi, cũng rất là mong sự chia sẻ từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay cùng với Phương Hiền và Giảm Tốc Lên Đèn. Mấy ngày hôm trước khi mà Phương Hiền cũng có ngồi kể chuyện với những người đồng nghiệp của mình, chúng tôi cũng trong có những lúc trong giờ làm việc cũng chia sẻ với nhau, cũng là về một cái ở trên mạng xã hội có viral một cái tin nhắn của một cháu gái hỏi về việc là cháu ấy đã chọn một cái nguyện vọng khi được đỗ đại học, và cháu ấy chọn một nguyện vọng một, mà nguyện vọng một này thì khi đi học thì trong quá trình học cháu sẽ phải mất độ khoảng tầm 50 triệu đồng. Thì cháu có nhận được một cái tin nhắn của người bác của cháu đã nói rất là nặng lời khi cháu quyết định nhận cái chọn cái nguyện vọng một đó. Và lúc đó thì đọc thì thấy biết là hoàn cảnh của gia đình cháu rất là nghèo, mẹ cháu làm lương một tháng thì chỉ có vài triệu thôi, nhưng mà cô bé thì rất quyết tâm để mong muốn được học cái nguyện vọng một đó. Có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều, nhưng đa số thì là động viên và đồng tình với cô bé để đi học. Có những có cả những cái trường hợp là người ta không quen biết gì cả nhưng sẵn sàng xin số để có thể giúp cho cháu gái đó. Lúc đó thì Phương Hiền và những đồng nghiệp của mình cũng có chia sẻ về cái câu chuyện là

thật ra thì kể cả người bác của cháu hay cái hoàn cảnh nói nặng lời với cháu, ở một góc nào đó, ở một cái góc nào đó thì họ có thể xót xa em của họ và là mẹ của cháu gái đó. Nhưng cũng Phương Hiền thì luôn nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một cách xử lý riêng, mỗi gia đình sẽ có một cách xử lý riêng. Và dù đó có thể là những người bác, nhưng đâu đó họ cũng có thể không trực tiếp là cái người sống trong một gia đình, hoặc là cũng như không phải là cô bé đó để mong ước một cái cuộc sống tốt hơn, học hành tốt hơn, để cha mẹ đỡ vất vả, và muốn có một cái sự nghiệp học hành tốt để không còn vất vả như cha mẹ mình, không có cơ hội được học hành nữa. Hay là Phương Hiền cũng hay theo dõi trang cá nhân của một người bạn đồng nghiệp cũng làm báo, tên là Trọng An. Trọng An thì đã giúp rất nhiều cháu học sinh sinh viên và nhận laptop miễn phí. Rồi có lúc là Trọng An đã kết nối để hỗ trợ cái học phí cho các cháu khi các cháu ở cái hoàn cảnh rất là vất vả. Và khi đó thì cháu ở cái trang cá nhân thì rất là nhiều bạn sinh viên đăng ký được nhận laptop, và kể cả những người bạn, những người đồng nghiệp của nhà báo Trọng An còn đăng ký tặng laptop cũ hỏng, rồi đăng ký giúp sinh viên học phí nữa. Và thời gian qua thì cái trang cá nhân của bạn ấy bị khóa, và rất là nhiều sinh viên đã không có cái thông tin để tìm lại cái Facebook của Trọng An. Nhưng cho đến hiện giờ thì Phương Hiền cũng tìm lại được một cái trang cá nhân mà Trọng An dùng để hoạt động lại, để chia sẻ với các cháu sinh viên. Đó là Facebook Ăn Mày Laptop. Hôm nay khi mà tìm được thì Phương Hiền vào đọc thì Trọng An có viết về một cái cậu bé sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội laptop. Và Trọng An có nói rằng là cháu ấy có chia sẻ là bố là lao động chính trong gia đình nhưng lại đang mắc bệnh suy thận, mẹ thì qua đời vì bệnh hiểm nghèo rồi, trong nhà thì còn mỗi một cô em gái đang học cấp 3. Sau những cái năm tháng mà chữa bệnh cho mẹ và cố gắng để cho hai anh em ăn học, gia đình mang một cái khoản nợ rất là lớn. Khi mà chính vì lý do đó thì cháu sinh viên của trường Đại học Sư phạm này, khi mà bước chân vào đại học, thay vì tập trung cho cái việc học như là nhiều bạn bè cùng trang lứa, thì cháu vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, từ nhận gia sư, chạy Grab. Rồi cháu này rất là cố gắng, rất cố gắng luôn. Thời gian học tập phần nào đó cũng bị ảnh hưởng không ít. Khi mà nhà báo Trọng An có hỏi là mong muốn điều gì nhất của cháu, thì cháu con nói không nói về tiền bạc hay nhu cầu khác, mà cháu chỉ xin nhà báo Trọng An một cái mong muốn là có được một cái laptop để có thể học tập thuận lợi hơn, tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và cải thiện kết quả học tập. Thật sự rằng là Phương Hiền theo dõi rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn, là những cái bạn sinh viên cố gắng vô cùng. Có thể có những người cứ nghĩ rằng là những người bạn sinh viên là thiếu tiền, nhưng thật ra có những bạn trẻ mang trên vai những cái nỗi khổ, những cái vất vả nhiều hơn thế. Lo về bệnh tật của người thân, nợ nần của gia đình, rồi áp lực phải tự kiếm tiền để tiếp tục con đường học vấn. Và nhà báo Trọng An cũng đã giúp cho cháu sinh viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội có một cái chiếc laptop để giúp cho cháu bớt đi một cái phần trở ngại trên cái hành trình học hành và mưu sinh của cuộc sống. Đó chỉ là một trong rất nhiều những cái trường hợp của các sinh viên nghèo mà Phương Hiền được biết. Và mọi người cũng nếu như ai đang nghe mà, hoặc là những bạn sinh viên vất vả mà theo dõi cái trang Facebook của Trọng An, thì hoàn toàn có thể tìm lại Facebook là Ăn Mày Laptop để có thể nhà báo Trọng An giúp cho những cái bạn sinh viên nghèo ở lớp mình, hoặc là chính bản thân Phương Hiền thì rất là nhiều lần đi Grab khi mà nói chuyện với cả các bạn sinh viên vất vả, mà lúc nào cũng thấy thương lắm, ngoan, rất ngoan. Các bạn sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học, đi làm Grab ngoan vô cùng, lúc nào cũng thương bố mẹ ở quê, và có khi còn nhiều lúc là nghỉ hè không về nhà, ở trên này làm việc để kiếm tiền để còn gửi về cho bố mẹ, đỡ đần cho các em nữa. Đó, và những cái nỗi lo lắng của những người làm cha làm mẹ mà không biết phải vất vả như thế nào.
để đi làm, hy sinh cho con cái. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền cũng lại chia sẻ một cái câu chuyện mà trước đây Phương Hiền cũng đã từng được trò chuyện, và Phương Hiền sẽ dùng lại cái câu chuyện đó để chia sẻ với mọi người.

Tôi nhớ hôm đó là một cái ngày mà tôi dẫn chương trình vào giờ rất là khuya. Và có một người đàn ông gọi điện thoại tới cho chương trình. Và tổ thư ký cũng đã kết nối để cho chúng tôi có thể trò chuyện. Anh ấy là tài xế, lái xe đường dài, giọng khàn và có phần mệt mỏi. Nhưng những cái câu nói đều rất là rõ ràng và chậm rãi, như thể là những cái lời ấy cất ra mãi mới dám nói ra. Và lúc đó thì người đàn ông đó lái xe và nghe được chương trình. Và tôi có hỏi là tại sao mà anh ấy lại giọng anh có vẻ buồn như vậy. Thì anh ấy có nói rằng là con trai mới báo rằng đủ điểm đậu đại học. Phương Hiền thì bảo là ôi như thế thì phải vui chứ ạ. Lại cũng giống cái câu chuyện là một người bạn đồng nghiệp của tôi nuôi con một mình đấy, khi mà chị nhận được tin là chị cũng không vui, chị không có vui và chị không buồn nhưng không vui, nhưng mà chị chọn cái cách là nấu ăn để che đậy cái cảm xúc đó. Thì anh tài xế này cũng như vậy, anh ấy nói là Phương Hiền biết không, con tôi không học giỏi đâu ạ, nhưng mà cháu rất là cố gắng. Hôm nay khi mà cháu gọi thì tôi rất là, lúc đấy tôi không biết là vui hay là buồn nữa, mà tôi chỉ biết là tôi phải dừng xe lại giữa đường, đỗ vào lề đường khi mà nghe tin con báo. Nhưng cũng vừa lo lại vừa thương con nên nước mắt tôi chảy ra và tôi không thấy đường. Phương Hiền biết rằng là khi kể thế thì chắc Phương Hiền lại nghĩ tôi là tôi yếu đuối, nhưng không phải. Tôi đi làm từ khi mà nó còn nhỏ, vợ tôi bán rau ở chợ quê, nhà chúng tôi thì không có khá gì. Và đôi khi rằng là đi làm thuê xa nhà hàng tháng rời, có những lúc chạy đường dài xa nhà hàng tháng rời vậy. Khi mà đi học, có những lúc cháu đi học còn chẳng có được giày dép, không có được đôi giày tử tế. Mà nhiều lúc thương con nhưng mà rồi cũng cố gắng để dành dụm để mua cho con. Vậy mà bao nhiêu vất vả, đến hôm nay thì con tôi đã sắp trở thành sinh viên rồi. Lúc đó phải nói là Phương Hiền cùng tổ thư ký của chúng tôi rất là xúc động. Và anh ấy có tâm sự thêm là Phương Hiền biết không, tôi không có cái ước mơ gì cho mình nữa cả. Tôi chỉ mong con của mình học được nên người, học tới nơi tới chốn. Và không như tôi, mà ngày xưa lớp 9 tôi đã bỏ học rồi, đi làm thuê, đi khắp các tỉnh. Và có lúc tôi cũng mỏi mệt, muốn buông tay và nghĩ tại sao mình lại khổ vất vả như này. Nhưng mà tôi tự hiểu rằng là mình, vì mình không có bằng cấp, không có được học hành tới nơi tới chốn. Và chính vì lý do đó nên tôi nghĩ là phải cố gắng hết sức để con mình nó được học. Nếu mà nó nghỉ học nó sẽ khổ như mình vậy. Và được học hành tử tế, được có một tấm bằng, sau này có công việc ổn định, không phải vất vả như cha như mẹ. Và chính vì lý do đó khi con báo tin đậu, tôi rất xúc động nhưng cũng rất lo. Lúc đó thì ở trên đài tôi nghe được bài hát là Ba kể con nghe. Không hiểu sao bài hát đó rất là ấn tượng với tôi, làm như tôi có một ai đó đang đặt tay lên bờ vai của mình và động viên, nói lên nỗi lòng của tôi.

Quý vị và các bạn biết không, lúc đó thì Phương Hiền nghe một người đàn ông nói về con của mình nhiều đến như vậy, không hoa mỹ, không sáo rỗng, rất là thật thà, và đôi khi lại còn vụng về nữa. Nhưng ở đâu đó nó là một sự xót xa, một nỗi buồn của những người làm cha làm mẹ khi mà chúng ta vất vả để dành dụm đồng tiền, mưu sinh cuộc sống, lo lắng cho con cái của mình. Phương Hiền nghĩ rằng là có những cái hành trình không đo bằng cây số hay là đồng hồ, mà đo bằng sự yêu thương. Có một người cha với chiếc xe tải và một đứa con với những ước mơ, những ước vọng, một tương lai sáng lạn cho con của mình. Cuộc sống đúng là vất vả thật, nhưng trong ánh mắt của những người cha như anh tài xế trong chương trình Kết nối yêu thương mà Phương Hiền đã từng được kết nối, là một cái ngọn lửa lặng lẽ cháy, làm tất cả để con của mình sống một cuộc sống thật tốt, phải không ạ?

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Vừa rồi chúng ta đã nghe những câu chuyện của những người làm cha, làm mẹ, những nỗi lo lắng của những bạn sinh viên khi chuẩn bị bước vào con đường học tập và còn rất là nhiều những câu chuyện khác nữa. Thật ra ở đâu đó thì ai cho chúng ta cũng sẽ có những cái quãng thời gian vất vả, có thể là tuổi thơ, có thể là trưởng thành và cuộc sống thì luôn có những cái thay đổi liên tục và chúng ta cũng sẽ nhớ về những cái kỷ niệm đáng nhớ nhiều hơn, đúng không ạ? Những cái ký ức ngày thơ bé hay cũng là một cái quãng thời gian mà ai ai cũng mong nhớ, bởi vì có những cái quãng thời gian đa số rằng là cái quãng thời gian về ngày ấu thơ, những cái năm tháng yêu dấu cũ kỹ, nó có một điều gì đó cũng khá là đặc biệt. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhớ lại một chút về những cái ngày thơ bé qua một tản văn mà một nhà báo cũng đã viết ở trên trang cá nhân của mình. Phương Hiền xin được chia sẻ lại tới cho mọi người. Cái nắng của mùa hè chói chang, những cơn gió hiếm hoi đã đan xen. Có một điều gì đó thấp thoáng ra từ tít phía cuối con đường xa lạ. Ở đó giọng tre lặng lẽ đứng im trong cái nắng hè oi ả. Một cảm giác ngột ngạt mà gần gũi với bao kỷ niệm ùa về. Ngày bé khi bọn trẻ con 4-5 tuổi trong xóm chúng tôi tập trung rất đông ở dưới giọng tre cuối vườn. Cùng chơi bán hàng, nặn nồi đất, xếp lá khô vào nồi, đun cháy đen như vừa nung xong, sau đó mang ra nấu đủ thứ món ăn trên đời bằng đất, bằng lá cây. Ngày đó, tôi to nhất hội, nên bao giờ chơi mẹ con cũng được đóng vai bà mẹ. Chơi bán hàng thì được làm người bán hàng, mua cơm, trả tiền bằng lá cây. Ngoài mấy trò đó, chúng tôi còn bắt chuồn chuồn. Bọn tôi còn làm đám tang, dựng lều bằng cơm giữa những cây gần nhau, lợp mái cẩn thận rồi chui vào trong đó, vui sướng như thể người ta vừa xây xong cái nhà 5 tầng vậy. Khi ngồi co ro trong ấy, niềm tự hào về cái lều của riêng mình, đứa bên cạnh xin xỏ lắm mới cho nhập bọn vào ngồi chung. Sau đấy, chỉ mong trời có mưa để trú mưa trong đó. Tối về, dẹp mọ, chui đều người, mặt mũi lem luốc. Nghĩ lại, những đứa trẻ con ngày đó thật vui, thật thú vị, trong cái thế giới của riêng mình. Có hôm cả lũ chúng tôi ngồi xé lá, cây của cây chuối để làm túi sách, làm đồng hồ, rồi bày bán y hệt người lớn. Trẻ con chúng tôi dễ làm quen với nhau, dễ chơi với nhau, dễ thân. Chúng tôi không xét nét ánh mắt, khuôn mặt, thái độ. Và đâu đó, có những ngày chơi với nhau đến tối muộn, bố mẹ gọi về ăn cơm vẫn cứ nấn ná, hẹn nhau ngày mai gặp lại. Cái cảm giác tiếc nuối mà với trẻ con thì chẳng biết nên diễn tả như thế nào, chỉ đơn giản là buồn và mong đến ngày hôm sau. Mọi thứ theo thời gian cứ thay đổi dần, con người cũng thay đổi. Thời gian chúng tôi lớn lên, không còn ở gần nhau, dành cho nhau ít hơn. Thỉnh thoảng vào dịp lễ Tết, hội hè nào đó, gặp nhau thật vội vã,

than được một hai câu. Cuộc sống khiến mỗi người một lựa chọn, một con đường đi cho đời mình. Ít thời gian cho nhau đồng nghĩa với việc hiểu nhau càng ít hơn. Ngày càng lớn, đứa xa nhà, đứa về quê, đứa đi học, đồng nghĩa với việc xa cách, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những câu chuyện của những ký ức ngày còn bán hàng, chơi mẹ con, ngày xưa đã lưu vào một miền ký ức xa xôi của mỗi người. Có ai đó đã từng nói, cuộc đời một con người như một chuyến xe bus. Mỗi người là một hành khách. Họ chỉ đi với bạn một chặng nào đó trên một đường đời của mình. Nhưng nếu như vậy, những kỷ niệm của 4 năm tuổi sẽ mãi là chặng xe bus đầu tiên, đầy hân hoan, hồi hộp, vô tư và hồn nhiên nhất của một hành trình dài vạn dặm. Tôi sẽ không thể quên những ngày tháng đó. Còn bạn, bạn đang ở đâu? Liệu có nhớ những ký ức của mình hay không? Quý vị và các bạn thân mến, nếu như mọi người đang lắng nghe chương trình, đang lái xe giữa một buổi tối đêm hay đang trở về nhà sau một ngày dài, hãy để những giai điệu, những cảm xúc này cùng bạn vượt qua. Không vội, không ồn ào, là những bản nhạc dịu dàng để lòng mình cũng dịu lại nhé.

ai cũng có ngày xưa và có những chuyến tàu của mùa hè và sẽ gặp lại những cái ký ức của tuổi thơ, phải không ạ? Đó là những giai điệu, những bài hát dịu dàng để nhớ về một cái ký ức mà ai cũng sẽ có. Trước khi chúng ta đến với những điều tiếp theo để kết thúc lại cho một buổi tối ngày hôm nay, Phương Hiền xin được chia sẻ một thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng đã cập nhật được từ ban duy tu của các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cũng đã vừa chia sẻ. Đó là trên cầu Nhật Tân, vụ va chạm giữa xe máy và ô tô phía Đông Anh sang trung tâm thành phố hiện nay thì đã được xử lý rồi và các phương tiện cũng đã có thể lưu thông được ổn định ở hai làn đường ở đây. Cảm ơn thông tin từ ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông đã chia sẻ thông tin này. Quý vị và các bạn thân mến, ở mọi chương trình khi chúng ta có những cái điều có thể không chia sẻ nữa, nhưng có những cái bản nhạc mà mỗi khi vang lên trong bộ phim hay là trong một hoàn cảnh nào đó, nghe thôi là đã thấy một hình ảnh, một sân gai, một cánh đồng hay là một ánh mắt buồn giữa phố mưa, đúng không ạ? Âm nhạc ở trong điện ảnh thường là như vậy. Kể cả những ca khúc Việt Nam trong những bộ phim truyền hình mà chúng ta nghe, hay là những bộ phim quốc tế cũng thế. Có những bản ballad mà mang cái hơi thở điện ảnh thổi bùng ký ức và những cái điều mà nó cũng là những cái kỷ niệm đẹp. Phương Hiền hôm nay sẽ để chia sẻ với mọi người ba bài hát rất là hay. Đó là một bài hát nằm trong bộ phim, nhạc phim Armageddon, đó là ca khúc rất là nổi tiếng I Don't Want to Miss a Thing của Aerosmith. Phương Hiền nhớ là đây là một cái hình ảnh một cái người đàn ông sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu lấy thế giới, và anh ấy điều duy nhất trong cái khoảnh khắc cuối cùng mà anh ấy muốn là được nhìn thấy người yêu mình ngủ yên. Và ca khúc này là một bản rock ballad với một cái tình yêu đầy cảm xúc, và nó có một cái điều gì chất chứa rất là đặc biệt, hay như là một cái ca khúc cũng rất là hay, bản song ca của Lady Gaga và Bradley Cooper, ca khúc trong nhạc phim, một trong những cái bản nhạc phim A Star Is Born, đó chính là ca khúc Shallow, một cái cuộc đối thoại giữa hai người cùng với nhau, một cái giai điệu rất là mộc mạc như đang tâm sự thôi, nhưng có một cái điều gì đó nó bị một cái tình cảm được dồn nén, và bản nhạc này cũng đã chạm đến hàng triệu trái tim người xem phim lẫn như người nghe, không được xem phim nhưng nghe nhạc. Cả ca khúc The Blower Daughter nữa xuất hiện trong cái bộ phim Closer vào năm 2004, một bản tình ca mà chỉ hát cùng với cái tiếng guitar thôi, nhưng đó là một cái vết thương, một cái chạm

vào ký ức và con tim của từng người nghe. Nếu như chúng ta hiểu được cái bài lời ý nghĩa của cái bài hát này thì như là viết cho chính mỗi một cái cá nhân của một con người vậy. Âm nhạc ở điện ảnh có một cái sức mạnh rất là đặc biệt. Nó khiến người ta vừa xem lại một đoạn phim, vừa thấy mình ở trong đó. Và một cái đặc biệt là phim quốc tế là những cái bản nhạc vào xuất hiện, nó khiến cho nó hợp lý vô cùng. Và có thể là hình ảnh chúng ta sẽ nhìn thấy lại những cái nhân vật mà chúng ta yêu thích, những cái người nghệ sĩ mà chúng ta yêu thích. Và đó cũng là cái bản nhạc mà Phương Hiền muốn chia sẻ với mọi người.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tấn Phú và Văn Yến mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên băng VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở các cửa ngõ và trục giao thông chính. Đơn cử đường Lê Đức Anh xảy ra va chạm giữa xe tải van và ô tô con, khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai ùn chậm khoảng 4 km từ km số 18 đến km số 22 do lưu lượng tăng cao và sự cố xe đầu kéo hư hỏng. Đến trưa, mật độ phương tiện vẫn tăng cao trên nhiều lộ trình như là Nguyễn Văn Linh, Trường Chinh, Cộng Hòa, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Bứa, Đỗ Mười, Quốc lộ 13. Đáng chú ý, giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng xảy ra va chạm liên hoàn giữa một ô tô và 6 xe máy, xe đông di chuyển chậm và khó khăn.
0: Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sáng nay BMW Mekong ghi nhận một vài sự cố va chạm đáng chú ý như tại Đồng Tháp trên quốc lộ 30, đoạn gần công ty May An Long xảy ra một vụ cháy, khiến giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì cầu Vàm Cống cũng xảy ra va chạm giữa xe bán tải và ô tô 4 chỗ, xe đông di chuyển rất chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì nhiều đoạn trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau xuất hiện tình trạng lún gợn sóng, đặc biệt tại khu vực đầu cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Còn tại Hà Nội, sáng nay giao thông thủ đô ùn tắc trên diện rộng tại các tuyến vành đai, cửa ngõ và cả khu vực trung tâm. Lưu lượng phương tiện tăng cao cùng nhiều sự cố va chạm liên tiếp khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, vành đai 2 trên cao ùn từ ngã Tư Vọng đến cầu Vĩnh Tuy do xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 xe trước lối ra Time City. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cũng ùn dài từ cầu Như Nguyệt đến khu công nghiệp Quang Châu theo cả hai hướng do liên tiếp xảy ra hai vụ va chạm. Ở khu vực nội đô, cầu vượt ngã Tư Sở, Thái Thịnh, Láng Hạ, hầm chui Tố Hữu, Lê Văn Lương, xe cũng đông, di chuyển rất chậm.
0: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý đối với người dân và du khách trong lĩnh vực hàng không tại miền Trung, được đề cập trong bản tin nhà chức trách thông báo. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong 90 ngày đầu kể từ khi cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại vào ngày 19 tháng 8, địa phương sẽ ổn định các đường bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng và Cần Thơ, đồng thời xúc tiến phục hồi hoặc là mở các đường bay đến Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc vào cuối năm 2026. Đối với đường bay quốc tế, tỉnh sẽ duy trì tuyến Đà Lạt, Kuala Lumpur, sau đó sẽ ưu tiên khôi phục đường bay với các thị trường Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan.
2: Nối tiếp đường tin là một câu chuyện giao thông khác tại Mỹ. Cụ thể, thị trường ô tô Mỹ đang đối mặt với xu hướng suy giảm mang tính cấu trúc khi doanh số năm 2026 dự kiến giảm khoảng 1,5 triệu xe so với giai đoạn đỉnh cao. Nguyên nhân đến từ tốc độ tăng dân số chậm, người trẻ ít mua xe hơn, giá xe ngày càng cao, công nghệ xe tự lái phát triển và tuổi thọ phương tiện kéo dài, khiến nhu cầu mua xe mới giảm. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, nhà báo Robert Ferris từ kênh CNBC nhận định.
3: Số lượng ô tô bị tháo dỡ, tiêu hủy mỗi năm ngày càng giảm do chất lượng xe được nâng cao, trong khi giá bán tăng khiến cho nhiều người kéo dài thời gian sử dụng xe hiện có thay vì mua xe mới.
0: Câu chuyện thị trường ô tô Mỹ cũng mang đến nhiều gợi mở đối với Việt Nam khi mà ngành ô tô trong nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Nhiều yếu tố như biến động dân số, xu hướng tiêu dùng và công nghệ sẽ ngày càng tác động đến thị trường. Trong bối cảnh tuổi thọ xe tăng và giá bán có thể cao hơn, doanh nghiệp cần tối ưu về chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị, nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến quyền quản lý và phát triển đô thị tại thủ đô. Cụ thể, theo bản tin khởi hành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai việc thu phí khai thác, sử dụng không gian ngầm và không gian tầm thấp. Quyết sách này nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, giúp thành phố chủ động hơn trong việc khai thác tài nguyên không gian phù hợp với định hướng phát triển. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết quy định việc thu nộp, quản lý và sử dụng phí kết nối không gian ngầm và khai thác không gian tầm thấp.
0: Chuyển sang tin tức giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung với gần 3.500 suất học tại 79 trường trung học phổ thông công lập. Nếu thí sinh chưa trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào và có tổng điểm thi hoặc là bằng hoặc là cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn đăng ký, các thí sinh có thể nộp hồ sơ dự tuyển. Thời gian tiếp nhận bắt đầu từ nay đến hết 17 giờ ngày 29 tháng 7 và lưu ý mỗi học sinh chỉ được đăng ký duy nhất một trường.
2: Thưa quý vị, vụ ngạt khí H2S tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa khiến 13 người thương vong, trong đó có 5 người tử vong vừa qua, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi làm việc trong hầm biogas và các không gian kín. Để ngăn ngừa những tai nạn tương tự, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường huấn luyện định kỳ, nhận diện nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó và trang bị đầy đủ thiết bị, lực lượng xử lý sự cố, thay vì chỉ khắc phục khi tai nạn đã xảy ra. Chia sẻ trong phóng sự, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam phân tích.
4: Các doanh nghiệp phải huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động định kỳ hàng năm theo đúng quy định của pháp luật. Và trong các cái bài huấn luyện ấy thì phải theo đúng cái chương trình khung, tức là phải nêu rõ được những nguy cơ rủi ro có thể có ở trong doanh nghiệp của mình, trong đó có cái việc tỏa vị khí. Thứ hai là các doanh nghiệp phải chấp hành đúng luật, tức là phải có cái đội phòng chống sự cố và phải dự phòng những cái nguy cơ rủi ro, những cái sự cố có thể xảy ra và có những cái dụng cụ cũng như là phương tiện để sử dụng trong trường hợp có sự cố.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gần đây cho thấy từ đêm khuya đến rạng sáng là lúc tai nạn nghiêm trọng dễ xảy ra nhất, đặc biệt là với xe khách chạy tuyến đường dài, hành trình hàng trăm km, áp lực về thời gian, quãng đường kéo dài liên tục khiến nguy cơ tài xế mất tập trung hoặc là suy giảm thể lực tăng lên nếu không được nghỉ ngơi đúng quy định, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì sao tai nạn thảm khốc với xe khách thường xảy ra vào ban đêm? Đâu là các giải pháp cần đặt ra để ngăn ngừa tai nạn? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông, Bộ Xây dựng về vấn đề này.
2: Theo thống kê của các cơ quan chức năng, thì xấp xỉ 60% tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khung giờ ban đêm từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Hậu quả của các vụ tai nạn giao thông xảy ra ban đêm thường khủng khiếp hơn các thời điểm khác trong ngày. Theo ông Trần Hữu Minh, có 3 nguyên nhân cốt lõi.
5: Thứ nhất là cái yếu tố về mặt tâm sinh lý của con người, bởi vì ban đêm là cái thời gian mà để cơ thể nghỉ ngơi và cái nhịp sinh học tự nhiên sẽ khiến lái xe dễ mệt mỏi và buồn ngủ và giảm cái khả năng nhận thức và giảm cái khả năng phản ứng. Cái yếu tố thứ hai là cái sự bất lợi về cái điều kiện quan sát, bởi vì chúng ta thấy rằng là vào ban đêm thì cái tầm nhìn nó bị hạn chế, chưa kể đến yếu tố thời tiết chẳng hạn như là sương mù hay đường đèo dốc thì thậm chí là cái yếu tố tầm nhìn còn giảm đi tiếp nữa. Thứ ba đây là tôi cho rằng là đây tâm lý chủ quan, bởi vì khi mà ban đêm thì đường vắng hơn, và khi mà đường vắng hơn thì lái xe lại có xu hướng chạy nhanh, đi với tốc độ cao hơn, và họ cũng dễ dàng vi phạm các quy tắc về an toàn.
0: Ông Trần Hữu Minh cũng nhấn mạnh, để kéo giảm tai nạn giao thông đêm khuya, đặc biệt với xe khách chạy tuyến đường dài, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ nhóm giải pháp về nhận thức cho đến kỹ năng, cũng như là các nội dung về quản lý.
5: Đối với người lái xe thì cái việc mà chúng ta tập trung đào tạo, thế rồi là cung cấp các kiến thức kỹ năng để chúng họ có thể chủ động kiểm soát tốc độ thấp hơn ban ngày. Cái việc mà chuẩn bị thể lực, ngủ đủ giấc trước chuyến đi là một cái điều cực kỳ quan trọng và gần như là điều bắt buộc. Để như vậy thì chúng ta sẽ phải có cơ chế để quản lý cái việc mà nghỉ ban ngày của lái xe. Thế còn đối với cơ quan quản lý thì tôi cho rằng là ngoài việc tăng cường quản lý xử phạt nguội các cái vi phạm về tốc độ, các cái hành vi vi phạm thường xuyên xảy ra vào ban đêm ấy, thì cần tăng cường hậu kiểm đối với doanh nghiệp vận tải trong việc thực hiện các cái quy định về quản lý an toàn vào ban đêm đối với lái xe, đối với các cái bộ phận có liên quan.
2: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
10: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
13: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
14: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh
15: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Đường Khuya. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồng Nhung ngồi từ phòng thu, ngắm đường phố qua những khung hình camera. Nhiều nơi trời lại bắt đầu mưa nữa rồi. Không biết là một ngày đã trôi qua của quý vị như thế nào? Có vui không? Hay là có ai đó đang buồn? Thì đừng quên rằng Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình vẫn luôn ở đây nhé. Nhưng chắc là tại thời tiết đấy, nên Hồng Nhung nghĩ rằng đâu đó sẽ có nhiều trái tim đang thổn thức lắm. Vì mới bắt đầu chương trình thôi mà Hồng Nhung đã nhận được khá nhiều những đăng ký và cùng với những lá thư cho góc nhỏ của Đường Khuya. Mỗi người một cảm xúc khác nhau. Người thì đang trông chờ một tin nhắn của ai đó phản hồi lại. Người thì lại muốn tỏ tình với chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ, nhưng lại cứ sợ là con gái ai lại đi tỏ tình trước. Người thì cứ vẫn còn quay quắt trong những kỷ niệm. Và có những điều để chúng ta hiểu ra được rằng hóa ra tình yêu chưa bao giờ là điều duy nhất để quyết định cho một cái kết. Ngày mà anh gặp em, thực lòng đấy, anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nhiều đến như thế. Em đến bình thường, thậm chí anh còn nghĩ rằng chẳng có gì để khiến cho mình phải lưu luyến nhiều như thế này. Nhưng thực lòng, lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười ấy khiến anh cứ muốn nhìn mãi. Thế đấy, có những người bước vào cuộc đời ta bằng một tiếng động rất lớn, còn em thì khác. Em đến nhẹ như là cơn gió đầu mùa vậy, nhưng lại ở lại trong tim anh bằng cả một quãng thời gian chưa biết bao giờ có hồi kết. Anh đã từng nghĩ nếu một ngày nào đó mất đi tất cả, chỉ còn em thì sao? Nhưng em biết không, anh còn trách nhiệm, còn gánh nặng, còn nhiều thứ quá, để không thể buông bỏ hết mà chạy đến bên em được. Có những khoảng cách nó không thể đo bằng cây số, có những rào cản chẳng ai gọi tên được. Anh và em, chúng ta đứng trước rất nhiều điều mà cả hai đều bất lực. Anh không trách hoàn cảnh, cũng chẳng dám trách số phận nữa. Anh chỉ tiếc rằng vào thời điểm mà chúng ta gặp nhau, mọi thứ đều đến không đúng lúc, phải không em? Đã có nhiều lần anh tự nhủ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chỉ cần làm mạnh mẽ thêm một chút nữa, hoặc anh cứ cố gắng kiên nhẫn trong những viễn vọng của bản thân mình thêm một chút nữa, rồi biết đâu đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra có những con đường càng cố đi lại càng lạc, có những người càng yêu lại càng thấy thấm đau. Và thời gian giữa chúng mình cứ thế trôi đi, nó không phải ngắn ngủi vài tuần hay vài tháng, mà là bằng con số cả năm. Những khó khăn ban đầu không còn là điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất nữa, mà điều đáng sợ hơn là khoảng cách vô hình giữa hai trái tim bắt đầu cứ thế lớn dần lên. Anh thì vẫn vậy, vẫn yêu em. Thậm chí tình yêu vẫn như ở đây, như là những ngày ban đầu vậy. Anh vẫn lo cho em rất nhiều, luôn muốn được biết là em đang ở đâu, không biết có ăn uống đầy đủ không nữa, ngày hôm nay của em thế nào, có buồn không vậy. Anh muốn biết có ai làm em đang khóc không? Và anh cũng muốn biết rằng em có còn cần anh nữa không? Anh cứ nghĩ đó là quan tâm, nhưng với em, có lẽ em cần nhiều hơn như vậy. Thế là anh càng cố gắng, càng giữ thật chặt, bởi anh nghĩ nếu anh làm như vậy thì có lẽ mình sẽ không bao giờ đánh mất nhau. Nhưng anh quên mất rằng có những cánh chim càng nắm chặt càng muốn bay đi. Rồi những tin nhắn chậm dần, một cuộc gọi bị bỏ lỡ, rồi hai cuộc, rồi nhiều cuộc gọi
bị lỡ hơn nữa. Những lời nói vô tình cũng còn chẳng nhiều nữa, mà nó dần dần chìm vào một màn đêm im lặng. Và những điều ấy chất chồng lên nhau, tạo thành một bức tường mà chẳng ai biết phải phá nó từ đâu cả. Có những đêm anh đã thức đến gần sáng chỉ để chờ em nhắn một câu "em ổn". Và có cả những ngày anh gác lại tất cả công việc chỉ vì linh cảm rằng ở một nơi nào đó em đang không vui. Rồi là những đêm anh từng chạy hàng chục cây số chỉ để được gặp em vài phút. Có những món quà, rồi những kế hoạch được gặp nhau chuẩn bị cả tuần, cũng chỉ mong có thể làm em mỉm cười. Nhưng mà không, anh thực sự chưa từng thấy mệt vì mình đã yêu em quá nhiều. Anh chỉ mệt vì không biết phải làm thế nào để em được hạnh phúc hơn. Anh cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều, biết bỏ bớt đi những sở thích của mình, học cách kiềm chế khi nóng giận, cố gắng lắng nghe em nhiều hơn, học cách xin lỗi ngay cả khi anh còn chẳng biết mình sai ở đâu nữa em à. Và cũng học cách im lặng không đáng, dù thực lòng lúc đó anh cũng mong được một vài lời dỗ dành từ em. Anh cứ nghĩ yêu là hy sinh, nên anh cố gắng hy sinh hết tất cả những gì có thể. Cho đến khi nhìn lại, anh chẳng còn nhận ra chính mình, vì anh chưa bao giờ yêu ai như thế cả. Người ta thường nói nếu đủ yêu thì sẽ ở lại, nhưng chẳng có ai nói với anh rằng có những người vẫn rất yêu, chỉ là họ không còn đủ sức để tiếp tục. Em có biết rằng khoảng thời gian cuối cùng em cười với anh ít hơn không? Cũng ít kể chuyện hơn, ít chờ anh hơn một chút, và có lẽ là cũng ít nhớ anh hơn rồi. Vẫn là những cuộc gọi điện nhưng nhạt nhẽo hơn, chẳng có câu nào khiến cho hai đứa mình vui cả. Có những lần ngồi cạnh nhau mà cảm giác như cách nhau cả một đời người vậy. Rồi trong tâm thức anh vẫn cảm nhận được chứ, anh linh cảm rằng em đang rời xa anh từng chút rồi. Không phải bằng một lời chia tay, mà bằng im lặng. Cái thứ im lặng đó đáng sợ thật, anh biết, nhưng chỉ là anh không dám hỏi thôi. Và anh đã cố gắng tự lừa dối chính mình, vì là anh sợ câu trả lời thật đấy. Cho đến ngày em nói rằng anh à, em mệt rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ mà em không còn thấy bình yên này nữa, em thấy ngột ngạt lắm, em bảo anh yêu em quá nhiều. Ừ đúng, anh vẫn còn yêu em như ngày đầu mà. Nhưng hóa ra tình yêu mà không có cái kết thì nó sẽ trở thành áp lực với cả hai. Sau những lời em nói, anh đã ngồi rất lâu sau hôm ấy và tự hỏi lòng mình sai ở đâu. Anh đọc đi đọc lại từng đoạn tin nhắn, nhớ lại từng lần cãi nhau và cố tìm một khoảnh khắc để giải thích cho lý do mà em rời đi. Nhưng em biết không, anh không tìm thấy điều đấy, vì anh đã cố gắng hết sức cho tình yêu này mà. Có lẽ rằng em không rời đi trong một ngày, trong cái ngày hôm ấy, mà em rời đi từ rất lâu rồi. Chỉ là lời chia tay không nói được bằng lời. Nhưng điều khiến anh đau nhất không phải là lời chia tay ấy, mà sau hôm đó anh biết rằng em đã chọn bước về phía một người khác. Anh thật sự không biết là người ấy đến từ lúc nào nữa, không hiểu là họ tốt hơn anh ở điểm gì. Có thể họ không yêu em nhiều bằng anh, cũng có thể là họ yêu em nhiều hơn, anh làm sao biết được. Và cho đến bây giờ anh không còn muốn biết nữa. Điều duy nhất anh biết là ánh mắt của em khi ở bên cạnh người ấy khác hẳn lúc nhìn anh những ngày cuối cùng. Nó nhẹ nhõm hơn, nó bình yên hơn,
điều mà anh đã cố gắng rất lâu nhưng không thể mang lại cho em được. Có người hỏi anh là anh có hận em không? Anh cười thôi, bởi làm sao mà anh hận được người anh đã từng mong hạnh phúc hơn cả chính mình. Anh chỉ buồn, buồn vì người từng hứa sẽ đi cùng anh đến cuối con đường lại nắm tay một người khác. Buồn vì những dự định mà chúng ta từng thức trắng đêm để vẽ nên, giờ chắc có lẽ chỉ còn anh nhớ thôi. Buồn vì căn nhà trong tưởng tượng mà anh đã xây sẽ không bao giờ có nữa rồi. Buồn vì những lời hứa, buồn vì những ngày mùa đông, buồn vì những hôm trời mưa như ngày hôm nay, buồn vì tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn trong ký ức của anh. Chỉ có em là không còn nữa rồi. Có chứ, anh đã từng trách em. Trách em sao có thể quên nhanh như vậy. Trách em sao có thể cười với người khác khi anh vẫn đang học cách sống thiếu em. Nhưng rồi thì anh cũng phải tự hiểu, mỗi người có một cách chữa lành của riêng mình. Người thì mang ký ức để cất đi, còn anh thì lại giữ ký ức để mang theo. Đấy, anh thuộc cái kiểu thứ hai đấy. Nên cho đến bây giờ, ngày hôm nay, trời mưa, vẫn một mình lái xe đi ngang qua những con đường cũ, và vẫn vô thức nhìn sang phía em đã từng ngồi trên chiếc ghế phụ của xe mình, nghe một bài hát quen thuộc, bật radio lên. Anh vẫn nhớ những lần em ngân nga theo những giai điệu. Có những thời khắc mà thời gian chắc là không xóa được đâu em à. Nó chỉ dạy cho con người ta cách sống cùng với nó thôi. Anh từng nghĩ sau tất cả mình sẽ quên đi em, nhưng hóa ra để quên một người chưa bao giờ là mục tiêu cả. Điều khó nhất là học cách nhớ mà không còn đau. Anh đang tập, cũng quen một chút rồi. Có lẽ sẽ mất lâu hơn, hoặc cũng có thể là cả đời. Mà em biết không, nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn em, vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ nắm tay em, vẫn sẽ cùng em đi qua những ngày đẹp nhất. Chỉ có điều, anh ước rằng anh có thể viết nên cho em một cái kết đẹp hơn, và để em có những khoảng trời ở đó có hạnh phúc của chúng mình. Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời này, và cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác thế nào là yêu một người bằng tất cả trái tim. Cũng cảm ơn vì đã dạy anh rằng tình yêu không phải chỉ cần chân thành, mà còn là sự thấu hiểu và đúng thời điểm nữa. Nếu hôm nay hoặc một ngày nào đó trời lại mưa nhiều như thế này, có vô tình nhớ về anh, thì anh hy vọng em sẽ nhớ đến một chàng trai đã từng cố gắng tất cả những gì mình có, từng đặt em lên trước mọi điều trong cuộc sống. Anh không phải là người có thể ở lại đến cuối cùng, nhưng anh tin rằng mình đã yêu em bằng một cách chân thành nhất mà suốt bấy nhiêu năm cuộc đời anh chưa từng yêu ai như vậy. Anh không dám tin là em sẽ quay về. Anh cũng không mong là em phải hối hận với lựa chọn của mình. Anh chỉ mong rằng người đang nắm tay em sẽ biết trân trọng nụ cười của em, sẽ đủ bình tĩnh khi em nóng giận, đủ bao dung khi em yếu lòng, và đủ trưởng thành để không gây ra cho em những tổn thương. Còn anh á, anh sẽ mang câu chuyện của chúng mình cất vào một góc rất sâu ở trong tim. Không phải vì anh chưa thể quên, mà vì có những người dù không còn thuộc về nhau vẫn xứng đáng chứ được giữ lại nhau như một phần tốt đẹp nhất của ký ức. Tạm biệt em, tạm biệt cô gái anh đã yêu hơn chính bản thân mình.

0: Mỗi lúc trời càng mưa nặng hạt hơn rồi. Và điều mà Hồng Nhung lo lắng là trên những chặng hành trình của quý vị, các bạn nhớ tập trung lái xe nhé, rồi giữ cho mình khoảng cách an toàn, nhất là chạy trên các tuyến cao tốc hay quốc lộ đấy. Còn trong phía khu vực thủ đô Hà Nội cũng vậy, trời mưa mau hơn, nặng hạt hơn, thậm chí là có một số nơi gió khá mạnh nữa, các bạn chú ý nhé. Và đi chậm lại một chút thôi để lắng nghe những giai điệu âm nhạc của chúng tôi, đồng hành cùng với Hồng Nhung trong buổi tối của đường khuya, để chia sẻ những câu chuyện của một ngày đã qua. Và số điện thoại để đăng ký là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Giờ là lúc mà Hồng Nhung sẽ bắt đầu cùng với hành khách của chuyến xe ngày hôm nay, hành khách đầu tiên đấy ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo.
0: Alo. Anh ơi, anh nói to một chút được không?
1: Bác chào con gái Hồng Nhung.
0: À, con chào bác. Đấy, Hồng Nhung chưa nghe thấy nên là chưa biết phải xưng hô như thế nào. Con chào bác ạ.
1: Mới rồi. Thế là quên bác rồi, có mấy tháng rồi.
0: Bác ơi, bác phải cho con một vài tín hiệu chứ. Bây giờ ngoài trời đang mưa là trong phòng thu là Hồng Nhung cũng nhiễu sóng bác ạ.
1: Thôi thế bác không xưng danh nữa, bác cứ nói chuyện một tí là Hồng biết bác rồi nhé.
0: Dạ vâng ạ, bác kể chuyện cho Hồng Nhung nghe với ạ.
1: Bác lên sóng gặp Hồng Nhung trước 30 tháng 4 đấy.
0: Trước 30 tháng 4 ạ.
1: Thế là hôm 20 tháng 5
0: dạ.
1: Thì bác thấy Hồng Nhung kết nối với một thính giả ở Thanh Hà 21 tuổi ấy.
0: Vâng ạ.

0: câu chuyện bác nhá. Bác
1: Hôm
0: ơi,
1: đấy
0: bác nghe thầy
1: là
0: không?
1: bác vẫn nghe. Thế thì Hồng Nhung có nói bảo là nay là có khi bác cũng vẫn đang nghe câu chuyện. Đúng rồi, hôm bác đang nằm ở hiện có một mình bác nghe mà Hồng Nhung nói với cái mà cháu 21 tuổi ở Thanh Hà đấy.
0: Dạ, cháu nhớ câu chuyện của bác cháu mình rồi. Nhưng ý là cháu muốn kể lại một chút bởi vì có những thính giả mà chưa nghe được câu chuyện của bác cháu mình ấy. Hôm nay biết đâu cũng là một cái hành khách mà lần đầu tiên nghe đường khuya. Tức là, thôi bác nói lại tên cho cháu đi để cháu còn còn xưng hô cho nó gần gũi ạ.
1: Bác chưa hiểu cái ý Hồng Như nói này.
0: Thế bây giờ bác cứ cho cháu xin lại tên của bác đã nào. Câu chuyện của bác thì cháu nhớ rồi nhưng cháu xin phép là tên thì cho cháu được hỏi lại ạ.
1: Bác là
0: Bác Thành, dạ. Ngày xưa là bác Thành đi đóng quân đúng không ạ? Là
1: đóng ở Lai
0: có
1: Vu,
0: đóng ở Lai Vu, ở cầu Lai Vu, ngay
1: ở Lai
0: gần với lại
1: Vu,
0: ga Phú Thái.
1: ở xóm Lai Vu,
0: Dạ.
1: ở tại nhà của cô du kích đấy.
0: Dạ vâng.
1: Hồng Nhung có nghe cái câu thơ của cô du kích xóm Lai Vu chưa?
0: Dạ, bác đọc đi ạ, à, cho cháu nghe với.
1: Có cô du kích xóm Lai Vu gắn quấn bên trên vấn đề tù đấy.
0: Dạ, thế xong là gần đấy thì có một cô bán hàng nước, đúng không ạ? Rất là
1: Cô hàng nước
0: xinh,
1: ở
0: rất
1: cô
0: là
1: hàng
0: dịu
1: nước ở ga
0: dàng.
1: Phú Thái
0: Vâng, ở ngay ga Phú Thái, là trên
1: đúng
0: đường
1: rồi
0: mà mỗi lần Hồng Nhung về quê ngoại là sẽ đi qua. Thế thì bác
1: đấy.
0: có nhờ Hồng Nhung là tìm lại giúp bác cô bán hàng nước năm ấy, xem là
1: Đúng
0: cô
1: rồi.
0: dạo này ra sao rồi. Thì cũng thưa với bác và quý vị thính giả là mẹ Hồng Nhung thì hầu như là tối nào Hồng Nhung dẫn thì cũng sẽ nghe hết chương trình. Thế là Hồng Nhung thì cũng chưa kịp gọi là mở lời với mẹ đâu. Thì mẹ đã chủ động gọi về cho chị gái của mẹ, tức là
1: À thế
0: bác
1: à?
0: của Hồng Nhung. Dạ, là kể về cái câu chuyện như vậy. Thì bác của cháu có nói rằng là à, có biết cái bác đấy, có biết cái bác mà bán hàng nước ở ngay ga Lai Vu đấy, à ở ngay ga Phú Thái
1: Ở ga
0: đấy.
1: Phú Thái
0: Dạ.
1: từ từ từ chỗ ga từ chỗ đường tàu đấy vào trong nó khoảng 500 mét.
0: Dạ đúng rồi, là có biết ạ. Thế nhưng mà rất là buồn là câu chuyện về người bạn cũ năm xưa của bác là bây giờ bác ấy đã đi rất là xa rồi
1: Đúng rồi.
0: và cũng sống một cuộc đời khá là cô đơn. Khi mà bác vẫn còn ấy ạ thì cũng không lập gia đình và chỉ có một người con nuôi thôi. Đó. Thế thì cháu cũng không không nhớ rõ là cái người con nuôi đấy là người con trai hay người con gái. Thế chỉ biết rằng là bác ấy mất rồi. Và cái phần mộ của bác ấy thì thực sự là bác của cháu ấy ạ, thì cũng cũng không được biết để mà giúp bác ra thắp nén hương. Là bác ấy đi xa cũng khá lâu rồi bác ạ.
1: Cái bác cái năm ấy là bác cái khoảng độ 17 tuổi
0: Dạ. Đấy,
1: đấy,
0: đang độ tuổi trăng rằm đấy.
1: thế thì bác ấy bị phọt một chân
0: Dạ.
1: đấy, thế nhưng mà vào khoảng tận 5-6 tháng thì có bác mới biết
0: Vâng.
1: nào thì là bác ấy kín đáo lắm. Thế cái
0: Vâng.
1: hôm ấy là không biết là đi về sinh nhật đi đâu ấy thì là
0: Dạ.
1: mới vờ tay vào trong cái vách trong của cái hán đấy
0: Bờ
1: thì lấy
0: tường.
1: cái nạng thì đi thì
0: Dạ.
1: bác cũng biết
0: Dạ vâng ạ.
1: đấy.
0: Nhưng mà có
1: Thế nên
0: cái
1: là
0: nụ
1: nhưng mà
0: cười,
1: con
0: ánh
1: thấy
0: mắt thì
1: là
0: khó quên đúng không ạ?
1: đúng rồi, thế
0: Dạ.
1: là từ bấy giờ là các bác vẫn cứ thỉnh thoảng là các bác từ trên Thanh Vu đấy xuống uống nước vậy, vì cái hoàn cảnh người ta cũng rất là khó khăn
0: Vâng ạ.
1: đấy. Thế các bác vẫn cứ xuống uống nước, cũng có hôm thì uống nước sẽ ăn cái nọ cái kia để cho gọi là thêm cái phần thu nhập của người tàn tật thôi
0: Dạ.
1: đấy.
0: Vâng,
1: Đến
0: cháu
1: nay
0: biết
1: bác
0: ạ.
1: lên sóng thì cái thứ nhất là bác cũng cảm ơn Hồng Nhung là như thế, vì hôm mà
0: Dạ.
1: bác nằm bác nghe câu chuyện là Hồng Nhung nói với một cháu ở Thanh Hà là 21 tuổi
0: Vâng, dạ
1: thì hôm
0: vâng.
1: ấy là bác có nghe.
0: Dạ, cháu cũng
1: Thế
0: rất là
1: cái thứ
0: muốn
1: hai nữa
0: truyền
1: là
0: tin đến bác nhưng cũng không biết làm cách nào cả. Dạ.
1: đấy, thế cái thứ
0: Vâng.
1: hai nữa là bác mất cái điện thoại.
0: Ừ, dạ.
1: Bác mất cái điện thoại thì trong cái điện thoại của bác thì cái danh bạ của bác rất là nhiều, mà những anh em cùng với bác là từ thời chống Mỹ bạn
0: Vâng.
1: bè cũng rất là ấy, rất là tăng thiết với nhau.
0: Dạ
1: Những cái năm bác nói chuyện với Hồng Dung là cái năm Covid ấy,
0: vâng ạ.
1: thế thì anh em

0: cứ thấy cái ở trên Bắc Giang này là có cái nó nóng bỏng như thế thì cũng cứ hay điện về đây hỏi bác, nhiều người họ điện về đây hỏi bác nè. Tôi nghe thấy cái tình hình ở Bắc Giang nóng bỏng lắm, thì chỗ ông có việc gì không hay là các em? Các em thì gọi là cũng là 70 ngoài 70 cả rồi đấy. Thì cũng cứ điện về hỏi anh, thì bác cũng nói là chỗ bác thì không có gì yên ổn. Quá nóng bỏng, thế nhiên ở xa.
1: Tức là mình luôn giữ liên lạc để còn hỏi thăm nhau. Chỉ có mỗi là cô bán hàng nước ngày đấy thì bây giờ chúng ta không còn cơ hội để có thể hỏi thăm được nữa rồi. Nên nên thực sự là Hồng Nhung hay tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình thôi, ai cũng vậy, cũng đều rất là trân trọng những người mà đã xuất hiện trong cuộc sống của mình. Mà cũng thực ra là chúng ta cũng nên học một cái bài học như vậy. Bởi vì cuộc sống, đúng không bác? Bác đã trải qua rất nhiều năm tháng của cuộc đời, từ những ngày còn khó khăn cho đến bây giờ là những ngày bình yên, thì lại càng hiểu được những cái giá trị khi mà chúng ta liên lạc được với nhau, chúng ta còn hỏi thăm nhau được mỗi ngày, đúng không bác?
0: Đúng rồi, đấy, bác thì cái này là tình con người thôi nhưng ạ.
1: Dạ vâng.
0: Tình con người, thế nên là những cái chỗ như thế bác chỉ cái hoàn cảnh vui là bác cũng rất là thương chứ không phải đâu. Thế thì cái thời gian đấy là bác nếu đóng quân thì bác hay đóng ở Hải Dương nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Ở trong chỗ Bến Hòa Bình cũng thế. Thế
1: mà bác bà xã là cũng ở Hải Dương cũ bây giờ đúng không ạ? Cháu nhớ có nhớ có lần bác tâm sự là như vậy. Tức là ngày xưa thì không có liên lạc được với nhau. Là cứ mỗi lần là bác đóng quân là về là bác sẽ về thẳng luôn là gọi là cổng nhà của bà xã bây giờ. Của bác gái bây giờ đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Chỉ thế thì đúng là người đi cũng sốt ruột mà người ở lại thì cũng ngóng trông vì chẳng biết đến bao giờ mới lại được gặp lại nhau. Thế mà cái duyên cuối cùng hai bác vẫn nên duyên với nhau, vẫn về chung một nhà và bây giờ có những cái hạnh phúc rồi thì thực sự là cháu cái câu chuyện của bác rất là khó quên. Đấy, chỉ cần bác gạch đầu dòng ra là cháu nhận ra ngay.
0: Bác đã nói mới dùng cái này.
1: Dạ.
0: Cái thời điểm đấy là bác cũng không có cái ý gì để xây dựng với bác gái đâu.
1: À thế ạ.
0: Thế là vì là đất nước nó chiến tranh này.
1: Dạ vâng ạ.
0: Cái bác bảo bao giờ vậy là đất nước hòa bình hai miền như một thì là một thì lúc bấy giờ bác về bác mới nghĩ cái chuyện gia đình.
1: Dạ.
0: Thế nhưng không ngờ đâu là đến năm 75 bây giờ phóng thì năm 76 nó bác về bác xây dựng cùng bác gái thôi.
1: Dạ.
0: Thế từ bấy giờ là được bốn các anh các chị. Thế nhưng nói chung là gia đình là cũng gọi là đến bây giờ nói thật sự ra là bác có đi đâu chăng nữa nhưng mà các bác gái với các anh các chị là không muốn cho bác đi qua đêm. Vì cái tuổi này là không muốn cho ở đâu qua đêm cả.
1: Dạ. Mà cái quãng thanh xuân nó cứ phải xa cách nhau mãi rồi. Bây giờ những ngày bình yên là được ở bên nhau là phải ở bên nhau trọn đời đúng không bác? Tức là ngày đấy là bác vì bác đang đi xa rồi đất nước thì còn đang chiến tranh là mình sợ là lỡ mà mình đi không trở về nữa thì lại để người ở lại đau lòng, không biết tin gì
0: đấy,
1: về
0: bác
1: mình.
0: Bác chỉ nghĩ thế thôi.
1: Dạ,
0: bác chỉ nghĩ là thế này không này, người con gái ấy, thì người ta nó tắt rồi.
1: Vâng.
0: Đến khi đã vương vít vào chồng con rồi mà khi nó rời sang ra là nó rất phức tạp cho người ta. Thế nên bác nghĩ như thế nên bác không có xây dựng gia đình.
1: Vâng, tức là đấy là trong chữ yêu có cái chữ thương lớn hơn đúng không bác? Mình yêu nhưng mà mình không ích kỷ, mình sợ là làm lỡ đi cái thời thanh xuân của người con gái. Nên là thôi, thà thì mình cứ hy sinh, rồi mình cứ giữ lại cái tình cảm đấy trong tim. Thế nên mới nói là đấy đã là định mệnh của nhau, đã là duyên phận của nhau thì dẫu có khó khăn đến mấy người ta sẽ vẫn tìm về được bên nhau bác nhỉ?
0: Thế là cái duyên trời thế à?
1: Dạ. Cái que trời quấn mà cái duyên trời xe rồi đúng không ạ? Có chạy bằng rơi. Thế là bây giờ mình đấy, có những ngày mà không biết chỗ bác có mưa không chứ nhiều nơi đang mưa, Hà Nội cũng mưa. Có những ngày mà trong một mái nhà, khéo còn chưa biết nhà bác to hay nhỏ hay là xíu xíu thôi. Nhưng dẫu sao, với cháu thì ngôi nhà kích thước nào không quan trọng. Quan trọng nhất là cái sự bình yên ở trong căn nhà đấy. Có hạnh phúc. Lúc nào cũng gọi là có ông, có bà, có tôi, có ông đấy. Rồi có bữa cơm cùng nhau. Xong rồi cuối tuần hay lâu lâu mà các con đi xa trở về. Thế là hạnh phúc.
0: Nói chung là cuộc sống của bác, nếu mà bác nói ra thì nó dài, cũng vất vả lắm luôn.
1: Dạ, cháu hiểu.
0: Từ cái lúc mà gọi là chưa đi bộ đội mà cho đến lúc đi bộ đội về, mà cho đến lúc gọi là 55 tuổi, bác nói là cuộc sống cần độ tập. Thế nhưng mà từ lúc 55 tuổi các anh các chị đã trưởng thành thì lúc bấy giờ là khá giảm lên, thì bây giờ là các anh các chị không muốn cho bác làm gì, bác phải làm cái gì là các anh các chị.
1: Dạ.
0: Và rồi thôi, nếu đã như thế thì các anh các chị không không hỗ trợ, không cung cấp cho gì nữa, cứ cố tự làm tự tiêu.
1: Dạ. Tức tức giận ơi là giận, muốn lo muốn thương muốn hiếu thảo với bố mà bố cứ để các con phải lo. Bây giờ ai cũng trưởng thành rồi, biết là bố mẹ vất vả suốt cả một cái quãng thời gian dài, đến lúc mà các anh chị có điều kiện có cơ hội để bày tỏ cái sự hiếu thảo chăm sóc lại bố mẹ thì thôi, cháu nghĩ rằng là mình cũng nên để các anh chị yên tâm. Chứ cháu cũng thế thôi, cứ mỗi lần đi làm này mưa gió này chả biết mẹ ở nhà thế nào, thì chỉ đành gọi là lắp camera nhìn từ xa thôi, lúc nào về nhà thì mới yên tâm được. Chứ có tuổi rồi, trời mưa trời nắng trái gió giờ rời cái chả biết thế nào được bác ạ. Nên bác nhớ là giữ sức khỏe.
0: Này, bây giờ các anh các chị không ở đây với bác, hai bác ở đây thôi.
1: Dạ.
0: Hàng ngày thì là các sống nó vào đây.
1: Dạ.
0: Chỉ có chủ nhật là tất cả các anh các chị mà về là tập trung cả về đây ăn uống. Dạ. Camera thì nói chung là các anh các chị đi là lắp hết ở nhà cho bác bảy cái.
1: Thế nhưng mà bác có bao giờ bác tự rút camera ra không, giống mẹ cháu ấy cứ rút ra bác kêu chị theo dõi tôi à, khổ thân cháu lắm bác ạ.
0: Không, lắp cái này thì bác cứ mặc kệ nó thôi. Thế thì các anh các chị không ở đấy, thế nhưng mà các anh các chị là theo dõi trên điện thoại.
1: Vâng. Đấy, thế cháu cũng lo bác... cho mẹ, thế mẹ cháu cứ rút ra, khổ thân cháu.
0: Thế nên là cái này nói chung là ai thế thôi, hết theo cái quỹ đường đời.
1: Vâng.
0: Nói chung là chị hả, chị chung của bố và mẹ, cha chung của con.
1: Vâng.
0: Thế nên là các anh các chị bây giờ không ở đây với bác, thế nhưng mà nói chung là rất lo cho cuộc sống của mẹ bác.
1: Vâng. Nói chung là đã lo cho các con thì lo cả đời chẳng hết bác nhỉ.
0: Ừ.
1: Các con có lớn thì vẫn là con
0: đang nuôi sớm trước to lắm.
1: Dạ.
0: Thì bác giờ là đang nuôi sớm trước to lắm.
1: À dạ.
0: Bác,
1: vâng.
0: Theo, bác nghe cái đường khuya này bác nói nhung này, kể cả nếu mà nói giờ cái tất cả các biên tập viên này, bác có thể là bác bây giờ bác không cần ấy gì nữa, thế nhưng bác cứ nghe tiếng nói ai là bác biết.
1: Dạ, nghe nhạc hiệu đoán chương trình. Nghe tiếng đấy, nói là đoán người dẫn.
0: Chẳng hạn như là Tuấn Phú hay như Ngọc hay như Nguyễn này, cứ nói là bác nghe tiếng là bác đã biết. Dạ, người rồi.
1: Bác nhận ra luôn.
0: Ừ.
1: Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác vì đã yêu mến các biên tập viên của VOV Giao thông.
0: Thì bác cứ liên tục quay ngày đêm là bác cứ nghe cái này suốt từ năm 2021 đến bây giờ là bác nghe liên tục cả ngày cả đêm.
1: Dạ,
0: thế còn nếu mà nghe trước thì bác cũng nghe, nhưng bác nghe bập bõm.
1: Dạ.
0: Thế nên là bây giờ nói chung là biên tập viên là bác thì nhớ hết, không,
1: dạ,
0: không ai là không nhớ.
1: Vâng.
0: Thế chỉ có cái mà chẳng hạn nên mà đọc con thấy mà gọi là trên khắp đảo đường là bác không
1: đăng ký,
0: không dám lên là vì
1: bác sợ ông Nhung bẻ lái ạ.
0: Không, kể cả ai dẫn bác không dám lên là vì bác trước nếu mà nói bảo là đi khắp các tỉnh miền Bắc là bác đi hết, thế nhưng lúc bấy giờ nó là bí mật, thế nên là ở đâu biết đấy thôi.
1: À, dạ. Vâng.
0: Ở huyện này nhớ bây giờ hỏi huyện kia là bác không biết chỗ nào ạ.
1: Dạ.
0: Thế nên là bác mới niệm bác chỉ không nghe thôi.
1: Vâng. Nhiều
0: bác chỉ không cười
1: thôi. Thôi bây giờ trải nghiệm những cung đường qua tần số của FM 91 MHz, chứ bây giờ bác đi đâu các anh chị cũng lo thế, trừ khi là các anh chị đưa đi, mà bây giờ thì các anh chị còn công việc của mình nữa, mới cũng có phải là thu xếp được, xong con cái lại còn đi học. Để mà khớp được cái thời gian để cả gia đình đi đây đi đó hoặc đi du lịch vài hôm, nó cũng là một cái bài toán cho các gia đình thời hiện đại bây giờ bác ạ.
0: Nên... du lịch thì bác nói trước là bác cũng hay đi cùng với anh em đồng đội, thế nhưng bây giờ chẳng hạn như có đi đâu các anh các chị có đưa bác đi thì đi.
1: Vâng.
0: Chứ bác đang đi bác cũng không dám đi tập thể. Dạ. Thì các anh các chị rất toàn cho bác.
1: Vâng. À, trước bác còn là... lên cả Điện Biên rồi mà đúng không nhỉ, nếu mà cháu nhớ không
0: bác
1: nhầm
0: đi, bác lên Điện Biên hôm ấy là lên chỗ có anh bạn ở trên đấy.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà lên đến đấy thì lên đến chỗ Mộc Châu ấy.
1: À.
0: Đến Mộc Châu thì điện bảo là đông lắm.
1: Đấy là
0: bác bảo là thế thì trước đóng ở Sơn La thì tôi thấy lên chỗ Sơn La.
1: Dạ.
0: Tham quan
1: dừng chân ở Sơn La.
0: Vâng.
1: Thế thì đấy,
0: Điện Biên đấy.
1: Dạ. Thế là vẫn gọi là lỡ duyên với Điện Biên là chưa lên được hẳn trên lòng chảo Điện Biên Phủ rồi. Thế bác ơi, thế bây giờ cháu mời bác với lại quý vị thính giả ghé thăm Điện Biên qua một giai điệu âm nhạc để cho đỡ đi cái sự hối tiếc này được không bác?
0: Đâu, bác nhất trí như thế rồi. Bây giờ chỗ bác đường mưa to lắm.
1: Vâng. cháu
0: ngồi
1: cũng
0: lắng nghe này bác cứ phải sấm chớp.
1: Đúng rồi ạ, cháu cũng biết. Ui rồi giống mẹ cháu, cứ đang thấy sấm chớp mà đang bật tivi là mẹ cháu tắt ngóm đi luôn, sợ với lại không dám dùng điện thoại. Nên cháu cũng biết
0: đấy
1: tâm lý của bác, nên là thôi thì để bác cảm thấy là yên tâm nhất thì cháu mời bác lên với Điện Biên nghe một giai điệu âm nhạc dịu dàng đấy, để quên đi những cái ngày mưa gió, cả những gọi là trước đây nữa, trên các chiến tuyến của mình cũng có những cái vất vả khó khăn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những giai điệu nhẹ nhàng và bình an hơn bác nhá.
0: Và cảm ơn ông Dung và cảm ơn cả quý và tất cả anh em trong ban biên tập nhé.
1: Dạ, chào cảm ơn bác vì đã quay trở lại với Hồng Nhung và Đường Khuya. Có một bài của ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam hát về Điện Biên rất là hay, nhưng mà em thì đang chưa nhớ chính xác tên bài hát anh Tuấn Anh ạ. Mời anh về Tây Bắc thì phải. Đấy quý vị thính giả thông cảm chứ. Một lúc trong trí nhớ của Hồng Nhung phải nhớ rất nhiều những bài hát để đáp ứng các yêu cầu, xong rồi nghe câu chuyện thì thấy bài nào hợp thì cũng phải nảy số ngay là bây giờ phải hát bài này, phải phát bài này chứ hát thì không biết hát. Thế thôi bây giờ mời quý vị cùng về với Tây Bắc, về với Điện Biên, về với khung cảnh rất là yên bình qua tiếng hát ngọt ngào của Sèn Hoàng Mỹ Lam nhé.

0: Vâng ạ, nếu như quý vị có dịp thì mời quý vị đến với Tây Bắc, dừng chân ghé thăm những cảnh đẹp nơi đây. Là nơi Hồng Nhung sinh ra và lớn lên, và Hồng Nhung tin rằng cũng đang có rất nhiều những người con ở Tây Bắc hoặc là quê hương Điện Biên nữa đang nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một chút giai điệu âm nhạc vang lên để trái tim chúng ta tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên đầy yên bình. Nhưng mà Hồng Nhung thì vừa mới có lướt qua những cái dòng thông tin cảnh báo mưa dông, và thời tiết lúc này thì cũng đang chứng minh cho điều đó. Nên dù bất cứ ở nơi đâu, và đặc biệt là quý vị đang di chuyển trên những cung đường đèo dốc và núi đấy ạ, thì lưu ý một chút, nhất là khi có dông lốc và sét đấy ạ, thì chúng ta càng cần phải cẩn trọng hơn để tránh nguy cơ sạt lở. Cũng đã có rất nhiều những cái vụ việc xảy ra rồi. Nên rằng là trong những ngày tới đây thì Hồng Nhung mong rằng quý vị sẽ chủ động hơn với việc là mình theo dõi những cái thông tin dự báo thời tiết đến từ cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Rồi trên sóng VOV Giao thông chúng tôi cũng cập nhật theo từng giờ liên tục để các bạn chủ động với những lộ trình của mình. Nếu công việc không quá cần thiết mà có những cái cảnh báo nguy cơ, nguy hiểm thì chúng ta cũng nên sắp xếp lại công việc, sắp xếp lại cung đường và lộ trình của mình. Thứ nhất là để an toàn, thứ hai là để tránh cái việc bị lỡ công lỡ việc, rồi sẽ có rất là nhiều những cái rủi ro mà mình không lường trước được. Nên là đừng cố, biết là công việc quan trọng nhưng bản thân mình, yêu bản thân mình cũng vẫn là điều lớn lao nhất, đúng không ạ? Rồi còn bây giờ chia tay với một câu chuyện từ xa xưa trở lại với cô gái ngày ấy nhưng nay đã đi xa rồi. Những người đi xa thì không thể trở lại được nữa, chỉ còn lại là những kỷ niệm và những nuối tiếc. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình và giữ lại những cái mảnh ký ức đó thật đẹp ở trong trái tim mình. Và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục lái xe cùng với quý vị qua những câu chuyện khác nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Alo.
1: Alo. Chú nghe không?
0: À, Hồng Nhung chào chú ạ.
2: Chú
0: ơi, cháu xin phép một chút nhé. Mình làm một vài công tác chuẩn bị để nói chuyện cho được liền mạch. Thứ nhất là chú có đang dùng loa ngoài hay là tai nghe không ạ?
1: À, nãy là chú mở radio giờ chú tắt rồi không?
0: Được rồi ạ, bởi vì cháu thấy tiếng có vọng lại nhưng giờ là hết rồi.
1: Chứ
0: đêm khuya này mà tiếng cháu lại cứ vọng lại, cháu nghe thấy là cháu sợ, cháu khóc đấy. Cháu nhát gan lắm chú ạ.
1: ra chỗ chú đấy thì nó cũng đang mưa mà gió quá rồi.
0: Dạ vâng, cháu thì đang ngắm mưa gió qua camera thôi và gửi những cái lời chia sẻ để quý vị thính giả lái xe an toàn.
1: Rồi rồi.
0: Thế chú ở đâu mà mưa to vậy ạ?
1: À, thế thì bây giờ là chú cũng chờ đợi lâu lắm rồi, nay chú cũng hơi mạnh dạn để lên chú có vài câu chuyện gọi là quý các cháu mới lại yêu đài thôi.
0: Ừ, dạ cháu nghe.
1: Chú giới thiệu mấy lại Hồng Nhung là chú là tên là Chạp.
0: Chú Chạp ạ, tháng Chạp ạ chú.
1: Đúng rồi đấy, tháng Chạp thôi.
0: Vâng. Tên là chú là không lẫn được vào đâu luôn.
1: Chú ở Bắc Ninh con.
0: Dạ, chú ở Bắc Ninh ạ. Là Bắc Giang nhập về hay là Bắc Ninh trước đây vẫn là Bắc Ninh đấy ạ?
1: Chú vẫn là Bắc Ninh, chú là... ở khu chùa Phật Tích rồi con.
0: À, bên chùa Phật Tích. Chiều hôm qua cháu vừa cũng mới đi Bắc Ninh xong.
1: À, thế à?
0: Vâng, cháu đi từ bên mạn Gia Lâm cũ sang ấy, đi trên đê ấy, là đi qua khu mà bây giờ đang có xây sân bay Gia Bình thì phải.
1: Đó. À, đúng rồi đi. Dạ. Nhưng mà chú thì ở rồi trên... trước gọi là Tiên Du cũ đấy con ạ.
0: Tiên Du cũ à? Hôm qua là cháu có đi lễ về một ngôi đền ở đó tên là đền Vua Cha. Tức là tên chính của đền thì là khác, nhưng mà vì là cháu đến đấy gọi là theo tích mà cháu đọc được về ngôi đền nên là cháu đi về đấy. Có dòng sông rất là, để cháu đang nhớ xem là vị trí nào nhỉ? Cháu chưa nhớ ra đấy. Nhưng hôm qua thì cháu cũng có làm một vòng qua mấy nơi ở Bắc Ninh, cũng có đi qua cả khu vực trung tâm nữa.
1: Thế thì Hồng Nhung à, thế thì bây giờ thì chú rồi nói đúng ra là cái chương trình của các con rồi là chương trình của trong thành phố Hồ Chí Minh rồi Đài Hưng Yên có thể là chú theo dõi phải hàng chục năm nay rồi.
0: Dạ, cháu cảm ơn chú.
1: Thế mà đài của các con là chú cũng may mắn là chú cũng lại được lên 2 lần cùng với bạn Hữu Đường Xa đấy.
0: À, thì dạ lần, vâng. Của Đài Tiếng Nói Việt Nam, dạ.
1: Một lần là chú được lên với Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Mấy ngày hôm vừa rồi là chú được lên với Thái Mạnh Thắng.
0: À, đấy là chương trình Trên Mọi Nẻo Đường.
1: Ừ, Trên Mọi Nẻo Đường đấy con.
0: Dạ. Vâng ạ. Thế là chú cũng vi vu cùng với lại mấy tài cứng bên cháu rồi còn gì nữa.
1: ở đây chú được lên với mạnh thắng của tuần trước.
0: Dạ.
1: Thì chú cũng lại được cả quà.
0: À thế à, thế là anh Thắng là không còn tên là Thắng nữa rồi. Gặp chú Chạp là gọi là đón xuân sớm luôn đấy, biết thế nào là lễ hội luôn đấy đúng không ạ? Dạ.
1: Cái năm mà 2021 là cái năm mà giữa Covid là chú được lên với Như Ngọc.
0: Vâng.
1: Ờ, thì chú cũng được tặng quà, nhưng mà chú nói Hồng Nhung đừng bảo mấy Như Ngọc nhá.
0: Không được mách ạ.
1: Ờ, không được mách nhưng mà
0: dạ.
1: Nhưng mà Như Ngọc cái kiểu như quên quà của
0: à,
1: chú
0: à? Ôi dồi ôi, mà quên từ Covid đến giờ, chết thật. Dạ.
1: Nhưng mà
0: cháu không mách đâu, mai cháu góp ý thôi.
1: Đấy, đừng mách nhờ, cái mách thì sau đó lúc chú mà lên là gặp Như Ngọc lại mắng chú.
0: Như Ngọc là dỗi đấy chú ạ, à. Nhiều lúc còn dỗi cháu đấy. Nhưng mà mai mai cháu có cách góp ý. Dẫu gì cháu cũng là MC mà, cháu biết cách nói mà, chú yên tâm. Dạ.
1: Nhưng mà chú theo dõi cái chương trình các bác tài đấy thì phải nói là Mạnh Thắng mới là Như Ngọc quan tâm đến con lắm.
0: À thế à? Cháu có biết đâu, cháu lại chả cảm nhận được sự quan tâm đấy. Cháu lại cứ hay khóc vì mọi người cứ mách là toàn thấy nói gì cháu vậy, cháu chả biết nữa.
1: Toàn những lần lên hỏi là các bác tài có gia đình chưa? Đấy, chú thì nói đến thế thôi nhé.
0: Cháu hiểu rồi. Bán mãi không thành công.
1: Bán mãi không thành công.
0: Mãi không ăn thua rồi. Thôi cái gì khó quá kệ đi chú, để cho cơn mưa tối nay cuốn trôi phăng hết tất cả đi chú ạ, kệ đi.
1: Thế cho nên là chú, nhiều lúc là chú cũng muốn là được lên cái chương trình đấy để chú mới lại Hồng Nhung hai chú cháu thử.
0: Dạ.
1: Thử ấy mấy nhau xem là chú có thắng không, nhưng mà nói chung là các bác tài lên đông quá cho nên nhiều lúc các chú có tuổi các chú cũng cứ phải nhường cho các bác tài. cũng không dám.
0: Vâng, thực ra là đúng đấy, có những hôm mà cháu dẫn thì vì là cháu sợ mọi người trong đấy là như kiểu có các chú ấy mà buồn ấy, là cháu mà cảm thấy là lượng vé chờ đông rồi là cháu xin phép và cháu sẽ thông báo luôn là hiện là sẽ không nhận vé nữa, để tránh việc là các bác đăng ký xong rồi chưa kịp lên sóng lại hụt hẫng, cháu lại chưa gửi được vé mời. Đấy là cái lý do mà Hồng Nhung cũng là từ tấm chân tình của mình thôi để nghĩ thôi. Thế cho nên là chú đừng buồn, lần sau chú cứ đăng ký nhá. Tuần này là cháu sẽ dẫn vào tối trưa thứ sáu đấy, cháu sẽ dẫn thứ sáu.
1: Vâng. Rồi chú thì chú nghe đài thì rồi chương trình của các con nhiều, hai là chấp bọn nhỏ đường là chú cũng theo dõi hàng chục năm nay rồi.
0: Thế ngày xưa là chú có lái xe không mà chú đam mê với những cái cung đường ở trên mọi nẻo đường đấy ạ?
1: Chú thì chú không lái xe, nhưng mà trước là chú đi bộ đội, nói chung là từ Nam ra Bắc là chỗ nào chú cũng có mặt.
0: À dạ, hôm nay thế có duyên gặp các chú các bác quá.
1: thế nhưng mà có một cái là chú thì đến là chú đi thì nói đúng ra là chú hết nghĩa vụ là chú về.
0: Dạ vâng
1: cả,
0: ạ.
1: Cả cô cả chú.
0: Dạ.
1: Cùng ở bộ đội cùng đơn vị với nhau lại
0: à,
1: hai.
0: Dạ.
1: Hai người lại xây dựng gia đình với nhau, nhưng mà đến giờ thì hai ông bà về thì nói chung ông với bà cũng không được cái chế độ gì cả.
0: Dạ vâng ạ. Nhưng quan trọng nhất là được gọi là gặp nhau ở nơi đó. Rồi bây giờ là xây hẳn một mái ấm gia đình siêu to khổng lồ cùng với các con. Đấy.
1: Nhưng mà chú ta thì nói chung là trong một thời gian cũng như là ông nói chuyện là trước chú đấy. Nói chung
0: vâng, bác Thành ạ. Dạ.
1: Thế nhưng mà đến bây giờ là cái kinh tế rồi, cuộc sống là nói chung là cũng không nói là giàu, nhưng mà nói chung là sinh hoạt các thứ là giờ nó cũng được đầy đủ quá rồi.
0: Vâng, đấy là ấm êm ạ.
1: Là cũng sướng rồi, nói chung là.
0: Các anh chị con, trưởng thành hết rồi.
1: Các con thì nói chung là chú cũng xây dựng nhà cửa cho đứa nào cũng giờ cũng được đàng hoàng rồi.
0: Dạ vâng, đấy thế là mình yên tâm nghe đài radio hàng ngày. Đấy.
1: Hôm nay sướng là có cái cháu ngoại là cháu vừa mới sinh em bé thì vừa mới sang đón ông để sang ăn cơm, thế là vừa mới là đi ăn cơm.

0: đón đón chắt về.
1: đón chắt về.
0: Ok
1: Thế ra xong tối nay lại lên sóng của Đường Khuya nữa. Cháu thay mặt
0: đấy.
1: ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay gửi lời chúc mừng đến đại gia đình chú và chúc chú là lên chức. Đấy, bây giờ là mình lên chức rồi.
0: Chú ra là bắt bắt đầu từ từ một một từ hôm hôm qua đến đến nay là 2 ngày rồi, là chú được lên lên chức cụ rồi.
1: À, 2 ngày liền
0: Đấy.
1: nhau luôn ý ạ?
0: Đấy.
1: Hôm nay là cháu ngoại, thế hôm qua
0: Đấy.
1: là
0: Nay là
1: cháu cũng cháu
0: nay là
1: ngoại
0: sắp
1: luôn ạ.
0: à, sắp ngoài.
1: Ôi rồi ôi, thích quá. Thế cái năm nay gọi tựu chung lại là bây giờ coi như là tháng 8 rồi, cũng lại chả mấy hết năm. Thế là mình cứ tính tính sớm đi, mình gọi là một năm đắc tài sai lộc rồi. Lộc con lộc cái là lộc trời cho rồi, là quý nhất. Thêm người, còn thêm của thì chưa biết, nhưng mà cứ có thêm người là thêm niềm vui rồi chú nhỉ.
0: Mới lại cứ nói mấy mấy con thì bây giờ các chú mà nói chung là các cháu mà giờ mà chúng nó mạnh khỏe rồi, chúng nó có điều kiện là các chú sướng nhất. Còn bây giờ các chú là giờ có tuổi, nó mấy con là bây giờ ăn uống thì cũng đáng là bao nhiêu, mỗi
1: Dạ.
0: hôm mỗi bữa thìa cơm rượu chú không nghiện, bia chú không uống,
1: Dạ.
0: thuốc thuốc chú không hút. Thì nói chung là cứ các con là nuôi chú rồi sướng sướng như là nuôi lợn
1: À, dạ.
0: ngày
1: Là nhà là có vườn rau rồi, xong nuôi
0: xưa
1: thêm vài chú heo, thả
0: đấy.
1: thêm vài chú gà nữa. Thế
0: Đấy.
1: Tết nhất rồi có cái dịp gì cả gia đình ăn cơm quây quần là cứ không lo về thực
0: Gà
1: phẩm.
0: thì nhà chú nuôi nhiều lắm, gà là nhà chú nuôi nhiều, rau
1: Đấy.
0: nhà chú đấy,
1: Gà
0: nói
1: đấy
0: chung
1: mới là gà ngon đấy chú ạ, nó chắc. Gà nhà nuôi.
0: nhưng mà
1: Vâng.
0: có cái là giờ sức khỏe của cô của chú tuổi này không nhiều,
1: Dạ.
0: thế là được cái là trời cho bệnh sớm, ra là chú chỉ chống gậy quanh quanh nhà với lại chú hộ các cháu được ngày vài bữa cơm thôi.
1: Vâng, đấy rồi. Chú ấy vẫn duy trì là vẫn chăm được khu vườn này, vẫn gọi là chăm sóc cả gà rồi cả heo chuồng nữa, còn gì bằng. Thực ra thì cháu mới chia sẻ với chú là cái sự ấm êm mà chú chia sẻ là hạnh phúc của rất là nhiều người. Thực sự mà nói là trong gia đình cháu cũng thế thôi. Bố cháu thì mất rất là sớm nên là cái lúc mà bố mất rồi thì còn chưa được nhìn thấy các cháu ra đời. Đấy, mà bây giờ chú lại gọi là lên cả chức cụ rồi, được nhìn các con rồi đến các cháu khôn lớn trưởng thành có hạnh phúc của mình. Thật sự cháu thì ở cái độ tuổi này so với chú thì đúng là cháu đúng là con nít thôi. Đấy, thế nhưng mà cháu đủ để hiểu rằng là cái hạnh phúc mà chú đang có là điều mà tất cả ai cũng vậy thôi, đều mong ước là mình mạnh khỏe sống lâu hơn để nhìn thấy con cháu trưởng thành. Chứ không thì mình đã nói là lo cho các con, các cháu thì lo cả đời mà. Đấy, mà
0: Chú ở nhà thì nói thật mấy ngày con này, chú thì chú theo dõi chương trình của con nhiều lắm,
1: dạ.
0: nhưng mà thực sự ra là riêng Hồng Nhung thì chú lại có một cái ưu ái là về những cái chương trình thì phải phải nói chú công nhận con phải nói là một một người con gái phải nói đa tài đấy,
1: Ôi, con cảm
0: rồi
1: ơn chú. Con có biết gì ngoài nói nhiều đâu chú.
0: mà chính ra nha,
1: Dạ.
0: Nhung còn giấu các bác tài trên nhiều nhiều, nhưng mà chú là tìm hiểu ở ở các cái chương trình là chú biết hết Hồng Nhung rồi.
1: Ôi dồi, con có dám giấu gì đâu.
0: Một là Hồng Nhung là chú còn theo dõi đi xem Hồng
1: Dạ.
0: Nhung trước là mới học xong là Nhung là một ở bên bên bên bên bên, bên trường múa,
1: Dạ, vâng, đúng rồi ạ.
0: đó là chuyện con chuyển sang bên bên bên bên bên ca nhạc đúng không
1: Dạ, vâng.
0: đấy, rồi là Hồng Nhung con còn mới lại Adam là hai bên là còn là giảng viên dạy dạy nhạc cụ cơ mà.
1: Con thì cũng có đi dạy là dạy MC, dạy các lớp MC, dạ.
0: Lúc bấy giờ ấy là chú bảo ra là chú còn theo dõi cả Hồng Nhung với lại Adam ở ở trong Đắk Lắk mà đúng không?
1: Thế ạ, chứ chắc là
0: Đấy.
1: hay là con chỉ đi dạy MC thôi. Chứ có anh Adam nào thì con lại cũng không phải Eva vì con chưa có đôi.
0: À, đang với Hồng Nhung mà thường thường ngày nào chú cũng phải mở cho mấy bài hát
1: Dạ.
0: con mới thấy Adam hát hát về một cái bài tình đất này,
1: Thế ạ.
0: rồi tất quê này,
1: Ôi. Ôi, ước
0: rồi là
1: gì.
0: nhiều lắm,
1: Dạ.
0: giờ chú không
1: Vâng.
0: nhớ là chú tìm hiểu cũng còn nhiều lắm.
1: Dạ. Tới tôi được cái là sau bao nhiêu năm được dạy dỗ và trưởng thành trong trường múa, được cái bật nhạc lên là bây giờ là vẫn múa được. Nhưng nghề chính thì bây giờ là Hồng Nhung chuyển sang làm biên tập viên rồi phát thanh viên rồi.
0: Phát viên rồi là
1: Dạ.
0: trước trước là trường trường trường dạy âm về âm nhạc là chú cũng đã theo dõi Hồng Nhung nhiều rồi.
1: Dạ, vâng ạ, đấy.
0: Rồi là chú còn theo dõi cả cái mà Adam khai mạc cái quán cà phê tại tại quê mà chú cũng theo dõi hết rồi mà.
1: Ui thế ạ, dạ, vinh dự cho Hồng Nhung quá, là bao nhiêu bí mật để bây giờ con cũng phải nhớ lại những ký ức, vì thực ra là cũng là một người cũng bôn ba từ sớm, cũng đi làm sớm rồi đấy, cũng cũng vất vả, nói chung là Hồng Nhung cũng vất vả từ khá là sớm. Thế nhưng bây giờ nhận được những cái tình cảm của các chú rồi các cô, các anh các chị thì đấy là cái niềm hạnh phúc rất là lớn, và đấy không phải chỉ riêng của Hồng Nhung mà nó là một cái sự thành công của cả một tập thể, các biên tập viên cùng nhau cộng hưởng lại để kênh VOV Giao thông có những cái tiếng nói gần gũi đến với rất nhiều quý vị thính giả. Trong đó là Hồng Nhung hạnh phúc nhất là mỗi ngày biết được rằng có rất nhiều các bác đấy ở độ tuổi như là chú này, ở nhà buổi tối hay thậm chí là sáng thức dậy tập thể dục, vươn vai một cái là đã phải nghe những cái nhạc hiệu, kể cả không đi lái xe ngoài đường nhưng vẫn nghe cả giờ cao điểm của VOV Giao
0: Thế
1: thông.
0: nhưng mà tôi thì Hồng Ngọc Nhung mà bây giờ tôi thì khán giả thì đông, thời gian thì có hạn, thì chú cũng lên thì tôi thì chú cũng chỉ chuyện mấy con chốc nát thì là chú cũng lại dành lại thời gian cho các
1: Dạ
0: khán giả
1: vâng
0: khác.
1: ạ,
0: Nhưng
1: dạ.
0: mà thì sau kết thúc chương trình thì Hồng Nhung mở bài hát cho chú về về bài Tình Đất ấy, mà
1: Bài
0: chính
1: Tình
0: là
1: Đất
0: con
1: ạ.
0: hát bài Tình Đất mà con hát ấy.
1: Thôi con xin phép
0: Ừ.
1: con sẽ chọn một bài do một ca sĩ thể hiện hay nhất, tình cảm nhất để gửi tặng đến chú nhé.
0: À Hồng Nhung ơi,
1: Dạ.
0: thế thì bây giờ thì chú không yêu yêu cầu con nữa, nhưng mà con cứ
1: Không yêu cầu
0: con ở ca sĩ là của ca sĩ Đặng Hồng Hồng Nhung cho chú không được.
1: để con tìm nhá. Anh Tuấn Anh ơi, anh tìm trên hệ thống cho em bài Tình Đất của ca sĩ Đặng Hồng Nhung xem có không. Chú ơi, nếu có thì con sẽ mở bản của ca sĩ Đặng Hồng Nhung nhá. Còn nếu không có thì chắc là Hồng Nhung xin phép là ở đấy viết ngay là không có, mà vì Hồng Nhung có biết hát đâu. Còn ca sĩ Hồng Nhung nào hát thì chắc là chú yêu mến Hồng Nhung quá thì chú cho Hồng Nhung lên làm ca sĩ luôn. Còn cảm ơn chú rất là nhiều. Thế thì mình có phiên bản của ca sĩ nào hát à anh? Bài Tình Đất mà không có, sao lại không có được? Anh tìm kỹ lại đi, anh nhập lại từ khóa Tình Đất đi, phải có chứ, bài này làm sao mà không có được nhỉ? Anh thấy không? Hồng Nhung sẽ cố tìm ca khúc này, vì có đôi khi ấy, hệ thống là có nhưng có những lúc mà reset lại thì đôi lúc có những cái bài sẽ bị mất đi. Có bài Tình Đất không có luôn nhỉ? À, Tình Cây Và Đất ấy à? Đâu để em tìm chính xác bài hát xem nào. Tình Cây Và Đất. Đây của anh Thơ, có không anh? Thế thì Hồng Nhung phát bài Tình Cây Và Đất của anh Thơ nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe với lại chú Trà ạ.

Hồng Nhung hôm nay rất vui vì được chào đón các bác, các chú, các cô lên sóng, rồi cũng rất nhiều quý vị thính giả đang nghe Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là trong những lần lên sóng tiếp theo, Hồng Nhung sẽ được giao lưu nhiều hơn nữa để lắng nghe những câu chuyện của chính quý vị thính giả. Đó là những câu chuyện của hiện tại, của quá khứ hay là thậm chí là của tương lai nữa. Mỗi người đến với Đường Khuya thì lại có những cái câu chuyện khác nhau, và nó đều mở ra cho chúng ta những cánh cửa để từ đó những cung đường khuya không còn cô đơn một mình nữa. Và Hồng Nhung mong nhất là quý vị sẽ luôn lái xe an toàn, kể cả là trong điều kiện thời tiết đang có mưa như hiện nay, quý vị cũng đừng chủ quan nhé. Lúc nào cũng lái cẩn trọng nhất có thể này, chú ý quan sát này, chậm một chút để giữ khoảng cách an toàn và giữ cho mình những khoảng cách thật là bình an. Đêm nay lại mưa rồi. Và thực sự là Hồng Nhung nhận được rất nhiều những lời nhắn nhủ qua màn mưa đêm nay đến từ quý vị thính giả. Mưa để lại những cái giọt nước gõ nhịp lên mái hiên. Đấy, không biết là nơi quý vị đang nghe radio thì có cái cảm giác này không? Mưa gõ nhẹ từng nhịp trên những mái hiên nhà, đủ để con phố ngoài kia trở nên lặng lẽ hơn, và đủ những ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng thức dậy. Cứ ngỡ là mình đã quên, quên những ngày hai đứa còn trẻ, quên đi những buổi chiều xong xuôi chẳng biết mệt mỏi là gì, quên cả những lời hứa được nói ra bằng tất cả niềm tin của tuổi đôi mươi. Nhưng hóa ra, con người ta không quên được những điều từng khắc sâu vào tim. Chỉ là theo năm tháng, nỗi nhớ không còn đau như trước. Nó lặng lẽ, nằm ở một góc rất sâu, đợi một đêm mưa như thế này để trở mình. Và nhớ về tuổi trẻ là nhớ về khoảng thời gian mà tôi từng có em. Đó là quãng thời gian đẹp đến mức sau này dù bất cứ là nơi nào, gặp gỡ biết bao nhiêu là người, đi biết bao thành phố, rồi cũng trải qua những mùa chia ly, nhưng tôi vẫn chưa từng gặp lại được cảm giác ấy. Cái cảm giác chỉ cần nhìn thấy một nụ cười cũng đủ để một ngày trở nên rực rỡ hơn. Chỉ cần nắm một bàn tay cũng tưởng mình có thể đi hết cuộc đời. Ngày đó chúng ta yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, nhưng tiếc là không biết cách để giữ lấy nhau. Rồi ngày em rời đi cũng là một ngày trời mưa to. Không phải vì hết yêu, có lẽ vì cuộc đời mỗi người đều có những chuyến tàu phải bước lên. Có những ga tàu hai người chỉ được phép đứng cạnh nhau một đoạn, rồi mỗi người lại mang theo một hành trình khác. Nhưng cảm ơn trạm dừng đến ngày hôm ấy đã cho mình gặp được nhau, vì thanh xuân từng có em thật đẹp. Em biết không, hôm nay lại là một ngày trời vẫn đang có mưa rơi. Những hạt mưa nối nhau lao xuống mặt đường rồi tan biến rất nhanh, giống hệt như là thanh xuân của chúng mình vậy. Đến bất ngờ, rực rỡ rồi vụt tắt trong chớp mắt. Người ta không thể giữ một cơn mưa trong lòng bàn tay, cũng như không thể giữ mãi một đoạn đường đã khép lại. Có lẽ giờ này, ở một nơi nào đó, em có hạnh phúc của mình rồi. Có thể đó là mái ấm để che chở cho em những ngày mưa. Có người cùng em đi qua cả những ngày nắng gắt. Còn anh cũng học được cách mỉm cười mỗi khi ký ức ghé ngang. Không còn cố níu kéo, cũng chẳng còn hy vọng một cuộc gặp lại. Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, đêm nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có những ký ức vẫn ở đó, như mùi đất sau cơn mưa, không dữ dội, không còn xót xa, nhưng đủ để mỗi lần bắt gặp, lòng người khẽ trùng xuống. Và tối nay của quý vị thế nào? Sau khi nghe xong những cảm xúc của Đường Khuya, giữ lại một chút trong trái tim mình. Và ngày mai, nếu có thể, thì hãy tiếp tục kết nối cùng VOV Giao thông để kể cho chúng tôi nghe về một ngày đã qua nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ sẽ là con đường mưa, vẫn sẽ lái xe cùng với quý vị. Chúc các bạn có những con đường thật là bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần nhường chỗ cho những bản hit mới, khiến nhiều tuyệt phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn Classics ấy. Từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Shadow, đến năng lượng mạnh mẽ của Hondaline. Mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc, hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street. Nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Year of the Cat on Steelwork năm 1976. Nói về Year of the Cat, trong nhiều năm, không ít người tin rằng đây là ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông hay 12 con giáp. Nhưng On Steelwork từng chia sẻ, ý tưởng ban đầu lại đến từ bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942. Ông ấn tượng một người đàn ông đang đi nghỉ ở một thành phố xa lạ. Trong một buổi chiều rất bình thường, anh tình cờ gặp một cô gái bí ẩn. Không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng

dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She come to you so casually, cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc nhất thập niên 70.

Moonlight Shadow, Mark Oldfield, featuring Matt Gillily. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80, thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát hành, rất nhiều người tin rằng Mike Oldfield viết bài hát để tưởng nhớ John Lennon, người bị ám sát tại New York năm 1980. Câu chuyện về một người đàn ông bị bắn trong màn đêm khiến giả thuyết ấy càng được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng suốt nhiều năm, Mike Oldfield chỉ mỉm cười và chưa bao giờ xác nhận hoàn toàn. Có lẽ ông muốn người nghe tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình. The last that ever she saw him. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Điều khiến Moonlight Shadow sống mãi không chỉ nằm ở câu chuyện, đó còn là giọng hát trong veo của Maggie Rillis hòa cùng với tiếng guitar đặc trưng của Mike Oldfield. Giai điệu ấy vừa mang nỗi buồn của sự chia ly, vừa có cảm giác nhẹ như ánh trăng, khiến người nghe không chìm trong mất mát mà học cách chấp nhận nó.

Avalon Rosie Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được trèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Brian Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rosie Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rosie Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Stamps' Best That You Can Do, Christopher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Stamps. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi 4 nhạc sĩ, trong đó có Pat Patras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught, Penguin, The Moon and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm, đơn giản là trở thành chính mình.

quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Wood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Arthur's Hymns. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của sub rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Sons, Supertramp, năm 1979. Khi nói về The Logical Sons, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when on the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Supertramp giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year, My Flood, The Machinic, năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai. Tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood, The Machinic và cũng là tay guitar của Gen 6 vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

Eyes Quit Down A Face, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Eyes Quit Down A Face lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Laser Sang Visage, Đôi Mắt Không Gương Mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of half, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Paris Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càng đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart, I.N. It At, năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho I.N. At It, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca của Frank Sinatra hay Royce Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng, trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của I.N. It At. Sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Easter Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe tiếng máy. Giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn. Và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
2: Dạ, em tên là Nguyễn Tấn Lộc, em thì lái xe công nghệ, em gắn bó tài xế thì năm 2015 tới giờ. Dạ, đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. Dạ, tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Dạ, nói chung là công việc này nó cũng có vui có buồn có, nhưng mà mình yêu nghề là được, tôi trọng mình yêu nghề với yêu vô lăng là làm được. Lúc vui thì người khách nói như khen mình hay gì là lái xe ok, hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy bao câu là mình cảm thấy mình vui rồi. Khi khách lượng lên mà cao có là mình hay buồn. Nếu như vui nhất là tế nhị xíu là được khách đo. Dạ, thì mình phải bắt được tần số của khách, mình nói chuyện về ba câu đó thì mình cảm giác là khách có thích nói chuyện theo cái hệ nào thì mình bắt theo cái hệ đó. Còn khách bây giờ muốn giữ im lặng thì mình giữ im lặng. Nói chung là khách hàng thượng đế mà. Mình chỉ cần mình mở lời để có cách trả lời như thế nào là mình sẽ cảm nhận được, là mình bắt theo cái nhịp đó mình nói chuyện với khách. Lúc đầu á, cái lúc mà đợt em mới làm gara xong em chuyển qua làm tài xế đó, thì công việc tài xế với gara tại chỗ thì nó khác nhau. Cái thời điểm mà em đi làm gara thì cái thời điểm đó cái nghề mà thở máy được tôn trọng lắm anh. Với cái nhiều khi người ta sửa người ta quý mình đó. Rồi cái mình cái sống theo cái môi trường đó, mình cảm thấy mình quen, mình chuyển qua tài xế thì mình hơi bỡ ngỡ cái cách nói chuyện mình với khách hàng đó. Nhiều lúc nó cũng nó hơi cái so le, cái nhiều lúc có những cái câu nói mình nói ra làm khách nó không thích đó. Rồi từ em sửa dần dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ, gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì cách giao tiếp nói chuyện mình với cái môi trường mình thụ động mình ở một chỗ đó, nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau. Nên có cách mình giao tiếp với khách hàng, nhiều khách thế này thế kia, ví dụ nhiều khách thích cái này thích khách cái kia, vậy đó mình chưa có quen được cái nhịp của khách ấy. Cho nên có những lúc mình có những chiếc xe em cũng cảm giác là mình không phải tệ lắm, em cảm giác là em tệ á, rồi sau từ em hoàn thiện lên khắc phục nó, những chiến tệ đó em sẽ khắc phục lại, mình tệ chỗ nào mình sai chỗ nào rồi khắc phục lại để phục vụ khách tốt hơn. Tự hào hả? Ví dụ tự hào của em là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh với tay lái cứng, em tự hào vậy thôi. Em chỉ tự hào bản thân em thôi, chứ còn cái trải nghiệm khách hàng thì em chưa biết nha. Nhưng mà em tự hào là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh và tay lái cứng, cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố khách chỉ cần nói địa điểm mà em không cần đi bản đồ. Em cũng nghĩ ví dụ vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo, lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em, bây giờ mà vợ giận cái gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có dặn là cái người làm quà là em đầu tiên, là em lúc nào để gia đình cũng vui vẻ, không có cực cả. Dạ, như là em làm như em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì ta. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con, bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm, em nghe đài với nhiều khi trong những chuyến xe em chở những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện, cách ta dạy con này kia. Em đúc kết em học hỏi người ta, học hỏi những khách hàng đó, cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi sẽ dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ phải là em dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này không được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ vậy đó. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó, em học lại từ những khách hàng đó. Có nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Tôi kiểu như là bây giờ mà con mới lớn, lúc như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bà bồ bệnh yêu đương gì đó, cũng như thay dù hai trang điểm gì đó, cha mẹ tôi kiểu như là không có cấm kẻ, nhưng mà cũng không tán đồng. Nhưng mà trong đó cách dạy về con là như chỉ con như vậy không được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá nên em học từ từ để con em lớn mình sẽ dạy theo cách đó, nói chuyện với gia đình chồng đồ hay vợ rồi đó, rồi em lắng nghe, rồi em đúc kết lại, em sâu chuỗi lại khi nào đúng nghe mình lắng động lên, mình để dành để sau này mình vận dụng cho cuộc sống của mình. Người em giống như kiểu là để nghiêm túc được nha anh. Cái mà chia sẻ vô mình giờ bây giờ vợ giận, ví dụ bây giờ vợ giận chồng có 70 cách để xin lỗi vợ. Ví dụ mà chia sẻ em nói chuyện vợ, nhiều lúc nào nói chuyện vợ em cũng pha hài hước vô, cách vợ hỏi 70 cách là như thế nào. Đó là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em, còn 69 cách em sẽ suy nghĩ những cái niềm vui niềm tích cực. Cái người em là như là không biết giận chứ không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được. Cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt. Nhưng mà trong lúc mà dư thiệt vợ chồng giảng hòa rồi, em sẽ nhắc lại. Em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy, biết chồng buồn lắm không. Nhưng phải em nói ngay lúc đó, vài ba bữa sau mới phân tích lại. Nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt được tới đâu hay tới đó thôi, chứ ước mơ thì ai cũng có.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 028 3991 9191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Rachel Wood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
7: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
8: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
7: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
8: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
7: Đường tình ca, một hành trình sao

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Các bạn thính giả thân mến, bạn có phải là người yêu thích những bản nhạc xưa cũ với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng? Những bản tình ca thập niên 90 luôn được yêu thích bởi nhiều người, khiến cho người nghe suy tư và hoài niệm. Và trong chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với những bản tình ca thập niên 90, rung động sâu lắng đến cảm xúc bạn nhé. Đầu tiên, mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Phốn Mùa Đông. Nhạc sĩ Quốc Bảo đã từng nhận xét như thế này: Phốn Mùa Đông là bản tình ca buồn bã và đẹp nhất của Bảo Chấn. Bài hát được trình bày đầu tiên bởi hoàng tử tình ca Lê Hiếu, mặc dù được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng khác thể hiện như là Uyên Linh, Hoài Nam, nhưng mà gần đây nhất là Hà Anh Tuấn. Người nghe cảm nhận được rằng bản trình bày của Lê Hiếu vẫn là một điều gì đó rất khác, nhẹ nhàng mà đau đớn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Lê Hiếu qua ca khúc Phốn Mùa Đông.

Thành Phố Sương là bài hát không thể quen thuộc hơn với những ai thuộc thế hệ 9X. Bài hát thể hiện những nỗi niềm da diết với mảnh đất Đà Lạt. Đó là những cảm xúc đẹp, êm đềm và trong sáng gửi gắm vào thành phố đầy mộng mơ. Hiện nay có rất nhiều bản cover, nhưng có lẽ là một Thành Phố Sương do ACNM thể hiện mới có thể thể hiện được sự da diết nhất đó. Mời quý vị cùng đến với ACNM qua ca khúc Thành Phố Sương.

0: ca khúc Mùa Thu Cho Em tự như một lời tỏ tình rất ý nhị. Trong suốt hơn 50 năm qua, bài hát được dùng để tỏ tình bởi không biết bao nhiêu người. Chính nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tác giả của bài hát, cũng đã nhận định rằng đây là bài hát đã mang lại tên tuổi của ông, khiến cho ông gần hơn với công chúng. Hồi thập niên 1960-1970 là một trong những bài tình ca được yêu cầu nhiều nhất trên đài phát thanh thời đó.
1: Hà Nội lúc này đang vào thu. Mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp, vừa lãng mạn vừa nên thơ. Tôi thích nhất là đi bộ lang thang trên những con đường vương đầy sắc lá, hay những chiều thu Hà Nội cùng lũ bạn đạp xe chạy thong dong trên con phố Phan Đình Phùng, và chúng tôi lại được ngắm nhìn những tà áo dài thướt tha trong cái nắng hanh vàng của những ngày thu sớm.

0: Các bạn thính giả biết không, Chưa bao giờ là bài hát về nỗi bình yên xót xa của nhạc sĩ Việt Anh, thể hiện của lòng người khi đi vào trong bão của cuộc đời. Ca khúc đầy ẩn uất cất lên gợi cả một trời ký ức, kỷ niệm lần lượt nối gót quay về. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Thu Phương qua ca khúc Chưa bao giờ.
1: Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều im gió lặng.

góc phố này, nơi mình quen nhau. Có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Bài hát Chỉ Còn Những Mùa Nhớ của ca sĩ Bảo Trâm là sự thể hiện đầy sâu lắng, ngọt ngào. Đây chắc hẳn là bài hát tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ 9X. Mời quý vị cùng nghe lại tiếng hát của Bảo Trâm, ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ.

Thưa quý vị và các bạn, Chuyện của mùa đông của ca sĩ Thu Phương chắc hẳn là bản tình ca bất hủ, đặc biệt là với những ai yêu thích thể loại nhạc cổ điển thập niên 90. Dù được cover bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, nhưng có lẽ đây là bản thể hiện xuất sắc nhất. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này với tiếng hát của Thu Phương.

Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn bài hát Xe đạp của Thùy Chi đã gắn liền với tuổi học trò của biết bao nhiêu thế hệ. Dù đã trải qua nhiều thập kỷ, bài hát vẫn luôn được yêu thích bởi giọng ca thánh thót của ca sĩ Thùy Chi. Khi những giai điệu này ngân vang, chắc có lẽ những kỷ niệm về thời cấp sắp đến trường sẽ hiện về trong tâm trí của chúng ta, nhắc nhớ về một thời phấn trắng bảng đen cùng với những lời giảng bên tai mỗi ngày.

Thưa quý vị, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là một nhạc sĩ tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Khi nghe ca khúc Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ, người yêu nhạc trung cảm theo từng giai điệu tình yêu nồng nàn, để trở về một thời yêu đương, mộng ước dân tràn. Và để lại lâu dài trong trí nhớ và khắc sâu trong lòng người nghe nhạc là gói gọn thông điệp tình yêu của Ngô Thụy Miên gửi vào câu "Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em", để lại cho đời một tấm lòng yêu rất mực, một tình yêu thủy chung vĩnh cửu, đi theo người yêu cho đến hết cuộc đời. Trải qua bao nhiêu năm, bài hát này vẫn luôn được nhiều thế hệ yêu thích. Cho dù tuổi trẻ hay là đã tuổi xế chiều, ai cũng đều nhìn thấy được cuộc tình của mình ở trong đó. Đã có biết bao nhiêu triệu người đã từng yêu nhau dù rã nát tim đầu. Và những bài hát ca ngợi tình yêu của Ngô Thụy Miên sẽ mãi được hát lên để nhân gian còn thấy được cuộc đời này đẹp và đáng sống. Bởi vì ngoài những mệt nhoài của kiếp nhân sinh, thì Thượng Đế đã ban tặng cho loài người một trái tim biết yêu. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, anh thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Lệ Quyên qua ca khúc Niệm Khúc Cuối.

từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mưa trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường

Thưa quý vị, những bản tình ca vừa rồi phần nào làm cho tâm hồn của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn, lòng mình cũng yên bình hơn. Đến đây thì chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với anh Thơ và VOV Giao thông. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sound of Caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of Caffeine. Let's cross the beat.
4: Sound of Caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine của Quý Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm quen thuộc, nơi vô lăng không chỉ cần kỹ năng mà còn đòi hỏi một tinh thần tỉnh táo và một cơ thể đủ sức bền để đi đến cuối hành trình. Buồn ngủ khi lái xe là cảm giác thường thấy và có thể đến với bất kỳ ai, nhất là những bác tài chạy đường dài, chạy đêm, chạy xuyên khung giờ sinh học của cơ thể. Khi áp lực thời gian đè nặng, khi mệt mỏi tích tụ sau nhiều giờ liền sau tay lái, cơn buồn ngủ không gõ cửa mà ập đến rất nhanh, đặc biệt là những khoảng thời gian gần sáng. Chỉ cần khoảnh khắc lơ là, một cái chớp mắt kéo dài hơn bình thường cũng có thể để lại những hệ quả không thể lường trước. Thực tế cho thấy nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng không xuất phát từ tốc độ hay hạ tầng mà bắt nguồn từ việc người lái mất đi sự tỉnh táo, ngủ gà ngủ gật, phản xạ chậm lại, xử lý tình huống không kịp thời. Tất cả đều bắt đầu từ một cơ thể đã quá mệt nhưng vẫn cố gắng tiếp tục hành trình. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực để đánh bại cơn buồn ngủ khi lái xe, từ việc chuẩn bị giấc ngủ đủ trước chuyến đi, nhận diện sớm các dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể, đến những thói quen nhỏ nhưng quan trọng như dừng nghỉ định kỳ, vận động nhẹ, lựa chọn đồ uống và thực phẩm giúp tỉnh táo đúng cách, đồng thời nhắc nhau tránh tuyệt đối rượu bia, cẩn trọng với các loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ và không ép bản thân chạy xe khi sức đã cạn. Bởi khi ngồi sau vô lăng, chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm cho chính mình mà còn cho hành khách, cho những người đang cùng lưu thông trên đường. Sound of Caffeine luôn ở đây cùng các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc vừa đủ để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách an toàn, tỉnh táo và bình an, dù là ngày hay đêm, dù là chặng ngắn hay đường dài.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Đông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và cả những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm xuống, đường thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi và cơn buồn ngủ có thể đến bất cứ lúc nào. Âm nhạc giúp giữ nhịp tinh thần, còn sự an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính cơ thể của mình. Nhớ nha!

Chase Descent với năng lượng lan tỏa như một lời nhắc nhẹ nhàng. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo chủ động. Nếu cảm thấy mệt, đừng cố gắng đuổi theo hành trình bằng mọi giá. An toàn luôn quan trọng hơn thời

Rapture, Jack Villa, Reason, mang màu sắc điện tử cuốn hút. Trên những đoạn đường vắng về đêm, hãy giữ tốc độ ổn định, quan sát xa gần liên tục và đặc biệt chú ý những dấu hiệu buồn ngủ.

vị và các bạn đang theo dõi Sau ở Cabin cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, không khí quen thuộc kết nối cùng với Credit New World, Jack Jones, MNEK. Nếu bạn vừa tự hỏi mình đang mệt từ lúc nào, đó chính là tín hiệu nên giảm ga, mở cửa kính hít thở không khí và cân nhắc dừng nghỉ khi có thể.

còn bây giờ nhịp nhạc để cao với Shaq and Boo như Khoan Lai, Don't Look Back Anymore. Cơ thể có thể muốn chuyển động, nhưng hãy nhớ, nếu cơn buồn ngủ đã rõ rệt, giải pháp an toàn nhất vẫn là tìm chỗ dừng xe hợp lý, nghỉ ngơi vài phút để lấy lại sự tỉnh.

đứng đầu, chúng ta sẽ cùng đến với Little Thing and Get My Woman, Georgia Smith, mang đến một không khí lắng lại. Những chi tiết nhỏ khi lái xe ban đêm như giữ khoảng cách xa hơn, hạn chế nhìn màn hình, tránh đánh lái gấp, chính là những little things tạo nên một hành trình an toàn.

On Fire, David Novasek, DJ Paper sẽ bắt đầu làm nóng không khí trở lại. Nhưng đừng để cảm giác hưng phấn che lấp sự mệt mỏi. Lái xe khi buồn ngủ nguy hiểm không kém việc lái xe khi sử dụng rượu bia. Các bạn chú ý nhé.

Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Sound of Cabin với trang nhạc tiếp theo: Fingerprint, Long Tusker, Vista Perry. Bác vang lên như một dấu ấn lặng lẽ. Mỗi hành trình an toàn đều để lại dấu vân tay của sự chủ động, nghỉ ngơi đúng lúc, dừng xe đúng chỗ và không chủ quan với cơn buồn ngủ.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Blinding, Recent, Nightcrawlers, Mufasa and Hipperman. Vui tươi, phóng khoáng, nhưng niềm vui chỉ trọn vẹn khi chuyến đi kết thúc an toàn. Đừng cố về cho kịp, hãy về bình an.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Kevin đêm nay cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ thì vẫn tiếp tục giúp các bác tài tỉnh táo. Nhưng các bạn nhớ nhé, những cái kiến thức lái xe an toàn đi kèm là rất là quan trọng để mà chúng ta có thể lưu tâm và thay đổi trong cái quá trình lái xe, để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao Cabin đêm nay. Chuyến thanh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng không bao giờ cũ. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất trên các cung đường đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là lúc cần lắng nghe cơ thể mình. Hãy giảm tốc, chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố gắng chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Các bạn cứ yên tâm, mỗi đêm thì Duy Thanh vẫn đồng hành cùng các bạn trong không gian âm nhạc này để giúp các bạn có thể tỉnh táo và theo đó lái xe an toàn, đúng không ạ? Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào Sound of Caffeine đêm mai trên VOV Giao thông.

0: Sound of Caffeine.
1: Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Tấn Đạt hy vọng quý vị đã có những phút giây thưởng thức âm nhạc thật thoải mái và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật các thông tin về giao thông, giúp cho quý vị thính giả dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định di chuyển. Song song với đó sẽ là những bản tin, những chuyên mục mà chúng tôi gửi đến quý vị, chẳng hạn như là bản tin khởi hành, bản tin dự báo thời tiết, bản tin tổng hợp. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM 91 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Sau đó từ 23 giờ đến 0 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thời lượng của chương trình Đường tình ca.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sound of Caffeine sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau.

0: cao, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội, và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10:30 đến 12:00, mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14:30 đến 15:15 sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15:15 đến 16:25, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16:25 đến 16:30 sẽ là chương trình Nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16:30 đến 19:00 là khoảng thời gian của chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19:00 đến 20:00 mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn Sống và Yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi.

Tấn Phú mến chào quý vị đang đến với 60 phút nghe nhạc trên xe cùng VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đây là thời gian mà Tấn Phú cùng với tất cả quý vị chill với những giai điệu âm nhạc theo chủ đề, giúp cho chặng hành trình chúng ta thêm thư giãn và nhiều hứng khởi. Thưa quý vị, và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá đó chính là Lân Nhã và những bản hit. Bài hát đầu tiên Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe đó chính là bài hát Tình Nồng, một trong những bản tình ca bất hủ đến từ xứ sở Mặt Trời Mọc. Ca khúc này được Khúc Lan viết lời Việt vào thập niên 80 và được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày như là Minh Tuyết hay là Bằng Kiều. Ca khúc vẫn được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt và có rất là nhiều ca sĩ trẻ cover lại, và nổi bật trong đó phải kể đến Lân Nhã. Giọng hát trầm ấm, thủ thị của anh đã chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã.

Thưa quý vị, một ca sĩ điển trai với chất giọng trầm ấm và những cái bài hát ballad sâu lắng, Lân Nhã sở hữu lượng người hâm mộ trung thành riêng. Bài nhạc của Lân Nhã thì luôn mang đến cho khán giả nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bài hát tiếp theo mà Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe, đó chính là Niềm Đau Chôn Giấu, được Lân Nhã phát hành vào năm 2019. Đây là một trong những bài hát mà nhạc ngoại được Lữ Liên viết lời Việt, rất là nổi tiếng vào những năm thập niên 80-90, từng được thể hiện rất là thành công với nhiều ca sĩ lừng danh trước đó như là Thanh Hà, Tuấn Ngọc hay là Hoàng Bách. Và với Lân Nhã, cùng với cái MV được thể hiện theo phong cách riêng và đã mang khán giả trở lại với những cái miền ký ức xưa cũ. Và Lân Nhã cũng đã thổi hồn vào các bài hát bằng một cái chất giọng truyền cảm và ấm áp đặc trưng.

chắc vẫn chờ nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí dành cho Lân Nhã vào năm 2020. Phần hòa âm phối khí của ca khúc thì được cà pháo Bionix thực hiện. Bài hát sở hữu những giai điệu nhẹ nhàng, khắc họa một cái sự cô đơn, nỗi buồn chất chứa cùng những thổn thức trong tâm hồn dành cho một tình yêu đã qua.

yêu. Làm sao mình giúp được nhau, đoạn đường quen nay có còn quen, lời nói cũ đã hóa vô duyên, không lẽ ta

Một thuở yêu người, một trong những cái bản tình ca bất hủ của thập niên 80 đã được Lân Nhã thể hiện rất là thành công thưa quý vị. Lân Nhã từng chia sẻ rằng là anh rất là mê những cái giai điệu này và muốn đem những cái hoài niệm đẹp đẽ ấy đến cho khán giả. Những cái câu hát như là cuộc tình dĩ vãng đã trôi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ, ghi một cái dấu ấn đậm trong lòng bao thế hệ khán giả yêu nhạc. Và đây cũng là bài hát nổi bật nằm trong album Nhạc Hoa, lời Việt của nam ca sĩ tài hoa này.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa.

Thưa quý vị, tiếp theo Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mà có nhiều những cái sự gắn bó với cảm xúc của một Sài Gòn. Bài hát Không Khóc Ở Sài Gòn ạ. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã và Tùng Leo, được Lân Nhã thể hiện lần đầu tiên vào năm 2018. Ca khúc tâm sự về những cái mối tình đã qua, về cuộc sống tại Sài Gòn hoa lệ. MV thì thực hiện rất là đơn giản thôi, với những hình ảnh quen thuộc về đường phố, về con người và cảnh vật Sài Gòn.

chợt nhận ra ân tình đã xa.

Chiều một mình qua phố, một sáng tác kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những ca từ đẹp và chất chứa nhiều những cảm xúc về những cái mối tình đã qua, kết hợp với giọng hát giàu cảm xúc như là một cái sự kể chuyện về cái câu chuyện tình của Lân Nhã, khiến cho nhiều khán giả cũng có cho mình những cái sự thổn thức. Đây cũng là bài hát đã giúp Lân Nhã gây ấn tượng với khán giả trong chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao.

Những tiếng thở dài được Lân Nhã phát hành vào năm 2018 và đây là một cái sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và được hòa âm phối khí bởi Phạm Hải Âu. Bài hát kể lại chuyện tình đẹp nhưng mà dang dở cùng với những tiếc nuối về những tháng ngày bên nhau.

thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là những cái nhạc mà lân nhã thể hiện á, luôn chất chứa nhiều những cảm xúc luôn, mà một cái nỗi buồn riêng, một cái nỗi buồn da diết như thế nào ấy, khiến cho mà khán giả khi mà nghe thì cũng hơi thổn thức một chút xíu. Trong đó thì Chạm Thật Khẽ Giấc Mơ, một cái khúc nhạc phim của bộ phim truyền hình VTV Bán Chồng, lên sóng vào năm 2019, xoay quanh câu chuyện về cuộc sống, về tình yêu đầy màu sắc của những người dân miền Tây sông nước. Và với cái cách thể hiện về ca từ thì mộc mạc, nói về cái sự nuối tiếc của chàng trai khi mà không thể giữ được cô gái mình thương và mong cô là có thể gọi là tha thứ cho những cái lỗi lầm trong quá khứ. Cùng Tấn Phú đến ngay với món quà âm nhạc này.

Thưa quý vị, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại không gian của 60 phút nghe nhạc trên xe cùng với Tấn Phú. Và hy vọng rằng với những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị có những giây phút thật là thoải mái, thư giãn trên chặng hành trình của mình. Tấn Phú xin hẹn gặp lại quý vị ở những không gian âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông.

đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ vuốt đau từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin gửi tới các bạn lời chào cho ngày mới thật là hứng khởi, thật là vui vẻ, tràn đầy tinh thần lạc quan nhé. Ngày hôm nay thứ năm 23 tháng 7, nào cùng chúng tôi bắt đầu ngày mới với chương trình Thành phố Bình Minh.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đầu tiên. Duy Thanh và Tú Nhân sẽ dạo quanh khắp cả nước để xem thời tiết như thế nào các bạn nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay khả năng sẽ có mưa nhẹ, còn nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì cũng có mưa nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 37 độ C.
2: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì những cơn mưa nhẹ cũng ghé thăm và nhiệt độ của thành phố ngày hôm nay thì được dự báo dao động từ 26 đến 35 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã hoàn thành hơn một nửa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đang hoàn tất quy hoạch chi tiết, tạo tiền đề để đẩy nhanh triển khai siêu đô thị trong thời gian tới.
2: Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Olympic Toán học quốc tế 2026 với cả 6 học sinh đều giành huy chương, cải thiện 4 bậc so với thành tích năm trước.
3: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Gia Lai từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8, quy tụ 15 đoàn quốc tế và hàng ngàn võ sư, vận động viên góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Sau 6 năm kể từ trước đại dịch, bức tranh du lịch thế giới đã thay đổi đáng kể khi Ả Rập Xê Út dẫn đầu về tăng trưởng khách quốc tế, trong khi Israel và một số quốc gia vẫn chưa phục hồi về lượng du khách.
3: Chính sách thuế nhập khẩu 10% tạm thời của Mỹ sẽ hết hiệu lực trong tuần này, và giới chuyên gia nhận định Washington nhiều khả năng sẽ công bố mức thuế mới có thể làm gia tăng biến động thương mại và kinh tế toàn cầu.
2: Nam Phi đang đẩy mạnh phát triển các đặc khu kinh tế nhằm thu hút thêm vốn đầu tư, thúc đẩy công nghiệp hóa và khẳng định vị thế là cửa ngõ đầu tư quan trọng của châu Phi.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 7 năm 2026, còn âm lịch là ngày 10 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tương đối tốt. Cái giờ tốt trong ngày này là giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết công việc quan trọng, mở cửa kinh doanh, giao dịch, cầu danh. Kiên kỵ là tranh chấp, kiện tụng, hạn chế quyết định đầu tư mạo hiểm hoặc thực hiện các công việc quan trọng khi tâm lý chưa ổn định.
1: Một ngày hoàng đạo và những việc mà chúng ta có thể làm với kết quả tốt thì khá là nhiều, phải không ạ? Chúng ta cần phải lưu ý khi mà có nguy cơ vướng vào tranh chấp, kiện tụng thì đây là vấn đề mà ai cũng không muốn phải dính vào, phải không ạ? Cho nên chúng ta cẩn trọng hơn. Và những quyết định đầu tư mạo hiểm nữa, các bạn cần phải có một tâm lý rất là ổn định khi mà chúng ta quyết định với những cái vấn đề này. Bởi vì mạo hiểm là gì? 50-50, đúng không ạ? Còn có thể là cao hơn nữa cái độ rủi ro. Cho nên nếu mà tâm lý không vững vàng ấy thì cái hậu quả của nó sẽ rất là nặng nề đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta đến với chiêm tinh phương Tây nha. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời trùng tụ sao Mộc ở Sư Tử, mặt trăng bọ cạp tam hợp với sao Thủy Cự Giải, sao Kim Sử Nữ vuông góc với sao Hỏa Song Tử, sao Hỏa Song Tử thì lục hợp với sao Thổ Bạch Dương. Đây là kiểu năng lượng khuyến khích bạn bước về phía trước. Những ý tưởng lớn, kế hoạch mới hay cơ hội thể hiện bản thân dễ xuất hiện hơn bình thường. Tuy nhiên may mắn chỉ phát huy khi đi cùng với kỷ luật. Nếu biết chia mục tiêu lớn thành từng bước nhỏ và kiên trì thực hiện thì bạn sẽ cảm thấy mọi thứ tiến triển rõ rệt. Một ngày phù hợp để khởi động, đề xuất hoặc đưa ra quyết định quan trọng.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Giữa con người và sự xuất sắc luôn là những giọt mồ hôi của lao động. Đây là câu nói của Hesiod, một nhà thơ Hy Lạp cổ đại, tác giả của nhiều tác phẩm kinh điển về lao động và đạo đức. Câu này đưa ra thông điệp không có thành quả bền vững nào đến mà không cần nỗ lực. Muốn đạt được điều mình mong muốn, bạn phải chấp nhận bỏ công sức và kiên trì theo đuổi đến cùng.
1: Tự nhiên thấy cũng có một câu khá là tương tự nhỉ?
0: Có làm thì mới có ăn.
1: Đương nhiên rồi, nhưng mà có một câu là 99% của thành công là lao động. Và chỉ có 1% là may mắn thôi. Thế cho nên là muốn tiếp cận thành công, đạt được thành công thì chắc chắn là chúng ta phải lao động.
0: Đúng rồi. Nên cái câu chuyện ngồi không mà muốn thành công là không được hình, thưa quý vị.
1: Ngồi mát mà ăn bát vàng thì không có đâu. Chỉ hưởng thụ di sản của tổ tiên để lại thôi. Mà cứ hưởng thụ mãi thì nó cũng sẽ mai một đi, đúng không ạ?
0: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đi hả?
1: Trước tiên là bữa sáng nhỉ?
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục với series cơm nhà ba món nhé. Ngày hôm nay là thực đơn thứ 39 này. Chúng tôi mang đến một thực đơn cực kỳ dễ mua, dễ nấu nhưng mà độ thỏa mãn khi thưởng thức thì có lẽ không cần bàn cãi đâu. Và cụ thể đó là cá nục chiên, sốt cà chua, rau muống luộc ăn với cả muối, kèm theo bát nước rau muống vắt chanh hoặc là dầm sấu chua chua, man mát. Một thực đơn rất là đồng bằng Bắc Bộ đấy ạ.
0: Nghe danh sách này là đã thấy quen rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cách làm món đầu tiên, cá nục chiên sốt cà chua. Để có đĩa cá nục sốt cà chua ngon đúng điệu thì chúng ta cần chú ý vài chi tiết nhỏ. Đầu tiên, cá nục mua về các bạn làm sạch, đem ngâm với nước chanh pha loãng khoảng 5 phút để khử sạch mùi tanh rồi rửa lại, để thật ráo. Tiếp theo, ướp cá với một muỗng cà phê hạt nêm trong 10 phút. Khi chiên, các bạn hãy đợi dầu thật nóng rồi mới thả cá vào, chiên vàng đều hai mặt với lửa vừa rồi gấp ra. Tận dụng ngay chiếc chảo vừa chiên cá đó thì chúng ta sẽ vặn lửa bớt lại, cho một ít dầu rồi cho cà chua thái hạt lựu vào xào mềm. Để nước sốt đậm đà, các bạn nêm vào một chút muối nè, hạt nêm, bột ngọt, một muỗng canh đường và ít ớt băm nếu thích ăn cay. Đun lửa nhỏ khoảng 5 phút cho sốt sánh lại thì thả cá vào rim. Các bạn nhớ rim mỗi mặt khoảng 5 phút cho cá thấm đậm nước sốt. Cuối cùng chỉ cần rắc thêm ít hành ngò cắt nhỏ là hoàn thành món chính rồi.
1: Như vậy là chúng ta đã có món mặn rồi phải không ạ? Cá sốt cà chua. Bây giờ thì đĩa rau muống luộc chính là người bạn đồng hành không thể thiếu. Để rau muống luộc xong giữ được màu xanh mướt mắt và giòn dần dần thì bí quyết là chúng ta phải đun nước thật sôi, thêm một chút muối hạt trước khi thả rau vào. Trong suốt quá trình luộc thì nhớ lật rau nhanh tay và tuyệt đối không đậy vung nồi nha. Tầm 3 phút là rau chín tới, vớt ngay ra đĩa, hoặc muốn giòn hơn thì ngâm qua tô nước đá lạnh rồi mới vớt ra để ráo.
0: Luộc rau xong thì nước luộc chính là bảo vật giải nhiệt của mâm cơm hôm nay. Khi mà nước rau nguội bớt, các bạn hãy vắt vào đó nửa quả chanh hoặc dầm thêm 3-4 quả sấu bánh tẻ đã luộc chín. Cái vị chua thanh mát lành của nước rau kết hợp cùng vài quả cà muối giòn rụm bên cạnh sẽ giúp cân bằng hoàn hảo phần dầu mỡ từ món cá chiên ăn kèm với cơm trắng thì cực kỳ hợp lý.
1: Chắc là các bạn sẽ đồng ý với chúng tôi rằng đây là một bữa cơm đơn giản, mộc mạc, với thời gian chuẩn bị rất là ngắn, khoảng 40 phút thôi, nhưng mà lại mang đến cảm giác dễ chịu và ấm cúng vô cùng. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích thực đơn ngày hôm nay của chúng tôi. Đây là một cách giải quyết nhanh gọn cho câu hỏi tối nay ăn gì, và chúng ta sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn.

0: lần nữa đe dọa an ninh của mình. Ban đầu, Pháp đã tìm cách kiểm soát các vùng tài nguyên dầu than và khoáng sản của Đức như vùng Ruhr hay vùng Sars. Ở chiều ngược lại, nước Mỹ bắt đầu nhận ra rằng muốn châu Âu ổn định và thịnh vượng trở lại trong bối cảnh địa chính trị mới, họ không thể tiếp tục kìm hãm kinh tế Đức. Một châu Âu phát triển cần sự đóng góp từ một nước Đức sản xuất ổn định. Nhưng làm thế nào để vừa giúp Đức hồi sinh lại vừa đảm bảo an ninh cho Pháp và các nước láng giềng? Câu trả lời nằm ở hai nguyên liệu cơ bản nhất thời bấy giờ: than và thép. Đây là những nguyên liệu thiết yếu nhất để chế tạo vũ khí và vận hành công nghiệp chiến tranh.
1: Trước bài toán hóc búa đó, nhà kinh tế học người Pháp Jean Monnet đã đẩy ra một ý tưởng táo bạo. Thay vì tranh giành hay tìm cách triệt tiêu lẫn nhau thì các nước hãy cùng nhau chia sẻ và quản lý nguồn tài nguyên này dưới một cơ quan chung. Ý tưởng này được Ngoại trưởng Pháp là Robert Schuman công bố vào năm 1950 và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Mỹ cùng với các nước đồng minh. Đến ngày 23 tháng 7 năm 1952, Hiệp ước Paris chính thức có hiệu lực, khai sinh ra Cộng đồng Than thép châu Âu, viết tắt là ECSC. Tổ chức này gồm 6 thành viên sáng lập là Pháp, Tây Đức, Ý, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan.
0: Mục tiêu của ECSC rất rõ ràng: tạo ra một thị trường chung tự do cho than và thép. Tại đây, thuế xuất nhập khẩu bị xóa bỏ, trợ cấp bị triệt tiêu và giá cả được quyết định tự do theo thị trường. Việc này giúp kinh tế các nước khôi phục nhanh chóng. Nhưng quan trọng hơn cả là nó thắt chặt lợi ích của Pháp và Đức lại với nhau. Khi cả hai nước cùng chung nhau một nguồn tài nguyên chiến lược, việc nổ ra một cuộc chiến tranh mới giữa họ là điều không thể xảy ra về mặt thực tế lẫn kinh tế.
1: Bộ máy điều hành của cộng đồng này là một cơ quan quyền lực cao cấp gồm 9 thành viên, đặt văn phòng tại Luxembourg và do chính ông Jean Monnet dẫn dắt trong những năm đầu. Ông hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ là bước đi đầu tiên để các quốc gia dần chuyển giao một phần chủ quyền của mình cho các tổ chức chung lớn hơn. Và thực tế đã chứng minh tầm nhìn đó hoàn toàn đúng. Cộng đồng than thép châu Âu chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho sự ra đời của cộng đồng kinh tế châu Âu sau này, và cuối cùng chính là Liên minh châu Âu EU rộng lớn ngày nay. Một điều khá thú vị là khi đặt bút ký Hiệp ước Paris, các quốc gia thành viên chỉ giới hạn thời hạn tồn tại của tổ chức này là đúng 50 năm. Họ đã coi đây là một thử nghiệm lịch sử.
0: Chính vì thế, vào ngày 23 tháng 7 năm 2002, tròn nửa thế kỷ sau ngày có hiệu lực, cộng đồng than thép châu Âu đã chính thức khép lại sứ mệnh của mình. Toàn bộ tài sản và trách nhiệm của tổ chức được chuyển giao cho cộng đồng châu Âu đảm nhận. Dù vậy, di sản của tổ chức này không hoàn toàn biến mất. Quỹ nghiên cứu về than và thép vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay với nguồn vốn khoảng 1,6 tỷ euro được trích từ sự đóng góp của các ngành công nghiệp trước đó. Quỹ này mỗi năm vẫn phân bổ khoảng 55 đến 60 triệu euro để tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật và đào tạo nhân lực, với tỷ lệ hơn 27% cho ngành than và gần 73% cho ngành thép.
2: Là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình chúng ta lại cùng chia sẻ với nhau những điều tử tế chúng ta cùng thực hiện. Và ở ngày thứ tư của chuỗi chủ đề những thói quen giao tiếp không hay mà bạn nên thay đổi, thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về những thói quen giao tiếp vô ý, dễ tạo khoảng cách và cách để chúng ta điều chỉnh chúng nhé. Có lẽ là chúng ta đã từng hào hứng hoặc là rất bực dọc kể một câu chuyện, nhưng người đối diện lại dội một gáo nước lạnh bằng những câu đại loại như là chuyện nhỏ nhặt như thế cũng phải nghĩ ngợi à? Sao bạn lúc nào cũng nhạy cảm quá lên thế? Hay là có gì đâu mà phải lo hão, cứ kệ đi. Thật ra thì mục đích ban đầu của người nói có thể là tốt. Họ muốn chúng ta bớt lo lắng hoặc là nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà thực tế những câu nói mang tính gạt đi này lại thường dẫn đến tác dụng ngược. Chúng vô tình dán nhãn cho cảm xúc của người nghe là vớ vẩn hoặc là không đáng có. Khi một ai đó đang chìm trong lo âu hay là buồn bã, điều họ cần trước hết là được lắng nghe, chứ không phải là bị phán xử xem nỗi buồn của họ có đủ tiêu chuẩn để được buồn hay không.
0: Đúng là như vậy. Bởi lẽ mỗi người có một hệ quy chiếu và khả năng chịu đựng áp lực khác nhau. Một cơn mưa rào đối với người có ô che có thể là cảnh tượng lãng mạn, nhưng với người đang vội vã chạy xe ngoài đường thì đó lại là sự phiền toái. Vì vậy, việc dùng thước đo của bản thân để định giá

0: cảm xúc của người khác đôi khi sẽ khiến cuộc trò chuyện lâm vào ngõ cụt. Bước thay đổi đầu tiên và hiệu quả nhất chính là bạn hãy học cách ghi nhận cảm xúc của đối phương trước khi đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, ngay cả khi bạn thấy sự việc thật sự không có gì nghiêm trọng. Việc thừa nhận rằng họ đang không ổn vẫn là một sự tôn trọng tối thiểu. Hãy thử thay thế những lời gạt đi cảm xúc của đối phương bằng các câu nói mang tính đồng hành và thấu hiểu hơn. Thay vì nhận xét "có thế mà cũng buồn", bạn có thể nói "tôi thấy bạn có vẻ đang rất mệt mỏi vì chuyện này". Thay vì bảo "bạn nhạy cảm quá", hãy thử chia sẻ "chắc hẳn tình huống này đã làm bạn lo lắng và suy nghĩ nhiều lắm", hay đơn giản chỉ là "tôi hiểu cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào".
1: Những câu nói này không đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với cách họ nhìn nhận và đối mặt với vấn đề, mà chỉ là bạn đang mở ra một lối đi an toàn để họ được giải tỏa gánh nặng tâm lý. Khi cảm xúc được lắng nghe và tôn trọng, người ta cũng sẽ tự khắc lấy lại sự bình tĩnh nhanh hơn để tự tìm ra phương án giải quyết cho chính mình. Giao tiếp giống như việc chơi một bản nhạc vậy. Giai điệu có êm ái hay không phụ thuộc vào cách chúng ta lắng nghe và hòa nhịp cùng người bên cạnh. Một chút thay đổi nhỏ trong cách dùng từ có thể là khởi đầu cho những mối quan hệ bền chặt hơn. Và tất nhiên là chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và những cuộc trò chuyện thật dễ chịu nhé. Và các bạn có để ý không, trong những câu chuyện chúng tôi chia sẻ với các bạn về việc mà chúng ta nên thay đổi những thói quen giao tiếp hàng ngày, thì có một yếu tố rất là quan trọng để giúp chúng ta có thể trở nên tinh tế hơn và gần gũi với mọi người hơn, đó là chúng ta phải biết lắng nghe và thấu hiểu.
0: Lắng nghe trọn vẹn á.
1: Thế cho nên là trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì các bạn cũng nhớ cái keyword cho việc xử lý vấn đề là hãy kiên nhẫn lắng nghe nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận định được là chúng ta nên hành xử, nên xử sự và nên đưa ra hành vi nào tiếp theo. Tiếp tục lắng nghe hay là đưa ra những lời khuyên hay là động viên để mọi người cởi mở chia sẻ tiếp, phải không ạ?
0: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, với cùng chương trình Giờ Cao Điểm sáng thứ năm hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và như thường lệ, để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong trong buổi sáng này sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm sáng nay với thông tin ở trên hệ thống camera. Anh theo quan sát và chia sẻ cùng với các bác tài. Tại giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Và các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý tí xíu khi mà lượng phương tiện đông như thế này. Giao lộ Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, giao lộ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, xe không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn cũng đang di chuyển ổn định. Trên trục đường Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, qua giao lộ Tân Sơn, chúng ta lưu thông bình thường, còn sớm nên là lượng phương tiện ở khu vực này chưa đông. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn hiện tại chúng ta cũng lưu thông ổn định luôn. Giao lộ Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, rồi khu vực đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Phan Văn Trị, nơi Trăng Long Chu Văn An, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, tất cả những cái khu vực này chúng ta đang di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với fanpage để cập nhật những cái chia sẻ mới của các bác tài, các bạn thính giả gửi về cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ xin được gửi lời cảm ơn những cái lời chúc, những lời nhắn gửi của các bác tài. Anh Thơ cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn có chia sẻ với chương trình đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Dạ, rồi anh Thơ cảm ơn anh Thanh Nguyễn Văn, chị Nguyễn Nhi. Dạ, cảm ơn anh Sơn Lê Việt, anh Duy Tài Xế Nguyễn, anh Thanh Nguyễn, rồi bạn Hương Trần, chào bạn Khang Phan. Cảm ơn tất cả mọi người với những cái chia sẻ đầu ngày dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như mà quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ sẽ là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận có công trình đang thi công, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận có công trình đang thi công, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, anh Thơ cũng đang quan sát tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển cho an toàn, do là trên cầu Phú Mỹ chúng ta đang có công trình thi công, cho nên là xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cẩn thận khi di chuyển. Thưa quý vị, còn ở khu vực quận 8 cũ, chúng ta có liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, khu vực chân cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hương Phú, hay là khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Ở đây thì chúng ta di chuyển ổn định hết á, lượng phương tiện chưa có đông. Chuyển sang một số điểm nút giao thông khác như là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê nè, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi nè, Hoàng Văn Thụ, Trần Huy Liệu, Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi.

0: Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗ, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Văn Trỗ, Nguyễn Trọng Tuyển. Tất cả những cái khu vực này hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa có quá đông vì còn sớm nên là tình hình giao thông của chúng ta khả quan. Nhưng mà lát nữa tầm khoảng 30 phút nữa thôi thì chắc chắn là tình hình giao thông sẽ có những cái chuyển biến khác. Anh thơm mong là di chuyển ở trên đường, các bác tài cũng sẽ đồng hành với chương trình ở tần số FM 91MHz, đồng thời hỗ trợ thông tin cho chương trình giúp cho anh thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mình ơi, em định đầu tư.
3: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
2: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
3: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
2: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
3: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
2: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
3: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
2: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
3: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
2: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
6: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
5: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
6: Được không đó?
5: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
6: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
5: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
6: Ôi, thế là tốt quá rồi.
5: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
6: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
5: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cập nhật thông tin giao thông. Lần này thì anh Thơ có thông tin trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Ở đây thì các anh bên trung tâm quản lý hai tuyến cao tốc này có chia sẻ với chương trình. Tình hình giao thông ở hai tuyến cao tốc hiện tại đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Trước đó thì anh Thơ có chia sẻ thông tin cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận. Có công trình đang thi công, xe đang đông di chuyển.

0: chậm, các bác tài lưu ý. Xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa. Cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận có công trình đang thi công, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận được lời chúc của anh Nguyễn Minh Phước. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Phước với lời chúc dành cho chương trình. Cảm ơn tất cả các bác tài của chúng ta. Dạ thưa quý vị, thì ở khu vực đường Nguyễn Văn Quá, đường Đỗ Mười qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, tình hình giao thông thời điểm hiện tại, mặc dù là xe có đông chúng ta vẫn di chuyển được, và như chúng ta biết là ở đây có rào chắn công trình thi công á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng lưu ý để di chuyển. Rồi khu vực đường Đỗ Mười qua Trạch Láng Le, chúng ta di chuyển bình thường, nhưng mà qua Tân Thế Hiệp thì quý vị cũng phải lưu ý rồi. Theo hướng về An Sương, trên cầu vượt cũng như là dưới cầu vượt Anh Thơ đều ghi nhận là lượng phương tiện đông. Có những thời điểm chờ đèn tín hiệu giao thông thì xếp hàng cũng khá là dài. Trên khu vực đường Đỗ Mười qua Tân Thế Hiệp theo hướng đi về An Sương, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Dạ, trên cầu vượt Anh Thơ thấy cũng đông, mà ở dưới cầu vượt thì cũng đông. Tình trạng xếp hàng để chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng đang xảy ra tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Như vậy thì cái đoạn đường Đỗ Mười thời điểm hiện tại thì chúng ta lưu ý qua Tân Thế Hiệp. Còn khu vực đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, ở đây thì xe đông thưa quý vị, nhưng mà chúng ta di chuyển được bởi vì đường Phạm Văn Đồng thì rất là rộng, đúng không ạ? Hiếm khi xảy ra tình trạng ùn xe, nhưng mà lượng phương tiện đông thì chúng ta cũng cần phải chú ý nhiều. Nút giao Hàng Xanh hiện tại xe cũng đông di chuyển được. Đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh xe đông di chuyển được. Giao lộ Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Điện Biên Phủ D1 hiện tại chúng ta đang lưu thông ổn định. Đó là những cái khu vực ở địa bàn quận Bình Thạnh cũ. Còn với khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển được. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa xe đông di chuyển hơi chậm theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Trường Chinh Tây Thạnh xe đông di chuyển được. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý hay là Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, chúng ta đều có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi, chưa quá đông. Còn bây giờ thì thưa quý vị, nếu như mà quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành thứ năm ngày 23 tháng 7. Trong ít phút tới đây, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin dân sinh và chính sách mới nhất vừa được ban hành. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 45 năm 2026, lần đầu tiên phân loại các dòng xe điện hóa thành 8 nhóm cụ thể. Việc phân loại chi tiết từ hybrid nhẹ MHEV, xe thuần điện BEV đến xe điện mở rộng phạm vi REV giúp hệ thống đăng kiểm nhận diện chính xác từng loại công nghệ, đảm bảo quy trình kiểm định an toàn và minh bạch cho phương tiện. Tiếp nối lộ trình chuyển đổi năng lượng, thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn thị trường trong năm 2026. Các cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu thử nghiệm tại các cửa hàng bán lẻ để kịp thời ngăn chặn hành vi pha chế sai quy chuẩn, giúp người dùng yên tâm hơn về độ bền động cơ và góp phần cải thiện môi trường thủ đô. Một thông tin quan trọng cho hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố vừa chỉ đạo nghiên cứu phương án và lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi trung tâm thành phố. Trong đó, việc di dời cảng Tân Thuận là điều kiện bắt buộc để bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Thủ Thiêm 4, hứa hẹn sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường cho cư dân khu vực nội thành. Trong lĩnh vực an ninh mạng, cơ quan chức năng cảnh báo, theo quy định mới, hành vi sử dụng công nghệ AI hoặc deepfake để giả mạo hình ảnh, sinh trắc học nhằm đăng ký SIM viễn thông có thể bị phạt từ 80 tới 100 triệu đồng. Quy định này nhằm triệt phá tận gốc các nguồn SIM rác phục vụ lừa đảo, đồng thời nhắc nhở người dân tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh căn cước công dân tùy tiện trên mạng xã hội. Liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực thuế, từ ngày 21 tháng 7, mức phạt lên tới 100 triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế hoặc ngăn cản cơ quan thuế xác minh thông tin. Việc bổ sung chế tài nhằm thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin, đảm bảo tính răn đe và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292 năm 2026, siết chặt quản lý hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu. Theo đó, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chính thức nằm trong danh mục cấm. Đặc biệt, Nghị định cũng cấm nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất hoặc chế tạo bởi hành vi cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp hoặc các quốc gia phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Thành phố Hà Nội vừa quy định nguyên tắc bố trí nhân sự sau khi sắp xếp lại các trường học theo mục tiêu giảm 50% đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trước ngày 10 tháng 8. Theo đó, đội ngũ giáo viên, nhân viên sẽ được tiếp nhận nguyên trạng và giữ ổn định vị trí việc làm theo môn học để đảm bảo chất lượng dạy học. Những nhân sự dôi dư có thể được xem xét chuyển đổi chức danh nghề nghiệp nếu phù hợp với vị trí giáo viên còn thiếu. Về an toàn học đường, thành phố Hà Nội vừa giao quyền chủ động cho Ủy ban nhân dân cấp xã phường trong việc lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú. Các địa phương phải hoàn thiện phương án tổ chức chậm nhất là ngày 15 tháng 8 nhằm đảm bảo quy trình kiểm soát thực phẩm chặt chẽ ngay tại cơ sở, gắn trách nhiệm trực tiếp của chính quyền địa phương với sức khỏe học sinh. Cùng mục tiêu đảm bảo dinh dưỡng, thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng mô hình tích xanh trách nhiệm vào bếp ăn các trường mầm non công lập. Thông qua cơ chế giám sát thống nhất giữa nhà trường và nhà cung ứng, mô hình này giúp phụ huynh yên tâm hơn khi nguồn thực phẩm được kiểm soát minh bạch từ nơi sản xuất đến tận bàn ăn của học sinh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin khởi hành. Bây giờ thì quay trở lại với thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương. Các anh thông tin là giao lộ Lê Quang Đạo và Dương Công Khi có xe tải gặp sự cố ạ. Ở đây thì đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh thơ nhắc lại là đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin giao lộ Lê Quang Đạo và Dương Công Khi ở đây có xe tải gặp sự cố, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý. Anh thơ cảm ơn đội cảnh sát giao thông An Sương rất là nhiều. Chúng ta cũng có thông tin cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lá sang phường Tân Thuận có công trình đang thi công, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý khi di chuyển ha. Đây là hai thông tin mà anh Thân nghĩ là quý vị và các bạn cần lưu ý nhiều. Hay là tại khu vực ngã tư Linh Xuân, sáng nay thì mặc dù còn sớm lắm nhưng mà lượng phương tiện đổ về đây rất đông và chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực này. Xin được nhắc lại là ngã tư Linh Xuân xe đang đông di chuyển chậm rồi. Hay là khu vực đường quốc lộ 1 qua ngã tư khu chế xuất Linh Trung, xe cũng đông di chuyển chậm luôn thưa quý vị. Xin được nhắc lại qua khu chế xuất Linh Trung hiện tại xe cũng đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường quốc lộ 1 qua giao lộ đường số 14, xe cũng đông di chuyển chậm. Khu vực đường Đỗ Mười các bạn qua Đại học Nông Lâm thì xe đông di chuyển được thôi. Như vậy thì anh Thơ nhắc lại nè, quốc lộ 1 qua giao lộ đường 14 nè, ngã tư Linh Xuân nè, qua khu chế xuất Linh Trung nè, lượng phương tiện đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua những khu vực mà anh Thơ vừa cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Ở trong fanpage, anh Lê Kim gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Lê Kim, chào anh Hà Thế Hải, chào anh Úc Bằng. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ với anh Thơ như sau. Cầu vượt 550 lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc với thông tin ổn định anh vừa chia sẻ cho chúng tôi. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay bắt đầu ngày mới với tiết trời khá mát mẻ, khoảng 27 đến 28 độ. Thời tiết trong buổi sáng nhìn chung thuận lợi cho việc đi làm và các hoạt động ngày thường. Tuy nhiên, người dân vẫn nên chuẩn bị sẵn áo mưa vì khả năng có mưa rào vào cuối ngày vẫn được dự báo. Đến cuối buổi sáng và đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33 đến 35 độ. Những người phải làm việc ngoài trời hoặc là di chuyển trong thời gian dài nên chủ động bổ sung nước và hạn chế để cơ thể làm việc liên tục dưới trời nóng trong nhiều giờ. Từ chiều tối đến tối nay thì thành phố có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa có thể ảnh hưởng đến việc đi lại vào cuối ngày, vì vậy người dân nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển cho phù hợp. Đến đêm thì mưa giảm dần, trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Người dân cần lựa chọn nơi trú an toàn nếu thời tiết chuyển độ xấu đột ngột. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những năm gần đây, ESG ngày càng tạo ra những tác động tích cực, trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các cam kết bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh.
3: Các chủ cung ứng toàn cầu hiện nay họ rất quan tâm đến lĩnh vực gọi là sản xuất bền vững.
4: Về mức độ sẵn sàng trong chuyển đổi xanh và ESG thì cái mức độ chủ động của khu vực tư nhân đã rất là cải thiện.
5: Điều kiện tiên quyết để mà một doanh nghiệp có thể tiến vào những cái thị trường lớn và những thị trường có cam kết về phát triển bền vững rõ ràng thì doanh nghiệp đó phải đảm bảo những yếu tố về xanh và vấn đề về môi trường.
2: Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức gì khi triển khai ESG? Giải pháp nào để định hình hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững hướng đến xây dựng mô hình đô thị thông minh trong kỷ nguyên mới? Câu trả lời sẽ có trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đột phá từ ESG và chuyển đổi xanh cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ năm ngày 23 tháng 7 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Mời quý vị khán giả đặt câu hỏi qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 và fanpage của chương trình. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
6: Có một Sài Gòn hối hả,
7: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
6: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
7: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
8: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
9: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời sống thị thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết, còn bây giờ thì quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn di chuyển tại khu vực đường 3 tháng 2 qua giao lộ Lê Hồng Phong thì thời điểm này chúng ta yên tâm bởi vì tình hình giao thông khả quan, lượng phương tiện chưa đông, chúng ta lưu thông ổn định. Đường Cách Mạng tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải chúng ta lưu thông bình thường. Còn trên trục đường Nguyễn Văn Linh, các bạn di chuyển qua giao lộ Phạm Hùng, qua quốc lộ 50, hiện tại đều có lượng phương tiện đông hết. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn di chuyển được. Ở đây thì anh Thơ thấy có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh để lộ trình được an toàn. Còn với khu vực ngã năm chợ Vĩnh Lộc, thì lượng phương tiện xe gắn máy có đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Quốc lộ 1 đoạn nhánh rẽ vào cao tốc Trung Lương, xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được. Chờ đèn tín hiệu giao thông thì các bạn di chuyển cũng xếp hàng khá là dài, nhưng mà di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Cao tốc Trung Lương qua giao lộ Võ Trưng Chí hiện tại thì chúng ta cũng có lượng phương tiện hơi đông một chút, di chuyển được quý vị nhé. Chuyển sang khu vực quận Tư cũ, chúng ta có Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ hay là Hoàng

0: Diệu Khánh Hội, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản. Mặc dù là giờ cao điểm nhưng mà thời điểm này thì lượng phương tiện ở đây chưa có quá đông. Anh Thân nghĩ là tầm khoảng 7:30 thì khu vực này sẽ đông hơn. Ở lúc đó thì anh Thân cũng sẽ quay trở lại điểm lại tình hình giao thông tại đây cho các bác tài, nhất là khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, qua Tôn Đản hay là qua cảng Sài Gòn, đúng không ạ? Ở hướng đi về trung tâm thì sau giờ 7:30 thì thường rất là đông. Anh Thơ chào anh Phan Thành Thiện, chào bạn Nguyễn Ngọc Tài, anh Thơ chào bạn Tú Thái. Cảm ơn tất cả mọi người với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Thanh Hòa.
1: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh thân mến, hiện tại thì tình hình giao thông của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay, thời điểm này thì có khu vực nào đáng lưu ý không thưa anh?
1: Dạ vâng, vào đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và cũng qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xuyến, phường Bình Thạnh, đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi Nguyễn Văn Quá, phường Thới An, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ đường 14 đến khu chế xuất Linh Trung hướng đi cầu vượt Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm, cầu Phố Mỹ hướng đi Nguyễn Văn Quỳ, xe đông di chuyển chậm, đường Nguyễn Thị Định đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến giao lộ đường C hướng đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm, từ quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm, giao lộ Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Chí, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông điều tiết, giao lộ Lê Quang Đạo, đường Dương Công Khi, đông xe cả hai hướng. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lượt kết nối sau. Như vậy thì thưa quý vị, ở trung tâm á, thì chúng ta di chuyển bình thường, còn khu vực cửa ngõ hoặc là những cái khu vực vùng ven thì chúng ta có đường quốc lộ 1, tức là khu vực đường Đỗ Mười á, rất đông các phương tiện. Đầu chương trình thì anh Thơ nói là có Tân Tế Hiệp đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ qua giao lộ Lê Thị Riêng á, các phương tiện đông lắm, chúng ta xếp hàng dài di chuyển rất chậm tại khu vực này. Ở đây có cảnh sát giao thông, có lực lượng thanh niên xung phong điều tiết và phân luồng. Nhưng mà lượng phương tiện đông như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là khó khăn để di chuyển. Chỉ mới đầu ngày thôi mà khó khăn như vậy rồi, để lát nữa sẽ là còn khó khăn hơn. Cho nên là mong quý vị thính giả sẽ lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là khu vực đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng, hiện tại xe đang đông, xếp hàng rất dài và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Rồi qua Tân Thế Hiệp chúng ta cũng cần lưu ý. Ở qua ngã tư ga thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Qua cầu Bến Cát cũng đang phải xếp hàng dài luôn, vẫn là trên trục đường Đỗ Mười. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận khi di chuyển. Anh Thân nhắc lại là qua cầu Bến Cát nè, qua Tân Thế Hiệp nè, qua Lê Thị Riêng nè, trên trục đường Đỗ Mười, lượng phương tiện rất là đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được tiếp tục với giao lộ Quang Trung Thống Nhất, Quang Trung Phạm Văn Chiêu. Ở đây thì lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Nút giao An Sơn còn sớm nên là tình hình giao thông cũng tương đối là dễ chịu. Lượng phương tiện chưa quá đông nên là chúng ta cũng di chuyển được thôi. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký. Ở đây thì xe cũng đông, di chuyển được quý vị nhé. Dạ, còn anh Theo quay trở lại trong fanpage. Hy vọng là chúng ta nhận được nhiều thông tin mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả. Dạ. Như vậy thì chỉ có những lời chúc thôi ạ, chưa có thông tin mới từ các bác tài, các bạn thính giả. Và anh Thơ nhắc lại là nếu như mà quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn trên khu vực cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận thì sáng ngày hôm nay có công trình thi công, cho nên là lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đông chậm theo từng đợt thôi chứ cũng

đến mức là quá khó khăn đâu. Các bạn chú ý và có nghe được cái thông tin của anh Thơ về khu vực cầu Phú Mỹ thì chúng ta di chuyển chậm chậm, đoạn qua có cái đoạn thi công thôi thì chúng ta cũng thể di chuyển được, chứ cũng chưa đến mức là khó khăn. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời chúc dành cho chương trình. Chúng ta đến với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, đoạn trước bến xe miền Đông. Hiện tại thì xe đang đông, di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, cuối cầu Bình Triệu hướng đi vào bến xe miền Đông, chúng ta cũng đang có lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5, chúng ta di chuyển bình thường. Hồi nãy thì bộ phận kỹ thuật camera có chuyển hình ảnh cho anh Thơ ở khu vực ngã tư Đinh Xuân hay là ở đường số 14 khu chế xuất Linh Trung, không biết là thời điểm này như thế nào. Hồi nãy thì rất đông, di chuyển chậm. Dạ, anh đang chuyển lại cho anh Thơ đây. Dạ, ngã tư Linh Xuân thì hiện tại xe vẫn có đông, chúng ta di chuyển được, di chuyển hơi chậm tí xíu, đoạn gần với ở dưới cầu vượt thôi. Tại bởi vì là lượng phương tiện theo hướng từ ngã tư quốc lộ 1K từ siêu thị Bixi đi ra thì có phần hơi đông hơn. Trên cầu vượt thì chúng ta di chuyển bình thường. Ở khu vực quốc lộ 1 qua khu chế xuất Linh Trung, thời điểm này lượng phương tiện đã giảm, hiện tại là chúng ta di chuyển được. Nhưng mà qua giao lộ đường số 14 thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý xe vẫn đông, di chuyển chậm quý vị nha. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7. Nghị định quy định phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết quá thời hạn 5 ngày trở lên. Bộ Công Thương cho biết đang xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực kim khí, đá quý. Theo quy trình, doanh nghiệp sẽ được thông báo trước tối thiểu là một tuần. Mỗi cơ quan thực hiện kiểm tra tối thiểu 3 doanh nghiệp trong thời gian khoảng 1 tháng. Ở đợt kiểm tra này, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương dự kiến kiểm tra 5 doanh nghiệp. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, khoảng 18 giờ ngày 22 tháng 7 trên địa bàn xã Mường Nhé, có mưa dông kèm theo sét khiến cho 3 người thương vong. Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, ba mẹ con, chị Giang Thị Bia, sinh năm 1990 ở xã Mima, thưa quý vị, ở xã Sima, ở bản Sima, xã Mường Nhé, đang trên đường đi làm nương về, cách nhà khoảng 100 mét. Thì bị sét đánh, hậu quả khiến cho chị Bi bị thương và hai cháu là Vừa Thị Nhi sinh năm 2015 và Vừa Thị Lê sinh năm 2021 bị tử vong. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua ngày 22 tháng 7 cho biết dịch Ebola bùng phát hồi tháng 5 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo trong tháng qua dịch bệnh đã lan nhanh và bất kỳ. Thưa quý vị, dịch bệnh đã lan rộng nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Bất chấp việc tăng cường các biện pháp ứng phó, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý ngoại thương. Theo nghị định, hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và danh mục quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định. Đối với lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý, các loại hàng hóa cấm xuất khẩu gồm có hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục cấm theo luật đầu tư, kim cương thô theo quy chế chứng nhận quy trình Kimberley, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hàng hóa cấm nhập khẩu gồm có hóa chất nguy hiểm, kim cương thô, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hàng tiêu dùng và một số phương tiện đã qua sử dụng như quần áo, giày dép, hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, nội thất, xe đạp, mô tô và xe gắn máy. Bên cạnh đó, nghị định cũng cấm nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc là chế biến toàn bộ hoặc là một phần bằng hành vi cưỡng chế, cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp quốc gia hoặc là vùng lãnh thổ phù hợp với điều kiện với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM